0: tài, ban tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026 tổ chức bế mạc và trao giải cho 181 thí sinh xuất sắc nhất, trong đó có 51 thí sinh đạt huy chương vàng vào chiều hôm qua ngày 4 tháng 10. Đáng chú ý, Việt Nam có 2 đội tham gia kỳ thi với 10 thí sinh và tất cả đều đạt được huy chương, bao gồm 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, trưởng ban tổ chức kỳ thi khẳng định:
1: mỗi thành tích hôm nay là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, của năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách. Việc có mặt tại IOAA là một dấu mốc đáng tự hào. Những trải nghiệm trong từng bài thi, những điều học được từ bạn bè và những giới hạn bản thân đã vượt qua đều có giá trị đối với chặng đường phía trước của các em. Mong các em giữ vững niềm tin, tiếp tục học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học mà mình yêu thích.
0: Vâng, thưa quý vị, kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026 diễn ra từ 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức, với gần 310 thí sinh của 66 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi. Các thí sinh đã cùng tranh tài qua các bài thi lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốp 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
2: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa. Zzzz VNPT dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét, thiếu sáng chẳng lo, góc nhỏ hay to, tầm nhìn rộng mở,
1: mọi thứ sáng tỏ, quét khắp căn nhà, công nghệ mượt mà, chuyển động âm thanh, cảnh báo thật nhanh, ngay trên điện thoại, chẳng chờ chẳng đợi, đàm thoại hai chiều,
2: trò chuyện từ xa, an tâm cả nhà. Hòa mạng gói cước Home Camera của VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí.
3: Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để đăng ký hòa mạng hoặc mua thêm thiết bị camera cho ngôi nhà của bạn.
2: VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi có thông tin đến từ thính giả số máy cuối 6937 cho biết giao lộ Võ Văn Kiệt, Trần Đình Xu, Vương Cầu Ông Lãnh va chạm giữa hai ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Xe đổ về đông và di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đi qua Nguyễn Văn Lạc đi cầu Thiện Nghè, xe đông di chuyển chậm, đội Bến Thành hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây rồi. Đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng về ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền đông chậm thưa quý vị. Đường Âu Cơ qua Lạc Long Quân đi Lê Đại Hành, xe đông di chuyển chậm, đội Phú Lâm đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây. Đây là những thông tin rất đáng chú ý trong ít phút trở lại đây, các bác tài cùng cập nhật với chương trình ạ. Trên tuyến đường cầu Nhị Thiên Đường vẫn đang khá là đông xe, di chuyển ở mức trung bình. Giao lộ Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai sáng nay vẫn còn lưu thông ổn, chưa quá khó khăn. Tuyến đường Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ mật độ phương tiện cũng không quá cao, lưu thông tạm thời đang ổn định thưa quý vị. Giao lộ Cộng Hòa ấp Bắc cũng là một tuyến đường vẫn còn đang ổn định, chưa có khó khăn nào xảy ra cả. Quý vị tạm thời có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Trên tuyến đường tiếp theo mà chúng tôi đang có thông tin ngay lúc này, nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình đi trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót, ở đây ghi nhận các phương tiện không quá đông, chúng ta vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Thưa quý vị, một kết nối mới giữa hai tuyến cao tốc lớn ở khu vực phía Nam dự kiến sẽ được đưa vào khai thác ngay trong tháng 10 này, cũng xin được cập nhật đến với các bác tài quý vị thính giả. Ngày 4 tháng 10 thì Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đã khảo sát nút giao Tân Hiệp, nơi kết nối cao tốc Bến Lức Long Thành với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Sau khi nghe đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng thống nhất trong tháng 10 sẽ thông xe nút giao này. Phía Đồng Nai cũng đồng thuận, khi hoàn thành, xe từ các tỉnh miền Tây có thể đi theo cao tốc Bến Lức Long Thành qua nút Tân Hiệp để vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đi về hướng của Vũng Tàu thưa quý vị. Kết nối mới được kỳ vọng tối ưu khai thác mạng lưới cao tốc, giảm áp lực cho khu vực quốc lộ 51 vốn đang quá tải và hạn chế xe đi xuyên qua các khu dân cư. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là với những hành trình từ miền Tây đi Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, kết nối mới sẽ thêm một lựa chọn thuận tiện, đồng thời có thể giúp giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu thưa quý vị. Và vâng thưa quý vị, tiếp tục với chương trình sẽ là thông tin giao thông. Tổ điều hành giao thông PC08 có cập nhật về một thông tin cho biết đường Nguyễn Hữu Thọ thưa quý vị đi qua khu vực cầu Kinh Tẻ đi Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm và đội Bến Thành đang hỗ trợ quý vị xử lý và điều tiết tại đây. Thưa quý vị, giao lộ quốc lộ 13 đường vào cầu Phú Long, phường Lái Thiêu thường xuyên ùn tắc do phương tiện từ cầu Phú Long không thể đi thẳng vào quốc lộ 13 mà phải di chuyển vòng để quay đầu. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở lại giao lộ này, đồng thời điều chỉnh phương án tổ chức thu phí tại trạm Lái Thiêu nhằm tăng khả năng lưu thông qua khu vực. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa.
6: Giao lộ quốc lộ 13 đường vào cầu Phú Long hiện đang bị đóng bằng giải phân cách. Vì vậy, các phương tiện từ cầu Phú Long muốn đi về hướng trung tâm Bình Dương cũ phải rẽ phải, sau đó đi thêm một đoạn để quay đầu tại giao lộ quốc lộ 13 Vĩnh Phú 42. Việc phải di chuyển vòng khiến phương tiện tập trung về khu vực trạm thu phí Lái Thiêu, làm gia tăng áp lực giao thông, nhất là khi lưu lượng xe trên quốc lộ 13 tăng cao. Đây cũng là khu vực từng được cơ quan chức năng đánh giá có nguy cơ mất an toàn giao thông. Để giải quyết tình trạng này, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất với Công an thành phố và đơn vị liên quan phương án mở lại giao lộ, đồng thời tổ chức lại trạm thu phí Lấy Thiêu. Ông Vũ Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Thì nhằm cái đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì hiện nay là Sở Xây dựng cũng đã thống nhất là mở giao lộ quốc lộ 13 đường vào cầu Phú Long, phường Lấy Thiêu. Riêng đối với trạm thu phí thì cái vị trí trạm thu phí thì vẫn được giữ nguyên. Nhưng mà tuy nhiên là để tăng cường khả năng thoát xe qua giao lộ thì là các trạm thu phí giữa đường sẽ được tháo dỡ và thay bằng giá long môn. Thì hệ thống thu phí tự động sẽ được gắn lên trên cái giá long môn này và là chỉ tồn tại duy nhất một làn xe có bố trí trạm thu phí để phục vụ cho một số ít xe ô tô mua vé trả phí thủ công.
6: Theo phương án mới, vị trí trạm thu phí Lấy Thiêu được giữ nguyên, nhưng kết cấu thu phí giữa đường sẽ được tháo dỡ, thay bằng giá long môn để bố trí hệ thống thu phí tự động. Chỉ duy trì một làn thu phí thủ công phục vụ các phương tiện cần trả phí trực tiếp. Giao lộ quốc lộ 13, đường vào cầu Phú Long sẽ được mở lại trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Riêng việc cải tạo trạm thu phí được thực hiện theo tiến độ thi công và dự kiến triển khai trong tháng 10. Sau khi hoàn thành, phương tiện từ cầu Phú Long có thể đi trực tiếp vào quốc lộ 13, không phải tiếp tục rẽ phải và quay đầu tại nút giao kế cận. Việc mở lại giao lộ và tổ chức trạm thu phí được kỳ vọng giảm xung đột dòng xe, tăng khả năng thoát phương tiện và hạn chế ùn tắc tại khu vực.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với một phóng sự. Tiếp theo chương trình thì Lê Yến mời các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Vâng, thưa quý vị, đường Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Kinh Tẻ đi Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm, đội Bến Thành đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Tiếp tục đó là thông tin tại khu vực cầu Nhị Thiên Đường, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định. Quý vị thính giả, các bác tài có thể yên tâm. Trên tuyến đường tiếp theo mà chúng tôi đang có thông tin giao thông, đó là tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Trở lại với phần bình luận của các bác tài, để xem sáng nay chúng ta có thông tin giao thông ở những khu vực nào tiếp theo. Đó là đường Phan Văn Trị giao với Phạm Văn Đồng, kẹt xe kéo dài. Đường Phan Văn Trị giao Phạm Văn Đồng, kẹt xe kéo dài. Cảm ơn bác tài Hoàng Linh đã cập nhật ít phút trước về lộ trình này. Xin được nhắc lại đường Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, kẹt xe đang kéo dài tại đây. Chào anh Văn Khoa Hồ và anh Hoàng Ngọc. Anh Ngọc cho biết chợ đường về ngã ba Đông Thạnh, xe lưu thông ổn. Nếu như có sai tên anh có thể chỉnh lại giúp Lê Yến ạ. Đường Dương Bá Trạc, xe vận đông di chuyển chậm. Cảm ơn bác tài Nam Trần. Anh Phạm Hoàng Lân cho biết là khu vực cầu vượt Linh Xuân rất đông xe di chuyển chậm ngay lúc này. Cảm ơn anh Hoàng Lân với thông tin này. Cầu Đồng Nai thì kẹt xe, cũng như thông tin ban nãy chúng tôi cũng đã có cập nhật về lộ trình này. Cầu Đồng Nai đang kẹt xe, các bác tài đi về những tuyến này chúng ta cũng phải lưu ý và cân nhắc lại. Đặc biệt là những tuyến đường đang kẹt xe như là cầu Đồng Nai, cầu vượt Linh Xuân cũng đông xe này, đường Dương Bá Trạc vẫn đông chậm, đường Phan Văn Trị giao Phạm Văn Đồng cũng kẹt xe kéo dài. Như vậy có thể thấy là vẫn còn đó những lộ trình đang rất là khó khăn cho các bác tài quý vị thính giả khi di chuyển về. Cho nên quý vị thính giả, các bác tài nếu có lưu thông qua những khu vực mà chúng tôi đang cập nhật thông tin, có ghi nhận được những thông tin mới, diễn biến mới, hãy tiếp tục chia sẻ về giúp cho chương trình các bác tài quý vị thính giả nhé. Vẫn là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 028 39 91 91 91, sẵn sàng cập nhật liên tục những thông tin quý vị gửi về. Tổ điều hành giao thông PC08 lúc này có cho biết đường Hoàng Cầm đi qua ngã tư Linh Xuân xe đông di chuyển chậm, đội Rạch Chiếc đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây rồi. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực Tạ Quang Bửu và Phạm Hùng, các phương tiện đều đang không quá đông, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Đường Tùng Thiện Vương và cầu Nhị Thiên Đường, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, các bác tài vẫn còn di chuyển được ngay lúc này, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Trên tuyến đường Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ, xe không đông lắm, lưu thông ổn. Khu vực Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót cũng tương tự, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang bình thường, quý vị yên tâm. Lê Yến nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera để chúng ta cùng cập nhật ạ. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với một số những thông tin đáng chú ý. Nguyên nhân nào khiến khu dân cư đường số 11, phường Thủ Đức bị ngập nặng? Thưa quý vị, vào thời gian trước đây, trận ngập vào tối 30 tháng 9 tại khu dân cư quanh đường số 11 phường Thủ Đức khiến hàng trăm nhà dân bị nước tràn vào, có nơi sâu hơn 1 mét. Đến nay nguyên nhân vẫn đang tiếp tục được làm rõ. Theo các báo cáo, lượng mưa tại trạm Dương Văn Cam vào chiều tối 30 tháng 9 lên tới hơn 113mm trong thời gian ngắn. Khu dân cư này lại có cao độ thấp hơn rạch Thủ Đức, trong khi mực nước rạch có thể lên tới 1,6m, thưa quý vị, cao hơn cao độ bờ bao hiện hữu khoảng 1,4m. Nếu bờ bao có đoạn thấp hư hỏng hoặc là bị vỡ, nước có thể tràn đột ngột vào khu vực dân cư. Một vấn đề khác là đoạn đường số 11 từ cầu Nhà Trà đến đường số 2 hiện chưa có hệ thống thoát nước. Khi nước sông Sài Gòn và rạch Thủ Đức cùng dâng cao, khả năng thoát nước từ khu dân cư cũng rất là hạn chế, thưa quý vị. Qua sự việc này, chúng ta có thể thấy là câu chuyện chống ngập không chỉ nằm ở hệ thống cống mà còn liên quan đến cao độ khu dân cư, bờ bao và khả năng tiêu thoát khi triều dâng lên cao như thế này. Quý vị đang lắng nghe khung giờ cao điểm sáng nay trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy tiếp tục giữ liên lạc, truy cập vào trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để lại thắc mắc, câu hỏi và thông tin giao thông về giúp cho chương trình, hoặc quý vị cũng có thể trực tiếp tương tác với số đường dây nóng của chúng tôi 0283991 9191 ạ.
8: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
9: Ui, tôi còn đang chọn thép nào.

0: Bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
1: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
0: Thép Việt Long à?
1: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
0: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
1: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
2: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
3: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi mời

0: Mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Mới nhận xe mà đi đâu vậy ông?
2: Đi dán ngay thu phí công dân e-pass của Viettel chứ sao? Đi đúng luật về đúng giờ, chẳng ngần ngại dán e-pass qua trạm thu phí không cần dừng lại. Có e-pass tiết kiệm thời gian cho bác tài. Dán e-pass giữ cảm hứng, vững tay lái.
1: Wow, Viettel thì uy tín khỏi bàn. Có e-pass nữa thì cứ băng băng mà đi.
2: Đã lái xe là phải dán e-pass. Mà dán e-pass thì tới ngay cửa hàng Viettel. Dù là xe anh, xe tôi hay xe chúng ta, dán e-pass chẳng còn. Ngày đường xa tới ngay Viettel. Hệ thống phủ rộng khắp nơi, tới ngay Viettel. Dán thu phí không dừng e-pass thôi. Đến ngay các cửa hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để dán thẻ thu phí không dừng e-pass nhanh chóng.

Vâng, thưa quý vị, khu vực Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh như thường lệ, các phương tiện tập trung về đang rất là đông và chúng ta di chuyển rất chậm. Các bác tài cùng chú ý, nhắc lại một lần nữa là Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh, mật độ phương tiện đang tập trung về rất là đông rồi, chúng ta di chuyển chậm tại đây. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý. Và như vậy thì nếu như mà các bác tài có lộ trình đi về những tuyến đường mà chúng tôi đã vừa cập nhật và có ghi nhận khó khăn xảy ra, thì quý vị cũng đừng quên tương tác với chương trình hoặc là đã ghi nhận những diễn biến mới. Hãy gửi về cho chúng tôi thông tin mới nhất trước tay lái của quý vị thông qua trang fanpage hoặc là số hotline các bác tài nha. Trên tuyến đường ngã tư Hàng Xanh sáng nay vẫn còn đang ổn định. Xin được nhắc lại, ngã tư Hàng Xanh sáng nay vẫn còn đang ổn định, chưa ghi nhận khó khăn nào xảy ra cả. Tạm thời các bác tài, quý vị thính giả vẫn đang có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Và nếu như quý vị đang đi tiếp trên khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, ở đây mật độ phương tiện trên đường 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt cũng khá là đông rồi, ở một hướng lưu thông thôi. Hướng ngược lại thì chúng ta vẫn còn lưu thông bình thường. Và vâng, thưa quý vị, đường Hòa Bình qua khuôn viên đi vòng xoay Hòa Bình, xe đông di chuyển chậm, đội bằng cơ hỗ trợ xử lý điều tiết là thông tin mà chúng tôi nhận được từ PC08 ngay lúc này. Xin được cảm ơn thông tin đến từ PC08. Còn bây giờ là một thông tin cục thuế. Thưa quý vị, người nộp thuế nên kiểm tra thông tin doanh nghiệp trên e-tax mobile. Thưa quý vị, theo Cục Thuế, người nộp thuế có thể chủ động kiểm tra thông tin tổ chức doanh nghiệp gắn với thông tin cá nhân trên e-tax mobile. Nếu phát hiện mình đứng tên doanh nghiệp hộ kinh doanh không đúng thực tế, người dân có thể gửi phản ánh trực tuyến. Cụ thể, ứng dụng e-tax mobile đã được nâng cấp thêm chức năng để cá nhân tra cứu doanh nghiệp hộ kinh doanh mà mình đang được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật hoặc là chủ hộ kinh doanh. Người dùng trước tiên đăng nhập ứng dụng e-tax mobile bằng mã số thuế hoặc là thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID. Tại màn hình tổng quan, người dùng chọn thông tin cá nhân, sau đó chọn thông tin tổ chức doanh nghiệp. Hệ thống sẽ hiển thị các tổ chức doanh nghiệp đang được ghi nhận có liên quan tới thông tin của người nộp thuế. Người dùng nên kiểm tra tên tổ chức doanh nghiệp và mối liên hệ được ghi nhận trên hệ thống. Nếu toàn bộ dữ liệu phù hợp với thực tế, người nộp thuế không cần thực hiện phản ánh. Trường hợp xuất hiện doanh nghiệp hoặc tổ chức mà người dùng không biết hoặc phát hiện mình được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật trong khi chưa từng thực hiện thủ tục tương ứng, người dùng có thể gửi phản ánh ngay trên ứng dụng. Việc kiểm tra này có ý nghĩa trong bối cảnh dữ liệu đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và thông tin định danh cá nhân ngày càng được kết nối trên môi trường số. Sai lệch dữ liệu nếu không được phát hiện sớm có thể khiến người dân mất thêm thời gian khi cần thực hiện các thủ tục liên quan. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng ta cùng điểm qua những hình ảnh trên camera. Tại khu vực cầu Phú Mỹ ngay lúc này, mật độ phương tiện không quá cao, lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Khu vực Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát xe cũng đang không quá đông, lưu thông ổn. Lộ trình cầu Tân Thuận, cả hai hướng lưu thông về quận 4 và quận 7 cũ, các phương tiện cũng đều đang không đông, lưu thông đang bình thường, cho nên quý vị cũng an tâm trước tay lái của mình. Trên khu vực Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh vẫn còn đang rất đông xe. Quốc lộ 22 về Nguyễn Anh Thủ ổn định. Trên tuyến Đỗ Mười về Trần Văn Dầu ổn định. Khu vực tiếp nữa đó là đường Đỗ Mười giao cắt với tỉnh Lộ 10, thưa quý vị. Xe không đông, lưu thông đang bình thường trên khu vực này, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Đường Nguyễn Kiệm và Nguyễn Thái Sơn, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định. Và nếu như các bác tài, quý vị thính giả đang có lộ trình đi trên tuyến Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, ở đây xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định, các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Cập nhật và chia sẻ tiếp hình ảnh giao thông trên các tuyến đường sau đây. Vòng xoay cao tốc quốc lộ 51 về ngã ba Thái Lan, di chuyển ổn định các hướng, chỉ đông chậm khi chờ tín hiệu đèn giao thông, trời đã có nắng lên rồi, quý vị chúng ta cũng lưu ý. Chợ Hóc Môn xe cũng đang đông. Các bác tài lưu ý, đường Bùi Công Trần về đường Đặng Thúc Quỳnh. Lễ nghĩ là anh Hoàng Ngọc đang viết sai tên của đường phải không ạ? Vâng, thưa quý vị, nhìn chung những thông tin anh Ngọc đưa về thì những tuyến đường đang lưu thông ổn, cho nên các bác tài cũng yên tâm, chưa có khó khăn nào đáng lưu ý cả. Chợ Hóc Môn xe đang đông, đây là một thông tin các bác tài, quý vị thính giả cũng lưu ý với chương trình nếu có lộ trình đi về đây. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe âm nhạc tiếng hát của Lê Hiếu, Con đường màu xanh.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã đến với tiếng hát của Lê Hiếu, ca khúc Con đường màu xanh. Còn bây giờ thì Lê Yến mời các bác tài quý vị thính giả cùng trở lại với tình hình giao thông, lắng nghe những thông tin giao thông mới nhất ngay lúc này. Tại khu vực đường Lý Thường Kiệt giao cắt với đường Bắc Hải, ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định, quý vị thính giả các bác tài an tâm. Và nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển trên khu vực quốc lộ 22 về giao lộ Nguyễn Ánh Thủ ngay lúc này, Lê Yến cũng thấy là các phương tiện đang không đông, lưu thông đang ổn. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây, lưu thông đang ổn định thưa quý vị. Xin được nhắc lại, tại khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây đang ổn định, quý vị yên tâm. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro, chúng tôi xin được nhắc lại. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro, khu vực nhà ga khu công nghệ cao đang đông và có kẹt xe, các bác tài chú ý. Còn các nhà ga còn lại thì giao thông xung quanh đang rất thông thoáng ngay lúc này. Và ga Bến Thành lại là ga đang đông người, đông hành khách tới. Lưu lượng hành khách các nhà ga khác đang thông thoáng, trừ khu vực ga Bến Thành đang đông. Còn khu công nghệ cao thì tình hình giao thông xung quanh cũng đang đông và có kẹt xe. Tình hình các bãi đỗ xe sẽ là như sau. Ga nhà hát Bến Thành, ga nhà hát thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, ga Thủ Đức, bãi xe đông, còn ít chỗ gửi xe. Còn bãi xe của các ga khác thì vẫn còn chỗ để xe. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý. Vâng, thưa quý vị, những hình ảnh giao thông trên tuyến nút giao ngã tư Hàng Xanh ngay lúc này ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông ổn. Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, các phương tiện đều đang không đông, lưu thông đang bình thường ngay lúc này. Đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Văn Thương, mật độ phương tiện không cao lắm, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Và nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên các khu vực như là khu vực Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí, thì Lê Yến thấy là mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được. Khu vực tiếp nữa là lộ trình trên tuyến đường quốc lộ 22, đi về xuyên suốt trục này thì vẫn đang ổn. Đường Đỗ Mười về Lê Thị Riêng, các phương tiện có tăng lên nhưng chưa làm khó các bác tài. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí, thưa quý vị, các phương tiện cũng đang hơi đông nhưng tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Và đó là những thông tin giao thông trên hệ thống camera ngay lúc này. Bây giờ là 7 giờ 30 phút theo đồng hồ phòng thu, như vậy cũng đã một tiếng trôi qua rồi. Không biết là lộ trình của các bác tài đang như thế nào, chúng tôi cũng xin được tương tác và cập nhật. Anh Minh Trung cho biết đường DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi Cầu Sáng Trần Văn Dầu ổn định, lưu thông bình thường. Xin chào bác tài Lê Kim cũng đang đồng hành với chương trình. Vâng, thưa quý vị, bây giờ sẽ là một thông tin về xóa đói giảm nghèo. Lào Cai lan tỏa phong trào phát triển giao thông nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, phong trào phát triển giao thông nông thôn tại Lào Cai đang lan tỏa mạnh mẽ, huy động sự chung sức của chính quyền và nhân dân, từng bước làm thay đổi diện mạo các thôn bản. Đặc biệt trong đợt cao điểm 30 ngày, toàn tỉnh đã huy động hơn 190 tỷ đồng từ nhân dân để cùng nhà nước đầu tư hạ tầng giao thông. Toàn tỉnh đăng ký triển khai 651 công trình với tổng chiều dài hơn 736 km, tổng mức đầu tư trên 1.271 tỷ đồng. Đến ngày 22 tháng 9 đã có 365 công trình khởi công, gần 296 km nền đường được thi công và hơn 165 km mặt đường bê tông được kiên cố hóa. Kết quả bước đầu tạo động lực để Lào Cai tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến ngày 31 tháng 10 năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 75%, đồng thời bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư. Đây là bước cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2030, trên 80% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, góp phần kết nối vùng sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vừa rồi là một thông tin về xóa đói giảm nghèo. Trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi xin được lưu ý cho quý vị, xung quanh nhà ga khu công nghệ cao đang đông và kẹt xe, các bác tài cũng lưu ý. Không biết là khu vực đường Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, ban nãy có thông tin là các phương tiện của chúng ta rất là đông và xếp hàng dài, di chuyển chậm đang như thế nào rồi. Nếu có diễn biến mới, các bác tài đừng quên tương tác và cập nhật về giúp chương trình. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng ghi nhận lại một lần nữa những cách thức để có thể tương tác với chương trình buổi sáng hôm nay. Đó là quý vị có thể truy cập vào trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để lại tin nhắn hoặc bình luận về cho chương trình. Hoặc quý vị có thể chia sẻ thông tin bằng cách gọi ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839 919191.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam.

0: Thôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân golf đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
7: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với hình ảnh giao thông ở các cổng trước của bến xe miền Đông Bình Thạnh đang rất đông xe, thưa quý vị, trên trục đường Bên Bộ Lĩnh. Xe đông, chúng ta di chuyển khá là chậm tại đây rồi. Còn quốc lộ 13 đi về các cổng sau thì mật độ phương tiện lại không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình, chưa ghi nhận thêm khó khăn xảy ra. Vâng, thưa quý vị, nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có thêm lộ trình di chuyển tiếp nữa trên hệ thống camera ngay lúc này thì đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191. Tại khu vực quốc lộ 1 đi về tỉnh lộ 10, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông đang ổn định, thưa quý vị. Và tiếp tục là hình ảnh giao thông tại tuyến đường khu vực đường Quang Trung giao cắt với đường Thống Nhất, đông xe di chuyển đang hơi chậm, xin được nhắc lại, đông xe di chuyển hơi chậm trên tuyến đường Quang Trung và Thống Nhất. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình. Trên tuyến đường ngã tư An Sương, mật độ phương tiện không quá cao, lưu thông đang ổn định, thưa quý vị. Xin được nhắc lại, ngã tư An Sương, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Và nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình lưu thông trên một số những tuyến khác, ví dụ như khu vực quốc lộ 1 đi về tỉnh lộ 10, cập nhật là mật độ phương tiện đang tăng lên. Nhìn chung là các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được trước tay lái của mình, chưa quá khó khăn. Nếu như các bác tài đang có lộ trình lưu thông trên khu vực khác, với những lộ trình mà chúng tôi đã vừa cập nhật, đừng quên tiếp tục chia sẻ và đồng hành về giúp cho chương trình các bác tài nhé. Lúc này đây thì chúng ta cũng có thêm các thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý để chia sẻ với quý vị, đặc biệt là những thông tin mà quý vị thính giả các bác tài cũng đã gửi về ở phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm sáng hôm nay. Anh Hoàng Ngọc cho biết khu vực ngã ba Hồng Châu lưu thông đang ổn định, cho nên quý vị cũng yên tâm. Ngã ba Hồng Châu lưu thông đang ổn định, quý vị yên tâm. Đường Phạm Hùng qua cầu Nguyễn Tri Phương đi Trần Hưng Đạo, xe đông di chuyển chậm, đội giao thông Chợ Lớn đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Thông tin đến từ tổ điều hành giao thông PC08. Vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại thông tin này. Đường Phạm Hùng qua cầu Nguyễn Tri Phương đi Trần Hưng Đạo, xe đông di chuyển chậm, đội Chợ Lớn đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Ngã ba Hồng Châu cũng đang lưu thông ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Thưa quý vị, tại xã Bình Lợi, nơi có vùng trồng mai vàng rộng hơn 600 hectare, địa phương đang tăng cường các giải pháp thủy lợi để chủ động ứng phó với mưa lớn và triều cường. Một trong những khu vực được chú trọng là hệ thống kênh Tràm Lầy 1. Địa phương đã sửa chữa nắp cống, nạo vét kênh, gia cố bờ bao và hỗ trợ máy bơm tiêu thoát nước. Tại một vườn mai rộng khoảng 3 hectare, chủ vườn đang chăm sóc khoảng 10.000 cây mai vàng và 400 cây chanh, trong đó có 1.000 đến 1.500 cây mai dự kiến làm bông bán dịp Tết. Trước các đợt mưa lớn gần đây, người trồng mai cũng chủ động bơm nước khỏi vườn. Địa phương cho biết tiếp tục rà soát, nâng cấp các công trình thủy lợi, tăng khả năng tiêu thoát nước, hạn chế thiệt hại cho vùng sản xuất tập trung. Với người trồng mai thì kiểm soát nước trong mùa mưa có ý nghĩa rất lớn, nhất là khi cây đang được chăm sóc để phục vụ cho thị trường Tết, thưa quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố có cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh đông chậm. Xin được nhắc lại, đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Chu Văn An đến khu vực Bạch Đằng, phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, nhanh một giây chậm cả đời, câu nói quen thuộc ấy chưa bao giờ cũ, đặc biệt là trên những tuyến quốc lộ, cao tốc, cửa ngõ kết nối Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc. Địa hình đeo dốc, khúc cua, khuất tầm nhìn, lưu lượng phương tiện kinh doanh vận tải dày đặc, cộng thêm thời tiết bất lợi như mưa nhiều, sương mù, tất cả khiến hành vi chạy quá tốc độ trở thành nguy cơ, trực chờ gây ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Nhằm chủ động ngăn chặn thảm họa từ vi phạm tốc độ, thực hiện đợt tổng kiểm soát của Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã đồng loạt ra quân, hóa trang, kết hợp kiểm soát công khai, quyết liệt xử lý vi phạm tốc độ 24/24 giờ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia.
8: Tuyến quốc lộ Hòa Lạc Hòa Bình những ngày này luôn tấp nập phương tiện ngược xuôi, là trục giao thông huyết mạch kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh miền núi Tây Bắc. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt ô tô, đặc biệt là xe khách, xe tải lưu thông qua đây. Khác với các tuyến đường nội thành, tuyến đường này mang đặc thù rất riêng, là mặt đường nhiều đoạn còn xấu, đèo cao, vực sâu liên tục, nhiều khúc cua khuất tầm nhìn và không có hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm. Trong điều kiện hạ tầng kỹ thuật như vậy, chỉ cần một phút chủ quan, nôn nóng của bác tài khi phóng nhanh vượt ẩu hay không làm chủ tốc độ lúc xuống dốc, nguy cơ xảy ra tai nạn thảm khốc là vô cùng lớn. Đặc biệt, vào những khoảng thời gian thời tiết diễn biến xấu, mặt đường trơn trượt, vạch sơn bị mờ. Trung tá Nguyễn Văn Thương, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11, chia sẻ.
9: Tuyến đường này có cái đặc điểm như sau, là một là tuyến đường là tiếp giáp giữa thành phố Hà Nội cũng như là với các tỉnh phía Tây Bắc, đặc biệt là Phú Thọ. Thế và tuyến đường này thì là tuyến đường hai chiều, các phương tiện lưu thông từ nội thành đi ra khỏi ngoại thành lên các tỉnh Tây Bắc rất là nhiều, đặc biệt là xe kinh doanh vận tải. Tuyến đường này thì là về đèn đường là không có và có nhiều khúc cua cong.
8: Sự nguy hiểm của cung đường đèo dốc này không chỉ là nhận định từ phía lực lượng chức năng, mà chính những tài xế thường xuyên qua lại nơi đây cũng cảm nhận rất rõ mỗi khi cầm lái. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc làm chủ chân ga, một tài xế lưu thông trên quốc lộ Hòa Lạc Hòa Bình bộc bạch.
10: Với tuyến đường này thì việc tuân thủ tốc độ khi tham gia giao thông là rất quan trọng. Vì đường này đường nó xấu này, đường leo dốc này, xuống dốc này, anh em lái xe nên phải tuân thủ tốc độ di chuyển qua tuyến đường này.
8: Để kiểm soát hiệu quả hành vi vi phạm tốc độ, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng đối với xe kinh doanh vận tải, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã chủ động triển khai đồng bộ, linh hoạt các phương án nghiệp vụ. Thay vì chỉ cắm chốt cố định tại một điểm, các tổ công tác liên tục thay đổi vị trí kiểm tra. Đơn vị đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa lực lượng hóa trang sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để bắn tốc độ, ghi hình chính xác, vi phạm từ xa, với các tổ kiểm soát công khai ra hiệu lệnh dừng xe, lập biên bản tại chỗ. Mọi dữ liệu hình ảnh, tốc độ của phương tiện vi phạm đều được ghi lại một cách khách quan, minh bạch, làm căn cứ xử lý. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành hiệu lệnh, sẽ được trích xuất để gửi thông báo phạt nguội về tận doanh nghiệp và chủ xe. Ghi nhận thực tế trong một buổi sáng làm việc đầu tháng 10 của tổ công tác trên tuyến, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 6 trường hợp xe ô tô vi phạm tốc độ. Mức vi phạm phổ biến là vượt quá tốc độ từ 5 đến dưới 10%, chứng kiến quy trình làm việc nghiêm túc, minh bạch của lực lượng cảnh sát giao thông và giật mình trước những nguy cơ tai nạn do phóng nhanh gây ra. Một tài xế ô tô khác vừa bị kiểm tra trên tuyến bày tỏ sự đồng tình.
11: Mình thấy là nó rất nguy hiểm, ví dụ có những cái đoạn đường cong thì lên hạn chế tốc độ đi cho nó đúng quy định. Thời tiết mưa như này thì mọi người lên đi giữ vững khoảng cách và đúng tốc độ. Mọi người tuân thủ pháp luật, đi cho nó an toàn giao thông cho mình và mọi người.
8: Không chỉ tập trung vào việc xử phạt hành chính, trong quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 luôn lồng ghép công tác tuyên truyền, giải thích cặn kẽ cho các lái xe. Tại các chốt kiểm soát, tài xế được trực tiếp xem lại hình ảnh vi phạm do máy bắn tốc độ ghi nhận, đồng thời được nhắc nhở về các điểm đen tai nạn, các đoạn đường thường xuyên xảy ra sạt lở hay trơn trượt mỗi khi mưa lớn. Chính sự kiên trì, vừa nghiêm minh vừa giàu tính thuyết phục ấy đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ tài xế kinh doanh vận tải. Nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn đã chủ động quán triệt tài xế, tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát hành trình, không vì áp lực thời gian hay doanh thu mà đánh đổi sự an toàn của hành khách và người đi đường. Sau một thời gian quyết liệt ra quân xử lý, bức tranh giao thông trên các tuyến quốc lộ, cao tốc ngoại thành Hà Nội đã có những thay đổi rõ rệt. Hiện tượng xe khách phóng nhanh giành khách, xe tải chở hàng đua tốc độ vượt ẩu đã giảm hẳn. Tai nạn giao thông liên quan đến vi phạm tốc độ trên các tuyến đường cửa ngõ đã được kéo giảm sâu trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.
12: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
7: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên một số những khu vực như là quốc lộ 13 đi về bến xe miền Đông, ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn tại đây. Và tiếp tục là những thông tin hình ảnh di chuyển tiếp theo tại tuyến đường quốc lộ 22 và Nguyễn Ánh Thủ. Ở đây các phương tiện cũng đang không đông, thưa quý vị, lưu thông đang ổn định. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Cập nhật và chia sẻ tiếp với hình ảnh di chuyển trên khu vực Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh. Sáng hôm nay khu vực này vẫn có những tín hiệu giao thông rất là ổn định, thưa quý vị, cũng chưa ghi nhận khó khăn nào xảy ra cả trên tuyến này. Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng vẫn còn đó tình trạng các phương tiện đang đông và quý vị đang phải di chuyển chậm rồi. Các bác tài cùng lưu ý. Trước đó thì đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh cũng có thông tin xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Hùng qua cầu Nguyễn Tri Phương đi Trần Hưng Đạo, xe đông di chuyển chậm, đội chợ lớn đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây, thưa quý vị. Khu vực Phạm Hùng và Hưng Phú, các phương tiện hơi đông vẫn còn lưu thông được. Đường Nguyễn Tri Phương giao cắt đường Trần Phú, mật độ phương tiện đều đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839 919191. Trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh và bến xe miền Đông, thưa quý vị, mật độ phương tiện đang tập trung khá là cao. Tuy nhiên thì tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Cùng với đó thì quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ vẫn là một tuyến di chuyển đang rất là ổn định. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Nguyễn Kiệm đi từ ngã 6 Gò Vấp hướng đi vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ghi nhận là có xe đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Chúng tôi nhắc lại tại khu vực đường Nguyễn Kiệm đi từ ngã 6 Gò Vấp hướng đi vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, xe đông đổ về di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý với chương trình thông tin này. Trước đó thì đường Đinh Bộ Lĩnh qua Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh cũng ghi nhận là đông xe và di chuyển chậm trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với một thông tin. Cùng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, nhu cầu điện tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh. Vì vậy, việc chuẩn bị nguồn điện đang được đặt ra từ khá là sớm, thưa quý vị. Chiều 4 tháng 10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ dự án nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước. Theo ông, thì trong bối cảnh cả nước phấn đấu tăng trưởng hai con số, nhu cầu điện sẽ tăng rất lớn và khu vực phía Nam cần chủ động phòng nguy cơ thiếu điện. Dự án LNG Hiệp Phước được đánh giá có điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, có khả năng bổ sung nguồn điện lớn cho phía Nam trước năm 2030. Giai đoạn 1 của nhà máy có công suất 1.200 MW, tổng mức đầu tư hơn 18.911 tỷ đồng. Việc đặt nguồn điện gần các trung tâm phụ tải lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai cũng giúp giảm áp lực truyền tải điện từ xa, giảm tổn thất và tăng độ tin cậy cung cấp điện. Điện là một trong những điều kiện nền tảng cho sản xuất, dịch vụ và đời sống đô thị, nên bảo đảm nguồn cung ổn định sẽ ngày càng quan trọng khi kinh tế tiếp tục mở rộng, thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin Phó Thủ tướng Thường trực cho biết phải đảm bảo năng lượng cho tăng trưởng, Thành phố Hồ Chí Minh không thể thiếu điện. Còn bây giờ thì hãy trở lại với tình hình giao thông. Trên tuyến đường Phạm Văn Đồng đoạn giao cắt với đường Lê Quang Định, hướng lưu thông trên Phạm Văn Đồng về với nơi Trăng Long, các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm nên các bác tài chú ý. Hãy cùng tiếp tục giữ liên lạc và tương tác với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
13: Cả nhà, mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
14: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT.
13: Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ XGS-PON tới 10 gigabit trên giây, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của gia đình.
14: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi ở đâu cũng mạnh.
13: Đã có Internet Wi-Fi VNPT.
14: Trang bị Wi-Fi Mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà. Muốn an tâm cho gia đình, ngay cả khi vắng nhà. Internet Wi-Fi VNPT trang bị camera AI, dễ dàng quan sát dù ở

0: 10 đến ngày 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Giang Đông 70 năm, sáng bền vững sang niềm tin, đèn chất lượng cho mọi nhà, Giang Đông thắp sáng đường lai.
3: Công trình xanh không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thông minh và bền vững. Từ lĩnh vực nhà ở, smart home, trường học, trụ sở, văn phòng đến khu công nghiệp, đường phố, cảnh quan đô thị đêm, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng, điện mặt trời và điện áp mái. Là doanh nghiệp khoa học công nghệ với kinh nghiệm gần 70 năm trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao, Rạng Đông đã và đang làm chủ công nghệ chiếu sáng IoT, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, TCVN, ESD cùng 198 văn bằng sở hữu trí tuệ đáp ứng tiêu chí công trình xanh Lotus LED Edge trên nền tảng Make in Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Rạng Đông có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình, từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì. Rạng Đông đồng hành suốt vòng đời công trình. Rạng Đông, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website rangdong.com.vn, hotline 1900 2098.
4: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
5: Quá được. Còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
5: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
6: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi?
7: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
6: Ui giời, nhưng có gạo có thịt để mua không?
7: Có đủ cả, từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
6: Vậy lại phải mất phí ship.
7: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
6: Chà, thế hả?
7: Vâng.
6: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
7: Thôi lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
8: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
7: Hotline 1900 989 888.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
2: VOV Giao Thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: Vâng, thưa quý vị, một thính giả cho biết đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn gần giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất có phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông đổ về di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại, trên đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn gần giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất có phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông đổ về di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình. Khu vực Nơ Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được. Đường Phan Văn Trị và Phạm Văn Đồng xe không đông lắm, lưu thông ổn thưa quý vị. Trên các tuyến đường khác chúng tôi có thông tin lúc này, khu vực Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, các phương tiện không đông, lưu thông đang bình thường. Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ cũng là một tuyến đường tương tự. Tại khu vực Cộng Hòa và ấp Bắc, các phương tiện không đông lắm, lưu thông ổn. Và nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Nơ Trăng Long và Nguyễn Xí, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, quý vị đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền, thưa quý vị, ghi nhận là các phương tiện đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa, nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên khu vực giao lộ Lạc Long Quân hướng đi về Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền, xe đông và di chuyển chậm, các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình. Đường Điện Biên Phủ đi qua cầu Điện Biên Phủ, thưa quý vị, hướng các bác tài quý vị thính giả lưu thông về với một số những khu vực như là đường Đinh Tiên Hoàng, xe đông di chuyển chậm. Xin được cập nhật lại một lần nữa thông tin này, nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình đi trên khu vực đường Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ hướng về khu vực Đinh Tiên Hoàng, xe đông và di chuyển chậm tại đây, các bác tài cùng chú ý. Khu vực tiếp theo chúng tôi có thông tin giao thông, đó là đường Lý Thường Kiệt qua Lạc Long Quân đi về khu vực Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm, đã có đội cán bộ cảnh sát băng cờ hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây rồi, cho nên các bác tài quý vị thính giả cũng an tâm phần nào trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, quý vị đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 thưa quý vị. Trên các tuyến đường khác, chúng tôi có thông tin giao thông ngay lúc này, đó là khu vực Nơ Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng. Ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được. Cùng với đó, thì tình hình trên Nguyễn Xuyển và Nguyễn Văn Tăng xe không đông lắm, lưu thông đang bình thường. Nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên cầu Công Lý, hướng lưu thông về với trung tâm thành phố, thì xe cũng đông và di chuyển chậm tại đây. Các bác tài cũng lưu ý với chúng tôi thông tin này. Nhắc lại một lần nữa, tại khu vực cầu Công Lý, hướng di chuyển về trung tâm thành phố, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Trên khu vực Nguyễn Kiệm và Nguyễn Thái Sơn, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao. Tạm thời chúng ta cũng có thể di chuyển được mà chưa ghi nhận khó khăn. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện kết nối các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Việc này nhằm giảm áp lực cho quốc lộ 51 và tạo hành lang lưu thông xuyên suốt cho dòng phương tiện vận tải hàng hóa trọng tải lớn. Từ 9 tháng 10, Hà Nội bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Ô Chợ Dừa theo phương án xén bớt giải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, tổ chức 3 làn xe chạy cho mỗi chiều. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đồng bộ năng lực đi lại sau khi tuyến đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu, Voi Phục, thông xe kỹ thuật phần tuyến chính. Chiều cường cuối tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chạm mức 1,75m, vượt mức báo động 3, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt và sạt lở, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa phát đi công văn khẩn, yêu cầu các sở ngành và địa phương trực chiến 24/24 giờ, chủ động sơ tán người dân vùng trũng thấp. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác vừa quyết định duy trì mức sản lượng dầu trong tháng 11, đánh dấu tháng thứ 2 liên tiếp không tăng sản lượng. OPEC cho biết 7 nước sẽ tiếp tục họp hàng tháng để đánh giá diễn tiến thị trường và triển vọng. Cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 1 tháng 11 để xem xét tình hình và đưa ra quyết định về chính sách sản lượng tiếp theo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Từ hôm nay ngày 5 tháng 10, xí nghiệp xe buýt Cầu Bưu, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transoco, chính thức đưa 28 xe buýt điện sức chứa 60 chỗ vào vận hành trên tuyến 22A, bến xe Gia Lâm khu đô thị Kiến Hưng và 22B, thưa quý vị, bến xe Giáp Bát Đô Nghĩa, thay thế phương tiện diesel. Đoàn xe điện mới thuộc dòng VinFast Greenbus sản xuất năm 2026 với màu xanh lá đặc trưng được thiết kế với nhận diện thương hiệu Hà Nội Bus. Phương tiện được trang bị sang thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều tiện ích hiện đại mang lại trải nghiệm êm ái, văn minh và thân thiện với môi trường. Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh của Transoco, hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch lên trên 51% trong năm nay. Lũy kế đến hết tháng 6 năm 2026, Transoco đã đưa vào khai thác 281 xe buýt điện trên 17 tuyến, từng bước hình thành mạng lưới xe buýt xanh trên địa bàn thủ đô. Cùng với việc đổi xe, nhánh tuyến 22B cũng điều chỉnh giờ chạy từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, tần suất từ 23 đến 35 phút mỗi chuyến để phục vụ hành khách tốt hơn. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Có một Sài Gòn hối hả.
5: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
4: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
8: Sound the Coffee. Đây là Sao Vàng Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
8: Like an angel, just like crazy. Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
8: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại tình hình giao thông ngay lúc này. Nếu như các bác tài đang có lộ trình đi trên đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng về Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, các bác tài lưu ý một chút, đó là có xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng rồi. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi đi qua Nguyễn Trọng Tuyển hướng về Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, thì có ô tô gặp sự cố thưa quý vị, xe đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Chia sẻ tiếp hình ảnh giao thông trên tuyến đường quốc lộ 13 về giao lộ Đinh Thị Thi. Ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định nha quý vị. Trên tuyến khác đó là khu vực Nơ Trang Long và Nguyễn Huy Lượng, mật độ phương tiện cũng đang không cao lắm, lưu thông bình thường. Tuyến Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ cũng ổn định, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, các phương tiện có đông dần lên nhưng chưa làm khó các bác tài. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực nút giao Mỹ Thủy ngay lúc này các phương tiện đều đang không đông, lưu thông đang ổn định. Và nếu quý vị đi về khu vực đường Võ Chí Công, cầu Phú Hữu, các phương tiện cũng đang không đông, Nguyễn Duy Trinh và Võ Chí Công cũng tương tự, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường, quý vị yên tâm. Trước đó chúng ta có các thông tin đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Trên tuyến đường Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ, thưa quý vị, theo hướng đi về giao lộ Đinh Tiên Hoàng cũng ghi nhận là xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý với chương trình thông tin này. Mật độ phương tiện trên một số những khu vực khác mà chúng tôi đang có thông tin giao thông như là tại tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết, thưa quý vị, ghi nhận là lưu thông đang ổn định, cho nên các bác tài quý vị thính giả đi về đây chúng ta cũng hoàn toàn có thể an tâm lưu thông trước tay lái của mình. Với một số các thông tin trên tuyến Lạc Long Quân và Âu Cơ, ban nãy cũng có những khó khăn, nhưng bây giờ thì thông tin cho thấy là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang tạm thời ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm. Đường Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư cũng là một tuyến đường đang ổn, chưa có khó khăn xảy ra, nên các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình ngay lúc này. Chúng tôi còn có tiếp thông tin giao thông trên các khu vực khác thưa quý vị. Ví dụ như tại tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đi về giao lộ Nguyễn Xí, đây cũng là một lộ trình mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang tạm ổn, cho nên quý vị yên tâm. Khu vực Quang Trung và Thống Nhất, các phương tiện đông dần lên nhưng cũng chưa làm khó các bác tài, chúng ta vẫn còn lưu thông được. Và nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên tuyến đường quốc lộ 1 và Tô Ngọc Vân, đường đỗ 10 và Tô Ngọc Vân, thưa quý vị, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang tạm ổn ngay lúc này đây. Trước đó thì đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng về đường Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, ô tô gặp sự cố đông chậm cả hai hướng, quý vị chú ý. Bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện hôm nay.
7: Chuyện hôm nay.
2: Chuyện hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tháng 9 năm 2026 vừa qua, nhóm mạng xã hội Con ghét bố mẹ bất ngờ tăng lên hơn 260.000 thành viên. Phía sau những lời gay gắt ấy là gì? Và người lớn nên đáp lại ra sao? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến với bình luận Lá thư không gửi.
1: Lần cuối cùng quý vị viết một lá thư cho bố mẹ mình là bao giờ? Với nhiều người, có lẽ là chưa bao giờ. Người Việt mình thương nhau thì để bụng, giận nhau cũng để bụng. Có những điều cả đời không nói ra, đến khi muốn nói thì người nghe đã không còn. Cuối tháng 9, rất nhiều người trẻ chọn một cách khác, viết ra nhưng không gửi cho bố mẹ. Nhóm mạng xã hội mang cái tên gai góc Con ghét bố mẹ, lập từ năm 2021, chỉ từ tối 28 tháng 9 đến sáng mùng 1 tháng 10 đã tăng khoảng 40.000 người, lên hơn 260.000 thành viên. Tôi vào đọc, không thấy nhiều hận thù như cái tên. Tôi thấy những câu chuyện rất cũ, con nhà người ta, chiếc điện thoại bị thu, tấm bảng điểm, những lời nói nặng, chẳng ai xin lỗi, phần lớn viết ẩn danh, đó là những lá thư không gửi. Những lá thư như thế, tôi từng nhận rất nhiều. Năm 2006, khi trình bày đề cương chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, có đồng nghiệp hỏi tôi, vì sao anh nghĩ thính giả sẽ kể chuyện thật đời mình? Thú thực tôi không biết. Tôi chỉ tin rằng trong bóng đêm người ta dễ thành thật với lòng mình. Rồi chiếc điện thoại phòng thu reo không ngớt. Mỗi tháng, hai cộng sự của tôi đọc cả nghìn lá thư. Những bí mật giấu kín cả đời, những điều không nói được với người thân, lại được kể trong một giọng nói lạ trên sóng lúc gần nửa đêm. 20 năm sau, một nhóm mạng xã hội dường như tái hiện chương trình ấy. Giọng nói lạ đổi thành hàng trăm nghìn người lạ. Còn người cần đọc thư nhất thì vẫn đứng ngoài. Có lúc tôi tự hỏi, những năm ấy mình đã giúp người ta chút lòng hay chỉ nhận hộ những lá thư lẽ ra phải gửi về nhà. Chuyện này cũng chẳng mới. Tháng 11 năm 1919, nhà văn Franz Kafka viết cho cha hơn trăm trang giấy, mở đầu bằng câu cha từng hỏi, vì sao con nói con sợ bố? Ông nhờ mẹ chuyển thư, bà không chuyển, lá thư chưa bao giờ đến tay người cha. Kafka viết cho một người mà không gửi được. Các em trong nhóm kia viết cho người lạ để khỏi phải gửi cho người thân. Hai cách cùng có chung một nỗi sợ. Rồi phụ huynh kéo vào nhóm rất đông. Có người vào để hiểu con, nhưng cũng có người vào để mắng lũ trẻ bất hiếu. Thậm chí để dò xem con mình có trong đó không. Đến ngày 1 tháng 10, đã có thành viên muốn giải tán nhóm. Vài nhóm mới mọc ra với những cái tên còn buồn hơn. Thư bị lén bóc ra đọc, rồi trả lời bằng lời trách mắng, thì không thành đối thoại. Lá thư chỉ trôi đi xa hơn, về phía những người lạ hơn. Cũng phải nói cho đủ, không phải lá thư nào cũng công bằng. Tuổi mới lớn có những bực dọc rất nhất thời, và chữ ghét là chữ rất nặng. Bố mẹ cũng có những vết thương riêng, những hy sinh con chưa nhìn thấy. Nhưng người lớn là người có nhiều lựa chọn hơn, nên bước đầu tiên nên là của người lớn. Vậy làm sao để những lá thư ấy đến được đúng người? Trong mỗi nhà, xin đừng nằm vùng. Nếu tình cờ đọc được điều con viết, đừng vội chất vấn. Hãy tự hỏi, điều gì khiến con không được nói với mình? Nếu đã từng nói nặng, hãy xin lỗi. Lời xin lỗi của bố mẹ không làm mất uy, mà dạy con bài học về sự tử tế. Mỗi ngày, dành chừng 15 phút chỉ để nghe con kể, không ngắt lời, không giảng giải, không so sánh. Và một bữa cơm mà điện thoại của cả bố mẹ lẫn con đều nằm yên trên kệ. Ở trường học, phòng tư vấn tâm lý phải là nơi có người thật, giờ trực thật và giữ kín chuyện của học trò. Nhiều em không dám nói với bố mẹ, nhưng sẽ nói với một người lớn đáng tin nếu người ấy có mặt đúng lúc. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 miễn phí và trực suốt ngày đêm. Ba con số ấy nên được các nền tảng mạng xã hội ghim ở đầu những nhóm đông người trẻ và được dán ở cửa mỗi lớp học. Và cuối cùng, có một việc nhỏ hơn. Hãy là người viết thư trước. Lần cuối cùng các vị viết cho con mình một lá thư là bao giờ? Không cần dài trăm trang như Kafka. Vài dòng thôi, trên mẩu giấy để trên bàn học hay một tin nhắn trước giờ con đi ngủ. Bố mẹ có thể đã sai. Con cứ nói bố mẹ nghe.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận

0: thư không gửi của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi đang có thông tin đến từ tổ điều hành giao thông PC08 cho biết đường Lý Thái Tổ qua Sư Vạn Hạnh đi về 3 tháng 2, xe đông di chuyển chậm, cán bộ cảnh sát bàn cờ đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình đi trên đường Lý Thái Tổ qua Sư Vạn Hạnh đi tiếp về 3 tháng 2, xe đông di chuyển chậm, đội cán bộ cảnh sát bàn cờ đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây rồi. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cũng an tâm phần nào trước tay lái của mình. Trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí, xe không đông lắm, lưu thông ổn. Khu vực tiếp nữa là Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, mật độ phương tiện không cao. Giao lộ Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ, xe cũng đang không đông lắm, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài có thể yên tâm. Quay trở lại với hình ảnh tại khu vực cầu Phú Mỹ, thưa quý vị, ở đây mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Chúng tôi còn có những thông tin và hình ảnh giao thông trên tuyến đường cầu Tân Thuận, sáng hôm nay cũng đang không đông xe, lưu thông đang ổn, cho nên là các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Chia sẻ tiếp hình ảnh đường Đinh Bộ Lĩnh và giao lộ Nguyễn Xí, thưa quý vị, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Còn nếu như các bác tài, quý vị thính giả đang có thêm lộ trình đi trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư, ở đây xe cũng đang không đông lắm, di chuyển đang bình thường, các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng đến với một số những thông tin và hình ảnh giao thông vừa qua. Cũng không có quá nhiều tuyến đường gặp khó khăn, không biết là phía các bác tài khi đang di chuyển trên đường thì chúng ta có ghi nhận thêm những thông tin nào đó đáng chú ý, những diễn biến mà chúng tôi chưa kịp tiếp cận hay không. Còn lúc này thì với những thông tin trên camera và những thông tin các đơn vị gửi về, Lê Yến thấy chỉ có một số những tuyến đường đang gặp khó. Ví dụ như Lý Thái Tổ đi qua Sư Vạn Hạnh đi 3 tháng 2, xe đông di chuyển chậm này, rồi đường Nguyễn Văn Trỗi qua Nguyễn Trọng Tuyển hướng về Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, có xe ô tô gặp sự cố đông chậm trên hai hướng. Đây là những tuyến đường các bác tài cùng chú ý. Thưa quý vị, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Triên tiếp tục ghi nhận thêm kết quả đáng chú ý trong ngày 4 tháng 10. Và như vậy thì trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400 mét khối đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Đội K74 tìm thấy thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo, lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 4 tháng 10. Các lực lượng đã phát hiện quy tập 718 bộ hài cốt liệt sĩ, trong số này có 306 bộ có di vật, 685 bộ được phát hiện quy tập riêng lẻ và 33 bộ nằm tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A, 6 vị trí tại khu B. Công tác tìm kiếm vẫn được tiếp tục với sự hỗ trợ của máy móc để xử lý đất, mở rộng phạm vi khảo sát và đảm bảo tiến độ. Thưa quý vị, như vậy thì con số 718 bộ hài cốt được tìm thấy cho thấy quy mô lớn của công tác tìm kiếm, đồng thời là sự nỗ lực bền bỉ để đưa các liệt sĩ về với sự tưởng niệm và tri ân của đất nước ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với những hình ảnh giao thông. Chưa có hình ảnh mới trên camera, Lê Yến nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển giúp những hình ảnh khác nhé. Khu vực cách mạng tháng 8 và Bắc Hải, các phương tiện đang không đông, lưu thông bình thường và nắng cũng đã lên rồi. Khu vực Lê Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang bình thường. Lê Yến nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera để chúng ta tiếp tục cập nhật ạ. Vâng, thưa quý vị, biển cấm hút thuốc xuất hiện tại nhiều nơi công cộng nhưng thực tế vẫn có những địa điểm người dân vô tư hút thuốc. Vấn đề trách nhiệm của người quản lý vì thế cũng đang được đặt ra. Ngày 4 tháng 10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thẩm tra dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Đại biểu Vũ Văn Tiến cho rằng dự thảo đã quy định quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc nhưng còn thiếu chế tài xử lý. Ông dựng thực tế có nơi treo biển cấm nhưng chỉ mang tính hình thức, thậm chí tại trường học vẫn có người hút thuốc. Đại biểu đề nghị bổ sung chế tài đối với người đứng đầu, người quản lý nếu để xảy ra tình trạng hút thuốc tại nơi bị cấm. Đồng thời, ông đề xuất tăng diện tích và đa dạng hóa cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. Qua đề xuất này, việc cấm hút thuốc sẽ không chỉ dừng ở những tấm biển cảnh báo mà cần đi kèm trách nhiệm quản lý và thực thi rõ ràng hơn, thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến câu chuyện cấm.

0: hút thuốc lá và những hành vi vi phạm. Trở lại với hình ảnh giao thông, đường Nguyễn Lương Bằng và Hoàng Quốc Việt lúc này mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Trên các tuyến như là trên khu vực cầu Phú Mỹ, thưa quý vị, hai hướng lưu thông đều đang ổn định. Lộ trình Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lưu cũng đang ổn định ngay lúc này. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.

0: và chi phí sử dụng đất tăng cao. Giỏ hàng nhà ở thương mại đạt tiêu chuẩn giá 15 triệu đồng một mét vuông hiện nay gần như không còn tồn tại trên thị trường. Cũng nhắc tới vấn đề giá vật liệu xây dựng tăng, Bộ Xây dựng cho biết giá vật liệu xây dựng bình quân tăng khoảng 18-20%, trong khi mức dự phòng chi phí tại nhiều dự án khoảng 10%. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến 19 dự án trọng điểm đang chậm tiến độ. Trong nhóm đang chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, có 7 dự án chậm. Và mới đây, lãnh đạo chính phủ yêu cầu đẩy nhanh thi công, đồng thời lưu ý các đơn vị phải bảo đảm chất lượng công trình. Trong khi đó, sự chậm trễ trả nợ khó đòi đang khiến nhiều ngân hàng phải liên tục giao bán tài sản. Cụ thể, nhiều nhà băng như Vietcombank, Vietinbank, Agribank thông báo sẽ đấu giá một loạt khoản nợ và tài sản bảo đảm vào đầu tháng 10 để thu hồi nợ. Hàng loạt tài sản bảo đảm được ngân hàng đưa ra đấu giá, từ nhà đất, cây xăng đến trường mầm non, hệ thống thiết bị nuôi gà, có khoản nợ được giao bán đến lần thứ 5 vẫn chưa tìm được người mua. Một khó khăn khác đang đến với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu bước vào mùa sản xuất cuối năm. Đơn hàng lớn thưa dần, chi phí tăng khiến nhiều doanh nghiệp dệt may, da giày phải tính toán lại kế hoạch sản xuất. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân chủ yếu là giá nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu tăng, áp lực cạnh tranh từ sản phẩm cùng loại nhập khẩu và sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu rạng sáng nay trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng. Dầu Brent ở mức 102,7 đô la Mỹ mỗi thùng, tăng 0,4% so với phiên trước. Dầu WTI cũng giao dịch ở mức 91 đô la Mỹ mỗi thùng, tăng nhẹ so với phiên liền trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng nay nhích lên 4.150 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay. Với những diễn biến từ thị trường chứng khoán trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, theo SSI Research, kỳ vọng cân bằng sẽ được củng cố khi các chỉ báo động lượng phát đi tín hiệu đảo chiều rõ nét hơn. Vùng 1.760 của VN Index là kháng cự gần cần lưu ý của chỉ số này. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trên khu vực Nguyễn Kiệm và Nguyễn Thái Sơn ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Khu vực Nơ Trang Long và Nguyễn Huy Lượng xe cũng đang không đông, lưu thông tạm thời đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Lộ trình Quang Trung và Phạm Văn Chiêu cũng đang ổn định, chưa có khó khăn xảy ra trên tuyến này. Cập nhật tiếp hình ảnh trên các khu vực như là Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển. Ở đây cũng có mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này đây. Anh Hoàng Ngọc có yêu cầu bài hát Tàu Anh Qua Núi để phát tặng cho mọi người cùng nghe. Xin được ghi lại yêu cầu âm nhạc của anh Hoàng Ngọc, bài hát Tàu Anh Qua Núi. Bác tài Hoàng Ngọc cho biết cầu An Hạ về ngã ba Mỹ Hạnh Đức Hòa sẽ lưu thông bình thường. Xin được nhắc lại thông tin anh Hoàng Ngọc đã gửi về. Cầu An Hạ về ngã ba Mỹ Hạnh Đức Hòa sẽ lưu thông bình thường ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả cũng an tâm. Đó là những thông tin giao thông rất là khả quan mà chúng tôi cập nhật đến cho quý vị ngay lúc này. Thưa quý vị, thị trường thịt nhập khẩu đang khá là sôi động, đặc biệt trên các hội nhóm bán thực phẩm đông lạnh với số lượng người theo dõi lên tới hàng trăm nghìn. Nhiều đơn vị đang chào bán đủ loại thịt heo, bò, trâu, gà và nội tạng nhập khẩu từ nhiều nước. Giá một số mặt hàng thấp đáng kể so với thịt sản xuất ở trong nước. Chẳng hạn, đùi gà gốc tư của Mỹ được chào giá khoảng là 52.000 đồng một ký. Ba chỉ heo nhập từ Nga khoảng 108.000 đồng một ký. Một số loại thịt khác thậm chí chỉ vài chục nghìn đồng một ký. Các nhà cung cấp cho biết nhiều sản phẩm có giấy nhập khẩu kiểm dịch và chứng nhận thú y theo từng lô. Tuy nhiên, giá rẻ đang tạo sức ép cạnh tranh với thịt trong nước. Thịt gà đông lạnh nhập khẩu có giá khoảng 47.000 đến 53.000 đồng 1 kg, trong khi gà tươi công nghiệp trong nước được khảo sát ở mức 55.000 đến 63.000 đồng 1 kg. Với người mua, giá rẻ luôn hấp dẫn, nhưng nguồn gốc, giấy tờ, điều kiện bảo quản và hàng sử dụng vẫn là những thông tin cần kiểm tra trước khi lựa chọn thực phẩm, thưa quý vị. Vừa rồi là thông tin thịt nhập siêu rẻ đổ bộ càn quét từ kho sỉ cho đến chợ đầu mối. Thưa quý vị, Hàn Quốc họp khẩn toàn ngành tài chính sau chuỗi tấn công mạng nghi có AI nhúng tay. Hàng loạt vụ tấn công mạng làm lộ dữ liệu khách hàng đang khiến cho ngành tài chính Hàn Quốc phải nâng mức cảnh giác, trong đó không loại trừ khả năng AI đã được sử dụng. Chiều 4 tháng 10, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc triệu tập lãnh đạo các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, tài sản số và fintech để kiểm tra khẩn cấp.

Riêng ngân hàng Shinhan có khoảng 25.000 khách hàng bị lộ tên, số điện thoại, thu nhập và hạn mức vay. Một số tổ chức tài chính khác cũng ghi nhận hàng chục nghìn dữ liệu bị ảnh hưởng. Nhà chức trách yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin kết nối bên ngoài, hạn chế truy cập và chia sẻ dữ liệu về phương thức tấn công. Một máy chủ trong vụ Shinhan có dấu vết liên quan đến công cụ là Artex AI, nhưng cơ quan chức năng chưa thể xác nhận AI thực sự được sử dụng trong vụ này. Điều đáng chú ý là AI đang ngày càng xuất hiện nhiều trong các cuộc tấn công mạng, khiến yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân và kiểm soát hệ thống công nghệ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, thưa quý vị. Trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng hôm nay, khu vực Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn lưu thông được. Nhắc lại một lần nữa thưa quý vị, khu vực Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực Quang Trung và Thống Nhất không đông xe. Trời đã nắng lên cao trên nhiều tuyến đường, ví dụ như là Cách Mạng Tháng 8 Bắc Hải, mật độ phương tiện thì không cao, lưu thông bình thường. Vâng thưa quý vị, cầu Phú Mỹ vẫn đang lưu thông rất là ổn định, chưa có khó khăn. Đường Đỗ Mười đi về cầu Bến Cát ổn định, khu vực Đỗ Mười Tân Thế Hiệp cũng tương tự, Quang Trung Phạm Văn Chiêu tương tự, Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Văn Nghi cũng tương tự. Khu vực Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Vâng thưa quý vị, trên các tuyến đường khác giao thông đang khá là ổn định, cũng chưa có ghi nhận khó khăn. Các bác tài nếu như có thông tin mới hãy cập nhật giúp cho Lê Yến nhé. Còn bây giờ hãy cùng lắng nghe âm nhạc, tiếng hát của Lân Nhã, ca khúc Mưa Hồng.

0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Xin được nhắc lại đường Lý Thái Tổ qua Sư Vạn Hạnh đi 3 tháng 2. Thời điểm chúng tôi cập nhật thông tin, xe đông di chuyển chậm. Nếu đã có thông tin mới, diễn biến mới, rất mong các bác tài sẽ cùng cập nhật và giúp chương trình. Trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư, các phương tiện không đông, lưu thông ổn. Giao lộ Nguyễn Kiệm và Nguyễn Thái Sơn cũng đang ổn định ngay lúc này. Tiếp tục chia sẻ một số những thông tin khác, thưa quý vị. Chúng tôi đang có thông tin và hình ảnh giao thông trên các tuyến đường, như là tại khu vực đường Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ ổn định, Quang Trung và Phạm Văn Chiêu cũng là một tuyến đường nữa ghi nhận đang ổn định, chưa có khó khăn xảy ra. Nếu các bác tài đang có lộ trình đi về quốc lộ 1 và đường Lê Thị Riêng, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, với các lộ trình như tại tuyến đường cầu Phú Mỹ, buổi sáng hôm nay cũng đang rất là ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Cập nhật và chia sẻ tiếp các hình ảnh giao thông trên tuyến đường Nguyễn Kiệm và Nguyễn Thái Sơn, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Nếu như quý vị đang có thêm các lộ trình khác đi trên tuyến đường cầu Tân Thuận cũng đang ổn, khu vực Nguyễn Lương Bằng và Hoàng Quốc Việt, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang bình thường ngay lúc này. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cũng có thể yên tâm phần nào để di chuyển trước tay lái của mình, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Một số những thông tin và hình ảnh giao thông xin phép được tiếp tục cập nhật. Trên các tuyến đường như là khu vực Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Hữu Thọ, ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, thưa quý vị, di chuyển đang rất là ổn định, cho nên là quý vị cũng yên tâm. Chúng tôi còn có hình ảnh giao thông tại khu vực Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư, ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định, cho nên là quý vị có thể an tâm phần nào trước tay lái của mình. Và vâng, thưa quý vị, khu vực Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí lúc này mật độ phương tiện đã thưa dần, cho nên là chúng ta cũng đang lưu thông ổn lại so với ban nãy. Tuy nhiên đây là một lộ trình mà Lê Yến nghĩ là tình hình giao thông liên tục có những biến động, cho nên là tốt nhất chúng ta vẫn theo dõi sát những thông tin cập nhật để mà chúng ta có thể chủ động ngay tại một thời điểm nhất định. Khu vực Nơ Trang Long và Nguyễn Huy Lượng, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng có thể an tâm phần nào trước tay lái của mình, thưa quý vị. Lê Yến cập nhật và chia sẻ tiếp một số những thông tin và hình ảnh giao thông khác. Nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình đi trên các tuyến như là tuyến đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Văn Thương, ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định nha quý vị. Lộ trình tiếp nữa là khu vực Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển cũng đang không đông xe, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Trên khu vực nút giao ngã tư Hàng Xanh, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn, thưa quý vị. Các hướng lưu thông xung quanh khu vực ngã tư Hàng Xanh, trên cầu vượt lượng dưới dạ cầu, rồi khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh, các phương tiện cũng đang không đông. Trục Điện Biên Phủ đi qua đây cũng đang lưu thông bình thường, nắng đã lên cao. Đường Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát, các phương tiện không đông, lưu thông bình thường. Trên tuyến đường Đỗ Mười đi về giao lộ Lê Thị Riêng, các phương tiện cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả, đi về những tuyến này chúng ta cũng hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình, chưa có khó khăn xảy ra nha quý vị. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Vâng, thưa quý vị, lúc này Lê Yến đang có những thông tin và hình ảnh giao thông mới để cập nhật và chia sẻ đến cho quý vị. Trên tuyến đường Bạch Đằng và Lê Quang Định, các phương tiện không đông lắm, lưu thông tạm thời đang ổn định nha. Cùng với đó thì lộ trình Bạch Đằng và Đinh Bộ Lĩnh, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, lưu thông bình thường, quý vị yên tâm. Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay của VOV Giao thông. Hãy tiếp tục tương tác và đồng hành với chúng tôi trên trang fanpage hoặc số hotline 02839919191.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data. cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biến chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay ù ù.
4: Đã có ngay Otosan từ Italy.
5: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất có mạch, không corticoid.
3: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bồng, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
5: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
6: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
5: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan. Tai mũi họng nhớ Otosan, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
7: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
8: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
9: Không phải đi xa, không phải chờ đợi lâu. Nhiều thủ tục hành chính giờ đây có thể thực hiện trực tuyến ngay tại nhà. Chỉ với một chiếc điện thoại hoặc máy tính có kết nối Internet, người dân có thể nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và thực hiện các thủ tục theo quy định. Đặc biệt, với người dân vùng sâu, vùng xa, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, dịch vụ công trực tuyến giúp rút ngắn khoảng cách tiếp cận chính sách. Dịch vụ công trực tuyến tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, tiếp cận thủ tục thuận tiện hơn.
10: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Xin được cập nhật và chia sẻ thông tin giao thông trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông. Vẫn đang rất là đông xe, thưa quý vị. Quý vị thính giả, các bác tài có đi về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Đông xe di chuyển đang hơi chậm rồi. Và vâng, thưa quý vị, khu vực Bạch Đằng Lê Quang Định thì mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Vâng, tiếp tục với một số những thông tin và hình ảnh giao thông khác. Trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí, xe đang hơi đông, di chuyển đang hơi chậm. Khu vực đường Ngã Tư Bốn Xã buổi sáng hôm nay, ngay thời điểm này vẫn đang khá là thông thoáng, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển tại đây rồi. Khu vực tiếp theo là lộ trình Ngã Tư Gò Mây, mật độ phương tiện không cao, lưu thông bình thường. Quốc lộ 1 Tô Ngọc Vân cũng đang tạm ổn. Quốc lộ 1 giao lộ Lê Thị Riêng xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường ngay lúc này đây. Trên tuyến Ngã Tư Bình Thái, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng đang có thể an tâm trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, với khu vực cầu vực Suối Tiên cộng ra bến xe miền Tây, tất cả đều đang lưu thông rất là thông thoáng ngay lúc này, quý vị yên tâm. lộ trình ngã tư Bình Thái, các phương tiện cũng đang không đông, lưu thông đang ổn định, cho nên quý vị thính giả các bác tài có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới, hãy tiếp tục giữ liên lạc và tương tác với chúng tôi các bác tài nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với những thông tin các bác tài quý vị thính giả gửi về ở phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Nhìn chung thì cũng chưa có lộ trình nào khó khăn, vòng xoay An Lạc ổn định theo cập nhật của anh Nguyễn Thành Long. Anh còn cho biết đường Lê Khả Phiêu qua nút giao Bình Thuận, Tân Túc, Nguyễn Hữu Trí, Dương Đình Cúc ổn định này. Rồi anh Nguyễn Trung Thông cũng cho biết các đường trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông rất ổn định và thông thoáng. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả an tâm với những lộ trình này, chưa có khó khăn xảy ra. Khu vực Bạch Đằng và Lê Quang Định, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Tuyến đường tiếp nữa là khu vực quốc lộ 13 bến xe miền Đông, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Tuyến tiếp theo đó là cầu vực Suối Tiên, cộng ra bến xe miền Tây, mật độ phương tiện đều đang không cao, lưu thông đang ổn định, cho nên các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bổ nhiệm một quan chức cấp cao phụ trách đánh giá những rủi ro và cơ hội mà trí tuệ nhân tạo mang lại cho chính phủ nước Mỹ. Theo Wall Street Journal được Reuters dẫn lại, Giám đốc tình báo quốc gia Jay Clayton sẽ đứng đầu một hội đồng mới của Nhà Trắng về AI. Trong vòng 120 ngày, hội đồng phải trình báo cáo về những rủi ro, cơ hội của AI và rà soát cơ chế báo cáo hiện hành liên quan các sự cố xâm nhập, tấn công mạng. Từ đó hội đồng sẽ đề xuất giải pháp tăng năng lực ứng phó của chính phủ liên bang. Thành viên còn có Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, nhà đầu tư David Sachs và cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice nằm trong nhóm cố vấn bên ngoài. Việc thành lập nhóm chuyên trách cho thấy AI đang được xem không chỉ là một vấn đề công nghệ mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh và năng lực cạnh tranh của quốc gia, thưa quý vị. Và lúc này thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại những cách thức để tương tác với chương trình. Đó là trang fanpage và số hotline 02839919191.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
12: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
11: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
12: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
11: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
12: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
11: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
12: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
13: Sound the Coffee.
14: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
15: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
14: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
15: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
14: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
15: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
8: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng vẫn đang rất là đông xe. Các bác tài quý vị thính giả di chuyển chậm trên tuyến này. Mật độ phương tiện đang tăng lên rất là cao rồi, chúng ta lưu thông chậm. Các bác tài cùng chú ý. Và cùng với đó thì trên khu vực ngã tư 4 xã, các phương tiện không đông, lưu thông bình thường. Cầu vực Suối Tiên đang ổn định ngay lúc này đây. Quốc lộ 1 đi về khu vực Tân Tế Hiệp, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Khu vực ngã ba An Lạc xe không đông lắm. Trên tuyến đường cổng ra bến xe miền Tây, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển tạm thời đang ổn định thưa quý vị. Và với khu vực Bạch Đằng và Lê Quang Định, các phương tiện cũng đang không đông lắm, lưu thông đang bình thường. Với hình ảnh tại tuyến đường quốc lộ 13 đi về bến xe miền Đông, để yên thế mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả tạm thời chúng ta có thể di chuyển rất dễ dàng trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi các bác tài nhé. Cập nhật và chia sẻ tiếp tại tuyến đường Hoàng Diệu và Khánh Hội. Ở đây mật độ phương tiện đang không cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh không đông xe lắm, lưu thông bình thường. Với những tuyến đường khác như là tuyến Nơ Trăng Long và Phan Văn Trị, ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Thưa quý vị, thị trường năng lượng thế giới đang có thêm nguồn cung từ các kho dự trữ chiến lược trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây sức ép lên hoạt động vận chuyển và nguồn cung nhiên liệu. Ngày 3 tháng 10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết các nước thành viên, thưa quý vị, đã đưa tổng cộng 325 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu từ kho dự trữ ra thị trường trong tổng số 400 triệu thùng cam kết hồi tháng 3. Riêng nhóm G7 vừa thống nhất xả khẩn cấp thêm hoặc là theo cơ chế cam kết hiện có 100 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu trong vòng 4 tháng tới, trong đó lượng lớn dầu diesel sẽ được đưa ra thị trường ngay trong 20 ngày đầu. Các nước G7 cũng khẳng định không áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel lẫn nhau. Động thái này nhằm giảm áp lực thiếu hụt nhiên liệu do xung đột Mỹ-Iran và những gián đoạn khác ở trên thị trường dầu mỏ, thưa quý vị. Với người dân và doanh nghiệp vận tải thì nguồn cung dầu ổn định là yếu tố quan trọng, bởi biến động nhiên liệu thường có những tác động trực tiếp đến chi phí đi lại, vận chuyển và giá hàng hóa, cũng ảnh hưởng khá là nhiều đến chi phí sinh hoạt của chúng ta. VE lúc này cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây, cho biết km 9 200 có xe 7 chỗ gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý rồi. Lượng phương tiện di chuyển vẫn còn ổn định tại đây. Khu vực Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang lưu thông ổn theo cập nhật đến từ VE. Các bác tài quý vị thính giả cũng yên tâm. Đường Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định ban nãy có khó khăn trên tuyến đường Phạm Văn Đồng hướng về giao lộ Lê Quang Định đi tiếp về Nơ Trăng Long. Còn bây giờ thì các hướng lưu thông đều đang ổn định, trời nắng lên khá là cao rồi, các bác tài cùng chú ý. Giao lộ 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, mật độ phương tiện đang không đông lắm, lưu thông bình thường. Trên tuyến đường quốc lộ 1 đi về cầu Bến Cát hay là đường Đỗ Mười đi về cầu Bến Cát, phương tiện không đông, lưu thông ổn. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường tại đây. Quý vị thính giả, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Với một số những khu vực khác như Hoàng Diệu và Khánh Hội, xe cũng đang không đông lắm, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Ngã 6 Cộng Hòa, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Khu vực Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường, các bác tài yên tâm. Đường Nơ Trăng Long và Phan Văn Trị, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng chúng tôi chia sẻ những thông tin giao thông và có những tương tác với chương trình trong giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Những khu vực ban nãy có khó khăn đó là các tuyến như là đường Nguyễn Văn Trỗi qua Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, xe ô tô gặp sự cố, đông chậm cả hai hướng, không biết lúc này được giải tỏa hay là chưa. Rất là mong các bác tài sẽ cung cấp thêm những thông tin trên tuyến này. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời có mây, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 26 độ với chỉ số chất lượng không khí AQI đang ghi nhận ở ngưỡng trung bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng đến trưa nay, trời có mây và nắng đan xen, mưa dông có thể xuất hiện vài nơi nhưng không kéo dài. Đến trưa chiều nền nhiệt có thể tăng lên 32 đến 34 độ, trời oi nóng. Quý vị nếu phải di chuyển nhiều hoặc là chúng ta làm việc ngoài trời thì nên có biện pháp phòng chống nắng phù hợp và đừng quên bổ sung đủ nước để tránh mất nước và sốc nhiệt thưa quý vị. Từ chiều đến đêm nay, dự báo trời mưa nhiều hơn, cục bộ có nơi mưa to với xác suất mưa tại các xã phường phổ biến dưới 70%. Ban đêm tiết trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Không phải đi xa, không phải chờ đợi lâu. Nhiều thủ tục hành chính giờ đây có thể thực hiện trực tuyến ngay tại nhà. Chỉ với một chiếc điện thoại hoặc máy tính có kết nối Internet, người dân có thể nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và thực hiện các thủ tục theo quy định. Đặc biệt, với người dân vùng sâu, vùng xa, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, dịch vụ công trực tuyến giúp rút ngắn khoảng cách tiếp cận chính sách. Dịch vụ công trực tuyến tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, tiếp cận thủ tục thuận tiện hơn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng thưa quý vị, ở lúc này là 8 giờ 53 phút theo đồng hồ phòng thu. Và như vậy thì tình hình di chuyển trên các khu vực như Nơ Trang Long, Nguyễn Xí cũng đã lưu thông ổn. Khu vực Nơ Trang Long, Phan Văn Trị, Nơ Trang Long, Chu Văn An, mật độ phương tiện đều đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Đường Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh, các phương tiện cũng đang không đông lắm. Quý vị thính giả các bác tài đang lưu thông bình thường, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Vâng thưa quý vị, với một số những khu vực khác, chúng tôi đang có hình ảnh giao thông, đó là khu vực Hoàng Diệu và Khánh Hội. Mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Tuyến đường Nguyễn Tri Phương và Trần Phú xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Và đây là những thông tin cuối cùng để khép lại giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và bắt đầu kể từ thời điểm này thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị. Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị rất nhiều những thông tin trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, và chắc chắn rằng là quý vị thính giả sẽ hài lòng với những thông tin mà Phương Uyên chia sẻ. Bởi vì những thông tin trong nội dung của Đời Sống Thị Thành sáng nay gồm có những thông tin chính như sau. Với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Hà Nội sống và yêu, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Chuyên mục Đường Số Mở Tương Lai với nội dung Cần Thơ cần đột phá để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chuyên mục Lát Khỏe Về Nhà Bình An, chuyên mục này thường xuyên được các bác tài quan tâm. Bởi vì trong chuyên mục này có những thông tin về sức khỏe, những mẹo khỏe bên vô lăng và cuối cùng là tư vấn cabin. Với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, mời quý vị cùng đến với một khu vực thuộc miền Trung, đó là Gia Lai. Mỗi chuyến biển một hành trình đúng lực. Chuyên mục của chúng tôi, chuyên mục Hành Trình Phóng Viên, và cũng khá lâu rồi quý vị mới có thể cùng lắng nghe VOV Giao thông của chúng tôi làm chuyên mục này. Bởi vì Hành Trình Phóng Viên là một chuyên mục không thường xuyên, chúng ta sẽ có những thời điểm có những vấn đề cần lưu ý thì nhóm phóng viên của VOV Giao thông của chúng tôi mới thực hiện chuyên mục này. Và chuyên mục Hành Trình Phóng Viên hôm nay với nội dung Vương Đông rầm rộ, tỏa tay đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, với kỳ 1 Từ nỗi đau logistics của vua nông sản đến ác mộng siêu tàu rời cảng sớm. Cuối cùng, một chuyên mục khá là nhẹ nhàng, Người Cũ Cảnh Xưa, kênh Đồng Tiếng, câu chuyện về một vùng đất từng chìm trong nước. Đó là những nội dung của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Và thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Hà Nội sống và yêu. Và chúng ta sẽ cùng đến với series phát thanh Hà Nội, những người làm nên thành phố. Và Hà Nội đang thay đổi từng ngày với những đại lộ thênh thang và cao ốc mọc lên. Nhưng cái hồn, cái ký ức của thành phố này nằm ở đâu? Có phải chỉ là những mảng tường rêu phong hay còn gọi là nhịp sống bình dị mỗi ngày? Mời quý vị cùng đến với tập 1 của chuỗi series này. Tập 1 Hà Nội của những người ở lại sẽ đưa quý vị đến với những con người thầm lặng gắn bó với một góc phố, một cái nghề, một nếp sống quanh hàng chục năm. Họ không tự nhận là người bảo tồn, nhưng sự hiện diện bền bỉ của họ chính là điểm tựa ký ức của thành phố. Và mời quý vị sẽ cùng đến với phóng sự Hà Nội những người làm nên thành phố với tập 1 Hà Nội của những người ở lại. Và cũng trong chuyên mục Hà Nội sống và yêu hôm nay, Phương Uyên cũng sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện lịch sử. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 10 năm 1954 trôi qua, với nụ cười hân hoan ngày chiến thắng, mở ra một chương mới cho Hà Nội, đồng thời đặt thủ đô trước muôn vàn khó khăn, tài chính kiệt quệ, xã hội phức tạp và nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng. Chúng ta sẽ cùng với nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhìn lại chặng đường vượt khó, âm thầm nhưng oai hùng để tái thiết và ổn định nhịp sống thủ đô qua bài viết Hà Nội của những ngày sau Tiếp Quản như thế nào. Và tất cả sẽ có trong chuyên mục Hà Nội sống và yêu ngay bây giờ. Mời quý vị cùng nghe.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt danh mục kiểm kê 2098 di sản văn hóa phi vật thể trên toàn địa bàn. Việc số hóa và kiểm kê bài bản 6 loại hình di sản, từ lễ hội, nghề thủ công đến nghệ thuật trình diễn, không chỉ giúp đánh giá chính xác kho báu văn hóa Thăng Long, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để biến di sản thành tài nguyên phát triển du lịch bền vững.
2: Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO cùng kỷ niệm 850 năm ngày mất của danh nhân Tô Hiến Thành vào năm 2029. Việc vinh danh vị đại thần phụ chính kiệt xuất thời Lý ở tầm vóc quốc tế không chỉ khẳng định bề dày lịch sử của thủ đô mà còn mở ra hành trình di sản hấp dẫn, đưa du khách tìm về các di tích gắn liền với tên tuổi của ông.
4: Hà Nội là địa phương đầu tiên mở màn chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Điểm nhấn của sự kiện là không gian trình diễn các điệu múa cổ đặc sắc như múa bài bông, múa bồng, múa giao long, kết hợp với không gian trải nghiệm làng nghề truyền thống, mang đến cho người dân và du khách một hành trình khám phá văn hóa sống động.
2: Đưa di sản lên sóng trực tiếp, cách làm sáng tạo vừa được xã Hồng Sơn áp dụng thành công để đưa hình ảnh chùa Cao đến gần hơn với du khách. Nhờ ứng dụng công nghệ số, vẻ đẹp kiến trúc và giá trị lịch sử của ngôi chùa cổ được truyền tải sinh động, mở ra hướng đi hiện đại trong việc đưa các điểm đến tâm linh Hà Nội chạm tới thế hệ trẻ.
1: Bên dòng thời gian.
4: Quý vị thân mến, quý vị đang đến với series phát thanh Hà Nội, những người làm nên thành phố. Hà Nội đổi thay từng ngày, những đại lộ rộng mở, những tòa nhà cao tầng mọc lên. Nhưng điều gì thực sự giữ lại cái hồn cốt, cái ký ức của thành phố này? Di sản chỉ là những mảng tường rêu phong hay còn là những nhịp thở bình dị đang diễn ra mỗi ngày? Tập đầu tiên, Hà Nội của những người ở lại là câu chuyện về những con người âm thầm gắn bó với một góc phố, một cái nghề, một nếp sống qua hàng chục năm. Họ không mang danh hiệu người bảo tồn, nhưng chính sự hiện diện bền bỉ của họ đang giữ cho thành phố này một điểm tựa ký ức.
2: Đi giữa khu phố cổ, nếu chỉ ngước nhìn những mái ngói rêu phong, ta mới chỉ chạm vào cái vỏ vật thể của thời gian. Linh hồn của phố thực sự nằm ở cách con người nương tựa vào nhau, nương tựa vào không gian ấy để sống và truyền đời sinh kế. Thạc sĩ Phạm Minh Quân, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội, mở ra góc nhìn về khái niệm di sản sống.
5: Hà Nội không chỉ được tạo nên bởi những gì chúng ta có thể nhìn thấy và gọi tên nó là di sản, mà Hà Nội còn được tạo nên bởi những cái con người đang sống trong những cái không gian đấy, bởi cái nghề nghiệp, bởi cái sinh kế, rồi bởi cái thói quen và những cái mối quan hệ xã hội của họ vốn dĩ đã được duy trì qua rất nhiều các cái thế hệ. Thì chính những cái nghề mà tưởng như đơn giản đấy thì nó lại làm nên bản sắc của cả một cái khu phố. Thấy họ là những cái nhân chứng sống của thành phố. Họ nhớ được mà những cái điều mà thậm chí đôi khi là một cái tấm biển chỉ dẫn di tích hay là một cái mô tả về khoa học, thuyết minh du lịch nó cũng không thể ghi lại được.
2: Những nhân chứng sống ấy không ở đâu xa. Họ vẫn lặng lẽ hiện diện ở góc phố Hàng Quạt, nơi nghệ nhân Phạm Ngọc Toàn đã hơn 30 năm gắn bó với từng thớ gỗ. Rời bục giảng từ thời bao cấp, ông Toàn chọn quay về với nghề gia truyền. Giữa thế giới của những con dấu công nghiệp dập sẵn nhanh chóng, đôi bàn tay của người thợ hơn 70 tuổi vẫn kiên trì đục, đẽo, gửi gắm tình cảm và cả những câu chuyện đời người vào từng đường nét khắc thủ công.
6: Khách nhà bác thì cũng rất là nhiều. Vậy khách quay lại đây vài ba lần. Thì nói chung là nhớ thì là có những cái câu chuyện thôi. Mình rất là đáng nhớ đến ngày hôm nay. Ví dụ như là có một cái cô khách người Hà Lan khắc một cái dấu. Trên dấu thì là có bốn hình. Hình người đàn ông, đàn bà và hai đứa trẻ, trai và gái. Ở dưới mỗi hình thì đều có cái tên, tên của cái người đấy. Nhưng mà riêng cậu con trai thì không thấy cô làm tên. Và câu hỏi là sao không cho nó một cái tên. Cô chỉ vào bụng cô bảo là kịp là nó chưa ra đời hay là chưa đặt tên. Nhưng đối với con dấu thì ở cái thời hiện đại này có rất là nhiều loại hình, nhưng mà cái sản phẩm dấu thủ công này có một cái nét hay riêng của nó. Nhưng mà qua những cái đường nét mà khắc thủ công này, nó thể hiện cái bàn tay của người thợ. Nhưng mà qua những cái đường nét đấy thì nó truyền tải được những cái nét văn hóa riêng.
2: Tre già thì măng mọc. Nỗi lo lắng về sự mai một của các nghề thủ công không dừng lại ở những tiếng thở dài. Bởi ở những vùng làng nghề ven đô, vùng vệ tinh văn hóa ôm trọn lấy nội đô Hà Nội, đang có một thế hệ trẻ chọn cách ở lại rất riêng. Nguyễn Thị Minh Châu, cô gái sinh năm 2002 tại làng nghề Khảm Trai Chuôn Ngọ, đã sáng lập thương hiệu Moon Artisan. Châu không chỉ giữ nghề bằng cách đóng khung ký ức, mà đưa tư duy thiết kế đương đại vào từng chiếc châm khảm trai, để di sản bước ra khỏi những tủ thờ, bức tranh cổ mà hiện diện tự nhiên trong đời sống của giới trẻ hôm nay.
7: Mình nghĩ đây không phải một sự tiếp nhận hay là làm mời nó quá là căng thẳng, vì mình vẫn đang gìn giữ tất cả những cái cốt lõi. Sự thay đổi nó là đưa thêm vào, thì đấy là cái chất xám của mình và cái từ các cái thiết kế của mình, thì nó sẽ có một cái tinh thần mới hơn, một cái tinh thần nó đương đại. Mình chỉ muốn đưa một ngành nghề rất là thủ công, một ngành nghề rất là đẹp và mình thấy rất là tỉ mỉ và rất kỳ công của Việt Nam, đưa nó lại vào cuộc sống. Và khi nó có một sự sống và nó có một nhu cầu, thì những cái người làm nghề họ cũng sẽ có nhiều động lực hơn để làm. Những cái nghề có thể tiếp tục ngược lại và nuôi sống chính những người làm nghề đấy.
2: Cũng xuất phát từ tình yêu mãnh liệt với mảnh đất quê hương, nghệ nhân trẻ Nguyễn Thu Phương ở làng Hương Tâm, Quảng Phú Cầu lại chọn cách đánh thức giác quan của du khách. Với chị, nén hương phơi đỏ rực dưới nắng hè không chỉ là sinh kế mưu sinh, mà còn là gạch nối tâm linh thiêng liêng, nối từ làng nghề ven đô về với trái tim Thăng Long, nơi có đền Ngọc Sơn, tượng đài Lý Thái Tổ, nơi những giá trị ngàn năm vẫn đang thầm lặng chảy.
8: Điều đầu tiên là tôi muốn nói là tôi rất là may mắn được sinh ra và lớn lên ở làng nghề truyền thống Tâm Hương Quảng Phú Cầu. Làm hương thì không chỉ là làm ra một sản phẩm, mà còn là giữ gìn một phần văn hóa của quê hương. Thì nén hương đối với tôi là cầu nối giữa thực tại và thế giới vô hình. Tôi muốn trao lại cho thế hệ sau tình yêu và những niềm tự hào về văn hóa Việt Nam, để cho cái hồn cốt của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung được vững bền mãi với thời gian.
2: Hà Nội của những người ở lại đâu chỉ được tạc nên bằng những sản phẩm thủ công tinh xảo. Ký ức thành phố đôi khi chỉ đơn giản là một mùi vị quen thuộc, một góc quán nhỏ bao năm không đổi. Ghé xe đạp quán ở dốc Thọ Lão của gia đình Bắc Bình, người ta tìm thấy cái thật của ẩm thực Hà Nội xưa. Mấy chục năm trôi qua, phố xá đổi thay, thói quen ăn uống của người đời cũng khác. Nhưng những món ăn chuẩn vị và cái tình nhớ từng gu thưởng thức của từng vị khách quen vẫn được giữ nguyên vẹn.
9: Tôi có những khách quen đến đây vào là có người ta có hẳn một combo. Có một bạn từ bé ăn ở đây rồi, cho đến bây giờ là đã học xong đại học xong, đã có cửa hàng ngoài rời đây này. Cứ bước chân vào đây là biết rồi, cứ việc tự động lấy cho bạn thôi. Thứ nhất là mọi người nhớ nhất, nếu như nhà tôi mà quyết định không bán hàng nữa, là nhớ nhất các cái đồ ăn mặn của nhà tôi làm. Bởi vì nhà tôi làm là đúng, tất cả mọi thứ phải nói là thật. Tất cả đồ ăn nhà tôi làm đúng là thật.
2: Và giữa lòng phố thị cao tầng nén chặt hôm nay, khi những gánh hàng hoa Ngọc Hà vang bóng một thời chỉ còn là hoài niệm, thì nếp nhà, tình người và sự kết nối gia đình vẫn được những người như bà Nguyễn Thị Lan gìn giữ bền bỉ qua bao năm tháng.
10: Ngày xưa là Ngọc Hà, và trong đấy vườn hoa bát ngát, mà nhà nào cũng có những cái giàn rất là to, đi vào cái đường nhỏ, toàn là những kim thửa của hoa, người ta vun trồng rất là gọn gàng, đẹp. Tết thì mình được đi vào đi thăm họ hàng. Bây giờ vào làng hoa Ngọc Hà là toàn nhà cao tầng mọc san sát, chẳng còn gì. Nếp sống gia đình nhà bà ngày đấy vẫn giữ đến bây giờ, là tất cả các con cuối tuần đấy về nhà với cả mẹ, kể cả dâu cả rể các thứ tụ họp với nhau. Bây giờ vẫn giữ cái nếp như ngày xưa như thế, vẫn cứ nhớ cái nếp mà cuối tuần thì về với cả mẹ.
2: Quý vị thân mến, một đô thị muốn vươn xa không thể không chuyển động. Nhưng sự thay đổi ấy chỉ thực sự có giá trị khi thành phố không đánh mất đi căn cước và bản sắc của chính mình. sự hiện diện bình dị của những người ở lại. Dù là một thợ khắc dấu, một nghệ nhân trẻ, một người bán hàng ăn hay một người mẹ giữ nếp nhà, chính là neo điểm giúp thành phố không trở thành một không gian vô hồn. Xin được khép lại tập đầu tiên bằng nhận định đầy gợi mở của Thạc sĩ Phạm Minh Quân.
5: Di sản sống, nó là một cái thái cực động, nó đối lập với cái thái cực tĩnh. Một cái di sản sống thì không phải là một cái thứ bất biến. Nó có thể thay đổi, nhưng cái sự thay đổi ấy nó vẫn giữ được cái mối liên hệ với lịch sử và cái cộng đồng đã tạo nên nó. Họ có thể không cần phải là cái người trực tiếp tham gia vào cái công tác bảo tồn, công tác nghiên cứu về di sản, công tác trùng tu phục dựng. Chính cái sự mà họ đang sống, làm việc và mưu sinh ở cái nơi mà gia đình họ đã gắn bó ấy, thì chính là cái câu chuyện để bảo vệ và tiếp tục di sản.
2: Họ ở lại, sống bình thản và tiếp nối mưu sinh. Để Hà Nội không chỉ là một cái tên trên bản đồ, mà là một sinh thể sống động, có tâm hồn và có ký ức. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tập 1 của series Hà Nội, những người làm nên thành phố. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bước vào không gian của những người đến để hòa nhập. Câu chuyện về những người con phương xa mang theo nhiệt huyết để làm giàu thêm nhịp sống thủ đô.
1: Sống ở Hà Nội.
2: Thưa quý vị, sau nụ cười hân hoan ngày 10 tháng 10 năm 1954 là một Hà Nội đứng trước muôn vàn thử thách, tài chính kiệt quệ, xã hội phức tạp và nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng. Cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhìn lại cuộc vượt khó âm thầm nhưng oai hùng để ổn định lại nhịp sống thủ đô trong những ngày đầu tiếp quản qua bài viết sau.
4: Sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, phố phường Hà Nội tràn ngập cờ hoa. Ở những tuyến phố bộ đội đi qua, người dân trong trang phục lịch sự đứng chật hè phố, nét mặt hân hoan chào đón các anh từ chiến khu trở về. Nhưng Hà Nội sau ngày này thế nào? Thực dân Pháp phải rút ra khỏi thủ đô, theo những văn bản được ký kết, họ phải bàn giao nguyên vẹn tài sản công, tài liệu cho nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tuy nhiên, khi cán bộ tiếp nhận 137 công sở trên toàn thành phố, thì 25 cơ sở chỉ là những căn phòng trống rỗng. 31 công sở còn một phần tài sản, tài liệu liên quan đến quản lý hành chính xã hội bị đốt hoặc xé vụn. Họ rút đi để lại một xã hội phức tạp với hàng nghìn sĩ quan binh lính giã ngũ mang vũ khí về nhà, 700 cảnh binh và hơn 500 nhân viên các cơ quan mật vụ. 170 hội đoàn, hàng trăm tiệm hút thuốc phiện vẫn hoạt động, 50 nhà chứa cùng rất nhiều lưu manh, gái điếm. Theo thống kê, cả thành phố có 77.000 người thất nghiệp. Hàng vạn đồng bào công giáo ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung kéo về Hà Nội, dựng lều lán quanh nhà hát lớn, nhà thờ Nam Đồng, ga Hà Nội, bến Phà Đen, trong trường Đồng Khánh, chờ xuống Hải Phòng.

0: cả thành phố chỉ còn 935 bác sĩ, y tá, hộ lý so với 1.574 người trước đó. Trước đó do chiến tranh, nông dân nhiều tỉnh chạy ra khỏi vùng chiến sự, bỏ hoang ruộng không cấy lúa, lại thêm gạo từ trong miền Nam không thể chuyển ra vì đất nước tạm chia hai miền, nên Hà Nội thiếu lương thực trầm trọng. Nhà máy điện Yên Phụ và các nhà máy nước sạch bị tháo thiết bị, thiếu chuyên viên kỹ thuật vận hành, dẫn đến tình trạng mất điện và nước sạch. Đời sống của người dân, nhất là dân nghèo vô cùng khó khăn. Trước thực trạng như vậy, Ủy ban Hành chính Hà Nội đã thực hiện nghiêm chính sách đổi tiền của chính phủ, bán lương thực theo tiêu chuẩn gạo hàng tháng cho bộ đội, cán bộ viên chức với giá rẻ. Thành phố cấp thiết khắc phục máy móc để sản xuất nước sạch và điện. Cùng với đó, công an thành phố tăng cường giữ an ninh trật tự, vận động bà con các tỉnh không tin lời dụ dỗ vào Nam trở về quê làm ăn, đưa hàng trăm trẻ em mồ côi lang thang vào cô nhi viện tế sinh, phục thiện, hàng bột và đã hoàn thành việc đăng ký hộ khẩu. Có thể nói, những ngày tháng sau tiếp quản là giai đoạn xã hội vô cùng phức tạp, cuộc sống thiếu thốn. Nhưng nhờ có chính sách đúng đắn kịp thời đã đưa thành phố vượt qua khó khăn, ổn định xã hội và từng bước chuẩn bị cơ sở vật chất để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 5 tháng 10, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng theo quy định mới tại Nghị định 335/2026 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội. Theo đó, người đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ bộ phận một cửa. Thời gian giải quyết là 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Hà Nội thí điểm trồng cây phủ xanh 3 trụ đường sắt trên cao đường Nguyễn Trãi, hầm chui Lê Văn Lương, Tố Hữu và cầu vượt Lê Văn Lương, Láng Hạ và 3 nhà chờ xe buýt nhằm tăng mảng xanh đô thị. Sở Xây dựng Hà Nội đã giao các đơn vị rà soát lập phương án thiết kế đảm bảo an toàn kết cấu và không cản trở giao thông bảo trì. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu thoát nước, nền tảng tiếp nhận thông tin ngập trực tuyến và hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhằm theo dõi xử lý tình trạng ngập nhanh hơn. Theo kế hoạch được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, ngoài ra người dân có thể phản ánh tình trạng ngập thông qua nền tảng trực tuyến. Tổ chức Time Higher Education vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2027 với gần 2.300 trường từ 118 quốc gia và vùng lãnh thổ, đông nhất từ trước tới nay. Top 10 vẫn là gương mặt quen thuộc, trong đó 7 trường ở Mỹ, còn lại ở Anh. Năm nay, Việt Nam có 14 trường trong danh sách với 3 trường mới, nhưng không trường nào thăng hạng. Nói tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về khắc phục ô nhiễm không khí. Đây là một trong những nhiệm vụ được triển khai nhằm thực hiện mục tiêu cải thiện chất lượng không khí giai đoạn 2026-2030. Trong đó, phấn đấu 80% số này trong năm có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình tại các đô thị đặc biệt. Đáng chú ý, cùng với cơ chế chỉ đạo ở cấp quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng quy chế phối hợp và các biện pháp quản lý chất lượng môi trường, không khí liên vùng liên tỉnh đối với các tỉnh phía Bắc, dự kiến trình Thủ tướng trong tháng 10 năm 2026. Theo định hướng, quy chế sẽ tạo ra cơ chế phối hợp giữa các địa phương trong trường hợp chỉ số chất lượng không khí vượt trên 300 trên phạm vi liên vùng liên tỉnh trong 3 ngày liên tục. Đây là điểm mới đáng chú ý trong cách tiếp cận quản lý ô nhiễm không khí, bởi tình trạng ô nhiễm có thể lan truyền qua nhiều địa phương và không dừng lại tại ranh giới hành chính. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống.

0: hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp và chuyên mục đầu tiên quý vị vừa được thưởng thức chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu cùng với ca khúc vừa rồi, ca khúc Biết Ra Sao Ngày Sau qua tiếng hát của ca sĩ Phương Vi. Kính thưa quý vị, thời điểm này thì Phương Uyên nhận được thông tin từ thính giả cho biết là khu vực đường Hoàng Văn Bổn, thành phố Đồng Nai hướng ra ngã ba phát triển, mặt đường ngập sâu, các phương tiện lưu ý chọn lộ trình khác để làm giảm áp lực giao thông tại khu vực này. Ngoài ra thì ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương trên đường dẫn đoạn qua Võ Trần Chí đi cao tốc xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Tân Túc đang điều tiết phân luồng giao thông. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là động lực sống còn cho sự phát triển của các địa phương. Với vị thế trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đã và đang thực hiện hóa tiềm năng thành động lực phát triển thông qua các giải pháp đồng bộ, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số và thúc đẩy liên kết nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp. Đó cũng là kết quả từ việc triển khai nghị quyết 57 trên NQ trên TW của Bộ Chính trị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Ngay bây giờ, chuyên mục Đường Số Mở Tương Lai sẽ đồng hành với quý vị cùng tìm hiểu hành trình đưa công nghệ vào thực tiễn để Cần Thơ vươn lên thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Đường số mở tương lai.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Đường số mở tương lai. Chuyên mục do Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang ngày càng trở thành những động lực quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương. Với vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, để biến tiềm năng thành động lực phát triển, Cần Thơ có những giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số đến thúc đẩy liên kết giữa nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những kết quả từ quá trình triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, được các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều tiện ích hơn cho người dân, doanh nghiệp. Và hôm nay, Đường số mở tương lai sẽ cùng quý vị tìm hiểu hành trình đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào thực tiễn, đưa Cần Thơ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long.
5: Cái thời đại mình đã chuyển đổi số rồi, khoa học công nghệ mình gọi công nghệ số, nó sẽ bảo vệ từng người sản xuất thật và bảo vệ, anh nghĩ là tương lai sẽ bảo vệ được cái nông sản của người nông dân.
6: Tôi đề nghị là Cần Thơ phải triển khai đồng bộ, đặc biệt là xây dựng một cái Cần Thơ trở thành một trung tâm điều phối về đổi mới sáng tạo toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Thưa quý vị, những ý kiến vừa rồi cho thấy kỳ vọng về một Cần Thơ không chỉ ứng dụng công nghệ vào quản lý, sản xuất và kinh doanh, mà còn từng bước hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có khả năng kết nối và lan tỏa ra toàn vùng. Vậy, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang được cụ thể hóa như thế nào trong đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cần Thơ? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Mộng Toàn, Nhật Minh tại thành phố Cần Thơ.
4: Chủ động ứng dụng khoa học và kỹ thuật, nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều nông dân và doanh nghiệp tại Cần Thơ đang từng bước đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm ngay trên chính quê hương mình. Một trong những mô hình tiêu biểu là hợp tác xã Kỳ Như. Từ sản phẩm khai thác lát, một thế mạnh của địa phương, đơn vị đã từng bước xây dựng chuỗi giá trị, đổi mới quy trình sản xuất và phát triển đa dạng sản phẩm. Đến nay, hợp tác xã đã nghiên cứu chế biến 14 sản phẩm từ khai thác lát. Trung bình mỗi tháng, đơn vị cung ứng ra thị trường từ 30 đến 40 tấn chả cá và khai thác lát rút xương. Bà Nguyễn Kim Thùy, giám đốc hợp tác xã Kỳ Như, chia sẻ.
7: Thì hợp tác xã cũng đã ứng dụng chuyển đổi số, hợp tác xã cũng có làm một cái gian hàng số quét mã khi những cái chương trình xúc tiến, hội chợ, khách hàng sẽ quét lên cái mã QR code đó, thì sẽ thấy những cái thông tin sản phẩm, những cái hoạt động của hợp tác xã thì cũng đưa lên giúp hợp tác xã phát triển cái sản phẩm tốt hơn.
4: Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi số tại Cần Thơ đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ quản lý nhà nước đến cung cấp dịch vụ công, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đến ngày 5 tháng 9 năm 2026, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành 175 trên 282 nhiệm vụ, 107 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai theo đúng tiến độ. Hạ tầng số của thành phố tiếp tục được đầu tư, mở rộng. Hạ tầng băng rộng đã đến các xã, phường, trường học và cơ sở y tế. Cần Thơ hiện có hơn 702 doanh nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin. 100% doanh nghiệp đã ứng dụng nền tảng số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện thuế điện tử. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục được mở rộng với 68 doanh nghiệp và 190 dự án khởi nghiệp. Thành phố đã kết nối với 6 quỹ đầu tư, hình thành 5 mạng lưới liên kết và thành lập quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo thêm điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp và các dự án có tiềm năng. Ông Ngô Anh Tính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết, với mục tiêu tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả chỉ số đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.
8: Chúng tôi sẽ đưa vào các cái kế hoạch tiếp theo của sở để nâng cao cái chỉ số BEI cho thành phố với mục tiêu chung không phải là nâng cao cái chỉ số mà là mục tiêu để thành phố phục vụ doanh nghiệp và người dân tốt hơn để đảm bảo các cái chính sách cho thành phố đi vào cuộc sống đối với các cái đơn vị.
4: Đáng chú ý, việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập tạo điều kiện để Cần Thơ phát huy lợi thế của từng khu vực. Trong đó, Cần Thơ giữ vai trò trung tâm về thương mại, dịch vụ, giáo dục và khoa học công nghệ. Hậu Giang cũ có thế mạnh về công nghiệp chế biến nông thủy sản, còn Sóc Trăng cũ phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả lợi thế, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực của doanh nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Đình Khôi, Trường Kinh tế Đại học Cần Thơ cho rằng, Cần Thơ cần xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng tham gia vào hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong sinh viên.
9: Cần phải xây dựng những cái chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, cộng đồng tham gia vào cái hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong sinh viên, trong khuôn viên của trường Đại học Cần Thơ bằng cách là hình thành những cái quỹ để tài trợ cho cái hoạt động này.
4: Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thành phố luôn xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng và hiệu quả quản trị xã hội.
10: Hoạt động khoa học và công nghệ từng bước gắn với nhu cầu thực tiễn, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thành phố không ngừng được củng cố và phát triển. Các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối viện trường, doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực quản trị đã từng bước phát huy hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho các ý tưởng sáng tạo được hình thành, ươm tạo và thương mại hóa.
4: Với không gian phát triển mới, Cần Thơ đang hội tụ nhiều yếu tố để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của vùng, từ giáo dục, khoa học công nghệ đến logistics, công nghiệp chế biến và kinh tế biển. Tuy nhiên, để những tiềm năng này thực sự trở thành động lực tăng trưởng, thành phố cần tiếp tục phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đồng thời tăng cường liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học, qua đó đưa các kết quả nghiên cứu nhanh hơn vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
3: Thưa quý vị, từ những mô hình sản xuất cụ thể đến việc xây dựng hạ tầng số, phát triển doanh nghiệp công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp, có thể thấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được Cần Thơ triển khai trên nhiều lĩnh vực. Nhưng để tạo ra sự chuyển biến mang tính dài hạn, câu chuyện không chỉ nằm ở việc ứng dụng từng công nghệ hay triển khai từng dự án riêng lẻ. Điều quan trọng là phải tạo được sự liên kết giữa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời hình thành cơ chế để tri thức, công nghệ và các ý tưởng mới được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế xã hội. Phóng viên Nhật Minh đã ghi nhận ý kiến của ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Mời quý vị cùng nghe.
11: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cần Thơ phải đặt bộ ba này trong một chỉnh thể phát triển đồng bộ, gắn kết từ tư duy, thể chế đến tổ chức thực hiện. Khoa học và công nghệ tạo ra trí thức và công cụ mới, đổi mới sáng tạo, chuyển hóa trí thức và công cụ đó thành giải pháp khả thi. Và chuyển đổi số tạo môi trường để các giải pháp được triển khai, nhân rộng và lan tỏa trong đời sống kinh tế xã hội. Thứ hai, đổi mới sáng tạo là con đường để Cần Thơ đưa khoa học, công nghệ vào thực tiễn. Một thực tế cần nhìn thẳng đó là khoa học công nghệ chỉ có giá trị khi được chuyển hóa thành đổi mới sáng tạo, đó là khi nghiên cứu trở thành sản phẩm, công nghệ trở thành năng suất và ý tưởng, trở thành tăng trưởng. Thứ ba, về mối quan hệ ba nhà, Cần Thơ cần đặt doanh nghiệp làm trung tâm. Đổi mới sáng tạo đòi hỏi phải đổi mối quan hệ nhà nước, viện trường và doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần được đặt vào vị trí trung tâm. Thứ tư, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển dài hạn của Cần Thơ. Đổi mới sáng tạo sẽ là con đường để Cần Thơ tổ chức lại mô hình phát triển, chuyển từ dựa vào tài nguyên và lao động sang dựa vào trí thức, chuyển từ công nghệ, năng lực đổi mới, từ lợi thế địa lý sang lợi thế cạnh tranh sáng tạo, từ thích ứng bị động sang năng lực chống chịu và thích ứng chủ động trước biến đổi khí hậu và các cú sốc phát triển. Khi đổi mới sáng tạo được đặt ở vị trí trung tâm, Cần Thơ sẽ hình thành con đường phát triển riêng phù hợp với một đô thị trung tâm ở vùng sông nước, đóng vai trò đầu tàu trí thức, đầu mối giải pháp và động lực lan tỏa cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những sản phẩm nông nghiệp được nâng cao giá trị nhờ quy trình sản xuất mới đến những dịch vụ công được thực hiện trên môi trường số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang từng bước đi vào đời sống một cách bài bản. Với vị trí trung tâm vùng cùng hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và những lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics và kinh tế biển, Cần Thơ có nhiều điều kiện để tiếp tục phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có tính liên kết vùng. Điều quan trọng trong chặng đường tiếp theo là tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
4: Đến đây, chuyên mục Đường số mở tương lai xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
15: Ôi tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
14: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái

0: Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục đường số mở tương lai. Và thưa quý vị, với chuyên mục sau đây là một chuyên mục mà các bác tài cũng hết sức quan tâm. Chuyên mục lấy khỏe về nhà bình an, Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị những nội dung chính như sau. Tiểu mục bản tin sức khỏe là nội dung đáng chú ý như là thống kê của HCDC về bệnh sốt xuất huyết và những thông tin về bệnh tắc phổi nghẽn mãn tính. Với tiểu mục mẹ khỏe bên vô lăng sẽ là nội dung viêm mũi dị ứng thời điểm giao mùa, làm sao để bảo vệ đường thở cho tài xế. Cuối cùng là tiểu mục tư vấn cabin với chủ đề tăng huyết áp ở người trẻ, căn bệnh không dễ lơ là. Và đó là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Mời quý vị cùng đến với thông tin đầu tiên trong bản tin sức khỏe ngày hôm nay. Thưa quý vị, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, cử tri thành phố Hồ Chí Minh phản ánh tình trạng người khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế vẫn phải chờ đợi lâu, đôi lúc còn thiếu thuốc và vật tư y tế. Cử tri đề nghị tăng cường giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi tiếp cận y tế với chi phí hợp lý, đồng thời có chính sách hỗ trợ tốt hơn cho người cao tuổi, người nghèo và bệnh nhân điều trị dài ngày. Đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã chấn chỉnh phong cách phục vụ và yêu cầu các cơ sở y tế công lập bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân. Để giảm thời gian chờ đợi, các bệnh viện được yêu cầu tăng bàn khám giờ cao điểm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phân luồng tiếp đón. Về cung ứng thuốc, các đơn vị phải chủ động theo dõi tồn kho, lập kế hoạch mua sắm và chuẩn bị phương án thay thế để không gián đoạn điều trị. Người dân nếu thấy quyền lợi bảo hiểm y tế chưa được bảo đảm, có thể phản ánh qua tổng đài 1022 hoặc đường dây nóng của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 0967 771 010.
0: Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm đến hết tuần 39 tại địa phương đã vượt con số 35.700 ca. Các phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao bao gồm đặc khu Côn Đảo, Chánh Phú Hòa và Bình Thạnh. Các chuyên gia cảnh báo ba nhóm đối tượng nguy hiểm dễ chuyển nặng khi mắc bệnh gồm người cao tuổi, trẻ em, đặc biệt là trẻ dư cân béo phì và người có bệnh lý nền. Đáng chú ý, sốt xuất huyết ở người cao tuổi thường không có biểu hiện triệu chứng điển hình. Thay vì sốt cao hay đau nhức rõ rệt, người bệnh có thể chỉ bồn chồn hoặc là lừ đừ, lú lẫn. Đây là những dấu hiệu rất dễ bị bỏ sót hoặc là nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe thường gặp ở tuổi già. Các chuyên gia khuyến cáo gia đình cần phải theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế kịp thời.
2: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Tại hội thảo y khoa mới đây, các chuyên gia cảnh báo bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thể tiến triển âm thầm. Người bệnh thường chủ quan với các triệu chứng ban đầu như ho, khạc đờm hay khó thở kéo dài mà không biết phổi có thể đã tổn thương từ trước. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thu Phương đến từ Viện Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh việc chủ động tầm soát để tránh bỏ sót ca bệnh. Mục tiêu quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hướng tới 3-0 đó chính là không đợt cấp, không tiến triển triệu chứng và không suy giảm nhanh chức năng phổi. Việc chẩn đoán và can thiệp sớm khi tế bào bắt đầu tổn thương giúp ngăn chặn hoặc làm chậm quá trình chuyển sang bệnh lý nặng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khung giờ quen thuộc của Mẹo khỏe bên vô lăng, nơi chúng ta cùng chia sẻ những kiến thức sức khỏe bổ ích dành cho các bác tài, các anh chị em tài xế đang di chuyển trên mọi nẻo đường.
2: Dạ vâng ạ, anh Thơ và các bác tài thân mến, có thể nói tiết trời mùa thu thường được coi là đẹp và dễ chịu nhất trong năm. Nhưng mà Mạnh Khang thấy là dạo gần đây thì nhiều người bị hắt hơi sổ mũi lắm. Đi đâu thì cũng thấy người sụt sịt. Như là sáng nay thì Mạnh Khang bắt xe công nghệ đi làm thì gặp một bác tài cứ hắt hơi liên tục luôn. Hôm qua thì khi đang đi lấy hàng, anh shipper cũng gặp tình trạng tương tự luôn đó anh Thơ.
0: Đúng là nhiều người có biểu hiện như vậy thật ạ. Tuy nhiên, đó cũng không hẳn là biểu hiện của tình trạng ốm như Mạnh Khang vừa suy nghĩ đâu ạ. Có thể là biểu hiện của tình trạng viêm mũi dị ứng thường gặp vào thời điểm giao mùa thôi.
2: Dạ, nghe anh Thơ nói thì Mạnh Khang mới để ý đó. Đúng là tình trạng mà mọi người mắc phải chủ yếu là hắt hơi, sổ mũi. Thế thì tình trạng này có lây qua đường không khí không anh Thơ? Mạnh Khang thấy là cũng có nhiều người biểu hiện như là hắt hơi liên tục nên cũng khá là lo lắng luôn á.
0: Một câu hỏi rất hay, tuy nhiên trước khi tìm câu trả lời cho câu hỏi này thì anh Thơ và Mạnh Khang cùng quý vị thính giả tìm hiểu trước về những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này cũng như là những biến chứng có thể xảy ra nhé.
2: Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý luôn ạ.
0: Thưa quý vị, viêm mũi dị ứng thời tiết hay còn gọi là viêm mũi dị ứng theo mùa là một loại viêm mũi dị ứng kéo dài từ năm này qua năm khác và thời điểm mắc bệnh phụ thuộc vào mùa xuất hiện các tác nhân gây dị ứng. Ví dụ như khi đến mùa hoa nở ở một loại cây nào đó, mùa mà sâu bướm sinh sôi, mùa ẩm ướt, khi nấm mốc phát triển hoặc là mùa hanh khô lạnh. Đặc biệt, tình trạng này gây ảnh hưởng đến khoảng 20% dân số trên thế giới ở mọi lứa tuổi.
2: Một con số không hề nhỏ đâu ạ. Chả trách mới chỉ giao mùa thôi mà nhiều người đã bị như vậy. Vậy thì viêm mũi dị ứng theo mùa như vậy có biểu hiện như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây.
0: Triệu chứng phổ biến nhất của viêm mũi dị ứng do thời tiết bao gồm hắt hơi, nghẹt mũi, ngứa mũi và chảy nước mũi trong. Những triệu chứng này thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng và có thể đi kèm với các triệu chứng hen phế quản và viêm kết mạc. Tuy nhiên, quý vị cũng cần lưu ý những biểu hiện này cũng có thể là biểu hiện của viêm mũi dị ứng quanh năm hay còn gọi là không theo chu kỳ.
2: Vậy thì nguyên nhân của những tình trạng viêm mũi dị ứng này có giống nhau hay không anh Thơ?
0: Có chứ, nguyên nhân gây viêm mũi dị ứng thời tiết chủ yếu do phấn hoa từ một loại cây thường nở hoa vào mùa nào đó trong năm. Nhưng mà ngoài ra đó thì viêm mũi dị ứng thời tiết còn có thể do mặt bụi, nấm mốc hay không khí bị ô nhiễm bởi bụi mịn, khí thải công nghiệp và các chất độc hại làm tăng nguy cơ kích ứng mũi. Yếu tố này cũng phần nào lý giải cho việc những người như bác Tài hay là các anh shipper có những cái biểu hiện giống như là bị ốm vậy, nhưng thực ra họ chỉ có thể đang gặp phải tình trạng viêm mũi dị ứng thôi.
2: Đúng vậy ạ, và đặc biệt là với các bác tài xế, những người phải ngồi trong xe suốt nhiều giờ, hít thở không khí lẫn quẩn trong không gian hẹp thì nguy cơ bị viêm mũi dị ứng càng cao hơn. Vậy tình trạng này có nguy hiểm hay không anh Thơ ha?
0: Thật ra viêm mũi dị ứng thời tiết không phải là một bệnh lý cấp tính đe dọa tính mạng, cũng không phải là bệnh lây nhiễm, nhưng những triệu chứng của tình trạng này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần, làm suy giảm khả năng lao động do chứng nghẹt mũi gây ra, đặc biệt là những người làm tài xế.
2: Dạ đúng như vậy ạ. Cứ thử tưởng tượng hắt hơi một cái thôi, nhắm mắt lại trong tích tắc, chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng mà khi chúng ta đi trên đường cao tốc thì hậu quả có thể khôn lường. Thêm nữa, nếu không được điều trị sớm thì các biến chứng của viêm mũi dị ứng theo mùa có thể bội nhiễm, gây biến chứng viêm tai giữa, viêm màng não, đe dọa đến tính mạng của chúng ta.
0: Vậy làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế tình trạng này vào mỗi thời điểm trong mùa? Đặc biệt là những người làm tài xế thì việc tiếp xúc với những yếu tố như bụi bẩn, ô nhiễm không khí là điều không thể tránh khỏi.
2: Điều đầu tiên mà Mạnh Khang nghĩ là tất cả các bác tài cũng như là những ai đang gặp phải tình trạng này đều có thể thực hiện, đó chính là sử dụng khẩu trang y tế chất lượng cao. Khẩu trang như là một hàng rào đầu tiên, giúp lọc bớt bụi bẩn, phấn hoa và các tác nhân gây dị ứng từ bên ngoài.
0: Ngoài ra, việc vệ sinh khoang xe cũng cực kỳ quan trọng. Chúng ta nên hút bụi thảm, ghế ngồi và các ngóc ngách ít nhất 1 đến 2 tuần một lần. Bên cạnh đó, các bác tài cũng đừng quên làm sạch bộ lọc điều hòa hoặc là thay mới định kỳ. Và theo các chuyên gia, bộ lọc điều hòa bẩn có thể là ổ chứa nấm mốc, bụi bẩn gây dị ứng.
2: Dạ đúng là như vậy, một chiếc xe sạch sẽ không chỉ giúp cho không gian dễ chịu hơn mà còn bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Bên cạnh đó thì theo Mạnh Khang nghĩ, việc vệ sinh khoang mũi cũng rất là cần thiết quý vị ạ, vì mọi sự khó chịu đến từ đây mà ra.
0: Chính xác đó ạ, rửa mũi bằng nước muối sinh lý giúp làm sạch các chất gây dị ứng bám ở trong khoang mũi, làm dịu niêm mạc mũi đang bị kích ứng, giúp giảm nghẹt mũi và khó thở. Các bác tài có thể mang theo một chai nước muối nhỏ để vệ sinh mũi khi cần thiết.
2: Ngoài ra, một mẹo nhỏ mà chúng ta có thể áp dụng khi dừng nghỉ đó chính là uống đủ nước ấm. Nước ấm giúp làm loãng dịch nhầy, làm dịu cổ họng và cảm giác khó chịu ở đường hô hấp. Khi uống đủ nước cũng giúp cho cơ thể giữ được độ ẩm, hỗ trợ hệ hô hấp hoạt động tốt hơn.
0: Và các bác tài cũng đừng quên, nếu như các triệu chứng viêm mũi dị ứng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và công việc, quý vị hãy đến thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị đúng cách. Đừng tự ý mua thuốc hoặc là chịu đựng, vì điều này có thể gây ra những hậu quả không mong muốn.
2: Dạ vâng ạ, có thể thấy để bảo vệ đường thở mùa giao mùa thì các bác tài không cần điều gì quá phức tạp. Dù chỉ là một biện pháp nhỏ thôi nhưng mà cũng sẽ giúp cho chiếc mũi của chúng ta, cánh cửa đầu tiên của hệ hô hấp, luôn khỏe mạnh để các bác tài yên tâm hơn trên mọi hành trình.
0: Đến đây, chuyên mục Mèo Khỏe Bên Vô Lăng cũng xin được khép lại. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ trở thành hành trang sức khỏe hữu ích cho các bác tài trên mọi nẻo đường.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
2: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vấn đề sức khỏe đang ngày càng báo động ở giới trẻ hiện nay, đó chính là tăng huyết áp. Thưa quý vị, khi nhắc đến tăng huyết áp thì nhiều người thường nghĩ đây chính là căn bệnh của người già. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng là tỷ lệ người trẻ mắc tăng huyết áp đang có chiều hướng gia tăng.
0: Đúng là như vậy, anh Thơ nhớ là năm 2020, theo thống kê Việt Nam có hơn 12 triệu người bị tăng huyết áp, trong đó đến 9,7 triệu người không biết mình mắc bệnh. Đến năm 2022, có 25% người trưởng thành mắc bệnh tăng huyết áp, tức là cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh, có những nơi tỷ lệ này lên đến 40%.
2: Bệnh tăng huyết áp phổ biến nhưng lại được xem là kẻ giết người thầm lặng bởi không có triệu chứng điển hình hay là rất ít triệu chứng ở giai đoạn đầu. Thường chỉ phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ hoặc là khi khám bệnh lý có liên quan. Như trường hợp của anh Vũ Minh Sơn, 36 tuổi, làm nghề lái xe taxi ở Hà Nội, cũng là một câu chuyện như thế. Do tính chất đặc thù của công việc, ít vận động, hay lại bị căng thẳng rồi bị stress nên anh Sơn hay bị mệt, đau đầu, khó ngủ. Anh cũng như nhiều người trẻ tuổi khác chưa bao giờ nghĩ là mình có nguy cơ bị căn bệnh tăng huyết áp cho đến khi đi khám. Anh Sơn chia sẻ như sau.
5: Gần đây nhất là tôi có đi kiểm tra sức khỏe tổng thể thì cũng thấy là cái tình trạng huyết áp của mình là nó bị tăng cao so với mức bình thường. Và tôi nghĩ là theo với những cái kết luận của bác sĩ thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng một trong những nguyên nhân mà xảy ra hiện tượng tăng áp này là áp lực công việc, tức là do stress. Thứ hai là trước thì tôi cũng có hay hút thuốc. Cái thứ ba nữa là do cái chế độ sinh hoạt ăn uống không điều độ, thì tôi nghĩ là đấy là cũng là những cái nguyên nhân chính cơ bản mà làm cho tôi có bị cái việc là tăng áp.
0: Theo Hội Tim Mạch Châu Âu và Hội Tim Mạch Việt Nam, tăng huyết áp khi huyết áp tâm thu trên hoặc là bằng 140 và hoặc huyết áp tâm trương trên hoặc bằng 90, tức huyết áp bình thường phải thấp hơn 140/90. Nếu như mà tăng huyết áp ở người lớn tuổi có thể lên đến 90% là không rõ nguyên nhân, thì tỷ lệ tăng huyết áp ở người trẻ có nguyên nhân cao hơn. Các nguyên nhân có thể gặp là các bệnh lý thận mãn tính, mất thăng bằng nội tiết tố, dùng nhiều rượu. Ngoài ra thì các yếu tố góp phần làm tăng huyết áp là hút thuốc lá, kể cả hút thuốc lá thụ động, béo phì, stress, lối sống tĩnh tại, ăn quá mặn. Chia sẻ rõ hơn về nguyên nhân tăng huyết áp ở người trẻ, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cho biết.
6: Người trẻ tại sao thì có thể bị tăng huyết áp, và có những nếu tăng huyết áp không kiểm soát thì có thể dẫn đến đột quỵ. Ngay cả những người trẻ không phải là những người có tuổi thì chúng ta sẽ gặp tới là những cái căng thẳng về thần kinh, những cái stress kéo dài, bởi vì những người trẻ với áp lực công việc và luôn luôn phải giữ cường độ làm việc rất là căng thẳng rồi, với rất nhiều cái áp lực về công việc như vậy thì những cái mức độ mà cái sự giải tỏa, cái sự thư giãn rồi để mà giảm bớt cái căng thẳng đó, nó không có thời gian để chúng ta xả, hay gọi là xả stress ấy, thì tất cả những cái yếu tố này cũng thể làm cái yếu tố nguy cơ làm gây tăng huyết áp. Tuy nhiên là các cái yếu tố khác nữa cùng với cái việc mà người ta căng thẳng, stress kéo dài, tính chất công việc, thì người ta còn một cái vấn đề nữa là người ta ít có thời gian để người ta tập luyện.
2: Thưa quý vị và các bạn, tăng huyết áp có thể gây các biến chứng trên tim mạch, tai biến mạch máu não. Ngoài ra, ở người trẻ bị tăng huyết áp thì tỷ lệ rối loạn chức năng tình dục cao gấp 2,5 lần so với người không bị tăng huyết áp. Tỷ lệ này còn cao hơn khi người trẻ tăng huyết áp kèm theo các bệnh khác như là đái tháo đường, bệnh lý thận mạn. Ngoài ra, người bệnh cũng dễ bị rối loạn cảm xúc theo chiều hướng dễ nóng giận, mất kiềm chế. Đối với các bác tài, huyết áp cao có thể ảnh hưởng đến việc lái xe an toàn.
0: Thế nhưng có một thực tế chúng ta thấy đó là tính chủ quan ở giới trẻ. Một phần cho rằng mình còn trẻ tuổi, việc huyết áp không ổn là chuyện không đáng lo và cũng không để tâm đến việc điều trị. Thứ hai là cũng có trường hợp với tâm lý che giấu bệnh vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Và tất cả những yếu tố này gây ra cản trở trong việc điều trị sớm tăng huyết áp ở người trẻ.
2: Rất nguy hiểm đúng không ạ? Do đó, theo khuyến cáo, để phát hiện sớm bệnh lý tăng huyết áp thì việc đi khám sức khỏe định kỳ là cần thiết. Và khi phát hiện bệnh thì việc điều trị rất là quan trọng để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
0: Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần kết hợp chế độ ăn uống ít đường, ít mỡ, nhiều chất đạm và chất xơ. Nên giảm bớt khẩu phần ăn trong mỗi bữa ăn, chứ không nên giảm bớt số bữa ăn hàng ngày. Không nên ăn quà bánh vặt, nên ăn nhạt. Chỉ nên ăn không quá 2-4 gram muối mỗi ngày. Lượng muối này bao gồm cả lượng muối có trong thức ăn và nước chấm.
2: Cũng không nên ăn quá ngọt ngay cả khi

0: Khi không bị đái tháo đường, hạn chế ăn mỡ động vật, nên ăn nhiều rau xanh, trái cây để cung cấp nhiều chất khoáng, vitamin và chất xơ. Hạn chế uống nhiều rượu quý vị nhé.
1: Nên rèn luyện thân thể thường xuyên tập thể dục đều đặn mỗi ngày, mỗi lần khoảng 30 đến 45 phút quý vị nhé. Và việc giữ nếp sinh hoạt điều độ ổn định, tránh trạng thái xúc động, lo âu cũng rất tốt cho sức khỏe đấy ạ.
0: Với các đấng mày râu, đặc biệt là các bác tài thì nên chú ý tới các bài tập thể dục phù hợp, kiểm soát căng thẳng, hạn chế hoặc nếu được thì chúng ta ngưng hút thuốc lá để cải thiện sức khỏe. Ngoài ra, khi mắc bệnh này thì các bác tài nên sớm gặp bác sĩ để có phương pháp điều trị phù hợp, thường xuyên kiểm tra huyết áp của mình, không nên sử dụng bừa bãi các loại thuốc ngoài chỉ dẫn của bác sĩ. Thưa quý vị, và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý vị luôn có những hành trình lái xe thuận lợi và an toàn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An, vừa cập nhật những thông tin cần biết dành cho các bác tài. Quý vị thân mến, cùng với việc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân, tỉnh Gia Lai đang siết chặt quản lý tàu cá và giám sát hành trình khai thác nhằm hạn chế tối đa vi phạm chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Từ lúc xuất bến lên đên trên biển cho đến khi cập cảng, mọi dữ liệu chuyển biến đều được theo dõi, xác minh chặt chẽ. Làm thế nào để mỗi chuyến ra khơi vừa đảm bảo sinh kế vừa đúng quy định của pháp luật? Nội dung này sẽ được chuyển tải trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
3: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại Gia Lai, cùng với việc tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, việc quản lý tàu cá và theo dõi hoạt động khai thác trên biển đang được chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ vi phạm IUU. Từ khâu xuất bến, hành trình trên biển đến khi cập cảng, các thông tin về chuyến biển được theo dõi, đối chiếu và xác minh. Làm thế nào để mỗi chuyến biển vừa đảm bảo sinh kế cho ngư dân, vừa đúng quy định? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Trước hết là những thông tin đáng chú ý. Cà Mau quyết tâm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Quảng Trị nâng cao kiến thức pháp luật cho ngư dân bằng nhiều biện pháp linh hoạt. Ngư dân cần nhớ, đừng để chuyến biển thiếu một mắt xích.
5: Thưa quý vị, Đồn Biên phòng Hải An thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho bà con ngư dân xã Mỹ Thủy, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định về khai thác thủy sản. Trong đó có chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức 37 đợt tuyên truyền, thu hút gần 1.300 lượt người, cấp phát 1.500 tờ rơi và tặng 250 lá cờ Tổ quốc. Đơn vị duy trì 9 tổ tự quản tàu thuyền an toàn, góp phần giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
4: Đồn Biên phòng Phước Thuận, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tràm tổ chức chương trình Ăn sáng cùng ngư dân, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cán bộ biên phòng phổ biến các quy định mới về khai thác thủy sản, hướng dẫn ngư dân đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Dịp này, ban tổ chức trao 15 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng.
5: Cà Mau đang triển khai cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, với các biện pháp kiểm soát được thực hiện chặt chẽ từ bến cảng cho đến hoạt động trên biển. Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra tàu cá xuất nhập bến, thiết bị giám sát hành trình VMS, sản lượng qua cảng và hồ sơ truy xuất nguồn gốc trên hệ thống điện tử. Tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức các phiên tòa giả định giúp ngư dân hiểu rõ hậu quả pháp lý của việc vi phạm vùng biển nước ngoài, ngắt VMS hoặc khai thác trái phép, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
4: Thưa quý vị, với những ngư dân ở vùng biển Hòa Nhơn, tỉnh Gia Lai, mỗi chuyến vươn khơi không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn phải đảm bảo đúng vùng khai thác, đúng quy định và có đầy đủ thông tin được kiểm soát. Trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tại các cảng cá, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm soát ngay từ trước khi tàu rời bến, đồng thời theo sát hoạt động của tàu trên biển. Từ sự chấp hành của mỗi ngư dân đến trách nhiệm của cơ quan quản lý, một chuyến biển hợp pháp đang được bắt đầu ngay từ đất liền.
5: Tại những bến cá ở Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, trước giờ tàu xuất bến, không khí chuẩn bị luôn khẩn trương. Ngư lưới cụ, nhiên liệu, nhu yếu phẩm được đưa xuống tàu. Cùng với đó là việc kiểm tra những điều kiện cần thiết để con tàu có thể ra khơi đúng quy định. Với ngư dân Đỗ Lanh, phường Hoài Nhân Đông, những lời nhắc của cán bộ biên phòng trước mỗi chuyến biển đã trở thành điều quen thuộc.
6: Niềm trong đồn nhắc nhở để đi làm coi là đừng xâm phạm nước ngoài, thì cứ làm vùng biển của Việt Nam của mình, thì mình cứ tranh thủ giải mình làm. Còn máy móc thì trên nghề thì coi là cũng tranh thủ để coi rồi ngó rồi nó mất giám sát nên nó mất hành trình rồi đấy, thì cái đấy mình cũng tranh thủ để coi. Chứ nói chung thì bên đây thì hầu giờ thì cũng chưa có xâm phạm về cái việc nước ngoài, nước nghiếp vậy đó.
5: Không dừng lại ở nhắc nhở, yêu cầu chấp hành pháp luật đang được đặt ngay từ khâu kiểm soát tàu rời bến. Đây cũng là một trong những nội dung được Trung ương yêu cầu các địa phương tăng cường trong quá trình khai thác EU. Tại Gia Lai, các lực lượng chức năng được yêu cầu kiểm soát chặt tàu cá xuất nhập bến, tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và thường xuyên cập nhật dữ liệu liên quan chuyến biển và thiết bị giám sát hành trình VMS. Ngư dân Nguyễn Xuân Phương đã nhiều năm bám biển, việc không vượt ranh giới khai thác cho phép đã trở thành nguyên tắc trong mỗi chuyến đi.
7: Thứ nhất là mình không có đi xa lãnh hải của mình thôi, nhà nước cho mình đi bao nhiêu thì mình đi bấy nhiêu. Đi qua bên đó làm đỡ có gì nhà nước phạt này, thứ nhất là phạt tiền này, thứ hai là anh vô bán cá không có được. Còn ngoài ra thực tế từng hầu giờ anh làm trên 10 năm rồi, chưa xâm phạm lãnh hải.
5: Không chỉ kiểm soát trước giờ xuất bến, khi tàu cập cảng, thông tin về chuyến biển tiếp tục được kiểm tra đối chiếu. Đây là khâu quan trọng để hoạt động khai thác được xác nhận đầy đủ và nguồn gốc thủy sản có thể được kiểm soát. Ông Đặng Văn Dẫn, Giám đốc Ban Quản lý Cảng Cá Tam Quan cho biết, việc thực hiện các quy định ban đầu khiến một số ngư dân còn chưa quen, nhưng về lâu dài lại giúp chính họ thuận lợi hơn trong chứng minh nguồn gốc sản phẩm.
8: Thì lúc đầu thì người dân còn bỡ ngỡ, nhưng mà về lâu dài thì sử dụng cái việc này nó rất thuận lợi trong cái việc khai báo cái nguồn gốc đánh bắt và góp phần cho người dân là an tâm cái sản phẩm của mình là nó được chính ngạch nên là không có vi phạm khai thác EU. Nó chứng minh được cái nguồn gốc nó rõ ràng, nó sẽ tăng được cái chuỗi giá trị của sản phẩm lên.
5: Từ bến cảng đến từng chuyến biển, mục tiêu không chỉ là phát hiện và xử lý vi phạm mà còn ngăn những tàu chưa đủ điều kiện ra khơi. Ông Đỗ Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Nhân Bắc cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp theo dõi những phương tiện chưa đủ điều kiện khai thác, tránh xảy ra tình trạng tàu chưa hoàn thiện thủ tục nhưng vẫn hoạt động trên biển.
9: Đối với các tàu cá mà không đủ điều kiện khai thác là chúng tôi tiếp tục tuyên truyền như là phân công cán bộ đảng viên theo dõi các tàu cá, chụp hình hàng tuần để báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như ban tỉnh để quản lý trong quá trình dừng khai thác.
5: Những biện pháp này nằm trong yêu cầu kiểm soát chặt đội tàu và thực thi pháp luật chống EU. Trong tháng cao điểm năm 2026, các địa phương được yêu cầu tập trung kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện, kiểm soát xuất nhập bến, cập nhật dữ liệu chuyến biển ở trên hệ thống ECDT và tăng cường theo dõi VMS. Đặc biệt trong xử lý vi phạm, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện mà phải xác minh đến cùng, nhất là những trường hợp mất kết nối VMS có dấu hiệu cố ý. Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng biên phòng đang tăng cường kiểm soát ngay từ bến.
10: Tăng cường cái lực lượng phương tiện, kiểm soát cái hoạt động xuất nhập bến của các cái phương tiện, đảm bảo đúng quy định và kiểm soát chặt chẽ người phương tiện đi trên các cái tàu ở từng đợt xuất bến, đảm bảo các cái quy định về an toàn, quy định về định biên, quy định về giấy phép khai thác đánh bắt ở các cái vùng biển mà được phép, quyết liệt trong cái việc xử lý các cái vi phạm, đặc biệt là cái vi phạm mất kết nối VMS khi tham gia đánh cá ở trên biển. Và các hoạt động mất kết nối là những cái hoạt động mà có chú ý thì kịp thời xử lý, xác minh và xử lý, kiên quyết không để các cái trường hợp tồn đọng.
5: Một chuyến biển hợp pháp không chỉ bắt đầu khi con tàu rời bến, đó là cả quá trình từ kiểm tra điều kiện trước khi xuất bến, chấp hành đúng vùng khai thác, duy trì giám sát hành trình đến khai báo, kiểm soát sản lượng khi tàu cập cảng. Và phía sau những quy định ấy là mục tiêu lớn hơn để ngư dân yên tâm bám biển, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc minh bạch và nghề cá Việt Nam phát triển theo hướng có trách nhiệm bền vững. Với Gia Lai, mỗi chuyến tàu không vi phạm EU cũng là thêm một bước tiến trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
4: Thưa quý vị và các bạn, một chuyến biển hợp pháp không chỉ được tính từ lúc tàu rời cảng đến khi cập bến. Trong suốt hành trình, nhiều thông tin phải được ghi nhận, khai báo và đối chiếu. Chỉ một mắt xích thiếu hoặc không chính xác cũng có thể ảnh hưởng đến việc xác minh nguồn gốc thủy sản. Trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi xin lưu ý bà con về những thông tin cần hoàn thiện sau mỗi chuyến biển.
5: Khi kết thúc chuyến khai thác, chủ tàu, thuyền trưởng cần thực hiện đầy đủ việc khai báo theo quy định trước khi cập cảng. Khi tàu về cảng, sản lượng thủy sản bốc rỡ cũng được kiểm tra, giám sát.
4: Nhật ký khai thác phải phản ánh đúng hoạt động thực tế của chuyến biển. Thông tin về thời gian, khu vực khai thác, sản lượng và các nội dung liên quan cần được ghi chép đầy đủ, chính xác để có thể đối chiếu với các dữ liệu khác.
5: Bởi thủy sản khai thác hợp pháp không chỉ cần đi đúng vùng, đúng quy định mà còn phải chứng minh được nguồn gốc. Từ chuyến biển, sản lượng cập cảng đến hồ sơ truy xuất, các thông tin cần thống nhất và có thể kiểm tra.
4: Bà con hãy nhớ, đi biển đúng quy định, khai thác đúng thực tế, khai báo đầy đủ và giữ cho thông tin của chuyến biển thống nhất từ lúc rời cảng đến khi cập bến. Đó cũng là cách mỗi ngư dân góp phần đưa hải sản Việt Nam ra thị trường với nguồn gốc rõ ràng, minh bạch. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Và thưa quý vị, lợi thế biển đảo và hệ thống cảng biển tầm cỡ quốc tế nảy ra phải đưa Việt Nam cất cánh trở thành cường quốc logistics. Nhưng nghịch lý vương đông rầm rộ tỏa tay đứt gãy cùng chi phí logistics neo cao từ 16% đến 20% GDP đang là rào cản kìm hãm sự cạnh tranh của nền kinh tế rất lớn. Thấu hiểu tiếng thở dài của doanh nghiệp và trăn trở của những người quản lý, nhóm phóng viên VOV Giao thông đã thực hiện loạt phóng sự vương đông rầm rộ tỏa tay đứt gãy. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe kỳ 1 từ nỗi đau logistics của vô nông sản đến ác mộng trễ hàng, siêu tàu rời cảng sớm.
11: Hành trình phóng viên.
12: Thưa quý thính giả, sở hữu hơn 3.200 km bờ biển, mạng lưới sông ngòi chằng chịt cùng hai cụm cảng biển sầm uất, lọt top hiệu quả nhất toàn cầu, Việt Nam hội tụ mọi điều kiện lý tưởng để trở thành một cường quốc logistics. Thế nhưng đằng sau những kỷ lục hào nhoáng ấy là một nghịch lý xót xa. Vươn đông thì rầm rộ, mà tỏa tây thì lại đứt gãy. Chúng ta có cảng nước sâu đón siêu tàu 214.000 tấn trọng tải toàn phần, nhưng luồng hàng hóa khổng lồ ấy lại đang kẹt cứng, chôn chân ở chặng hậu phương. Chi phí logistics quốc gia đang neo ở mức ngất ngưỡng từ 16 đến 20% GDP. Mức phí đắt đỏ đang vắt kiệt từng đồng lợi nhuận và bóp nghẹt sức cạnh tranh của hàng hóa Việt ngay trên sân nhà. Tiếng thở dài của doanh nghiệp và sự trăn trở của các cấp lãnh đạo đã thôi thúc nhóm phóng viên VOV Giao thông vào cuộc tìm hiểu thông qua loạt phóng sự vươn đông rầm rộ, tỏa tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển. Ngay bây giờ là kỳ 1 với nhan đề từ nỗi đau logistics của vua nông sản đến ác mộng trễ hàng, siêu tàu rời cảng sớm.
13: Vận chuyển nó luôn là một trong những cái thách thức đối với các nhà sản xuất. Chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều sự biến động lớn trên toàn thế giới. Chiến tranh nó làm cho cước tàu nó tăng rất là lớn và chúng tôi phải làm thế nào.
14: Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phúc Sinh, người được thương trường ví von là vua xuất khẩu nông sản, mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi bằng một tiếng thở dài. Nỗi ám ảnh lớn nhất của ông không nằm ở những hải trình bão tố xuyên đại dương đến Hamburg hay New York, mà nằm ngay trên những tuyến quốc lộ kẹt cứng của nội địa. Có những thời điểm, doanh nghiệp phải chi 22 tỷ đồng cho logistics, thổi bay 55% lợi nhuận gộp. Một tỷ lệ cước phí mà ông Phan Minh Thông phải thốt lên, không thể tưởng tượng nổi.
13: Một container kéo từ Sơn La xuống Hải Phòng hết 3 đến 50 triệu. Nhưng một cái tàu, một container mà kéo từ Hải Phòng đến vào Sài Gòn hết có 6 đến 8 triệu. Rẻ lắm luôn đấy, già ra như thế từ Hải Phòng vào Sài Gòn ấy bao nhiêu nghìn cây mà hết có 6 đến 8 triệu một công 20. Trong khi đó kéo xe từ Sơn La xuống cũng đã mấy chục triệu. Chúng tôi nhớ rằng là chúng tôi phải kéo từ nhà máy Phúc Sinh Sơn La cà phê của chúng tôi vào Bình Dương là hết 50 triệu một container.
14: Sự chênh lệch đến choáng váng ấy là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế. trái ngược với cảnh ách tắc trên bờ. Ngoài đại dương, hàng hải Việt Nam đang ở một trong những thời khắc rực rỡ nhất. Cụm cảng Hải Phòng, Cái Mép, Thị Vải liên tục lọt top 13, top 11 toàn cầu về hiệu quả khai thác. Đã xuất hiện những siêu tàu 214.000 tấn trọng tải toàn phần, dài bằng 4 sân bóng đá, cập bến Lạch Huyện. Nhưng theo ông Nguyễn Thanh Trọng, Phó trưởng phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Hải Phòng, hàng hóa muốn lên được tàu bắt buộc phải chui qua một chiếc phễu chật hẹp, trực chờ vỡ vụn mang tên đường bộ.
15: Thị phần vận tải gom và rút hàng qua cảng Hải Phòng là bằng đường bộ nó rất cao, là khoảng 88%, đường sắt là khoảng 1,5%, còn lại là của vận tải thủy nội địa là khoảng 10,5%. Và trong đó thì hàng container thì cũng chỉ mới đạt khoảng là 0,5 đến 1% thôi. Và tỷ lệ này thì chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế kết nối thuận lợi của cảng biển Hải Phòng với các cái tuyến đường thủy thuộc hành lang đường thủy số 1, hành lang đường thủy số 2 và tuyến đường thủy ven biển

0: bám theo những chiếc xe container 18 bánh lăn trên tuyến độc đạo qua cầu Tân Vũ xuống khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Đập vào mắt chúng tôi là mặt đường hằn lún, khói bụi mịt mù và những hàng xe chôn chân chờ đợi. Năng lực thiết kế của hạ tầng đã chạm ngưỡng chịu đựng. Xác nhận thực trạng này, ông Đoàn Trung Nguyên, Phó Giám đốc Cảng Nam Đình Vũ, trầm tư. Bản thân các doanh nghiệp khai thác cảng cũng đang vô cùng sốt ruột và mong mỏi một lối thoát mới khi mà đường bộ đã không còn khả năng gánh vác lượng hàng khổng lồ ra vào cụm cảng.
1: Hiện nay đường bộ thì đang xuống cấp, còn đường sắt đang không có cái đường kết nối vào trong khu công nghiệp Nam Đình Vũ này. Thì đây là cũng là một cái hạn chế để giải phóng cái lưu lượng hàng hóa ngày càng gia tăng. Chúng tôi cũng rất là mong mỏi cái việc có một cái đường sắt kết nối vào trong khu công nghiệp để mà giảm thiểu

0: phụ thuộc vào đường bộ. Thứ hai là gia tăng lưu lượng hàng hóa thông qua khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Thứ ba là nó sẽ hình thành ra cái việc đa dạng hóa cái tuyến đường vận chuyển cho logistics.
1: Hạ tầng quá tải cũng hiện rõ qua hàng dài xe ùn ứ dọc theo trục chính từ thành phố Hải Phòng ra đặc khu Cát Hải, nơi cụm cảng quốc tế Lạch Huyện, Án Ngữ. Nhíu mày suốt buổi phỏng vấn, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam, không giấu được vẻ lo lắng về một quả bom nổ chậm tiếp theo của ngành vận tải đường bộ. Cuộc khủng hoảng thiếu hụt tài xế.
2: Với những kịch bản tích cực thì cái lượng hàng thông qua cảng Hải Phòng vào năm 2030 có thể lên đến trên 15 triệu TEU, và kịch bản bình thường thì có thể là 13 triệu TEU. Thì đồng nghĩa với việc là nếu mà chúng ta lệ thuộc một phương thức vận tải đường bộ thì chúng ta phải cần đến từ 32 đến 38 nghìn phương tiện rồi vận tải container, tương đương với 32 đến 38 nghìn người điều khiển container. Ngay kể cả việc mà duy trì được cái đội ngũ người lao động trong lĩnh vực vận hành xe container ở cái mức 20.000 phương tiện như hiện nay đã là trở ngại do cái áp lực thu hút nhân lực từ các ngành nghề khác, cũng như việc là không có cái lực lượng lao động mới tham gia vào cái thị trường lao động thì đã khó khăn rồi. Mà bây giờ nếu mà phải đảm đương thêm 60%, tức là 12.000 phương tiện, và 90% là 18.000 phương tiện, thì tôi nghĩ đây là một cái nhiệm vụ bất khả thi cho cộng đồng các doanh nghiệp mà thực hiện cái việc lưu thông hàng hóa của chúng tôi.
1: Và khi chuỗi cung ứng bị bào mòn bởi hạ tầng yếu kém và thiếu hụt tài xế, rủi ro tàn khốc nhất xuất hiện. Ác mộng trễ hàng và tàu mẹ rời càng sớm. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng Thư ký Hiệp hội Cảng Biển Việt Nam giải thích hệ lụy domino.
3: Tàu vào mà cái mà cắt off trước khoảng 8 tiếng mà xe tải này không đem ra đây được, thế thì là tàu sẽ phải đợi. Hoặc lúc đó thì một cái trường hợp rất đơn giản, khai thác cảng với khai thác tàu nó không giống tàu feeder. Feeder tôi đợi được, tôi đợi thêm nửa ngày tôi đợi hàng hóa. Nhưng tàu container trọng tải lớn không bao giờ như vậy, họ sẽ không đợi nữa, họ sẽ cut and run. Ngôn ngữ của họ là cut and run, nghĩa là tôi ở trong cảng này 40 tiếng tôi phải quay lại hành trình để đưa tiếp cái cảng lớn khác. Vì nếu không, đáng nhẽ sẽ bốc 1.000 công, thì nếu chỉ có 600 công thì 400 kia đợi tuần nữa, thế ảnh hưởng xuất nhập khẩu của mình, ảnh hưởng logistics của mình.
4: Theo khảo sát của nhóm phóng viên, nỗi khổ của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, yếu tố khiến chi phí logistics leo thang vẫn chưa dừng lại. Cầm tờ giấy in vội từ văn phòng, ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hải Phòng liệt kê cho chúng tôi nghe cả một ma trận chi phí ẩn đằng sau sự áp đặt từ các liên minh hãng tàu ngoại.
5: Có hãng tàu áp đặt từ 14 loại phí, có hãng tàu áp đặt 8 loại phí. Nên cái phí tuân thủ ở đây nó không công khai minh bạch, nó không rõ ràng, cho dẫn đến việc doanh nghiệp mà xuất khẩu, đặc biệt là các cái đơn vị dịch vụ cảng biển hoặc là làm vụ lối tích ấy, cứ hay bị phụ thuộc và thậm chí là hay phát sinh. Đấy là một cái mà khó khăn với mắt của các doanh nghiệp. Mà trong cái dịch vụ lối tích thì cái vận tải hiện nay nó chiếm 80%, thì trong đó còn lại cái là kho bãi đóng gói rồi bốc xếp rồi bảo quản rồi các thủ tục hải quan này các thì nó chiếm khoảng 20%, nhưng cái vận tải nó chiếm tới 15-18%. Thì đấy là nó là đội giá chi phí lối tích lên, vì chúng ta phụ thuộc vào các hãng tàu, chúng ta phụ thuộc vào cái phí và tuân thủ. Nó áp đặt là thì cái giá cước nó mới lên thôi.
4: Mặc dù nhà nước đã cố gắng kiểm soát phí bốc xếp nâng hạ tại cảng biển nước sâu Lạch Huyện ở mức tối thiểu $63 để bảo vệ doanh nghiệp,

0: mức được cho là rẻ so với thế giới. Nhưng một số tài xế ở Hải Phòng khi được hỏi đều hé mở một thực tế khác. Tại các bãi depot tư nhân lân cận, phí nâng hạ bị thả nổi có thể lên mức 1,9 triệu đồng một lần. Tổng chi phí nâng hạ hai đầu lên tới gần 4 triệu đồng một container, gây thêm rào cản về lợi thế cước viễn dương. Khốn đốn trên bờ chưa đủ, hàng hóa lại tiếp tục chật vật khi vươn ra cửa biển. Ông Vũ Tú Nam, trưởng phòng thủ tục tàu thuyền, cảng vụ hàng hải Hải Phòng thừa nhận, những kỷ lục đón siêu tàu đầy tự hào của chúng ta hóa ra lại đang bị kìm chân bởi mức độ bồi lắng dưới đáy đại dương.
1: Luồng lạch huyện thì được thiết kế đến với cái độ sâu chuẩn tắc là âm 14 mét. Tuy nhiên là trong những năm qua thì nhà nước cũng chỉ mới nạo vét được đến cái độ sâu dao động từ 13 mét 3, 13 mét 4, do một số cái khó khăn về nguồn vốn ngân sách. Và đặc điểm của cái việc đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước là phải có kế hoạch.

0: và đại dương vướng bùn lầy. Con đường khả sĩ nhất để giải cứu chuỗi cung ứng là mạng lưới đường thủy nội địa cơ động và sẵn có. Tuy nhiên, để đánh thức phương thức vận tải cực rẻ này, chúng ta phải dũng cảm đối mặt với những điểm nghẽn đã tồn tại hàng thập kỷ.
1: Ở kỳ số 2 của loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển, chúng tôi sẽ đề cập giải pháp được nhắc đến suốt 2 thập kỷ qua cho bài toán kéo giảm chi phí logistics. Đó là vận tải đa phương thức, mà trọng tâm là vận tải thủy nội địa. Mời quý vị đón nghe kỳ tiếp theo phát sóng ngày mai với nhan đề Trăn trở của người khai hoang đường sông miền Bắc và điểm nghẽn vận tải đa phương thức.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục hành trình phóng viên với loạt phóng sự Vương Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và kỳ 1 từ nỗi đau logistics của buôn nông sản đến ác mộng chảy hàng, siêu tàu rời cảng sớm. Và kỳ 2 của chúng tôi cũng sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia ở những thời gian tiếp theo. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận trên đường Võ Chí Công đoạn qua Mỹ Thủy đi cầu Phú Mỹ, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Đa Phước đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Xin được nhắc lại với quý vị, trên đường Võ Chí Công, đoạn qua khu vực Mỹ Thủy hướng đi cầu Phú Mỹ, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Đa Phước đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Quay trở lại với chương trình Đài Sóng Đi Thành sáng nay, quý vị thân mến, giữa mênh mông đồng lúa Tháp 10, kênh Đồng Tiến vẫn ngày ngày lặng lẽ đưa dòng nước ngọt từ sông Tiền len lỏi nuôi dưỡng những cánh đồng và vườn cây xanh ngát. Dọc hai bờ là những xóm làng trụ phú, ghe thuyền ngược xuôi trong nhịp sóng yên bình. Ít ai có thể ngờ được, hơn nửa thế kỷ trước, nơi đây từng là vùng đất hoang vu ngút ngàn lau sậy, phèn chua, mùa nước ngập, chìm, mùa khô nứt nẻ. Những dòng kênh ra đời đã mang lại sự hồi sinh kỳ diệu cho đồng đất, kết tinh từ mồ hôi và công sức của bao thế hệ đi trước. Chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị trở về dòng kênh Đồng Tiến để lắng nghe câu chuyện sâu lắng về một vùng đất từng chìm trong biển nước. Và mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Người Cũ Cảnh Xưa với nhan đề Kênh Đồng Tiến, câu chuyện về một vùng đất từng chìm trong nước.

Giữa mênh mang đồng lúa Đồng Tháp 10 hôm nay, kênh Đồng Tiến vẫn lặng lẽ chảy, đưa dòng nước ngọt từ sông Tiền len sâu vào những cánh đồng vườn cây xanh ngát. Dọc hai bên bờ, xóm làng trù phú nối nhau, ghe xuồng ngược xuôi, nhịp sống bình yên tiếp nối. Ít ai hình dung rằng hơn nửa thế kỷ trước, nơi đây từng là vùng đất hoang vu, phèn chua lau sậy ngút ngàn. Mùa nước chìm trong biển nước, mùa khô đất đai nứt nẻ. Rồi những dòng kênh được mở ra, mang theo nguồn nước ngọt và mở lối hồi sinh.

cho đồng đất. Phía sau dòng chảy hôm nay là bao mồ hôi công sức của những thế hệ đi trước. Người cũ cảnh xưa hôm nay sẽ cùng quý vị tìm về dòng kênh Đồng Tiếng, cùng lắng nghe câu chuyện về một vùng đất từng chìm trong nước.

0: Muốn hiểu giá trị của kênh Đồng Tiếng hôm nay, có lẽ phải ngược dòng thời gian, trở về với Đồng Tháp 10 của ngày chưa có những dòng nước ngọt dẫn sâu vào nội đồng. Đó là một vùng đất trũng rộng lớn, nơi mùa nước nổi kéo dài. Nước từ thượng nguồn sông Mekong tràn về, phủ kín đồng bưng, lau sậy, năng, lát, nối nhau mọc ngút ngàn. Những gò đất cao hiếm hoi trở thành nơi trú ngụ của con người và muôn loài giữa mênh mông biển nước. Nhưng nghịch lý thay, nước nhiều không có nghĩa là đất đai màu mỡ. Khi nước rút, lớp đất phèn tiềm tàng lộ ra, gặp nắng nóng nước lại bốc hơi, để lại một lớp màu đỏ vàng khắc nghiệt. Từ việc trồng trọt, sinh tồn hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên, cuộc sống người dân cứ chông chênh theo con nước. Ông Lê Văn Dũng, một trong những cư dân đầu tiên đặt chân đến vùng Đồng Tháp 10, nhớ lại.
1: Năm làm được có vụ à, bị gì một vụ là nước nó tới nữa rồi, đâu có đê bao gì đâu. Thì mướn trâu nó bừa, mỗi cái răng của nó đâu 4 tấc gì đó, rồi bừa như bằng cờ vậy đó. Cái bắt đầu cái chạc bắt đầu xạ lúa xuống à, mà năng suất thì nó thấp lắm. Ăn cao lương được không à, với ăn khoai được không à, có nhà không có cơm ăn, đi vô đồng kéo tép về sắt chuối trộn.
0: Giữa hoàn cảnh ấy, những con người bám trụ với đồng đất vẫn nuôi hy vọng sẽ có một ngày vùng hoang hóa này trở thành nơi an cư, lập nghiệp. Và trong hành trình đó, những dòng kênh đã dần trở thành lời giải cho bài toán nước ngọt, đất phèn và lưu thông. Nói về sự ra đời của kênh Đồng Tiếng, ông Lê Minh Trung, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Cái con kênh Đồng Tiếng này thì nó được khởi đầu vào ngày 19 tháng 6 năm 1959 do một cái hãng sáng của Pháp trúng thầu thực hiện cái công việc này. Và quá trình đào thì họ dùng 2 chiếc sáng lớn, một chiếc là đào từ cái sông Tiền trở vào và một chiếc thì nó đào từ cái kinh Dương Văn Dương, nó đào ngược trở ra. Vậy thì con kinh này tổng chiều dài của nó là 44 cây số, nó rộng khoảng 17 thước, có nơi thì nó rộng tới 31 thước. Nếu tính cái chi phí của hồi đó đó ha, hồi năm 1959 thì cái chi phí gần 78 triệu đồng. Và con kinh này nó được khánh thành vào ngày 15 tháng 9 năm 1960. Như vậy thì họ đào là 1 năm 3 tháng thì xong với 44 cây số của con kênh này.
0: Thế nhưng Đồng Tháp 10 không chỉ có câu chuyện của đói nghèo và phèn chua chát ngắt. Đây còn là vùng đất gắn với những biến động dữ dội của lịch sử. Trong chiến tranh, nhiều khu dinh điền, khu trù mật, đồn bốt được hình thành dọc các tuyến kênh. Cùng những công trình phục vụ mục đích quân sự, vùng đất vốn đã khắc nghiệt lại càng thêm gian khó. Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Trung kể.
2: Nhưng mà ở góc độ quân sự thì dọc cái bờ kinh Đồng Tiếng, họ mở cái khu dinh điền, các khu trù mật. Đến khoảng năm 1971 thì còn có Việt Kiều lánh nạn từ Campuchia về. Cái việc đào kinh rồi đắp đường, rồi bố trí cái khu dinh điền, khu trù mật, rồi xây dựng cái sân bay An Long ở cái Vàm Kinh, rồi xây dựng cái hệ thống đồn bót dày đặc dọc cái bờ kinh, thì nó tạo ra một cái thế chia cắt, một cái thế khống chế cái vùng căn cứ kháng chiến Đồng Tháp 10. Nó đã nổi tiếng từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
0: Kênh Đồng Tiếng còn có một tên gọi khác là kênh An Long. Do vị trí địa lý nằm ở vùng trũng, bị kẹp giữa lưu vực sông Tiền và sông Vàm Cỏ, vì thế muốn tiêu úng, thoát phèn thì phải có kênh dẫn. Và dòng kênh mang sứ mệnh quan trọng ấy chính là kênh Đồng Tiếng. Ông Lê Minh Trung cho biết thêm.
2: Cái kênh Đồng Tiếng này thì nó còn có một cái tên gọi khác là kênh An Long. Do Vàm Kinh ở phía sông Tiền thuộc địa phận của xã An Long. Năm 2017 thì Bộ Tài nguyên Môi trường thống nhất tên gọi kênh An Long trên bản đồ hành chính thay cho cái tên cũ Đồng Tiếng. Nhưng mà người dân thì họ vẫn gọi đó là kênh Đồng Tiếng. Theo cái phân tích của những người lập dự án đào kinh đó, thì con kinh này là một cái công trình quy mô lớn. Lúc đó họ gọi là đại công tác. Và nó nằm trong cái chương trình khai khẩn Đồng Tháp 10. Tức là mục đích của nó là dẫn nước sông Mekong ra sông Vàm Cỏ, rửa phèn cho một cái vùng canh tác rộng lớn ở hai bên bờ kinh. Lúc đó thì nó còn hoang quá do nó bị nhiễm phèn nặng. Đồng thời thì nó tạo ra một cái thủy lộ, một cái tuyến đường thủy xuyên của Đầm Tháp 10.
0: Kênh Đồng Tiến ra đời không đơn thuần là một công trình thủy lợi. Sự ra đời của nó gắn với khát vọng mở mang vùng Đồng Tháp 10, nơi thiên nhiên vừa hào phóng nguồn lợi thủy sản, vừa khắc nghiệt bởi phèn chua, ngập lũ. Sau ngày đất nước thống nhất, công cuộc khai hoang Đồng Tháp 10 tiếp tục được đẩy mạnh. Người dân trở về, những vùng kinh tế mới được hình thành. Cái tên Đồng Tiến có lẽ cũng từ đó mà ra. Đồng Tiến mang ý nghĩa thể hiện tinh thần đồng lòng, cùng nhau quyết tiến lên, chinh phục và làm chủ vùng đất hoang hóa của chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp thời ấy. Đến những năm 1981-1985, kênh Đồng Tiến tiếp tục được nạo vét, mở rộng khả năng dẫn nước. Cùng với đó, những tuyến kênh nhánh, bờ đê và đường giao thông được hình thành, từng bước tạo nên một hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.
2: Sau ngày đất nước thống nhất, thì tỉnh Đồng Tháp chủ trương tiến công khai phá Đồng Tháp 10. Thì kênh Đồng Tiến được nạo vét nhiều lần, đặc biệt là trong những năm 1981-1985. Rồi dọc bờ kinh thì mình đắp đường, và nay nó là cái đường tỉnh số 844. Và nó đồng thời nó cũng làm đê ngăn nước, nó bảo vệ được cái cánh đồng lúa trong cái khu tam giác Đồng Tiến, Phước Xuyên, Hồng Ngự. Rồi một loạt các cái công trình điện, trường, y tế, vân vân bố trí vào đó, thì nó tạo ra những cái tuyến dân cư, và trên những cái tuyến đó thì dân cư sinh sống nó ngày càng đông đúc hơn, và nó tạo ra một cái loạt các cái thị tứ dọc theo cái bờ kênh này trong cái quá trình chúng ta tiến công khai phá Đồng Tháp 10.
0: Dòng nước ngọt cứ thế âm thầm len sâu vào những vùng đất từng khô cằn, phèn chua chát ngắt. Những cánh đồng lúa mùa phụ thuộc vào con nước dần nhường chỗ cho những ruộng lúa được canh tác chủ động hơn. Không chỉ có nước, người dân còn có đường đi, có điều kiện vận chuyển nông sản, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Mỗi mét kênh được khai thông, mỗi đoạn đê được đắp lên đều góp phần làm thay đổi cuộc sống trên vùng đất này. Từ một vùng đất từng chìm trong nước, lau sậy và phèn chua, Đồng Tháp 10 đã đổi thay bằng chính bàn tay, khối óc và nghị lực của con người. Mỗi cánh đồng xanh hôm nay, mỗi xóm làng trụ phú ven kênh đều mang dấu ấn của những tháng năm khai phá đầy gian khó. Và có lẽ, điều đáng quý nhất mà kênh Đồng Tiến để lại không chỉ là dòng nước ngọt hay những mùa vàng no ấm, mà còn là câu chuyện về sức người trước thiên nhiên, về ý chí bám đất, giữ đất và dựng xây quê.

0: Ông Sang ơi!
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
0: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục cuối cùng của chương trình Đời Sống Việt Thành sáng nay, kênh Đồng Tiếng, câu chuyện về một vùng đất từng chìm trong nước. Và những thông tin này cũng đã khép lại chuyên mục Đời Sống Việt Thành. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi chương trình trên VOV Giao thông, chương trình giờ cao điểm trưa nay.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Mấy chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi trưa thứ hai ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng rằng chúng ta gặp nhau tại thời điểm này cũng là một cái sự hỗ trợ để cùng nhau tạo nên cái sự chủ động trong quá trình di chuyển. Duy Thanh thì vẫn liên tục cung cấp thông tin giao thông từ các nguồn cơ quan chức năng, camera và thính giả tương tác. Và rất là mong quý vị thính giả trong quá trình mà chúng ta di chuyển, bất kể thời điểm nào, khi mà các bạn quan sát thấy có những cái thông tin giao thông cần sự hỗ trợ, cung cấp cho các quý bác tài khác thì chúng ta có thể điện thoại đến số 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên ạ. Thông tin Duy Thanh vừa mới cập nhật đông chậm từ tổ điều hành giao thông BC08 thông tin ở trên tuyến đường Võ Chí Công đoạn qua Mỹ Thủy đi cầu Phú Mỹ. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Thông tin này cũng được cập nhật cách đây khoảng 10 phút rồi. Duy Thanh nghĩ là trong khoảng thời điểm này thì trạng thái sẽ có những cái sự thay đổi và biến chuyển. Nếu mà các bạn có thêm các thông tin khác thì có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh vào chương trình nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Cập nhật nhanh cho quý vị thính giả đó chính là thông tin ở Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh. Thưa quý vị, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là Phạm Văn Đồng và các Vinh Lê Quang Định, lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, một lần nữa các bạn có thể quan sát và bất kể thời điểm nào cảm thấy có những cái thông tin giao thông cần lưu ý, có thể chia sẻ với Duy Thanh và chương trình. Số hotline của chúng tôi thì vẫn liên tục mở ra để mà quý vị thính giả có thể tương tác. 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với cầu Bến Cát. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với cầu Bến Cát, lượng phương tiện tập trung lúc này đây thì cũng ở mức vừa phải. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả vẫn đang lưu thông trên đường, khi có những cái thông tin giao thông cần lưu ý với Duy Thanh và chương trình, chúng ta có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Trưa thứ hai đầu tuần, Duy Thanh nghĩ là tình hình giao thông nó cũng ở một cái mức vừa phải, phải không thưa quý vị? Duy Thanh cảm nhận là như vậy, tại vì thông qua tín hiệu camera cũng như là cái nhịp thông tin giao thông được cập nhật liên tục thì đâu đó trạng thái giao thông vẫn giữ ở mức độ trung bình, chúng ta có thể di chuyển được, không có áp lực nhiều lắm. Tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Nơ Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, nhịp lưu thông trên tuyến Nơ Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thời điểm hiện tại thì thời tiết cũng khá là dễ chịu, nhưng mà đâu đó chắc là quý vị thính giả cũng liên tục nhận được cái sự cảnh báo từ VOV Giao thông là bởi vì từ đây cho đến ngày 6 tháng 10 thì những cái cơn mưa lớn sẽ xuất hiện tại khu vực phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình di chuyển của tất cả chúng ta. Vậy nên thì trong quá trình mà chúng ta có những cái kế hoạch ở ngoài trời, nên có những cái sự chuẩn bị tâm lý trước, hoặc là chúng ta nên có những cái kế hoạch quản trị rủi ro trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển mà với một cái điều kiện thời tiết nó tương đối ảnh hưởng trực tiếp như thế này. Lặp lại là quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
3: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 0283991191 của chương trình.
4: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
0: Sound of Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
8: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
7: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
8: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
7: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
8: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
7: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị, chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông từ thính giả có cho biết. Đại lộ Độc Lập đoạn qua cổng khu công nghiệp Sóng Thần, hướng đi cầu vượt Sóng Thần. Tại đây thì có xe tải gặp sự cố ấy, thưa quý vị. Nên áp lực giao thông tại đây là lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại, đó chính là đại lộ Độc Lập đoạn qua cổng khu công nghiệp Sóng Thần, hướng đi cầu vượt Sóng Thần, có xe tải gặp sự cố. Áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên trục đường Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh. Thưa quý vị, hiện tại thì Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải. Chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thì lượng phương tiện tập trung không quá đông, chúng ta có thể di chuyển tốt. Thưa quý vị, nếu một quý vị tính nhã đang lưu thông trên đường, có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, thì quý vị tính nhã có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ và cập nhật chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị tính nhã. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông nữa. Bạn Trần Lộc cho biết cầu Bà Lát sẽ đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Cảm ơn bạn Trần Lộc rất nhiều đã phản ánh thông tin này. Lặp lại là khu vực cầu Bà Lát sẽ đông di chuyển chậm. Và khu vực đông di chuyển chậm nữa là khu vực đại lộ Độc Lập đoạn qua cổng khu công nghiệp Sóng Thần, hướng đi cầu vượt Sóng Thần. Do tại đây có một cái vấn đề, đó chính là có một xe tải gặp sự cố, thưa quý vị. Nên quý vị tính nhã lưu thông về thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng tiếp tục mời các bạn cùng đến với tuyến đường là Nơ Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường Nơ Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị, áp lực giao thông tại đây cũng không có quá đông đâu, chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị tới nhà lưu thông ở khu vực đó chính là Phạm Hùng Hưng Phú thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta cũng có thể lưu thông tốt. Đây là các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Nếu một quý vị tin nhã nào quan sát trong quá trình lái xe mà có thêm những cái nội dung cần lưu ý đến các quý bác tài khác, có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh và chương trình. Số điện thoại hotline của chúng tôi vẫn tiếp tục chào đón sự hỗ trợ của quý vị tin nhã 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Ngay bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị các bạn trạng thái giao thông trên tuyến đường cao tốc. Thưa quý vị, VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 9+200 có xe 7 chỗ gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Lưu lượng phương tiện tập trung tại đây không đông, di chuyển tốt. Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng cũng vậy, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp nối, mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực Phạm Hùng Hưng Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Hùng Hưng Phú lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị các bạn các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông trên sông nước, đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình dân vận khéo, đưa ứng dụng mã QR và nhóm Zalo bến khách an toàn đến các bến khách ngang sông, dọc sông trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
0: Tại bến khách Đại Lộ, xã Hồng Vân, Hà Nội, các tấm bảng in mã QR được bố trí tại vị trí thuận tiện và được gắn trực tiếp trên các phương tiện thủy. Chỉ với một thao tác quét mã đơn giản trên điện thoại thông minh, chủ bến, người điều khiển phương tiện cùng hành khách có thể tra cứu đầy đủ các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, quy chuẩn thiết bị cứu sinh, điều kiện đăng ký, đăng kiểm và chứng chỉ chuyên môn người lái. Bên cạnh việc quét mã QR, đội cảnh sát đường thủy số 2 còn thiết lập và duy trì nhóm Zalo bến khách an toàn, kết nối trực tiếp đến 10 bến khách trên địa bàn quản lý. Đây là kênh thông tin hai chiều hoạt động liên tục, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát đi các thông báo tuyên truyền, cảnh báo diễn biến thời tiết bất thường, cũng như là dông lốc, mưa lớn để chủ phương tiện chủ động phòng ngừa. Đồng thời, nhóm Zalo cũng là nơi tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị kịp thời từ người dân về nguy cơ sạt lở, mất an toàn tại bến bãi hay sự cố phát sinh trên sông. Trung tá Trần Văn Công, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy số 2 cho biết.
10: Đơn vị đã chủ động đổi mới phương pháp tuyên truyền bằng cách áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, ứng dụng mã QR quét mã để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, tài liệu về an toàn giao thông đường thủy ngay trên điện thoại. Đơn vị còn xây dựng nhóm Zalo bến khách an toàn, nhóm được thành lập với phương châm chủ động phòng ngừa, kịp thời thông tin, phối hợp xử lý vì an toàn của nhân dân là kênh trao đổi, tuyên truyền và tiếp nhận thông tin về các quy định mới, cảnh báo nguy cơ mất an toàn và tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách trên đường thủy nội địa.
0: Mô hình dân vận khéo, ứng dụng công nghệ số đã nhận được sự đồng tình và phản hồi rất tích cực từ các chủ bến, người lái đò cũng như hành khách sử dụng dịch vụ. Việc chuyển đổi từ hình thức truyền đạt một chiều sang tương tác trực tiếp hai chiều không chỉ giúp người dân chủ động nắm bắt pháp luật mà còn giúp cảnh sát đường thủy lắng nghe, nắm bắt tình hình cơ sở tốt hơn. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì, cập nhật nội dung trên mã QR và nhóm Zalo bến khách an toàn, hướng tới xây dựng môi trường giao thông đường thủy an toàn, văn minh trên các tuyến sông thủ đô.
11: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông cần chú ý lúc này. Thông tin trên tuyến đường là An Dương Vương, thưa quý vị. Hiện tại thì An Dương Vương lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, tức là chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình, không có nhiều áp lực lắm. Tiếp nối, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng. Với Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng thì lại có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm, nên quý vị tín giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng có một vài những cái sự lưu ý nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với một khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Khu vực tiếp theo Duy Thanh muốn cập nhật cho quý vị đó chính là trên đoạn đường quốc lộ 1 giao cắt với cầu Bến Cát, quốc lộ 1 Tân Tế Hiệp thuộc địa bàn quận 12, quốc lộ 1 Tân Tế Hiệp thì hướng di chuyển về cầu vượt Quang Trung hoặc là hướng di chuyển ngược lại là cầu vượt ngã tư ga đều trong trạng thái giao thông là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tại vì theo cái kinh nghiệm di chuyển về đây của Duy Thanh thì có một cái công trình thi công đó, thưa quý vị. Nên đâu đó khi mà các bạn di chuyển về thì chúng ta cũng nên có một cái sự tuân thủ tốt nhất. về cái vận tốc cũng như là về việc hướng dẫn điều tiết phân luồng giao thông của các cơ quan chức năng có mặt tại khu vực trên. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với thông tin giao thông nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường khu vực là nút giao Tân Kiên. Hiện tại thì nút giao Tân Kiên thì lại có một cái tình hình giao thông khá là khả quan. Chúng ta có thể lưu thông tốt về đây, nhịp di chuyển thì vẫn tương đối bình thường, không có nhiều áp lực, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ánh Thủ. Thưa quý vị, trên trục quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ánh Thủ, lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Đông di chuyển chậm nữa đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Riêng. Quốc lộ 1 Lê Thị Riêng lúc này thì lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin giao thông tiếp theo nhận được thông qua sự hỗ trợ của các quý bác tài đang lưu thông trên đường. Thưa quý vị, nếu mà quý vị tính nhận lưu thông trên tuyến khu vực lúc nãy Duy Thanh có cập nhật là cầu Bà Lát thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng và khu vực đại lộ Độc Lập đoạn qua cổng khu công nghiệp Sóng Thần hướng đi cầu vượt Sóng Thần thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nhé. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nhé. Một sáng tác, một cái bản tình ca lãng mạn đến từ tác giả Việt Anh, ca khúc Ngày Này Năm Ấy qua phần trình bày của Kiki Hương Giang.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với giọng hát của Gigi Hương Giang với một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, ca khúc Ngày Này Năm Ấy. Thành thì rất là thích cái cách hát của Gigi Hương Giang, nên thành ra thì nếu mà quý vị thính giả nào mà để ý thì Thành vẫn hay sử dụng âm nhạc của Gigi Hương Giang trong cái quá trình mà Du Thanh thực hiện một vài các chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng quay trở lại với các thông tin giao thông nhé. Thính giả Lim Louis vừa mới cho biết thông tin ở đại lộ Bình Dương hướng đi cầu Phú Cường. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Riêng. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Riêng, lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Nếu mà quý vị tin giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Nếu mà quý vị tin giả lưu thông về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông đâu ạ. Chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình quý vị nhé. Tiếp nối, nếu một quý vị tin giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực Tôn Đức Thắng, cầu Cánh Hội, chúng ta cũng sẽ có một cái nhịp di chuyển tương đối bình thường, không có nhiều áp lực. Các bạn có thể thoải mái an tâm lưu thông về lộ trình trên. Một cái lộ trình nữa mà chúng ta có thể di chuyển tốt đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Riêng. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Riêng, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông, chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. Tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tương đối ổn định nên các bác tài hoàn toàn yên tâm di chuyển nhé. Riêng với khu vực quốc lộ 1 cầu Bến Cát thì có hơi đông các phương tiện đổ về và chúng ta di chuyển nhịp chậm khi lưu thông về đây. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Liên quan đến dự án tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành thương thảo, ký hợp đồng gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật trong tháng 10 năm 2026 để triển khai đáp ứng tiến độ dự án. Dự kiến trong quý tư năm nay, dự án sẽ hoàn thiện hồ sơ thiết kế kết tuyến kết nối và quảng trường của 15 ga để lựa chọn nhà thầu thi công. Trả lời kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông về phương án tổ chức giao thông đường vành đai 3 trên cao, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng phương án tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao không phù hợp quy chuẩn và không khả thi về mặt kỹ thuật. Ngoài vấn đề về bề rộng làn xe, việc bỏ làn dừng khẩn cấp có thể phát sinh nhiều bất cập khi xảy ra sự cố trên tuyến đường trên cao. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể được hỗ trợ kinh phí học thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực ngành trọng điểm với mức cao nhất tương ứng 637,2 triệu đồng. Đây là đề xuất tại dự thảo nghị quyết quy định chính sách khuyến khích hỗ trợ học tập, nghiên cứu và hỗ trợ học tập đối với lĩnh vực ngành nghề trọng điểm đang được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, khu dự án của thiết bị được ví như mặt trời nhân tạo của Trung Quốc mới đây đã chính thức bàn giao và đi vào sử dụng tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền đông nước này, hướng tới mục tiêu phát điện lần đầu vào năm 2030. Thử nghiệm này sẽ tái hiện nguyên lý tạo ra ánh sáng và nhiệt năng của mặt trời ngay trên trái đất. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an xem xét ưu tiên tích hợp 22 loại giấy tờ, dữ liệu đủ điều kiện trên ứng dụng VNEID ngay trong năm 2026. Các giấy tờ dự kiến tích hợp bao gồm nhiều thông tin quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ và xây dựng như thông tin nguồn gốc xe, giấy phép kinh doanh vận tải, dữ kiện kiểm định và các chứng chỉ hành nghề liên quan. Bên cạnh đó, qua quá trình rà soát, Bộ Xây dựng cũng đề nghị đưa 14 loại giấy tờ ra khỏi danh mục tích hợp VNEID. Trong số này, 3 loại đã được Bộ đề nghị loại bỏ trước đây, 8 loại không đủ điều kiện pháp lý để tích hợp và 3 loại chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu được đề xuất thực hiện tích hợp ở giai đoạn sau khi hoàn thành xây dựng hệ thống dữ liệu. Việc đẩy nhanh tích hợp các loại giấy tờ thiết yếu lên VNEID nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch và kiểm tra thông tin. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo, thông tin cập nhật từ VETI, cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại km số 9+200, xe 7 chỗ gặp sự cố đã di chuyển. Km số 8 đến km số 10 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Lưu lượng phương tiện tập trung tại đây không có đông và chúng ta có thể di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với Đinh Tiên Hoàng giao cắt với Võ Thị Sáu. Hiện tại thì Đinh Tiên Hoàng giao cắt với Võ Thị Sáu, áp lực giao thông tại đây là đông nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Thưa quý vị, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển được, không có quá nhiều áp lực. Bình thường khi mà Duy Thanh di chuyển qua Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu á, do một vài những cái khách du lịch thì vẫn hay di chuyển qua cái khu vực nhà thờ Tân Đình, một trong những cái địa điểm check-in khá là nổi tiếng dành cho du khách. Thì đâu đó trong cái quá trình mà nhường cho người đi bộ đi băng qua đường á, thì chúng ta cũng sẽ có một cái nhịp hơi chậm một chút. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì Duy Thanh thấy là chúng ta vẫn có thể giữ được cái nhịp tốt khi lưu thông về với khu vực trên. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực đó chính là trên đoạn đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm, đó chính là trên tuyến đường Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ thì chắc là quý vị thính giả cũng thường xuyên đâu đó cảm nhận được cái nhịp đông chậm khi mà chúng ta di chuyển về Điện Biên Phủ ha. Với rất nhiều những cái lý do như là cái nhu cầu của các phương tiện lưu thông về đây cao, tại là một cái đường nối các tuyến đường khá là quan trọng. Cái thứ hai đó chính là do cái câu chuyện là cái khu vực đường Điện Biên Phủ vẫn nổi tiếng là khu vực có rất nhiều đèn đỏ, nên đâu đó thì cái nhịp dừng của tất cả chúng ta nó cũng sẽ theo đấy với cái sự điều tiết của cái dòng đèn, nên cái nhịp di chuyển lúc nào cũng đông và di chuyển vận tốc trung bình. Nhưng mà đổi lại chúng ta sẽ có một cái sự an toàn cực kỳ khi mà quý vị thính giả có một cái nhịp lưu thông về khu vực Điện Biên Phủ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các nội dung đáng chú ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa chủ nhật ngày hôm nay, trưa thứ hai ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Thưa quý vị các bạn, Việt Nam đang từng bước chuẩn bị cho một sự kiện đối ngoại quan trọng vào năm 2027, năm APEC Việt Nam đăng cai. Đây không chỉ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò, vị thế trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, mà còn mở ra những cơ hội mới về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối. Trong tiến trình chuẩn bị cho APEC 2027, nhiều công việc đang được triển khai, từ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tổ chức các sự kiện, đến bảo đảm an ninh, giao thông và các điều kiện phục vụ đại biểu quốc tế. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý hướng tới APEC 2027. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu công tác chuẩn bị năm APEC 2027 phải được triển khai toàn diện, bài bản, đồng bộ ở mức cao nhất. Tại cuộc họp ngày 1 tháng 10, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương rà soát tiến độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các nhiệm vụ đúng kế hoạch. Việc chuẩn bị tập trung vào hạ tầng, hậu cần, an ninh, đối ngoại và các hoạt động liên quan hướng tới tổ chức thành công APEC 2027. Hà Nội đang đẩy nhanh thi công 7 dự án cầu qua sông Hồng, phấn đấu hoàn thành trong quý 2 năm 2027, phục vụ hội nghị APEC 2027. Các dự án gồm cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Thành phố yêu cầu giám sát tiến độ theo tuần, tháng, xử lý các vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và tăng cường ứng dụng công nghệ trong thi công. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc dự kiến thí điểm tổ chức lại giao thông trên 5 tuyến đường hướng tới phục vụ APEC 2027. Các tuyến gồm tỉnh lộ 973, tỉnh lộ 975B, đường 30 tháng 4, Nguyễn Trung Trực và Trần Hưng Đạo. Việc thí điểm tập trung đánh giá khả năng điều tiết phương tiện, giảm ùn tắc, nâng cao chấp hành biển báo, tín hiệu giao thông và hiệu quả vận hành camera, đèn tín hiệu. Kết quả sẽ là cơ sở hoàn thiện mô hình và xem xét nhân rộng trên toàn đảo. Năm APEC Việt Nam 2027 đặt ra yêu cầu đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền. Trong đó, báo chí cần chủ động chuẩn bị nội dung từ sớm, hiểu sâu về APEC và lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với công chúng. Thay vì chỉ tập trung đưa tin khi các hội nghị diễn ra, thông tin về APEC cần được triển khai liên tục giúp công chúng hiểu rõ ý nghĩa của việc Việt Nam đăng cai, những đóng góp của Việt Nam trong APEC và các cơ hội mở ra từ quá trình hội nhập. Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, yêu cầu báo chí phải chủ động đi trước trong công tác tuyên truyền APEC 2027.
9: Để phục vụ hiệu quả cho sự kiện trọng đại này, công tác thông tin tuyên truyền giữ vai trò đi trước mở đường phải được chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng bài bản từ sớm từ xa, tuyệt đối không chờ đến khi sự kiện diễn ra mới triển khai, tăng cường kết nối phối hợp chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương để công tác thông tin tuyên truyền về APEC 2027 được chuẩn bị bài bản, công phu, chủ động và liên tục ngay từ sớm, thống nhất nhận thức, nội dung, cách thức tuyên truyền về APEC trong toàn hệ thống thông tin báo chí truyền thông, góp phần tổ chức công tác thông tin tuyên truyền đúng định hướng, đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.
3: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin cập nhật về công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027. Từ hạ tầng, giao thông đến công tác chuẩn bị, các phần việc đang được triển khai với tinh thần chủ động, khẩn trương và đồng bộ. Và nếu mà quý vị thính giả quan tâm đến nội dung này, chúng ta vẫn có thể tiếp tục theo dõi ở các bản tin khác trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, hoặc chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào các nền tảng của VOV Giao thông Quốc gia như là vovgiaothong.vn hoặc các kênh fanpage như là VOV Giao thông và VOV Giao thông TBHCM là khu vực Hà Nội và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi vẫn đăng tải liên tục những cái thông tin liên quan đến cái khâu chuẩn bị cho APEC 2027.
10: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
12: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt. Được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
11: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm cho mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin liên quan đến khâu chuẩn bị hội nghị APEC 2027. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông. Hiện tại thì giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận

0: thì vẫn giữ ở một cái nhịp tương đối tốt, không có quá nhiều áp lực hoặc là không có những cái vấn đề gọi là ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình di chuyển của tất cả chúng ta. Nên quý vị thính giả hoàn toàn an tâm khi lưu thông trên đường lúc này nhé. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Thưa quý vị, trên trục đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu lúc này, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Trần Hưng Đạo Nguyễn Thái Học. Hiện tại thì Trần Hưng Đạo Nguyễn Thái Học thì có vẻ như là nó đông hơn so với bình thường ấy, thưa quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với Lý Tự Trọng Baxter, một tuyến đường thuộc trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông, chúng ta có thể lưu thông tốt, nhịp di chuyển tương đối bình thường. Còn bây giờ thì sẽ là một vài những cái comment mới nhất mà chúng tôi cập nhật được thông qua fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin mà chúng tôi cập nhật cách đây không lâu là Lê Đức Anh qua Tân Kỳ Tân Quý sẽ đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn Nguyễn Thành Long đã phản ánh thông tin này. Ngoài ra thì nếu mà quý vị tới nhà lưu thông trên tuyến đường là Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ, hiện tại thì với lộ trình này áp lực giao thông cũng không cao ạ, chúng ta có thể di chuyển tốt. Một cái tuyến đường nữa mà chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường đó chính là trên đoạn đường tuyến Cống Quỳnh giao cắt với Phạm Viết Chánh. Hiện tại thì Cống Quỳnh giao cắt với Phạm Viết Chánh, áp lực giao thông tại đây cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển được, không có nhiều áp lực đâu ạ. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một lộ trình cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên tuyến đường khu vực. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực là Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Rồi, đó là các thông tin giao thông tiếp theo mà chúng ta cập nhật được từ tín hiệu camera của chương trình. Lặp lại là khi mà quý vị tính nhận lưu thông trong quá trình di chuyển mà có bất kể một cái áp lực nào, cần lưu ý đến các quý vị bác tài khác, quý vị tính nhận có thể chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hợp tác của quý vị thính giả đều mở ra rất nhiều những cái góc nhìn về các hướng di chuyển có những cái sự lưu ý. Từ đó thì các quý bác tài cũng sẽ có những cái sự chủ động thay đổi lộ trình từ xa theo một cái sự logic. Thì đâu đấy cái sự thay đổi hướng di chuyển từ xa của các quý bác tài nó cũng sẽ làm cho cái tuyến đường mà chúng ta đang gặp phải đông chậm có những cái sự điều tiết một cách nó phù hợp, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều nay, đội tuyển Việt Nam tranh hạng 3 FIFA Asian Cup với đội tuyển Malaysia. Bồ Đào Nha có tấm vé sớm vào tứ kết UEFA Nations League. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 5 tháng 10, đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Malaysia sẽ đối đầu ở trận tranh hạng 3 FIFA Asian Cup 2026 vào lúc 16 giờ trên sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu gặp Malaysia với nhiều nỗi lo về lực lượng và phong độ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải xoay tua đội hình khi một số trụ cột chưa đạt được thể trạng tốt. Trong đó, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân sau chấn thương gặp phải ở trận gặp Pakistan. Vì vậy, Đình Bắc với sự năng nổ và khả năng tạo đột biến tiếp tục được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng. Đáng chú ý, trận tranh hạng 3 của FIFA Asian Cup 2026 vẫn áp dụng hiệp phụ nếu như hai đội hòa nhau sau 90 phút. Nếu như

0: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng ngày hôm nay Bồ Đào Nha gặp Na Uy tại lượt trận thứ tư vòng bảng UEFA Nations League. Sau 3 chiến thắng liên tiếp, Bồ Đào Nha sẽ vào tứ kết sớm 2 lượt nếu tiếp tục có thêm 3 điểm. Bất ngờ xảy ra ở hiệp 1 khi đội bóng Bắc Âu có bàn mở tỷ số vào phút thứ 36. Trung vệ AJ của Na Uy trong một tình huống tham gia tấn công đã tung ra một cú dứt điểm bằng mu bàn chân phải khiến cho thủ thành Diogo Costa không thể cản phá, mở tỷ số cho Na Uy. Tuy nhiên, chỉ đúng 2 phút sau, Bồ Đào Nha đã có bàn san bằng tỷ số. Casillo đón bóng vừa tầm ngay trước vòng cấm và tung ra một cú vô lê tung nóc lưới của đội tuyển Na Uy, một đều là tỷ số của 45 phút thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha là đội chủ động hơn, sau khi Haaland rời sân khiến sức ép của Na Uy không còn được duy trì, đội chủ nhà đã có thêm bàn thắng. Phút 79, Vitinha tung đường chuyền tinh tế và tạo điều kiện để Felix thoát xuống đối mặt với khung thành. Chân sút hiện đang khoác áo Anas kiến tạo cho Ramos lập công. Về cuối trận, Bồ Đào Nha còn có 10 người thi đấu khi mà Francisco Conceição nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, họ vẫn bảo toàn được thắng lợi 2-1 cùng với tấm vé sớm vào chơi tứ kết của UEFA Nations League. Đội tuyển Hy Lạp và đội tuyển Đức đã chia điểm trong trận hòa không bàn thắng tại Thessaloniki. Hy Lạp là đội bóng có những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó Đức kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội với Florian Wirtz và David Raum. Phút 32, thậm chí Jonathan Bukat đã đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng lại không được công nhận do công nghệ VAR xác định Tom Bishop đã để bóng chạm tay ở tình huống trước đó. Sang hiệp 2, Hy Lạp chơi chủ động hơn, trong khi Đức vẫn có những pha uy hiếp đáng chú ý. Tuy nhiên, cả hai bên đều không thể tận dụng cơ hội thành công và đây là trận thứ 2 liên tiếp Hy Lạp không để thua đội tuyển Đức. Đội tuyển Hà Lan tiếp tục bất bại dưới thời huấn luyện viên Xavi Hernandez sau chiến thắng 2-1 trước Serbia. Đội chủ nhà chơi áp đảo trong khoảng 30 phút đầu và có bàn thắng mở tỷ số sau một cú đá phạt đi xuyên qua hàng thủ của đối phương. Sakbi sau đó tìm được bàn gỡ nhờ pha đánh đầu của Mialo Svetkovic. Đến phút 71, Joshua Zirkzee, cầu thủ hiện đang khoác áo Manchester United, xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm và dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Lan. Kết quả này giúp cho đội bóng áo cam có được 2 chiến thắng và 2 trận hòa tại bảng A2. Đội tuyển Đan Mạch giành chiến thắng 1-0 trước xứ Wales nhờ pha đá phạt đền được Rasmus Højlund thực hiện thành công. Xứ Wales nhập cuộc tốt, kiểm soát bóng và tạo ra sức ép. Tuy nhiên sau đó Đan Mạch dần lấy lại thế trận và có những cơ hội nguy hiểm. Sang hiệp 2, thủ thành Danny Ward liên tiếp cứu thua trước Højlund và Isaken. Nhưng sau đó chính đường chuyền sai của thủ thành này đã dẫn đến quả phạt đền cho Đan Mạch. Højlund không mắc sai lầm và ghi bàn thứ 3 trong 4 trận gần nhất tại Nations League, đồng thời giúp cho Đan Mạch kéo dài chuỗi trận bất bại trước xứ Wales lên tới 5 trận. Liên đoàn bóng đá Na Uy chưa đưa ra thông báo mới nào về việc Højlund gặp chấn thương. Dù vậy, việc tiền đạo 26 tuổi chủ động xin thay người sau khi xuất hiện những dấu hiệu khó chịu về thể trạng đủ khiến cho Manchester City phải lo lắng. Đội bóng này sẽ hành quân tới Anfield gặp Liverpool vào ngày Chủ nhật tới trong trận đấu đầu tiên sau khi Manchester City bị kết luận vi phạm hàng loạt quy định tài chính. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa lớn đối với đội bóng thành Manchester cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Trong bối cảnh ấy, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chân sút chủ lực đều có thể ảnh hưởng đáng kể tới kế hoạch chuẩn bị. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là thông tin về làng banh nhỉ thế giới. Novak Djokovic tiếp tục duy trì thành tích hoàn hảo tại China Open khi đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 4-6, 6-4 và 6-4 sau 2 giờ 34 phút thi đấu, qua đó lần thứ 7 vào bán kết giải đấu này. Zverev khởi đầu tốt và thắng ở set đấu đầu tiên, nhưng Djokovic nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, cải thiện những pha đánh từ cuối sân để thắng lại set 2 với tỷ số là 6-4. Ở set đấu quyết định, tay vợt người Serbia chơi ổn định hơn, tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ để hoàn tất màn lội ngược dòng. Chiến thắng 2-1 giúp cho Djokovic nâng thành tích tại Bắc Kinh lên 32 trận toàn thắng, đồng thời xác lập kỷ lục mới về chuỗi thắng liên tiếp ở một giải đấu ngay từ lần đầu tham dự trong kỷ nguyên mở, vượt thành tích 31 trận của Rafael Nadal tại Roland Garros. Đây cũng là lần thứ 202 Djokovic lọt vào bán kết một giải đấu trong sự nghiệp. Ở vòng bán kết tới đây, Djokovic sẽ gặp Dani Medvedev. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây là đông, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc cũng tương đối trung bình, không có quá chậm, nên quý vị khán giả cũng hoàn toàn an tâm ạ. Tiếp nối thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng

0: đến với Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một vài comment mới trên fanpage là VOV Giao thông TBHCM sẽ được cập nhật ngay cho quý vị thính giả như sau. Thông tin lúc này đây Duy Thanh cập nhật được từ bạn Minh Trung, DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang Trảng Bàng, xe ổn định thông thoáng. Chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này ạ. Bạn Nguyễn Trung Thông cũng vừa mới cho biết Phạm Văn Đồng, đường Bình Dương, phường Bình Dương. Tại đây thì chúng ta cũng có thể lưu thông bình thường, ổn định, thời tiết thì tương đối nắng gắt. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với ngã ba Bà Quẹo. Hiện tại thì trên trục đường ngã ba Bà Quẹo, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là trên tuyến Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo. Hiện tại thì áp lực giao thông được cập nhật là lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình khi lưu thông về đây quý vị nhé. Rồi, đó là các thông tin giao thông mà Duy Thanh cập nhật được từ tín hiệu camera của chương trình. Một lần nữa nhắc lại là khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, bất kể thời điểm nào đó mà các bạn có những cái quan sát và thấy có những thông tin giao thông cần chú ý đến các quý vị bác tài, có thể cập nhật cùng với Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Buổi trưa thì thường giao thông sẽ không có nhiều sự phức tạp hơn so với lại buổi sáng và buổi chiều tối. Nhưng mà Duy Thanh nghĩ là thời điểm mà chúng ta sẽ gặp khó khăn ở đâu đó rơi vào tầm khoảng 11:30 hoặc là 12:00 khi mà chúng ta có một cái nhịp nghỉ trưa và chúng ta di chuyển trên đường với các về nhà, quay trở lại về nhà ăn cơm trưa hoặc là chúng ta di chuyển ở các từ các tòa nhà quý vị. Nhân viên văn phòng thì bắt đầu có những cái sự gọi là nghỉ ngơi và dùng cơm trưa nên di chuyển trên đường cũng tương đối nhiều. Nên theo đó thì cái nhịp lưu thông của chúng ta nhiều khi nó cũng đông chậm ở một vài các tuyến đường trung tâm thôi. Còn đa phần những cái lộ trình khác thì đâu đó thì vẫn di chuyển ở một cái nhịp tốt, không có nhiều áp lực lắm. Đấy là một cái góc nhìn về giao thông mà thường vẫn hay xảy ra trong các khung giờ cao điểm buổi trưa. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quan sát các tuyến đường như là Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo, lượng phương tiện tập trung có đông nhưng di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với Nguyễn Công Trứ giao cắt với Camet. Thưa quý vị, Nguyễn Công Trứ giao cắt với Camet thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nguyễn Trãi giao cắt với Nguyễn Văn Cừ thì kế áp lực giao thông cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một lần nữa nhắc lại là để có một cái sự chủ động trong quá trình di chuyển trên đường, bất kể thời điểm nào đó mà các bạn cảm thấy có những cái sự lưu ý về giao thông, có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh và chương trình ở số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị khán giả. Còn bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ chuyển góc nhìn sang với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Hà Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, đoạn gần với vòng xoay Lăng Cha Cả. Thưa quý vị, hiện tại thì nhịp lưu thông tại đây lượng phương tiện tập trung cũng không quá đông, chúng ta có thể di chuyển tốt, không có quá nhiều áp lực. Một cái trục đường nữa cũng có lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt là Nguyễn Hồng Đạo, OK, chúng ta có thể lưu thông hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị tin nhà chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay ngày 5 tháng 10, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540 đồng mỗi tháng. 540.000 đồng mỗi tháng thưa quý vị, đây là căn cứ để tính mức trợ cấp cho nhiều nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn là làm thế nào để khoản trợ giúp không bị mất giá khi chi phí ăn uống, đi lại, khám chữa bệnh cùng tăng lên. Và về lâu dài, mức trợ giúp nên được điều chỉnh theo những tiêu chí nào để thực sự bảo đảm mức sống tối thiểu cho người dân. Theo giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên gia kinh tế học về dân số và chính trị, chính sách xã hội, con số 540.000 đồng nêu trên là mức chuẩn, không phải số tiền tất cả các đối tượng đều nhận như nhau. Mức trợ cấp thực tế còn được tính theo hệ số của từng nhóm. Vì vậy, điều cần nhìn xa hơn con số tăng 8% từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng lần này là giá trị thực của khoản trợ giúp trong đời sống người thụ hưởng.
1: Tôi nghĩ điều quan trọng hơn mức tăng 40.000 đồng từ 500.000 lên 540.000 đồng đấy chính là cách thiết kế cơ chế tự điều chỉnh để phản ánh được các vấn đề liên quan đến đời sống của người được hưởng. Người được hưởng ở đây thực chất là những người nhận trợ cấp xã hội, nên ngoài việc đảm bảo các nhu cầu tối thiểu như ăn uống, họ phải có những cái chi tiêu khác như là chăm sóc sức khỏe.
0: Nghị định mới cũng cho phép các địa phương có điều kiện quyết định mức chuẩn và mức trợ giúp cao hơn quy định chung. Cơ chế này giúp các địa phương chủ động chăm lo tốt hơn cho người yếu thế. Nhưng một vấn đề khác xuất hiện. Theo giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, cùng hoàn cảnh cần trợ giúp, mức hưởng có thể khác đáng kể tùy khả năng ngân sách của nơi người đó sinh sống. Đặc biệt, những địa phương khó khăn thường cũng là nơi có nhiều người cần trợ giúp hơn.
1: Chính vì lý do đó, tôi cho rằng chúng ta nên xác định một mức chuẩn chung nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu chung cho vùng. Còn các địa phương có tính chất đặc thù mới điều chỉnh thêm để giảm bớt khoảng cách chênh lệch. Bởi vì nếu địa phương nào nhiều tiền, người dân hay nói đùa là mạnh vì gạo, có nhiều nguồn lực hơn thì trợ cấp sẽ nhiều hơn, dẫn đến sự khác biệt rất lớn.
0: Như vậy, sau lần tăng này, bài toán không chỉ nằm ở con số 540.000 đồng. Quan trọng hơn là xây dựng được một mức sàn đủ bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu, có cơ chế điều chỉnh theo biến động đời sống, đồng thời vẫn tạo dư địa cho địa phương, hỗ trợ thêm cho người dân mà không làm khoảng cách an sinh giữa các địa bàn ngày càng lớn.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
6: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
5: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
5: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
7: Có một Sài Gòn hối hả.
8: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
7: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
8: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
9: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
10: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
7: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 11:37 và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, thông tin cập nhật mới nhất từ VETI cập nhật trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển hoàn toàn bình thường, ổn định. Hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 16+800 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Lưu lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông, chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Trãi giao cắt với Cống Quỳnh. Thưa quý vị, hiện tại thì Nguyễn Trãi giao cắt với Cống Quỳnh, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông, chúng ta có thể di chuyển tốt. Một cái trục đường nữa mà chúng ta có thể di chuyển tốt đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Hoa Thám giao cắt với Cộng Hòa, không có quá đông và chúng ta cũng lưu thông tốt. Riêng ở Ba Bà Quẹo thì hơi đông một chút thôi, nhưng mà nhìn chung chúng ta cũng có thể di chuyển được với vận tốc trung bình nếu quý vị tới nhà có nhu cầu lưu thông qua đây. Một cái trục đường nữa mà chúng ta có thể di chuyển tốt đó chính là Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Âu Cơ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Âu Cơ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Cộng Hòa ấp Bắc cũng vậy, áp lực giao thông không cao và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Đây là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị tin giả mà có thêm các thông tin giao thông nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Chúng ta sẽ cùng nhau mang đến rất nhiều những thông tin hữu ích cho các quý bác tài đang lưu thông trên đường. Từ đó thì chúng ta cũng sẽ có một cái sự gọi là đóng góp nho nhỏ về cái câu chuyện tương tác, giúp cho các lộ trình đông chậm theo cái sự logic thì nó cũng sẽ có những cái sự thuyên giảm theo cái sự điều chỉnh hướng của các bác tài khi cập nhật thông tin và có ý thức thay đổi lộ trình từ xa. Bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh đến với khu vực trên tuyến đường là Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo. Thưa quý vị, trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường khác mà lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm đó chính là khu vực ngã ba Bà Quẹo. Hiện tại thì ngã ba Bà Quẹo thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông quý vị nhé. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm nếu quý vị tới nhà lưu thông về với khu vực trên. Rồi, bây giờ thì quan sát tiếp hệ thống camera hang. Nếu mà quý vị tới nhà lưu thông về với khu vực đó chính là Nguyễn Trãi giao cắt Vinh Văn Cừ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng quay trở lại với việc thư giãn của âm nhạc, cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên qua phần trình bày của Lân Nhã.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên qua phần trình bày của Lăng Nhã. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Lặp lại là trong quá trình mà quý vị thính giả di chuyển, mà bất kể thời điểm nào có những thông tin giao thông cần hỗ trợ, có thể chia sẻ ngay với Duy Thanh và chương trình. Số điện thoại hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết rằng trên trục đường Đỗ Mười từ giao lộ Vườn Lài về giao lộ An Phú Đông quận 12 có xe gặp sự cố. Cán bộ cảnh sát giao thông đội An Sương đang hỗ trợ xử lý. Thưa quý vị, lặp lại thông tin này, đó chính là trên tuyến đường Đỗ Mười từ giao lộ Vườn Lài về giao lộ An Phú Đông thì có xe gặp sự cố và cán bộ cảnh sát giao thông đội An Sương đang hỗ trợ xử lý tại khu vực trên. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là Phạm Văn Hai, giao cắt với lại khu vực là Hoàng Văn Thụ. Hiện tại thì trên trục đường này, áp lực giao thông cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực là Cộng Hòa ấp Bắc, thì lúc này đây, lượng phương tiện đang bắt đầu tăng lên. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên nhé. Quan sát thấy từ tín hiệu camera của chương trình, thì hiện tại nếu mà các bác tài lưu thông về với khu vực Nguyễn Trãi Cống Quỳnh, áp lực giao thông hiện tại cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên trục đường khu vực là Nguyễn Văn Cừ Trần Hưng Đạo nhé. Nên các bác tài lưu thông về đây thì chúng ta cũng nên lưu ý một chút. Thực ra thì lưu ý ở chỗ là chúng ta sẽ có một cái khoảng dự trù về mặt thời gian một cách hợp lý. Chứ bây giờ thì giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đa phần các tuyến đường đều có thể lưu thông được hay thưa quý vị. Nên các bác tài hoàn toàn an tâm, không có nhiều áp lực lắm đâu ạ. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là ngã ba Bà Quẹo. Hiện tại thì nhịp lưu thông trên tuyến ngã ba Bà Quẹo vẫn giữ ở mức độ là chúng ta có thể lưu thông tốt, không có nhiều áp lực. Một cái trục đường tiếp theo nữa chúng ta có thể di chuyển tốt, đó chính là trên tuyến đường khu vực Nguyễn Công Trứ giao cắt với Khamet. Thưa quý vị, Nguyễn Công Trứ giao cắt với Khamet thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Đấy là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM nhé. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ cập nhật và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Như vậy thì mới nhất thì chúng ta sẽ có một cái lưu ý về giao thông ở trên tuyến đường Đỗ Mười, đoạn từ giao lộ Vườn Lài về giao lộ An Phú Đông có xe gặp sự cố, nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chắc chắn sẽ có một cái nhịp đông chậm. Cơ bản là ngay giữa cái giao lộ này lúc nào cũng là nhịp đông chậm, tại vì do hai cái nhịp đèn á nó đang có một cái sự chênh với nhau rất là lớn về thời gian, nên đâu đó khi mà di chuyển về đây thì chúng ta phải có một cái sự kiên nhẫn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin trong bản tin tổng hợp. Quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập cá nhân. Điều đáng chú ý trong dự thảo lần này là chính sách ưu đãi thuế toàn diện dành cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn cho trường học và cơ sở y tế. Sáng nay, tại sân bay quốc tế Cần Thơ đã diễn ra lễ tổ chức vận chuyển bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội để giám định ADN. Đây là lần vận chuyển thứ 11 và là lần đầu tiên thực hiện bằng máy bay vận tải quân sự thuộc quân chủng phòng không không quân. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có 159 điểm thường xuyên ghi nhận ngập, 76 điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh cũ, 52 vị trí ở Bình Dương cũ và 31 khu vực ở Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Mưa là nguyên nhân chính gây ngập ở 119 điểm, trong khi chỉ có 10 điểm ngập do triều, còn lại là ngập khi mưa kết hợp triều cường. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, Nhật Bản tiếp tục ghi nhận kỷ lục tiêu cực về tình trạng già hóa và suy giảm dân số, dù Thủ tướng Nhật Bản và Ban chỉ đạo chiến lược dân số triển khai nhiều biện pháp như hỗ trợ tài chính, giảm giờ làm, ứng dụng AI hay là thu hút lao động nước ngoài, tỷ lệ sinh năm thứ 10 liên tiếp, suất giảm chỉ còn 1,14 điểm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 10 tại Hà Nội, hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị diễn ra khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và chuẩn bị cho năm 2027. Đồng chí đề nghị Trung ương tập trung nâng cao năng lực tự đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nhìn thẳng vào các hạn chế kéo dài và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức lãnh đạo, khắc phục tình trạng bao biện, làm thay, thực hiện đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng người thực tài và đánh giá qua hiệu quả xử lý việc khó. Về kinh tế, dù GDP tháng 9, xin lỗi chúng tôi lặp lại thông tin này, về kinh tế thì dù GDP 9 tháng đạt 9,01%, Trung ương vẫn cần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông mọi nguồn lực đầu tư để phấn đấu tăng trưởng trên 10% năm 2027, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô và đặt lợi thế quốc gia dân tộc lên trên hết. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với các thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa thứ hai ngày hôm nay, thì sẽ được cập nhật lại một cái khu vực mà lúc nãy có một cái sự cố giao thông là trên tuyến đường Đỗ Mười từ giao lộ Vườn Lài về An Phú Đông, có xe gặp sự cố nên các phương tiện di chuyển tương đối khó khăn. Và cũng trên trục đường này nối dài đi qua cầu vượt Linh Xuân đi An Sương, xe tiếp tục đông di chuyển chậm, đội rạch chiếc hỗ trợ xử lý. Thông tin mới nhất cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08. Và cũng trên trục đường Đỗ Mười thì đội cảnh sát giao thông rạch chiếc thông tin do có xe tải gặp sự cố tại Đỗ Mười Lê Trọng Tấn nên phương tiện qua khu vực này và vòng xoay Linh Xuân di chuyển chậm. Đã có cảnh sát giao thông điều tiết giao thông từ sớm, đang chờ xe cẩu hỗ trợ. Như vậy thì trục đường mà chúng ta cần phải chú ý nhiều nhất lúc này đó chính là trên trục đường Đỗ Mười, có một cái đoạn nối dài từ vòng xoay Linh Xuân di chuyển tới An Phú Đông, Vườn Lài di chuyển đến Lê Trọng Tấn và di chuyển thẳng đến cầu vực Linh Xuân. Đâu đó thì nếu một quý vị tin nhà lưu thông ở các đoạn cắt này thì chúng ta sẽ gặp một vài những cái sự khó khăn. Lý do là bởi vì có một cái phương tiện gặp sự cố. Và chắc là nếu mà quý bác tài nào mà thường xuyên, đặc biệt là các quý bác tài phương tiện là xe có tải trọng lớn á, mà thường xuyên di chuyển qua tuyến đường Đỗ Mười á, thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng hình dung là cứ mỗi lần mà có một cái phương tiện nào gặp sự cố thì gần như á, chúng ta cũng chờ đợi trong một cái trạng thái tương đối lâu để có thể điều tiết lại cái dòng xe đó. Nên các bạn hãy chờ đợi những cái thông tin mới nhất từ chúng tôi để có những cái quyết định đúng đắn hơn, để mà chúng ta có thể có một cái nhịp di chuyển về đường Đỗ Mười khi có cái nhu cầu lưu thông, quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thính giả trong khung giờ cao điểm trưa thứ hai ngày hôm nay. Lâu lâu Duy Thanh mới dẫn giờ cao điểm trưa thứ hai thưa quý vị. Nên rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đồng hành và đã chia sẻ thông tin giao thông cùng với Duy Thanh và chương trình. Cũng không quên cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung buổi trọng điểm, chỉ đạo sản xuất Vũ Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số diễn biến liên quan mặt bằng lãi suất từ biên tập viên Như Ngọc.
3: Vâng, Hồng Nhung và thưa quý vị, tuần đầu tháng 10, một số nhà băng vừa phát hành lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất năm đầu tiên lên tới 10,5%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Lãi suất huy động tiếp tục nóng lên khi người gửi tiền tích cực tìm kiếm mức sinh lời cao hơn, trong khi nhiều ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn chung và dài hạn.
2: Sau một tuần dao động ở vùng giá thấp, giá vàng mở đầu tuần mới ở trạng thái tăng hay giảm vậy thưa anh Như Ngọc?
3: Vâng ạ, vàng SJC trong nước sáng nay giữ nguyên, giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng tương đương mức đóng cửa cuối tuần trước. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục đi lên ở mức 25.643 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tức là tăng 7 đồng so với hôm qua.
2: Với lĩnh vực bất động sản, Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo hàng loạt thủ đoạn bẫy người mua nhà. Biên tập viên Như Ngọc có những thông tin cụ thể nào hơn không ạ?
3: Vâng ạ, các đối tượng thường quảng cáo đánh bóng về việc có quan hệ quen biết với lãnh đạo cấp cao, chủ đầu tư nên có suất ngoại giao, suất nội bộ tại các dự án nhà xã hội. Bên cạnh đó, tại một số dự án đã bàn giao, người sở hữu nhà xã hội lại chào bán căn hộ khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng dưới hình thức hợp đồng viết tay, vi bằng. Cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong xử lý do đây là giao dịch dân sự. Người dân vì muốn mua nhà nên chủ động ký hợp đồng góp vốn đặt cọc với chủ đầu tư môi giới và chỉ tố cáo khi các bên không thực hiện cam kết. Đáng chú ý là theo Cục Hải quan, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 8 vừa qua đạt hơn 19.300 xe, giá trị kim ngạch là 450 triệu đô la. Các hãng xe Trung Quốc tiếp tục gia tăng sự hiện diện tại Việt Nam khi dồn dập tung sản phẩm mới từ đầu năm nay. Theo đó, trung bình cứ 3 mẫu ô tô mới xuất hiện trên thị trường thì có một xe Trung Quốc.
2: Còn giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
3: Thưa quý vị, dòng tiền khớp lệnh tập trung lớn nhất tại nhóm tổ chức tín dụng, nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế khi TCB, HDB, SHB gần như giữ giá tham chiếu, còn MBB tăng. Nhóm nguyên vật liệu dẫn đầu bởi HPG, các mã cùng ngành gồm MSR đứng giá tham chiếu, DCM giảm nhẹ và GVR thì tăng nhẹ. Nhóm bất động sản ghi nhận lực kéo mạnh từ VIC, ngược lại VHM giảm, VPI và NVL cũng giảm trên dưới 1%. Đối với VN Index, lực nâng đỡ chủ đạo đến từ VIC, theo sau là HPG, LPB, GEE. Ở chiều giảm, TCB giảm mạnh nhất, cùng với VPB, HDB và VGC. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 15 điểm, lên 1.752 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu, lao đi thật nhanh. Mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ, theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở đôi mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình, cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Thanh xuân của Đà Lạt, một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười, rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng mong muốn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm trên tay em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes.

0: Soi gương cười duyên chẳng còn thấy đau những vết đôi môi, mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
1: Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một trạm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ. Tuổi

Vậy là hành trình của đôi mươi cũng dần khép lại. Một hành trình có tiếng cười, có những phút giây đầy năng lượng, nhưng cũng có cả những khoảng lặng rất thật của tuổi trẻ. Đôi mươi không phải khoảng thời gian hoàn hảo nhất. Đó là những ngày sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn. Là những lần dám mơ lớn rồi lại hoang mang giữa ngã rẽ cuộc đời. Là lúc tụi mình học cách trưởng thành từ những điều chưa trọn vẹn. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà là mình đã từng dám sống, dám yêu, dám sai và dám bắt đầu lại. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ vẫn giữ được cho mình một trái tim thật trẻ, vẫn biết rung động trước âm nhạc, vẫn còn nhiệt huyết để theo đuổi điều mình yêu và vẫn đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc chủ đề đôi mươi. Xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày thanh xuân thật đẹp.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đường tình ca.
4: Đường tình ca.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Tình Ca. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chọn một nhạc sĩ viết nhạc tình lãng mạn, mộc mạc và chân phương nhất, âm nhạc của anh có vẻ tách biệt, lạ lẫm, lặng lẽ nhưng rất chân thành. Có lẽ chúng ta sẽ phải chọn những ca khúc chân tình, những ca khúc viết về gia đình. Đó là những tình cảm mà người nhạc sĩ ngày hôm nay Đường Tình Ca muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn.

Chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, ca khúc Chân Tình, cũng là nhân vật chính trong chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Mở đầu ca khúc, những hình ảnh về mùa xuân thật đẹp trên một bàn tay của người phụ nữ nằm trong sáng tác mang một dấu ấn sâu đậm của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Nhạc của Trần Lê Quỳnh được định vị rõ rệt qua hai dấu ấn là ca từ và giai điệu. Những bài hát của Trần Lê Quỳnh tinh tế, thẳng thốt chỉ có trong tâm hồn của một nhà thơ. Âm nhạc tuy đơn giản, chỉ một cảm xúc với tiết tấu chậm hay nhanh cũng không quá mạnh mẽ, cao trào, nhưng đã đi vào lòng người như những gam màu tươi tắn, hồn nhiên bừng tỏa hạnh phúc, chưa chớm lo toan của tuổi mới lớn. Ca khúc Chân Tình viết vào năm 1999 là ca khúc mà nhiều người biết nhất của anh. Ca sĩ Quang Dũng đã hát bài này trong bộ phim Gái Nhầy của đạo diễn Lê Hoàng, và sau đó bài hát được yêu thích có chỗ đứng riêng ngoài bộ phim. Ca từ trong ca khúc của Trần Lê Quỳnh rất trong sáng, mơ mộng, vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh, và với tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông. Ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè xuất hiện trong album Bốn Mùa Tình Yêu của ca sĩ Đoan Trang vào năm 2003. Album đã gặt hái được nhiều thành công, và ca khúc này đã giúp Đoan Trang gây dấu ấn tại làn sóng xanh nói riêng và thị trường nhạc Việt nói chung. Nếu bản thu âm Tuyết Rơi Mùa Hè của Đoan Trang là sự day dứt, khắc khoải, thì bản thu âm của Văn Mai Hương được phối với tiết tấu bossa nova là nỗi buồn cô đơn nhưng không bi lụy. Ca khúc là câu chuyện về một tình yêu khi chàng trai luôn đợi chờ người mình yêu thương, như những con đường anh đi rồi cùng đưa em về bên. Dù cô gái không ở lại, chàng trai vẫn mong ngày hội ngộ, khao khát tâm hồn tinh sạch, mát dịu như tuyết rơi mùa hè vào ngày em đến đã luôn khiến anh khắc khoải. Sự bình yên thanh tĩnh như mây trắng bay giữa bầu trời thơ ấu, lấp lánh những cánh hoa như sao chả bay.

Với mỗi người, có một khoảng thời gian nào đó cứ như bị cuốn vào một giai điệu. Ca khúc mà người ta chỉ muốn được nghe đi nghe lại, đó chính là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Ca khúc kể về một mối tình thơ ngây trong sáng từ thuở nào, đã từng đi qua nhau, đã từng khiến lòng thổn thức da diết. Những lời hứa hẹn đầu đời hết sức hồn nhiên, thế nhưng tình đầu mãi là chia ly. Cuộc sống đã không cho họ tiếp tục ở bên nhau, người con gái đã ra đi. Với ca từ mộc mạc sâu lắng và giai điệu du dương, những dấu luyến mềm mại, da diết, ngân ở cuối câu tạo nên sự vang vọng như một sự tìm về. Ca khúc được thể hiện rất thành công qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Hay như ca khúc Trăng Dưới Chân Mình là một ca khúc viết về tình yêu ngang trái, những ràng buộc trong cuộc sống nhưng không thể đến được với nhau. Một ca khúc viết về tình yêu khắc khoải mà nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh muốn tâm tình với những người yêu nhạc. Nhưng rất nhiều người lại hiểu đây là một bản tình ca lãng mạn. Và để rồi, cánh hoa nào cũng phai, tháng năm không chờ người thôi nhớ. Nghĩ đến điều ấy thôi, đau nhói trong lòng. Sớm mai là chớm đông, ai đi về phố cũ.

Nói về mình, Trần Lê Quỳnh vẫn thường chia sẻ là mỗi một bài hát thay trang văn như một cuộc đời. Hãy để nó tồn tại trong một đời sống riêng. Đâu đó sau những mối tình đầu, trước tâm hồn người đang yêu, ngoài góc phố hay đơn giản hơn, những tiếng nhạc réo rắt trong những quán cà phê vỉa hè, hãy để tất cả được êm đềm như những sớm mai. Có lẽ với Trần Lê Quỳnh, nghệ thuật cũng là số phận. Ngay từ những ca khúc đầu tay, Trần Lê Quỳnh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ bằng những ca từ có phần yếu đuối nhưng lại đi vào lòng người. Trần Lê Quỳnh cũng đã từng chia sẻ, anh không kỳ vọng đó là ca khúc để đời hay bất kể một điều gì, mà đơn giản chỉ là sự khỏa lấp đi những mất mát quá lớn sau một mối tình của những dung cảm đầu đời. Có lẽ vì thế mà âm điệu của bài hát không gò bó, không trau chuốt, nhưng lại mượt mà, giản dị trong từng câu hát.

Chuyện lần đầu mới kể. Trần Lê Quỳnh là người rất tình cảm, luôn dành mọi thứ cho gia đình của mình. Có lẽ vì cuộc sống gia đình, khi sống trong một gia đình bố mẹ chia xa nhau, nên Quỳnh càng trân quý những gì thuộc về cuộc sống của gia đình. Anh gần gũi cả mẹ và cha, hiểu những cô đơn, buồn khổ, những ước mơ của họ. Trần Lê Quỳnh đã viết những ô cửa xanh để tặng cha. Và khi mẹ khóc để nói lên tâm trạng và nỗi niềm của mình, như một món quà dành cho cha mẹ và những người đồng cảm. Anh thường nhớ khi mẹ hay giấu nỗi buồn, cho con một cảm giác ấm áp, hạnh phúc nhất. Khi mẹ khóc, nước mắt cuốn đi phù phiếm hư danh, làm sống lại những giấc mơ đẹp nhất và là niềm kiêu hãnh làm người. Chỉ khi ở bên mẹ, anh mới cảm nhận được mình bé nhỏ nhường nào.

Trần Lê Quỳnh viết không nhiều, nhưng những ca khúc của anh lại in vào tâm trí và trái tim khán giả với những ca từ giai điệu mềm mại, thướt tha, đẹp đẽ, giản dị. Những ca khúc Trần Lê Quỳnh viết chủ yếu viết về tình yêu, nhưng những tình cảm anh dành cho tình yêu gia đình cũng không hề nhỏ. Luôn chân thành, tha thiết, dù cuộc sống gia đình luôn có những vui buồn, giận hờn, nhưng đều vượt qua, đó cũng là những gì mà ca khúc Chỉ Cần Có Nhau đã chia sẻ. Chỉ cần một chút nỗi nhớ theo ta suốt đời, chỉ cần một chút yêu thương giúp ta thay đổi. Đó là những khoảng lặng cảm xúc tuyệt đẹp mà Trần Lê Quỳnh đã tạo ra trong những sáng tác của mình. Các ca khúc Chỉ Cần Có Nhau qua phần thể hiện của ca sĩ Việt Tú, Mùa Hạ Cuối Cùng qua phần thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà cũng sẽ khép lại cho chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội đã thẩm tra dự luật hiến và lấy ghép mô bộ phận cơ thể và hiến lấy xác sửa đổi. Đáng chú ý thì dự luật quy định trường hợp người đăng ký hiến mô bộ phận cơ thể và hiến xác là người dưới 18 tuổi thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện người hiến. Cùng với đó thì dự luật quy định các trường hợp được lấy mô bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi. Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các trường học từ nguồn cung cấp, giao nhận, bảo quản, chế biến đến khi đưa suất ăn đến học sinh. Với thức ăn đường phố thì địa phương được yêu cầu cần rà soát lập danh sách hàng quán, vỉa hè, xe đẩy, ưu tiên khu vực cổng trường, bệnh viện, bến xe, khu công nghiệp, khu chế xuất và nơi đông người để có thể dễ dàng kiểm tra và xử lý vi phạm. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, tại lễ trao thưởng, Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards diễn ra tại Mavis, Hà Nội được vinh danh ở hai hạng mục: điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á lần thứ 5 liên tiếp và điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam lần thứ 2. Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút của thủ đô, nơi ghi nhận hơn 27,5 triệu lượt khách du lịch ghé thăm trong 9 tháng của năm 2026. Thưa quý vị, Cục Di trú Philippines vừa bắt 244 người nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc cùng với công dân Campuchia, Malaysia, Indonesia, và Myanmar trong đợt trấn áp tại hai thị trấn là Alisia và Siyai thuộc tỉnh Jambogana và Sibukwai. Bộ phận đăng ký người nước ngoài thuộc Cục Di trú cũng đã đang xác minh về tình trạng cư trú cũng như dấu hiệu buôn người. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 10 tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quản trị Công thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc diễn đàn quốc tế thường niên về quản trị công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai. Diễn đàn cũng đã thu hút hơn 500 đại biểu và gồm gần 300 đại biểu quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia vùng lãnh thổ cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương địa phương, trường đại học và viện nghiên cứu tại Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
1: trách nhiệm xây dựng một nền quản trị bao trùm không dừng lại ở biên giới quốc gia mà còn thể hiện ở việc tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến sự sinh tồn và tương lai của nhân loại. Biến đổi khí hậu đòi hỏi phải phối hợp giảm phát thải, thích ứng và bảo vệ sinh kế. AI đòi hỏi phải hợp tác về an toàn, đạo đức và chia sẻ lợi ích. Già hóa dân số đặt ra yêu cầu chuẩn bị dài hạn về y tế, an sinh, lao động và học tập suốt đời. Những thách thức ấy cần năng lực hành động chung của các chính phủ.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị Công gợi mở ba trọng tâm: nâng cao năng lực thực thi, nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề và lấy giá trị công làm thước đo quản trị phát triển. Bà Paulise Tamisis, điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh: tương lai quản trị cần dựa trên nền tảng công bằng, minh bạch và bảo vệ nhân quyền. Kết quả diễn đàn cũng sẽ được tổng hợp thành khuyến nghị chính sách và phục vụ đào tạo, bồi dưỡng hợp tác quốc tế. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui,
2: nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xin chào, Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chuyến xe đặc biệt trên VOV Giao thông, chuyến xe trên mọi nẻo đường. Thưa quý vị, đồng hành cùng với không gian buổi trưa ngày hôm nay thì tất cả đã sẵn sàng để chờ đón và bắt đầu hành trình trưa nay rồi. Có biết là quý vị chúng ta đã đặt vé đồng hành chưa với buổi trưa ngày hôm nay hay chưa? Và nếu như mà chưa thì chúng ta cứ nhanh chân nhấc điện thoại của mình lên và gọi về số hotline quen thuộc để đặt vé và đồng hành cùng với nhau. Vẫn là 0283991191 quý vị nha. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận một thông tin về diễn biến giao thông cập nhật tại trục đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua khu vực Đỗ Xuân Hợp hướng đi về cầu Rạch Chiếc, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ạ. Có một cái vụ va chạm giữa xe tải và ô tô, cho nên là xe cũng đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Võ Nguyên Giáp quý vị nha, qua khu vực Đỗ Xuân Hợp hướng đi về cầu Rạch Chiếc, va chạm giữa xe tải và ô tô, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Thông tin này Tấn Phú nhận được đến từ tổ điều hành giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì sẽ là một vài những cái thông điệp mang đến cho quý vị đến từ nhà tài trợ của ngân hàng BIDV. Đây cũng là một trong những cái gọi là sự đón chờ của quý vị thính giả trong những ngày gần đây, đúng không ạ? Thưa quý vị, một thông tin thú vị đến từ ngân hàng BIDV. BIDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VATC, giúp các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh về chi phí. Hôm nay thì bên cạnh những phần quà của chương trình nha, thì ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho quý vị thính giả của trên mọi nẻo đường. Cụ thể, BIDV sẽ dành tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VATC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu như mà quý vị thính giả chưa sử dụng VATC thì BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026. Ngoài ra thì BIDV còn có chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BIDV. Theo đó thì 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VATC, giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Và các bác tài hãy truy cập vào ứng dụng VATC ngay hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và những cái ưu đãi từ BIDV. Thưa quý vị, đó là một cái thông điệp đến từ nhà tài trợ buổi trưa ngày hôm nay. Như vậy thì bên cạnh cái phần quà mà thường ngày chúng ta thấy thì sẽ có một cái phần quà đặc biệt. Nếu như mà quý vị chúng ta có mở cái ví thu phí không dừng VATC thì chúng ta sẽ nhận thêm ngọt ngào đây 200.000 đồng đúng không ạ, vào ví để mà chúng ta có thể sử dụng. Và nếu như mà chúng ta chưa mở thẻ thì mình sẽ nhận 50.000 đồng thẻ cào điện thoại quý vị nhé. Cho nên là cái cơ hội ngày hôm nay với mỗi trạm dừng chân thì chúng ta cũng sẽ rất là hấp dẫn. Và nếu như mà quý vị chúng ta gọi là hoàn thành cái thử thách, có nghĩa là không cần đúng hay là sai, không cần kết quả đúng hay sai thì chúng ta chỉ cần hoàn thành thử thách thôi thì sẽ nhận được cái phần quà đến từ ngân hàng BIDV lên đến 250.000 đồng đúng không ạ? Bây giờ thì số hotline quen thuộc của chương trình vẫn đang chờ đợi những cuộc gọi của tất cả quý vị. Nãy giờ thì Tấn Phú cũng chia sẻ và cũng thấy khá nhiều là nhiều những cái lượt đăng ký rồi đó. Quý vị chúng ta tranh thủ nha. Số hotline của chương trình vẫn là 0283991191. Mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc đầu tiên. Và đây cũng sẽ là những cái chủ đề trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu vào mùa mưa rồi, cho nên là chủ đề ngày hôm nay thì cũng sẽ chia sẻ tới quý vị về cái chủ đề mưa quý vị nha. Cho nên tranh thủ quý vị ơi. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với Sơn Tùng MTV và Cơn Mưa Ngang Qua.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe ạ. Alo, Tấn Phú xin được gửi lời chào đến vị hành khách đầu tiên ạ.
1: Xin chào Tấn Phú nha.
0: Dạ.
1: Chào tất cả ekip chương trình nha.
0: Dạ chú, giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về chú đi nào.
1: Chú xin giới thiệu, chú là Nguyễn Thanh Vân. Chú ở Hà Nam, tỉnh Ninh Bình.
0: Dạ.
1: Chú làm nghề lái xe.
0: Dạ, xin được gửi
1: lời chào. Chú đam mê cái chương trình này nhưng đăng ký rất nhiều lần rồi. Thì hôm nay mới đăng ký, mới được gặp Tuấn Phú đây.
0: Dạ. Chú đăng ký là tổng cộng là bao nhiêu lần rồi chú nhớ không?
1: Chú không nhớ nhưng chắc cũng khoảng tầm 90 lần đấy.
0: 90 lần
1: hả? Cách đây khoảng 2 hôm thì cũng kết nối được với khu vực miền Bắc. Thế nhưng mà khi các cô ấy liên lạc thì bác lại để điện thoại trên xe. Lúc lên thì bác lại thấy cuộc gọi nhớ.
0: Dạ. Có nghĩa là quay số, trúng số nhưng mà không có nhận thưởng.
1: Đúng rồi.
0: Rồi hôm nay là quay số, trúng số rồi lên nhận thưởng luôn, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà có chắc được nhận thưởng không ạ?
1: À, lắc đấy, vì là lần đầu tiên nên cũng hồi hộp lắm, đang run đây.
0: Dạ. Thứ nhất là cháu hỏi chú một chút xíu là chú cũng chia sẻ, chú gọi là mây xanh đó. Thì chú có gọi là di chuyển trên mọi cái hành trình của mình thì chú di chuyển bằng phương tiện gì, mà mình đang làm nghề lái xe và cụ thể là như thế nào?
1: Tuấn Vũ ạ, chú đam mê cái chương trình của mình cũng chỉ vì ngày lái xe, suốt ngày ngồi trên xe cho nó nghe. Nhưng mà chính xác là nghe được khoảng 2 năm nay thôi.
0: Yeah.
1: Đấy, trước thì là cũng ít nghe, thì 2 năm nay đam mê quá thì hôm nay

0: cũng đăng ký rất nhiều lần, hôm nay được cô thư ký gọi lên là cũng dừng xe ở chỗ an toàn nhất để đang nói chuyện với Tuấn Phú đây.
1: Dạ, chú Vân là đang lái xe gì ạ?
0: Chú đang lái xe tải, trước thì chú cũng các loại xe rồi và chú cũng có bằng FC năm 2018 rồi. Nhưng hiện tại bây giờ là không chạy xe to nữa mà con cháu nó bảo về chạy xe nhỏ cho nó nhàn thôi. Thì là chạy xe khách bây giờ thu nhập là không ăn thua, thế là cũng bán đi và xin vào chạy công ty cho một cái xe, hiện tại đang giờ đang chạy một cái xe 4 tấn.
1: Dạ. Yeah. Chạy bao nhiêu lượm bao nhiêu cho nó lành đúng không chú?
0: Dạ.
1: Dạ. Yeah. Nhưng mà với cái rồi. Đặc thù về công việc này là chú đã làm bao lâu rồi?
0: Dạ, công việc đặc thù này thì báo cáo Tuấn Phú với anh em nghe đài là chú năm nay 57 tuổi rồi, nhưng mà chính xác là 34 năm ôm vô lăng rồi.
1: 34 năm, nhưng mà 34 năm thì trước đó chú, nếu như mà gọi là cái công việc hiện tại lái xe tải là chú làm được bao nhiêu năm?
0: Hiện tại xe tải thì chú chạy được 10 năm rồi.
1: 10 năm rồi. Cũng là một cái hành trình khá là trải qua nhiều nhiều cung bậc cảm xúc rồi. Mà nếu mà gọi là cầm vô lăng thì quá lâu rồi, nhưng với xe tải thì cũng cả chục năm nha. Chú hiện tại thì chú nếu như mà gọi là mình nhìn nhận về cái công việc lái xe thì chú thấy như thế nào?
0: Thì báo cáo Tuấn Phú với anh em nghe đài thì là nghề lái xe thì tất nhiên là yêu nghề thì ôm vô lăng thôi, chứ có thực chất là nghề lái xe thì cũng như các cụ nói, tất cả là phải là cái khâu quan trọng, là cái khâu đầu tiên. Thứ hai là nghề lái xe là không thể nói hay nói tài được, thì ông bố đẻ ra chú đây là cũng lái xe từ chiến trường về là cũng gần 55 ôm vô lăng. Là ông cũng dặn một câu là cái nghề này là các con đi đường là phải cẩn thận, thứ hai nên là cái quan trọng nhất là an toàn, và thứ ba nữa là không phải đi đâu phải vội phải vàng. Anh em nó đến hút xong đưa thuốc là mình cũng đến nơi, nên cụ chỉ dặn câu là nhanh một tiếng không bằng chậm, không nhanh 15 phút không bằng chậm một tiếng, cho nên là cứ túc tắc được coi ạ. Cái tính mạng con người là trên hết, thứ hai nữa là bảo vệ cái tính mạng mình đã đành và bảo vệ cái tính mạng của những người tham gia giao thông trên đường nữa.
1: Cái đó mới là cái cốt lõi đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Đặc biệt là đây là cái kinh nghiệm của một cái người mà gọi là lái xe mấy chục năm đấy cả nhà. Nhưng mà với các bác tài mới á, bản thân Tuấn Phú còn trẻ đi, mà em lái xe thì cũng hơi gắt gắt một xíu, cũng hơi nóng lòng một xíu, mà đôi khi thì nó cũng giống như anh Vân thì cũng, chú Vân thì cũng đã trải qua một cái khoảng thời gian gọi là mình không phải tính bằng năm nữa mà tính bằng chục năm, đúng không ạ? Mấy chục năm rồi. Nhưng mà với nghề thì mình đúc kết như thế. Nghĩa là gọi là việc nó vẫn ở đó, đích đến của mình vẫn ở đó, quan trọng là cái sự an toàn hơn hết cho bản thân mình và những người xung quanh. Đúng rồi. Nó chậm hơn xíu thì cũng chả vấn đề gì nữa.
0: Đúng rồi ạ.
1: Dạ. Trưa nay thì cái lộ trình của mình là từ đâu đến đâu à chú?
0: Trưa nay lộ trình của chú là từ Kim Bảng, phường xã Kim Bảng, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Chú vận chuyển hàng hóa đi xuống thành phố Linh, thành phố Thái Bình của
1: Thái Bình
0: cho ạ.
1: Rồi. Nhưng công mà việc đã hoàn thành xong chuyến hàng rồi hả? Đang đi về
0: xong hết rồi, bây giờ là hiện tại là chú đi xe không về.
1: Trời
0: ơi. Trên đường đi về là nghe thấy cô thư ký gọi là chú mới tạt xe và dậy đường để ngồi nói chuyện với Tuấn Phú đây.
1: Dạ. Thì với lần đầu tiên kết nối với chương trình thì cũng xin được cảm ơn chú vì đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Hỏi thăm chút xíu là chú có dùng VTC không ạ?
0: Dạ, tôi vừa báo cô thư ký rồi, tôi không dùng VTC chú ạ.
1: Dạ, không dùng VTC, dạ rồi. Dạ. Em cũng sẽ cập nhật nếu như mà chú gọi là hoàn thành cái trách ngày hôm nay á, thì cái phần quà của chú sẽ được double lên bằng việc đó chính là quà của chương trình như thường lệ là mình sẽ được một cái thẻ cào là 50.000 đồng. Ừ. Nếu như mà chú hoàn thành xong cái thử thách thì chú sẽ nhận được thêm một cái thẻ cào nữa đến từ BDV, đó, cũng 50.000 đồng chú nha.
0: Vâng.
1: Dạ rồi. Như là có sử dụng hay không có sử dụng thì mình cũng có quà, nhưng mà cái hình thức gửi quà nó khác thôi chú ha.
0: Dạ vâng, cảm ơn Tuấn Phú.
1: Dạ, cảm ơn chú Vân rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà để cho chú chọn về cái gọi là cái thể loại câu hỏi mà chú sẽ gọi là đối phó đối mặt đó, thì chú sẽ thích về cái thể loại nào?
0: Và cảm ơn Tuấn Phú là nếu mà chọn về cái thể thức để đấy thì đời chú là trung trung niên về văn nghệ văn hóa nhiều chú ạ.
1: Chú
0: đam mê cả hát lắm.
1: Thể loại chú thường nghe là cái gì ta?
0: Thường chú thích hay nghe nhạc vàng và nhạc bolero chú ạ.
1: Rồi để Tấn Phú lướt qua coi. Ôi bữa nay có nhạc vàng luôn chú ơi. Có bolero luôn chú ơi. Trời ơi, tới rồi, tới rồi. Trời, tới rồi.
0: Cảm ơn tôi Phú.
1: Dạ. Ngày hôm nay đúng như chú yêu cầu và lựa chọn. Không có yêu cầu cũng không có lựa chọn thì chúng cũng phải trả lời về thể loại này, đó chính là về thể loại âm nhạc. Và có một cái tiêu chí nữa được đưa ra, mà chủ đề của chúng ta vừa về âm nhạc mà nó vừa về mưa. Không biết là những khu vực khác là hiện tại thời tiết như thế nào chứ? Ở ngoài Ninh Bình thì hiện tại thời tiết ra sao ạ?
0: Chú ơi, ngoài Ninh Bình là từ chiều ngày hôm qua là đổi thời tiết và có một số nơi là có dông, có mưa.
1: Có mưa,
0: và
1: có dông.
0: Tại sáng nay là chỗ chú là cũng có mưa nhỏ và bây giờ hiện tại là tạnh rồi. Thời tiết đúng mùa thu luôn.
1: Đúng mùa thu luôn, trời ơi. Cháu thì chưa có cái dịp nhiều, cũng có được ghé rồi nhưng mà chưa có dịp nhiều để mà tận hưởng cái mùa thu ở miền Bắc. Rất là đẹp đúng không chú?
0: Mùa thu miền Bắc thì tuyệt vời chú ạ.
1: Thì chắc là cũng lên kế hoạch và tranh thủ trong tháng này hoặc tháng tới thì cũng gọi là bắt tiếng một chuyến nữa để thưởng thức trọn vẹn cái mùa thu Hà Nội.
0: Chú có chuyện đang ở Bắc thì chú cũng xin mời cháu là thưởng thức cái thời tiết của miền Bắc và đồng thời ghé thăm qua. Hiện tại chú đang ở khu du lịch tâm linh của chùa Tam Trúc. Tam Trúc của tỉnh Hà Nam cũ đấy.
1: Rất là nổi tiếng, khu vực này cũng nổi tiếng ấy ạ. Có dịp thì cháu cũng sẽ ghé sớm nhất chú ha. Dễ thương quá.
0: Hôm nay có lần đầu lên cũng đang vẫn còn run lắm thì có còn gì thì Tuấn Phú hỗ trợ cho chú nhá.
1: Dạ rồi, sẵn sàng. Bây giờ run nhưng mà mình chơi được chưa? Hay là tâm sự tiếp ạ?
0: Thôi phải lăn đi vào luôn để còn
1: đi thẳng vào vấn đề chú ha.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, thể lệ của chương trình như sau. Nhiệm vụ của chú Vân là mình sẽ nghe một cái file âm nhạc được cắt ra ngẫu nhiên trong bất kỳ bài hát nào, mình đoán xem được cắt ra trong bài hát nào. Đó chính là mình đoán cái tựa bài hát. Ba file âm nhạc, nhiệm vụ của chú là sẽ trả lời đúng ít nhất là hai file âm nhạc chú ha.
0: Vâng.
1: Rồi, được không ạ?
0: Dạ được.
1: Dạ được, sẵn sàng cho chú. Dạ, cái cháu hết hồn. Dạ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với cái thử thách ngày hôm nay. Và có một cái gợi ý dành cho chú. Chủ đề ngày hôm nay của chương trình đó chính là về mưa. Bởi vì như chú nói là ở khu vực miền Bắc là cũng có nhiều những khu vực mưa. Mà tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phía Nam thì kêu bằng là cả gọi là tháng nay luôn ạ. Thì cũng mưa rất là nhiều. Cho nên là quý vị chúng ta di chuyển qua cái tuyến đường thì cũng cập nhật mưa dữ lắm. Mà mưa thì gọi là gắn liền với những cái món quà âm nhạc về mưa đi. Đó, để mình hướng tinh thần mùa mưa năm nay chú ha.
0: Vâng ạ.
1: Dạ, có nghĩa là trong cái tựa bài hát là nó sẽ có chữ mưa chú nha.
0: Vâng ạ.
1: Rồi, pha âm nhạc đầu tiên vô ạ.

0: Ồ, ồ, ồ, ồ, ồ. Trật tự quá nha.
1: Bài này là bài chuyện mùa mưa.
0: Chuyện mùa mưa hả anh?
1: Rồi.
0: Là ba từ. Em cho anh một gợi ý nha. Từ bài hát có bốn từ.
1: Chuyện hai mùa mưa.
0: Chuyện hai mùa mưa. Anh có cần nghe lại pha âm nhạc không?
1: Thôi không cần nữa.
0: Không cần. Chốt đơn luôn đúng không?
1: Chốt luôn. Rồi.
0: Đáp án đã được chốt. Chuyện hai mùa mưa. Chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Quang Lê. Ông bớt đi của ông ta một mùa vậy ông ơi. Chuyện ba mùa mưa anh ơi.
1: Chết rồi,
0: Chuyện lòng tôi kể đến nay đã ba mùa mưa. Đó, em mới hỏi anh là có nghe lại không? Trời ơi, chú ơi, chú Vân
1: khổ
0: ơi.
1: lắm vì vừa cách đây 3 hôm vừa hát bài này xong mà bây giờ lại run quá
0: Dạ.
1: rồi.
0: Rung quá hả?
1: Và
0: Rồi, chú bình tĩnh lên nha. Bây giờ thì không sao. Cái đáp án đầu tiên là mình chưa được ghi điểm, nhưng mà hai cái đáp án còn lại là buộc mình phải đúng nha. Tập trung tinh thần vô nha, đừng rung nữa, đừng hồi hộp nữa. Rung mà hồi
1: rồi
0: hộp là nó rung, mà nó rung rớt quà luôn đó.
1: rồi
0: Rồi, phim nhạc số 2 vô.

0: Mưa buồn.
1: Mưa buồn, có một gợi ý cho chú là mưa là đúng từ rồi đó, cái từ còn lại là nói về màu sắc nha.
0: Mưa hồng.
1: Mưa hồng. Không buồn thì lại hồng. Chốt đơn là hồng hay buồn?
0: Chốt mưa hồng chú ạ,
1: Sao không mưa
0: mưa hồng.
1: vàng hay là mưa tím nhỉ?
0: Không, mưa hồng ạ.
1: Mưa hồng, cứ hồng thôi. Chú thích màu hồng
0: Mưa
1: không ạ?
0: hồng. Vâng ạ.
1: Chú thích màu hồng cho nên chú chọn là mưa hồng. Đáp án đã được chốt. Chúng ta vừa lắng nghe Bùi Lan Hương và bài hát đó chính là Mưa hồng, chúc mừng. Yeah, một điểm đầu tiên rồi, mừng quá. Mừng thật sự luôn á. Dạ. Fan nhạc số 3 và cũng là fan nhạc cuối cùng. À, cũng chia sẻ trước cái thềm mà chúng ta đến với cái câu hỏi mà chốt đơn. Thứ nhất có hai trường hợp xảy ra. Nếu như mà câu số 3 này chú Vân trả lời đúng thì chú sẽ nhận được về cho mình trọn vẹn là 100.000 đồng thẻ cào từ chương trình và thẻ cào từ nhà tài trợ BDV. Nếu như mà chú Vân trả lời sai thì mình sẽ mất cái phần quà của chương trình và mình sẽ vẫn nhận được cái phần quà của BDV bởi vì chú đã hoàn thành xong thử thách chú nha. Coi như là cỡ nào cũng có quà hết rồi đó, đúng không ạ? Quan trọng là
0: Cảm ơn
1: mình
0: cô
1: nhận được
0: chú.
1: quà như thế nào thôi. Bây giờ chơi chú nha,
0: Rồi.
1: tôi chơi bất chấp thôi, cỡ gì cũng có quà mà. Và nhà số
0: Rồi,
1: 3, vô, vô.
0: ok.

0: Dạ, đáp án Tân Phú đã nghe được, nhưng mà chú có suy nghĩ lại không? Mưa chiều trên phố Huế hay là mưa trên phố Huế hay là mưa phố
1: Huế.
0: Huế? Dạ.
1: Mưa trên phố Huế.
0: Bốn từ đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Có suy nghĩ lại hay là thay đổi đáp án không ạ?
1: Không, bác chốt luôn.
0: Chốt luôn. Không sợ trật ở câu này ạ. À? Kỹ nhé.
1: Không, không sợ.
0: Không
1: Rồi.
0: sợ luôn.
1: Đúng giờ sở trường của nhạc vàng rồi, mưa trên phố Huế.
0: Trời ơi, đúng sở trường quá. Nãy giờ hai câu kia là Tân Phú thấy là hơi run rồi đó. Chốt đơn là mưa trên phố Huế, đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Đáp án đã được ghi nhận. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả. Là đáp án. Chính xác, chúc mừng.
1: Cảm ơn
0: Hay
1: tuần mới
0: quá,
1: nhé.
0: hay quá, vừa đủ ăn thôi chứ không ạ, không ăn quá
1: Rồi.
0: no. Dạ, chúc mừng chú Thanh Vân. Chắc chắn những cái phần quà của chương trình trong trạm dừng chân đầu tiên ngày hôm nay đã thuộc về chú. Và sau khi hoàn thành xong thử thách thì chú có chia sẻ gì, cảm nhận gì thì cũng xin mời chú nha.
1: Trước tiên là cảm ơn Tuấn Phú nhé,
0: Dạ.
1: cảm ơn toàn bộ ban biên tập chương trình và cảm ơn cô thư ký đã cho bác kết nối để lên cái chương trình này tham gia giao lưu với Tuấn Phú, và cũng không có cái chương trình gì để nhờ 500 anh em lái xe hỗ trợ, thế nhưng
0: Dạ.
1: mà bác cũng vượt qua được cái thử thách của chương trình, là coi như hôm nay bác cũng hoàn thành cái nhiệm vụ như kiểu công ty giao cho bác đi một chuyến hàng về đã thành công.
0: Dạ.
1: Thế mà bác cũng xin chúc mừng tất cả toàn bộ anh em bạn bè có nghề lái xe trên đường, là đi tươi vì về tốt, đi chín về 10, đi vui vẻ về hạnh phúc bên gia đình, bên vợ bên con. Đấy, cho chú gửi lời thăm cảm ơn toàn bộ toàn thể.

0: anh em nghe đài chú đôn cua nhá.
1: Dạ, nhưng mà em hiểu, cho cháu đã hiểu cái lời chúc của chú rồi, rất là dễ thương, rất là đủ đầy, nhưng mà đi 9 về 10 là sao à chú? đi 9 về 10, về 10 người hả?
0: Đấy, được 9.000 nhưng về phải đưa cho vợ 10.000 nữa.
1: À, trời ơi, là phải bù thêm 1.000 đâu ra.
0: Đúng rồi ạ.
1: Hết hồn. Trời ơi ạ. Rồi, cảm ơn chú Thanh Vân rất là nhiều đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cũng chúc chú nhiều sức khỏe. Công việc thì cũng luôn thuận lợi, mọi điều thì cũng luôn phát triển.
0: Cảm ơn chú nhiều
1: nha. Cảm ơn chú, chào chú ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần kết nối trực tiếp với người bạn đồng hành cùng với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Chú Thanh Vân kết nối và đồng hành trực tiếp với chương trình tại khu vực đó chính là Ninh Bình. Cũng rất là dễ thương, vui vẻ, hòa đồng. Chú cũng chia sẻ là đăng ký đến 90 lần rồi đó cả nhà. Nhưng mà không được lên sóng thì cũng rất là thương quý vị thính giả của VOV Giao thông. Dù gọi là cái đường mà để mà chúng ta có thể gặp được nhau nó có hơi trắc trở một chút xíu, nhưng mà cũng không làm nản lòng của quý vị. Chúng ta vẫn luôn kiên trì và quả ngọt đã xảy ra. Cũng hy vọng rằng làm sao mà chúng ta có thể gọi là tăng cường những cuộc kết nối với nhau. Có thể là những cái lần mà đăng ký kết nối cùng với các cái chặng hành trình của trên mặt đường thì không phải là một bạn thính giả hay là hai bạn nữa, mà có thể làm sao kéo dài thời lượng lên 5-7 bạn luôn mà, để mà tất cả quý vị thính giả của chương trình chúng ta cũng đều có cơ hội gặp gỡ nhau trên sóng của VOV Giao thông. Và Tuấn Vũ cũng xin được trân trọng cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị rất là nhiều. Và nếu như mà quý vị chúng ta đã bỏ lỡ cái trạm dừng chân đầu tiên rồi á, thì chúng ta có thể nhấc điện thoại của mình lên ngay thời điểm này. Với trạm dừng chân thứ hai, bên cạnh chúng ta sẽ nhận được cái phần quà của nhà tài trợ Sao Thái Dương, đó chính là dầu gội vật liệu Thái Dương. Nếu như mà chúng ta hoàn thành thử thách thì chúng ta sẽ nhận thêm một cái phần quà đến từ BDV nữa, đó chính là một cái tài khoản giao thông VTC 200.000 đồng. Và nếu như mà chúng ta không sử dụng VTC thì chúng ta có thể dẫn về cho mình một cái thẻ cào của chương trình quý vị nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà trước đó thì chú Thanh Vân cũng đã có yêu cầu và gửi tặng qua phần điện của Trọng Tấn, Hà Nam, đất mẹ anh hùng.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Thưa quý vị, nhạc hiệu ở trạm dừng chân tiếp theo cũng đã được vang lên. Nhưng mà trước khi gặp gỡ với người bạn hành khách tiếp theo thì Tấn Phúc cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Chỉ biết là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 đoạn qua km số 292+800 hướng ra phía Bắc có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo quý vị di chuyển về đây thì cũng cần chú ý quan sát, chủ động chuyển làn khi mà chuyển làn an toàn quý vị nha, khi cần thiết ạ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực cầu Thanh Trì hướng đi về quốc lộ 5. Tấn Phú cập nhật thì đang có đơn vị vệ sinh mặt cầu. Các phương tiện di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động khi di chuyển. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách tiếp theo bước lên xe. Tấn Phú và không gian của Trên Mọi Nẻo Đường trên đây xin được gửi lời chào đến người bạn hành khách đang chờ ở đường dây bên kia. Hola, alo.
1: Alo. Alo, alo.
0: Dạ, Tấn Phú đây ạ.
1: Mày xin chào Tấn Phú nha.
0: Dạ, xin chào anh, không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Anh Công, tên là Công.
0: Dạ, Công, dạ anh Công, anh kết nối ở đâu ạ?
1: Công, Công, Công, Công, Công.
0: Dạ, em biết anh Công rồi, anh không có thẳng.
1: Ờ, đúng rồi.
0: Dạ, Công đúng không ạ? Anh kết nối chương trình
1: đúng
0: từ đâu ạ?
1: Con Công, con Công.
0: Con Công, dạ.
1: Chương, từ ở Yên Thế Băng Linh.
0: Dạ rồi, anh là Công có ô. Anh có nghĩa là con Công đấy ạ. Dạ, kết nối chương trình ở Bắc Ninh. Dạ.
1: Rồi rồi, đúng rồi.
0: Dạ rồi, đúng không ạ, đúng không ạ?
1: Đúng, đúng, đúng.
0: Dạ rồi, hôm nay đồng hành cùng với chương trình thì không biết là anh đã có gặp Tấn Phú lần nào chưa anh Công ơi?
1: Chưa gặp lần nào nhưng run lắm.
0: Chưa gặp cho nên run là đúng rồi, đúng không?
1: Ừ.
0: Dạ, bình thường là có nghe chương trình xuyên suốt không ạ?
1: Nghe suốt đến tận độ khoảng 1 giờ đêm.
0: Ôi trời ơi, anh thức làm chi mà dữ vậy?
1: Nhưng mà không tuổi, nó có tuổi nó không ngủ được. Cứ nghe đài thôi, nằm nghe đài.
0: Năm nay là anh bao nhiêu rồi?
1: Năm nay tròn 70 rồi.
0: Ôi chú ơi, chú ơi, chú Công. Dạ. Nghe anh cái thấy trẻ quá chừng đúng không ạ? Nghe 70 cái là Tấn Phú cũng đổi xưng hô là chú cho nó tiện chú ha. Dạ. Rồi.
1: Vô tư.
0: Vô tư. Dạ. Rồi, câu hỏi ngày hôm nay thì cũng đang lo đây. Câu hỏi về một cái nhà ảo thuật gia nữa. Thì chắc hẳn rằng cũng đang lo, không biết làm sao là chú Công có gọi là đủ cái sự tự tin để mà trả lời câu hỏi này không nhỉ?
1: Anh là ảo thuật gia cơ.
0: Ờ, ảo thuật gia mà thế giới nữa, không phải Việt Nam nữa.
1: Ừ, rồi.
0: Căng nhỉ. Nhưng mà không sao, có Tấn Phú đây rồi thì chú Công an tâm nha.
1: Rồi.
0: Dạ, chú 70 rồi, chú có còn lái xe không?
1: Đi bộ đội được 6 năm thì 6 năm lái xe mà là về thì là không tham gia nữa.
0: Ừ, có nghĩa lúc là tròn còn trong cái quân ngũ thì chúng ta thực hiện nhiệm vụ là lái xe.
1: Ờ, phục vụ lái xe.
0: Dạ, là trong trọn 6 năm đó luôn hả chú?
1: Thế này 6 được gần 75 ở bộ đội. Ừ. Ra quân ở bộ đội.
0: Nhưng mà ra quân đến bây giờ là bao lâu rồi?
1: Thì lúc đi thì 18 tuổi thì lúc
0: 18 cộng 6 là 25 ra rồi, 25 tuổi ra rồi. Nhưng mà trong cái sau khi mà ra ngủ thì chú làm công việc gì?
1: Đi về thăm ra coi như là ở xã thôi.
0: Ừ, ừ. Ở sinh hoạt ở xã, ở phường, ở địa phương. Dạ.
1: Ừ.
0: Dạ. Trong cái chặng hành trình trưa nay thì cũng rất là cảm ơn chú đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình đó. Thì cũng hy vọng rằng chú cũng sẽ có cho mình cái sự hoàn thành tốt về cái thử thách ngày hôm nay chú nha. Dạ rồi, trước khi đến với thử thách thì chắc là chú cũng giữ máy để Tấn Phú cập nhật một cái thông tin giao thông trước gửi đến quý vị thính giả trước khi mà chúng ta bắt đầu với thử thách ngày hôm nay nha chú nha. Dạ rồi, chú giữ máy giúp cháu ạ. Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là tại số nhà 247 Lê Thánh Tôn thì có một cây xanh ngã ra đường. Quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Nhắc lại với khu vực trục đường Lê Thánh Tôn qua số nhà 247 có một cây xanh ngã ra đường quý vị ạ, cũng đang gây cản trở giao thông. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý ạ. Bên cạnh đó thì quay trở lại với khu vực phía Bắc, Tân Phú cập nhật tại khu vực cầu vượt Cổ Linh Ít phút trước thì xảy ra một vụ va chạm giữa xe 16 chỗ và một xe con. Giao thông đang ùn hướng đi về cầu Chương Dương. Nhắc lại, giao thông đang ùn hướng đi về cầu Chương Dương tại khu vực cầu vượt Cổ Linh. Chúng tôi cũng ghi nhận là xảy ra một cái vụ va chạm giữa một xe 16 chỗ và một xe con, quý vị nhé. Và trước đó nữa thì Tấn Phú cũng có ghi nhận từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn qua km số 292+800 hướng ra khu vực phía Bắc Tấn Phú cập nhật qua khu vực này thì có ghi nhận là một cái xe tải gặp sự cố. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý để mà có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình, và có một cái xe tải đang chiếm một cái làn xe chạy do là gặp sự cố Quý vị di chuyển qua đây thì cũng cần chú ý quan sát và chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn. Có một cái lộ trình nữa mà trước đó Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực cầu Thanh Trì di chuyển về hướng quốc lộ 5. Có đơn vị vệ sinh mặt cầu, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cũng cần chú ý. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm và khó khăn chúng tôi cũng ghi nhận. Đặc biệt lưu ý đến quý vị thính giả tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh qua số nhà 247 Lê Thánh Tôn thì có một cái cây xanh ngã ra đường nữa, chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Đó là những cập nhật về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với cuộc kết nối đang dang dở cùng với chú Công ạ. Chú Công ơi.
1: Quá ơi.
0: Dạ, chào chú. Tiếp tục với cái thử thách hai chú ha. Dạ, cảm ơn chú đã giữ máy. Chúng ta sẽ cùng đến luôn với cái thử thách ngày hôm nay. Giống như Tấn Phú cũng có chia sẻ với chú, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu hỏi liên quan đến một cái nhân vật. Nhân vật này thì cũng rất là nổi tiếng trong giới ảo thuật gia và nổi tiếng cả thế giới. Đó. Với cái mini game mang tên là trả lời ngay qua liền tay, một câu hỏi duy nhất như Tấn Phú đã chia sẻ về chủ đề. Nếu như mà trả lời đúng thì chú sẽ nhận được về cho mình một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương chú ha. Dạ, sẵn sàng luôn chưa ạ?
1: Sẵn sàng rồi.
0: Câu hỏi dành cho chú như sau: đâu là tên của một ảo thuật gia nổi tiếng thế giới? Đâu là tên của một ảo thuật gia nổi tiếng thế giới? A. Ronaldinho. B. David Copperfield.
1: Chọn câu A.
0: Chọn câu A. Có suy nghĩ lại không ạ?
1: Suy nghĩ lại á?
0: Suy nghĩ lại không ạ? Nhưng tớ cứ gì hỏi rồi, chưa chắc A là đúng hay là B là đúng nha. Cũng dễ bị gài lắm phải không? Dạ.
1: Thôi đã chơi chứ vui thì cứ chốt câu A là chốt câu A.
0: Ôi trời ơi. Cho cơ hội một lần nữa có suy nghĩ lại không ạ? Hay là chốt luôn?
1: Để cho Tuấn Tú cho suy nghĩ lại thì lại chuyển lên câu B.
0: Ôi trời ơi. Sao mà dễ dàng bị lay động quá. Bây giờ câu A đúng một cái là anh đừng có trách Tấn Phú nha. Bây giờ cho một cơ hội cuối cùng là mình giữ nguyên cái đáp án là A hay là mình chuyển sang B, chốt một cái thôi.
1: Chốt câu B.
0: Chốt câu B.
1: Sao?
0: Quay đầu là bờ, ai ngờ chấm chấm chấm. Anh là chú Công quay đầu xe, đó. Quay đầu xe từ A quay sang B nha.
1: Sang B.
0: Ronaldinho, trời ơi, rất là nổi tiếng, một cựu cầu thủ bóng đá huyền thoại của Brazil đúng không ạ? Nổi tiếng toàn thế giới với một cái lối chơi kỹ thuật uyển chuyển và cái nụ cười tỏa nắng nha. Và A thì như Tấn Phú đã chia sẻ đây không phải là ảo thuật gia, mà đáp án B của chú đưa ra sau khi quay đầu thì là một đáp án chính xác. Chúc mừng chú David Copperfield. Một ảo thuật gia người Mỹ nổi tiếng với nhiều trò ảo thuật huyền bí luôn gây bất ngờ với khán giả. Một số tiết mục nổi tiếng của ông có thể kể đến như là pha trình diễn làm biến mất tượng thần nữ thần tự do của Mỹ, hay là chui qua bức tường vạn lý trường thành đó, và làm biến mất đoàn tàu có cả người ngồi bên trong. Nghe rất là hấp dẫn luôn mà. Trời ơi, hồi nãy chú chọn Nga là Tấn Phú hết hồn luôn, cả ekip hết hồn luôn. Nhưng mà cũng may là quay đầu kịp nha. Rồi, sau khi hoàn thành xong thử thách thì cũng chúc mừng chú sẽ nhận được về cho mình một cái phần quà. Đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Chương trình cũng sẽ liên hệ cùng với chú để gọi về và gửi quà về tận tay cho chú nha.
1: Vâng.
0: Dạ rồi, chú có muốn chia sẻ điều gì để quý vị thính giả không ạ?
1: Trước tiên là cảm ơn cô thư ký và tổ ekip của chương trình Vì Giao Thông, và chúc mừng anh em trong 500 anh em lái xe trên mọi miền Tổ quốc có đầy đủ sức khỏe, đi nơi về nhà hạnh phúc. Cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Xin được chào chú ạ.
1: Vâng, cảm ơn chú.
0: Thưa quý vị, Tấn Phú có nhận được món quà âm nhạc yêu cầu của chú là Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa, cô vẫn đi hiện của Trọng Tấn. Nhưng mà trước khi đến với món quà âm nhạc này thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả một vài những cái thông điệp đến từ nhà tài trợ. Thưa quý vị, để khắc phục tình trạng gãy rụng, gầu ngứa và nấm da đầu, việc thay đổi thói quen, vệ sinh và chăm sóc tóc là điều cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó thì việc chọn cho mình một sản phẩm phù hợp cũng vô cùng cần thiết. Dầu cơ dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong sẽ thấy sạch gầu. Dầu cơ dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu cơ dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua những cái sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và thưa quý vị, còn rất là nhiều những cái phần quà đang chờ đợi, và cũng xin được phép hẹn gặp lại quý vị trong các cái phần mini game trả lời ngay qua liền tay vào các ngày tiếp theo. Cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu cơ dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và đó là một vài những cái thông điệp mà chúng tôi mang đến cho quý vị đến từ nhà tài trợ. Và thật sự là Tấn Phú cũng rất là quý cái tinh thần yêu mến chương trình và gọi là sẵn sàng đồng hành kết nối của chú Công. Người bạn đồng hành vừa kết nối với chương trình, nhưng mà Tấn Phú cũng sẵn đây thì cũng để một cái lời gọi là chân thành đến quý vị thính giả đang nghe đài. Đặc biệt với không gian của trên mọi đường thì một cái không gian dành riêng cho các bác tài, đúng không ạ? Các bác tài đang lái xe trên mọi cung đường, cho nên Tấn Phú cũng xin phép dành riêng cái không gian này cho quý vị thính giả, để mà chúng ta thính giả là các bác tài của VOV Giao Thông đó, đang lái xe trên các cái tuyến đường, để mà xem như là một cái trạm dừng chân, một cái gọi là nhịp cầu kết nối, thì chúng ta chia sẻ những cái niềm vui khi mà chúng ta di chuyển trên các tuyến đường, cũng hiểu là trong cái tâm thế của quý vị cũng yêu mến chương trình, đúng không ạ? Cũng muốn đăng ký kết nối và đồng hành cùng với nhau, nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn những cái sự kết nối và đồng hành khác như là chương trình Đường Khuya hay là Giảm Tốc Lên Đèn chẳng hạn. Nhưng riêng với không gian của trên mặt đường thì Tấn Phú cũng xin phép gọi là có thể dành riêng cái không gian này cho quý vị thính giả là các bác tài đang lái xe trên các tuyến đường quý vị nhé. Và nếu như mà những lần tới thì chúng tôi cũng có gặp quý vị thính giả gọi là đồng hành cùng với nhau mà chúng ta lên chưa đúng cái chương trình phù hợp, thì Tấn Phú cũng sẵn sàng gọi là ngưng kết nối đây cũng là cái chia sẻ của Tấn Phú mà gửi đến tất cả quý vị thính giả như người yêu mến trên mọi đường, để làm sao mà tất cả mọi người đều vui và có cái không gian vui vẻ trong buổi trưa ngày hôm nay.

phương tiện chúng ta cũng cần lưu ý qua khu vực này. Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì một vài những cái lộ trình, một vài khu vực thì mưa cũng đang diễn ra. Quý vị cũng cần chú ý trong việc quan sát kỹ và cho giảm tốc độ nhé. Và thưa quý vị, với món quà âm nhạc của anh Công, người bạn vừa kết nối chương trình, Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Phá Năm Xưa qua phần thể hiện của Trọng Tấn sẽ mang đến quý vị ngay bây giờ. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả của VOV Giao Thông. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91 MHz. Bây giờ là 14 giờ 31 phút theo đồng hồ của phòng thu. Một nửa ngày đã trôi qua rồi, hy vọng rằng là chiều nay thì các bạn cũng sẽ bắt đầu công việc với thật nhiều niềm vui. Và đặc biệt là tình hình giao thông thì Hồng Nhung cũng mong là quý vị sẽ luôn có được cho mình cái lộ trình an toàn và thuận lợi nhất. Nhưng để nhắc đến những cái thông tin về tình hình giao thông thì chủ yếu là lúc này trên một số những cái tuyến cao tốc như là Mai Sơn quốc lộ 45, nhiều đoạn vẫn đang có mưa khá nặng hạt. Chính vì thế mà các bạn di chuyển trên phía những khu vực mà chúng tôi đề cập đấy ạ, thì cũng lưu ý một chút, giữ cho mình khoảng cách an toàn, hạn chế tốc độ để làm sao mà trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, chúng ta vẫn đảm bảo được sự an toàn. Nếu khi mà các bạn cần đến sự trợ giúp thì có thể liên hệ số hotline 19008099 trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ phía cơ quan chức năng. Còn những khu vực nội đô tại thủ đô Hà Nội, nếu có bất cứ thông tin ùn ứ nào, các bạn cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi qua số máy là 02437919191. Còn từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Một lần nữa cùng với ekip thực hiện chương trình, chúc tất cả quý vị thính giả sẽ có một tuần mới thật nhiều niềm vui, công việc hiệu quả và luôn lái xe an toàn.

0: Quý vị thân mến, sau ít phút của những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn từ km 25 đến 26 đang có công trình thi công. Các phương tiện di chuyển theo hướng về Thái Nguyên hết sức lưu ý, chúng ta giảm tốc độ và chú ý quan sát cũng như là tuân thủ theo các biển báo công trình tại đây. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là vị trí km 22 đến 224+300 hướng Hà Nội đang có đơn vị đo khảo sát mặt đường. Các bạn cũng lưu ý thêm một chút. Quay trở lại với khu vực đường Vành Đai 3, đây là đoạn Lĩnh Nam đang ùn rất dài theo hướng về quốc lộ 5 chưa rõ nguyên nhân. Nhờ các bạn thính giả bổ sung thêm cùng với chúng tôi. Và tương tự như vậy thì với khu vực cây cầu Nhật Tân đầu phía trung tâm thành phố đang ùn theo hướng đi về Nội Bài. Không rõ là có xảy ra va chạm hay là có bất cứ sự vụ gì hay không. Số điện thoại để tiếp nhận thông tin của chúng tôi là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh là 028-39-919191. Thưa quý vị, theo quyết định của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, công ty HH Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc được chấp thuận tham gia dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành Tham Lương với vai trò nhà thầu phụ. Theo đó, doanh nghiệp sẽ đảm nhận nhiều hạng mục quan trọng từ thi công hầm, đoạn đào hở, cầu cạn đến lắp đặt hệ thống đường ray. Đáng chú ý, đây là doanh nghiệp từng đảm nhận vai trò tổng thầu tại dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược mỹ phẩm. Đáng chú ý, Sở Y tế thành phố đã tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn của một cơ sở khám chữa bệnh do cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép. Xin được tiếp tục chuyển sang thông tin quốc tế. Hơn 5.000 thủy thủ trên 2 chiến hạm hải quân Mỹ, trong đó có một tàu sân bay hạt nhân vừa cập bến đảo Phuket, miền Nam Thái Lan, bắt đầu chuyến thăm và nghỉ dưỡng kéo dài 6 ngày tại Thái Lan. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích kinh tế đáng kể cho ngành du lịch địa phương. Sau khi một chuyến thăm tương tự vào tháng trước, từng mang lại cho thị trường Thái Lan doanh thu gần 3 triệu đô la Mỹ. Đó là những thông tin thời sự dân sinh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ qua chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Ngày 30 tháng 9 theo giờ địa phương, một chuyến bay của hãng Fly Dubai phải hạ cánh khẩn cấp sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng, khiến máy bay mất độ cao khoảng 4.200m trong 30 giây. Rất may là vụ việc chỉ khiến một hành khách bị thương nhẹ. Theo Reuters, sự cố làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng không trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang xảy ra xung đột. Israel cho biết sẽ tăng cường kiểm tra an ninh đối với các phi công có lịch bay tới quốc gia này trong thời gian tới.
3: Mới đây, Bộ Giao thông Mỹ đã thống nhất hạ tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trên ô tô. Tiêu chuẩn mới quy định tính tới năm 2030, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được giữ ở mức 14,7 km một lít, thấp hơn so với mục tiêu 21,4 km một lít dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Đây được cho là nỗ lực từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy doanh số xe xăng. Cơ quan Quản lý Giao thông Mỹ cho biết, quy định này sẽ giúp cho các hãng xe cắt giảm chi phí đối với sản phẩm xe xăng. Tuy nhiên, tính trên vòng đời của mỗi chiếc xe, tổng chi phí nhiên liệu suốt thời gian vận hành có thể tăng thêm vào khoảng 1.600 đô la Mỹ. Dựa trên tình hình hiện tại của cuộc khủng hoảng năng lượng và những ảnh hưởng lâu dài của nó tới các tài xế xe ba bánh, xe jeepney hay thậm chí là xe buýt, việc chuyển sang sử dụng xe điện là thực sự cần thiết. Sử dụng xe điện kết hợp với nguồn điện sinh hoạt từ năng lượng mặt trời sẽ là phương án tối ưu cho tài xế cũng như người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, hồi tháng 3 năm 2026, do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, giá xăng và dầu diesel tại Philippines đã tăng gấp đôi chỉ trong một tuần, ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế và đời sống. Trong đó, các tài xế chạy xe jeepney, lực lượng vận tải công cộng chính của Philippines là những người chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Dù chính phủ đã cấp khoản hỗ trợ một lần trị giá 5.000 peso, tương đương khoảng 2 triệu đồng, tuy nhiên các tài xế vẫn gặp nhiều khó khăn. Anh Raimundo Pineda, một tài xế jeepney, chia sẻ.
3: Giá xăng bắt đầu tăng gấp đôi, sau đó là gấp 3. Thu nhập từ những cuốc xe không đủ để bù cho tiền xăng. Thu nhập hiện nay của tôi đã giảm đi rất nhiều. Phí dịch vụ được thiết lập cố định tại nhiều khu vực, tức là thu nhập của chúng tôi thì vẫn vậy, trong khi tiền xăng thì lại tăng.
4: Philippines vốn đã ban hành chương trình hiện đại hóa phương tiện giao thông công cộng vào năm 2017 hay đạo luật phát triển ngành công nghiệp xe điện vào năm 2022. nhưng chỉ khi khủng hoảng năng lượng xảy ra, việc chuyển đổi xe Jeepney từ chạy xăng sang chạy điện mới thực sự được quan tâm. Dù vậy, trên thực tế, số lượng xe Jeepney điện chưa có nhiều. Theo đại diện Ban cấp phép và quản lý vận tải đường bộ Philippines, số lượng chạy xe Jeepney điện tại quốc gia này hiện chưa đến 1.000 chiếc, dù cơ quan này đặt mục tiêu có 6.000 xe Jeepney điện vận hành trong năm 2026. Đây là một con số rất nhỏ trên tổng số khoảng 120.000 xe Jeepney đang hoạt động trên toàn quốc. Trong bài phỏng vấn tờ Manila Times, ông Renato Solidum, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Philippines cho biết Bộ đang thúc đẩy việc chuyển đổi sang sử dụng xe Jeepney điện.
3: Dựa trên tình hình hiện tại của cuộc khủng hoảng năng lượng và những ảnh hưởng lâu dài của nó tới các tài xế xe ba bánh, xe Jeepney hay thậm chí là xe buýt, việc chuyển sang sử dụng xe điện là thực sự cần thiết. Sử dụng xe điện kết hợp với nguồn điện sinh hoạt từ năng lượng mặt trời sẽ là phương án tối ưu cho tài xế cũng như người dân.
4: Chính quyền Philippines đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Theo đó, xe điện được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt và không bị áp dụng quy định hạn chế lưu thông theo biển số tại thủ đô Manila. Đáng chú ý, chính sách miễn hạn chế này không chỉ áp dụng với xe điện mà còn với cả xe hybrid. Đây là quy định được Manila sử dụng nhằm hạn chế ùn tắc giao thông. Theo đó, phương tiện được phân loại theo biển số và bị hạn chế lưu thông vào những ngày nhất định. Chủ xe điện và xe hybrid cũng không phải xin giấy chứng nhận riêng để được hưởng diện miễn trừ. Việc xác nhận phương tiện thuộc nhóm được miễn áp dụng quy định hạn chế lưu thông là trách nhiệm của nhà sản xuất hoặc đại lý trong quá trình đưa xe ra thị trường.
3: Ngoài ra, thuế nhập khẩu đối với xe hybrid cắm sạc cũng đã được tạm ngừng. Bên cạnh đó còn có nhiều chính sách hỗ trợ tài chính có thời hạn cho việc sản xuất xe điện, xe hybrid và các linh kiện liên quan. Các chính sách hỗ trợ hiện đã bắt đầu thu hút các nhà đầu tư từ cả trong và ngoài nước. Hiện cũng đã có Nhật Bản và Hàn Quốc có nhà máy sản xuất xe điện tại Philippines.
4: Ông Miyashita Takashi, giám đốc công ty Assembly Point, có nhà máy sản xuất xe minibus và xe Jeepney điện tại Philippines, chia sẻ.
3: Khá tiếc khi chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ nên số lượng xe sản xuất được vẫn còn hạn chế. Bởi hiện chúng tôi đã hết hàng và phải chờ lô linh kiện mới về trước khi có thể tiếp tục sản xuất và bàn giao các đơn hàng.
4: Theo Bộ Năng lượng Philippines, quốc gia này ghi nhận gần 61.000 xe điện, xe năng lượng mới đăng ký trong năm 2025, tăng khoảng 2,5 lần so với năm 2024. Còn năm 2026, theo số liệu tính đến tháng 9, đã có hơn 66.000 xe điện, xe năng lượng mới được bán ra, chiếm 24,68%, tổng hơn 270.000 xe bán ra trong năm. Đáng chú ý là thị trường xe điện năm 2026, Philippines ghi nhận tăng trưởng dương, tăng 132%, dù thị trường ô tô nói chung tại quốc gia này ghi nhận sụt giảm 11%.
3: Dù vậy, quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Philippines vẫn còn nhiều thách thức. Như nhiều quốc gia khác, hạ tầng sạc vẫn là bài toán khó. Hiện các trạm sạc xe điện mới chủ yếu xuất hiện tại thủ đô Manila, trong khi khu vực ngoại thành và các tỉnh vẫn chưa có nhiều. Chính phủ Philippines hiện đã bắt đầu đưa nhu cầu sạc EV vào quy hoạch điện và yêu cầu các đơn vị điện lực tính toán hạ tầng phục vụ EV để chuẩn bị cho lộ trình mở rộng mạng lưới trạm sạc trong tương lai.
4: Thưa các bạn, câu chuyện chuyển đổi sang xe điện tại Philippines cũng gợi mở nhiều vấn đề đáng chú ý đối với Việt Nam. Tương đồng với Philippines, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu giảm phát thải trong giao thông, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và từng bước phát triển hệ sinh thái phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Philippines cho thấy chuyển đổi không chỉ đơn thuần là thay một chiếc xe xăng bằng một chiếc xe điện.
3: Với phương tiện cá nhân, bài toán nằm ở giá xe, chi phí sử dụng và khả năng tiếp cận hạ tầng sạc. Còn với vận tải công cộng, thách thức lớn hơn là nguồn vốn đầu tư, khả năng hoàn vốn, tổ chức vận hành và sinh kế của đội ngũ tài xế. Vì vậy, quá trình điện hóa tại Việt Nam cũng cần được nhìn nhận đồng thời ở cả ba yếu tố: phương tiện, hạ tầng năng lượng và người sử dụng. Đây sẽ là cơ quan quan trọng để quá trình chuyển đổi diễn ra thực chất, phù hợp với điều kiện giao thông và khả năng chi trả của người dân. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
1: luôn. Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Thưa quý vị thân mến, trước khi đến với những nội dung tiếp theo của buổi chiều ngày hôm nay, có một thông tin xin được nhờ đến sự trợ giúp của tất cả quý vị thính giả và các bác tài đang lắng nghe tần số FM 91MHz, thông tin tìm người nhà. Cụ bà Nguyễn Thị Loan, 79 tuổi, hiện đang mất liên lạc tại khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, khu tập thể Thuốc Lá Thăng Long. Cụ rời nhà và đến khoảng 11 giờ 20 phút ngày 4 tháng 10 năm 2026, gia đình phát hiện mất liên lạc, địa chỉ nhà 133 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Khi đi, cụ mặc bộ quần áo ngủ hoa, đội mũ cối, đi giày thể thao màu đen. Do tuổi cao, cụ có thể không nhớ đường và không tự tìm được đường về nhà. Ai có thông tin hoặc nhìn thấy cụ, xin liên hệ với nhờ nhà cụ theo số điện thoại 0913 513 466. 0388 415 597 hoặc gọi về đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia 02437 919191. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Đó là những thông tin nhờ đến sự quan sát và trợ giúp của quý vị thính giả nếu các bạn có những chia sẻ. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Vẫn là phía khu vực đầu cây cầu Nhật Tân. Theo hướng về Nội Bài đấy ạ, thời điểm hiện tại thì các bạn thính giả chưa biết là vẫn còn ùn. Chúng tôi cũng rất mong rằng là nhận được những cái thông tin chia sẻ cụ thể hơn từ lộ trình phía khu vực cây cầu Nhật Tân. Vành đai 3 trên cao thì có một cái đoạn đó là đoạn nút giao Lĩnh Nam cũng đang ùn khá là dài và theo hướng đi về quốc lộ 5. Nếu các bạn có những cái thông tin cụ thể hơn về hành trình này thì nhờ các bạn tiếp tục đồng hành với chúng tôi qua số hotline của chương trình. Còn từ phía khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, nếu có những cái thông tin cần phản ánh thì số máy của chúng tôi là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ sẽ là ít phút dành cho bản tin tổng hợp, mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 5 tháng 10, theo Nghị định số 335 năm 2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội mới đối với 8 nhóm đối tượng tại cộng đồng, gồm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi nghèo khó, người khuyết tật, chính thức tăng lên 540.000 đồng trên một tháng. Đáng chú ý, những trường hợp đang hưởng trợ cấp theo Nghị định số 20 năm 2021 sẽ được áp dụng mức chuẩn mới này tính từ ngày 1 tháng 7 và được cấp bù khoản chênh lệch. Để bảo đảm an toàn hạ du, từ 14 giờ hôm nay ngày 5 tháng 10, Thủy điện Trị An ở Đồng Nai giảm xả qua đập tràn xuống 915 mét khối trên giây, giảm 305 mét khối so với trước. Nước qua tua bin dao động từ 460 đến 800 mét khối, đưa tổng lưu lượng xuống hạ du sông Đồng Nai dự kiến từ 1.375 đến 1.715 mét khối. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để chủ động triển khai phòng ngừa, bảo vệ người dân. Thành phố Hồ Chí Minh vừa tăng 17 bậc, lên vị trí 67 trong bảng xếp hạng chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu lần thứ 40. Kết quả này được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hệ sinh thái tài chính, thương mại và dịch vụ của thành phố, trong đó có khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang phát triển mạnh các đô thị công nghiệp, logistics và dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Theo tài liệu cập nhật của Google, từ ngày 9 tháng 10 tới, người dùng ứng dụng Gemini không trả phí sẽ bị ngừng truy cập mô hình Flat cùng Pro. Chỉ còn sử dụng mô hình Flatline. Với gói AI Plus, phiên bản Pro cũng không còn khả dụng. Tùy chọn DeepThink sẽ mở gói 19,99 đô la Mỹ trên tháng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay ngày 5 tháng 10, Thi hành án dân sự Hà Nội thông tin ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự trong vụ án đánh bạc tại câu lạc bộ King Club, tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội. Ông Đức đã nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng, 200.000 đồng án phí hình sự, sơ thẩm và tự nguyện nộp sung công quỹ 1 tỷ đồng. Cuối năm 2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt ông 3 năm tù về tội đánh bạc. Cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định từ ngày 5 tháng 2 năm 2024 đến 22 tháng 6 năm 2024, ông đánh bạc 74 lần với lần lượt các trò khác nhau, tổng số tiền giao dịch hơn 4,2 triệu đô la Mỹ và thua hơn 284.000 đô la Mỹ. Khai nhận trước tòa án và cơ quan điều tra, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình thừa nhận các cáo buộc, cho biết bắt đầu chơi từ đợt đi học tại Hà Nội năm 2022 và tham gia nhiều hơn vào năm 2024 sau khi nghỉ công tác bằng tiền mang theo, vay mượn người thân hoặc dùng voucher. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, đó là một giai điệu âm nhạc rất là quen thuộc rồi, bản cover xin được gửi đến quý vị trong một buổi chiều mà tại thủ đô Hà Nội thời tiết vẫn khá là nhẹ nhàng. Tuy nhiên thì theo những cái thông tin dự báo thời tiết, nếu quý vị di chuyển từ phía khu vực phía Bắc và đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội thì đến chiều tối và đêm nay thì quý vị nhớ là mang thêm cho mình một chiếc áo khoác mỏng đấy, để khi mà nhiệt độ giảm dần vào tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ chủ động hơn với việc chăm sóc sức khỏe, chứ cũng không cần phải mang đến những chiếc áo quá dày đâu, chúng ta cứ cẩn trọng hơn một chút cũng không thừa đúng không ạ. Còn từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thì không rõ là thời tiết ra sao và tình hình di chuyển của quý vị có ổn hay không, các bạn cũng có thể chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 024 37 91 91 91, 028 39 91 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Giờ thì chúng tôi xin được quay trở lại với những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, một đoạn đường ô Chợ Dừa Hà Nội đang được xén giải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, xóa điểm nghẽn giao thông sau khi đoạn vành đai 1 Hoàng Cầu phôi phục thông xe kỹ thuật. Theo phương án của thành phố, từ ngày 9 tháng 10, việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến ô Chợ Dừa sẽ chính thức áp dụng. Lòng đường sau khi mở rộng sẽ được tổ chức thành 3 làn xe chạy mỗi chiều, từng bước giải tỏa điểm nghẽn tại khu vực nút giao Hoàng Cầu, vành đai 1. Quả cầu thép nặng 18 tấn, đường kính 8 mét tại cổng chào Bình Dương cũ được tháo dỡ để giải phóng mặt bằng. Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc tháo dỡ công trình nhằm bảo đảm mặt bằng, triển khai dự án mở rộng quốc lộ 13, đồng thời bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thêm quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Sở Y tế và các bệnh viện trực thuộc nhằm kiện toàn nhân sự sau quá trình sắp xếp tổ chức. Theo đó, ông Nguyễn Quốc Việt, nguyên giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, được điều động giữ chức phó giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thời hạn giữ chức vụ từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Nội vụ đã đề xuất mở rộng nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng không có nhóm tài xế xe công nghệ. Tuy vậy, góp ý cho dự thảo luật này, nhiều ý kiến đã đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu những đề xuất này được thông qua, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay chiều nay.

Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Nội vụ đã đề xuất mở rộng nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng không có nhóm tài xế xe công nghệ. Tuy vậy, góp ý cho dự thảo luật này, nhiều ý kiến đã đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu những đề xuất này được thông qua, thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Phút chân dung.
3: Thưa các bạn, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có 3 điều, gồm các điều khoản sửa đổi, bổ sung, quy định các điều khoản thay thế, bãi bỏ và hiệu lực thi hành. Cụ thể tại dự thảo luật này, Ban soạn thảo đã đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với một số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
1: Theo đó, nhà nước không chỉ hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà còn hỗ trợ một số nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vợ hoặc chồng đi theo thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước hoặc phần vốn của doanh nghiệp không hưởng tiền lương. Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất giao chính phủ quy định cụ thể mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời gian thực hiện chính sách.
3: Bên cạnh đó, dự luật cũng đề xuất cho phép cá nhân trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí, bổ sung. Đây là hình thức tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, giúp người tham gia có thêm nguồn thu nhập khi về già ngoài lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Ban soạn thảo đã đề xuất từng bước mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc tới người làm việc qua nền tảng số và người không có quan hệ lao động. Tuy nhiên, chính sách chưa áp dụng với tài xế công nghệ. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định nhóm tham gia và thời điểm thực hiện theo đề xuất của chính phủ, căn cứ mức độ ổn định của việc làm, thu nhập và khả năng đóng góp.
1: Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự kiến luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.
0: Tiếng nói lập pháp.
3: Thưa quý vị, vì sao cần bổ sung tài xế công nghệ vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội về nội dung này.
4: Thưa bà, theo dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, thì cơ quan soạn thảo đang đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng không có nhóm tài xế xe công nghệ. Bà có ý kiến như thế nào về điều này?
5: Thứ nhất, cái nhóm tài xế họ cần thiết phải tự tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Lý do thứ nhất, họ là đại diện cho một cái quan hệ lao động mới, trong đó thể hiện cái mối quan hệ giữa người lao động và cái người chủ các nền tảng công nghệ. Mà khi đã có quan hệ lao động thì nó là đối tượng của luật bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thứ hai, theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy là người lao động làm các cái nền tảng công nghệ đấy, họ làm việc full time rất là nhiều, từ 8 tiếng trở lên. Với cái thời gian lao động như vậy thì họ cần tham gia bảo hiểm xã hội, bởi vì cái bảo hiểm xã hội nó có hai chức năng. Trong thời kỳ ngắn hạn là phòng ngừa khi họ bị thất nghiệp, khi bị bệnh tật, khi bị tai nạn lao động. Còn lâu dài nó là về hưu, mất sức lao động. Cái vai trò của bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng này là hoàn toàn quan trọng. Thứ ba nữa là cái nhóm đối tượng này là rất nhiều người, nghĩa là lao động trẻ. Nếu người ta tham gia sớm thì mức người ta sẽ được hưởng tốt hơn.
4: Bà có ý kiến như thế nào về việc thiết kế các gói để tăng sự lựa chọn cho người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?
5: Thứ nhất, đây là một cái quan hệ lao động trên một cái nền tảng công nghệ mới. Nó chỉ khác cái quan hệ lao động truyền thống, tức là nó không gói gọn trong phạm vi hàng rào của doanh nghiệp. Thời gian lao động thì nó linh hoạt hơn, nhưng mà nó vẫn là một cái mối quan hệ lặp đi lặp lại, và tất cả những cái biến cố xảy ra trong quá trình lao động như mất việc làm, tai nạn lao động, rồi các cái rủi ro khác. Cho nên về nguyên tắc hệ thống bảo hiểm xã hội của tất cả các nước không nhất thiết phải thiết kế trên những cái điều kiện chẳng hạn như thu nhập phải ổn định. Thứ hai, việc đóng hưởng, tôi chỉ là chúng ta có thể có những cái gói đóng khác nhau, có thể rút ra một phần sử dụng khác nhau. Nhưng mà nguyên tắc của bảo hiểm thì đầu tiên chúng ta vẫn phải thiết kế một cái gói an sinh tối thiểu hay an sinh cơ bản mà phải bắt buộc cho tất cả mọi người lao động. Đấy mới là cái nguyên tắc quan trọng nhất của bảo hiểm xã hội.
4: Theo bà thì để mở rộng đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cái nhóm lao động đặc thù này thì dự thảo cần bổ sung hoặc làm rõ những cơ chế nào về cái chính sách thụ hưởng hoặc là nguồn kinh phí đóng để có thể thu hút được.
5: Hiện nay luật bảo hiểm xã hội đã có những cơ chế đóng cũng khá là rõ ràng rồi. Bởi vì mức đóng của bảo hiểm ấy dựa trên cái thu nhập của người lao động. Thì như vậy khi mà cái nền tảng công nghệ họ trả tiền lương người lao động thì người ta có quyền lựa chọn những cái mức đóng khác nhau. Thế còn chế độ hiện nay chúng ta đang thiết kế 5 chế độ, tất cả mọi người tham gia đều được hưởng. Thực tế cho thấy là nếu không thiết kế gói bắt buộc thì những người lao động họ cũng không tham gia. Cho nên với những cái điều kiện của luật bảo hiểm xã hội hiện nay ấy, chúng ta chỉ cần mở rộng đối tượng và xác định lại là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có cái nền tảng công nghệ, phải có người lao động. Và cái nền tảng công nghệ đến lúc họ phải chịu trách nhiệm với người lao động vì họ là một cái người sử dụng với cái lực lượng lao động rất là nhiều. Và đây chúng ta không chỉ nói đến xe ôm công nghệ mà chúng ta còn nói đến những cái người họ kinh doanh trên mạng, kinh doanh từ xa, tất cả những nền người đấy họ đều phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
4: Xin cảm ơn bà.
1: Thưa quý vị, nếu bổ sung đối tượng tài xế công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và quy định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy, đoàn thành phố Hồ Chí Minh về nội dung này.
4: Thưa bà đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành luật bảo hiểm xã hội sửa đổi ạ?
2: Việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này thì có rất là nhiều ý nghĩa, bởi vì chúng ta đang có rất là nhiều mô hình phát triển kinh tế mới dựa trên sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các cái hình thức lao động nó cũng đã thay đổi rất là nhiều và phương thức quản trị của đất nước nó cũng thay đổi. Do đó việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này là rất là quan trọng và nó cập nhật đầy đủ các yêu cầu và các cái hình thái lao động mới đảm bảo an sinh xã hội của đất nước trong thời điểm hiện nay và trong thời gian tới.
4: Theo bà thì có cần bổ sung hoặc là chỉnh sửa những điều gì để dự thảo luật này nó khi đi vào cuộc sống nó dễ thực hiện không ạ?
2: Quan điểm tôi là vẫn phải bổ sung các cái hình thức để được hưởng hoặc là chuyển đổi cái mô hình quản lý bảo hiểm xã hội, nhưng vẫn phải duy trì một số cái hình thức truyền thống để giúp người dân thực hiện tốt hơn. Cái thứ hai là bảo vệ người lao động ở các cái doanh nghiệp có dấu hiệu trốn hoặc chậm đóng bảo hiểm xã hội thì nó phải linh hoạt hơn. Thứ ba, có một số cái nhóm lao động dựa trên cái nền tảng kinh tế số đã hình thành và phát triển gần 20 năm nay. Các cái hình thức ký kết giữa doanh nghiệp nền tảng với người lao động dựa trên hình thức là hợp đồng chia sẻ, hợp đồng hợp tác, do đó không được xem là hợp đồng lao động. Nhưng mà tôi đánh giá hầu hết những cái doanh nghiệp quản lý cái nền tảng thì người ta vừa quản lý công việc, vừa quản lý tài chính, phân quyền, phân mức chế độ, rồi thưởng phạt, thì nó không khác gì một cái hợp đồng lao động cả. Mà tôi nghĩ rằng tài xế xe công nghệ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thực tế cho thấy là cái nhóm lao động này trong thời gian vừa qua thì bị tổn thương rất là nhiều. Và cái cơ hội để các cái bên có liên quan có thể hỗ trợ giúp sức cho cái nhóm lao động này cũng rất là hạn chế.
4: Thế bà, nếu sửa đổi và bổ sung chính sách để những người tham gia nền tảng công nghệ cùng chia sẻ trách nhiệm hỗ trợ tài xế tham gia bảo hiểm xã hội, thì chính sách này cần những quy định cụ thể nào về mức hỗ trợ hoặc là phương thức đóng và trách nhiệm của các bên để vừa đảm bảo an sinh lâu dài cho tài xế và phù hợp với đặc điểm của cái mô hình kinh tế nền tảng?
2: Hiện nay chúng ta đều có mã định danh của từng cá nhân rồi, và Bộ Bảo hiểm xã hội thông qua cái VNeID đã chia sẻ và liên kết dữ liệu hết với nhau rồi. Do đó nếu như một cá nhân có thu nhập và được xác định đóng bảo hiểm xã hội trên cái thu nhập của mình thì một tài xế có thể tham gia nhiều nền tảng, thì cái số tiền mà người ta đóng góp một tháng trên cái khoản tiền mà người ta nhận được tạm gọi là thu nhập chứ không phải là lương thì cũng sẽ làm cơ sở để là thanh toán bảo hiểm xã hội cho người đóng. Hệ thống bảo hiểm xã hội sẽ thống kê theo VNeID của cá nhân, tháng như vậy thì một tháng là này đóng bao nhiêu, nhà nước hỗ trợ bao nhiêu sẽ tổng ra và cuối kỳ sẽ biết được rằng là cái mức độ tham gia bảo hiểm xã hội sẽ như thế nào. Nếu như chúng ta quyết tâm làm thì cái phương thức thì chúng ta có thể xử lý và tính toán được hết.
4: Xin cảm ơn bà.

Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lại, cả nước có khoảng 600.000 tài xế công nghệ, nhưng chỉ khoảng 700 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phần lớn tài xế vì thế chưa tích lũy thời gian đóng để hưởng lương hưu và các quyền lợi an sinh lâu dài. Bởi vậy, việc mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ giúp tài xế được bảo vệ tốt hơn khi ốm đau, gặp tai nạn hoặc hết tuổi lao động.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Keo su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: I just wanted to let you know that I miss you.

Thưa quý vị thân mến, có khá nhiều những cái thông tin giao thông vừa được chuyển tới trong ít phút vừa qua. Trước tiên là thông tin cảnh báo đưa về từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo. Với những người dân khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng, Bùng Vạn Ninh Cam Lộ, hiện nay thì có nhiều đoạn có mưa vừa, có đoạn mưa to và có nơi mưa rất to trên diện rộng kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo đến tất cả quý vị, chúng ta nên chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, điều khiển phương tiện tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường theo quy định, chú ý quan sát và bật đèn tín hiệu trước khi chuyển làn. Trường hợp nếu phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép, bật đèn

0: Như quý vị thấy đấy ạ, đang gặp khá nhiều khó khăn. Nếu chúng tôi còn bỏ sót thông tin thì quý vị đừng quên là phản ánh thêm cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội xén giải phân cách mở rộng đường Ô Chợ Dừa. Lực lượng Cảnh sát Giao thông TP.HCM khuyến cáo người dân không cố vượt vùng ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường. Xe ô tô trên 9 chỗ được lưu thông trên một phần đoạn tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu trong tháng 10 năm 2026 và rất nhiều những thông tin hữu ích khác đến sẽ có trong bản tin nhà chức trách ngay sau đây.
1: Nhà chức trách thông báo. Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Từ ngày 9 tháng 10, đường Ô Chợ Dừa Hà Nội sẽ được tổ chức lại giao thông với 3 làn xe mỗi chiều sau khi xén giải phân cách giữa để mở rộng lòng đường. Phương án nhằm tháo gỡ điểm nghẽn tại đoạn từ số 34 đến số 80, kết nối với nút giao Hoàng Cầu, Vành Đai 1. Đơn vị thi công đang tiến hành xén giải phân cách, giúp mỗi chiều đường mở rộng thêm khoảng 5,5m. Sau cải tạo, tuyến vẫn duy trì giao thông 2 chiều, có giải phân cách cố định ở giữa. Trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường. Trước khi ra đường, người dân nên theo dõi thông tin thời tiết, tình hình giao thông và các khu vực có nguy cơ ngập để lựa chọn lộ trình phù hợp. Khi mưa lớn, nếu không thật sự cần thiết, nên hạn chế di chuyển. Trường hợp phải đi lại cần ưu tiên các tuyến đường an toàn. Từ 0 giờ ngày 10 tháng 10, Đà Nẵng cấm xe ô tô tải từ 40 trở lên lưu thông trên quốc lộ 14D trong thời gian thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường. Các phương tiện vận chuyển nhu yếu phẩm, cứu hộ cứu nạn và phục vụ thi công dự án được phép lưu thông. Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ biển báo, theo dõi và kịp thời báo cáo những bất cập để điều chỉnh, bảo đảm an toàn giao thông. Đối với xe chở quặng, cơ quan chức năng đề nghị lựa chọn tuyến khác hoặc trung chuyển sang xe tải thông thường, tải trọng dưới 25 tấn. Trong tháng 10, ô tô trên 9 chỗ dự kiến được phép lưu thông trên một phần cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, góp phần giảm áp lực cho quốc lộ 51. Đây là nội dung lãnh đạo TP.HCM và Đồng Nai thống nhất tại buổi kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành và các dự án giao thông kết nối sáng ngày 4 tháng 10 sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. Hai địa phương sẽ sớm thống nhất phương án khai thác, đồng thời thúc đẩy thông xe nút giao Tân Hiệp kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với Biên Hòa - Vũng Tàu. Phú Quốc dự kiến thí điểm tổ chức lại giao thông trên 5 tuyến đường hướng tới mô hình an toàn, thông suốt và thân thiện trước APEC 2027. Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc lựa chọn 5 tuyến gồm tỉnh lộ 973, 975B, đường 30 tháng 4, Nguyễn Trung Trực và đường Trần Hưng Đạo để thí điểm. Các giải pháp tập trung điều tiết luồng phương tiện, giảm ùn tắc, tăng cường biển báo, chỉ dẫn song ngữ và nghiên cứu giao thông, phố đi bộ. Hiệu quả sẽ được đánh giá qua tai nạn, vi phạm, tốc độ lưu thông, thời gian chờ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, du khách. 6 tuyến đường tại khu vực Pleiku, Gia Lai được phân định vạch trên vỉa hè nhằm hạn chế lấn chiếm kinh doanh, trả lại không gian cho người đi bộ. Các tuyến gồm Hùng Vương, Lê Lai Cách Mạng Tháng 8, Phan Đình Phùng, tuyến Hai Bà Trưng và tuyến Trần Phú. Theo phương án, vỉa hè rộng 4 đến dưới 5 mét, phải bảo đảm lối đi bộ tối thiểu 2 mét. Vỉa hè từ 5 mét trở lên, dành tối thiểu 2,5 mét cho người đi bộ. Đến nay, 5 tuyến đã được kè vạch. Việc phân định cũng tạo cơ sở để chính quyền quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đồng thời bảo đảm không gian đô thị, thông thoáng, an toàn, văn minh. Và thưa quý vị thân mến, đó là những thông tin đến từ nhà chức trách. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin mới chúng tôi vừa ghi nhận trong ít phút vừa qua. Thông tin từ anh Đào Ngọc Dũng, đường bộ 1 Hà Tây cho biết, đường Ngô Quyền Hà Đông trước số nhà 126 nhiều máy công trình đỗ ở mặt đường gây cản trở giao thông. Các phương tiện chúng ta cũng lưu ý với những khuyến cáo đưa về để đảm bảo cho sự an toàn. Còn bây giờ thì nhờ tổ kỹ thuật ạ, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe một giai điệu âm nhạc khác ạ. Ca khúc Chiều Hôm Ấy đi ạ. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị thân mến, thời điểm hiện tại thì tình hình thời tiết trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bồng Vạn Ninh - Cam Lộ vẫn là điều mà chúng tôi khá lo lắng do là có những nơi mưa rất là to. Các bạn cần sự trợ giúp có thể gọi đến số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ và hãy chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết có mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Và cũng cho ông Nhung hỏi lại thông tin từ phía khu vực đầu cây cầu Nhật Tân còn ùn theo hướng Nội Bài không ạ? Và vành đai 3 thì sao? Đã ổn trở lại hay chưa? Nếu vẫn còn có những khó khăn thì các bạn đừng quên chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 024-37-919191. Từ khu vực đường Thái Văn Lung đoạn qua Bệnh viện Nhi Đồng 2, đông chậm. Tương tự như vậy thì chúng tôi cũng có lộ trình từ cầu Vượt Hương Lộ 2 đến giao lộ Tân Kỳ - Tân Quý hướng đi trạm thu phí An Sương - An Lạc, phường Bình Trị Đông cũng khá là đông đấy ạ, thưa quý vị. Đó là những cái lộ trình mà Hồng Nhung nhận được thông tin, các bạn lưu ý để cân nhắc cho việc di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục đối thoại, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, niên hạn sử dụng chung cư đang là vấn đề được nhiều người dân đặc biệt quan tâm, nhất là khi trên thị trường xuất hiện những cách hiểu khác nhau về thời hạn sở hữu căn hộ, thời hạn sử dụng công trình và tuổi thọ thực tế của tòa nhà. Nếu công trình xuống cấp, trách nhiệm của chủ đầu tư và người mua nhà được xác định ra sao? Xung quanh vấn đề này, phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc đối thoại với giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để làm rõ câu chuyện niên hạn chung cư, tuổi thọ công trình và quyền lợi của người mua nhà. Trước hết, xin cảm ơn giáo sư Đặng Hùng Võ đã tham gia cùng VOV Giao thông. Thưa giáo sư, lâu nay người mua nhà thường hiểu rằng niên hạn sử dụng chung cư là thời gian được sở hữu căn hộ. Vậy theo giáo sư, cách hiểu này có chính xác hay không và cần phân biệt thế nào giữa thời hạn sở hữu, niên hạn của công trình và tuổi thọ thực tế của chung cư?
4: Tôi cho rằng là đây là cái điều mà trong luật nhà ở phải quy định rất rõ ràng. Thì sự thực mà nói, độ bền độ có thể ở được của nhà chung cư thì nó không trùng với lại cái niên hạn mà chúng ta quy định ở luật. Nó có thể ngắn hơn. Nếu mà việc xây dựng nó không ổn lắm, tuổi thọ của nó là ngắn hơn. Thế nhưng nó cũng có thể là dài hơn. Thế thì pháp luật ở đây phải quy định rất rõ là giả sử như chúng ta quy định ở luật pháp là niên hạn là 70 năm. Nhưng đến 65 năm thì nó đã không ở được nữa. Tức là nó mất đi 5 năm. Trong trường hợp này, chủ của cái dự án đó, của cái nhà chung cư đó là phải bồi thường cho người mua căn hộ tổng tiền bằng cái giai đoạn thuê nhà ở mức độ đúng như cái căn hộ đó trong 5 năm để người ta giải quyết cái việc ở cho người ta. Thì đấy là cái mà bồi thường khi niên hạn thực tế ngắn hơn cái niên hạn mà được ghi trong hợp đồng. Cái niên hạn thực tế nó có thể dài hơn niên hạn của hợp đồng thì người ở tại đấy vẫn được ở tiếp tục cho đến khi không ở được nữa, tức là phải xây dựng lại.
3: Thưa giáo sư, khi một tòa chung cư đến thời hạn phải xây dựng lại, việc huy động kinh phí thường gặp rất nhiều vướng mắc. Ông đánh giá như thế nào về sự khác biệt lợi ích giữa cư dân mua căn hộ để ở và chủ đầu tư sở hữu khối đế thương mại và đâu là giải pháp tài chính cần được luật hóa?
4: Cái quy trình mọi người góp tiền để xây dựng lại nhà chung cư cũng là câu chuyện rất phức tạp. Thông thường từ tầng thứ 5 trở lên mới là căn hộ ở. Còn 5 tầng dưới, có thể thấp hơn, có thể 4 tầng dưới hoặc 3 tầng dưới, thì vẫn do chủ đầu tư của cái dự án chung cư đó đang sử dụng để cho thuê, cung cấp dịch vụ. Còn từ tầng thứ 6 trở lên mới là bán cho những người mà dân để ở. Rõ ràng là hai cái cảnh nó khác nhau. Một bên tức là kinh doanh để thu tiền, còn bên kia là người ta mua để người ta ở trong một cái thời hạn mà theo quy định của pháp luật. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thu tiền để xây dựng lại như thế nào? Tất nhiên nguyên tắc là phải công khai, phải được sự đồng thuận rồi vân vân. Thì bên cạnh đấy thì nó sẽ tính ra được cái số tiền trên 1 mét vuông của cái chung cư đó là phải nộp bao nhiêu tiền để xây dựng lại. Thì tôi cho đây là một câu chuyện cũng rất phức tạp. bởi vì nó động chạm đến cái việc mọi người phải góp tiền. Vậy 5 tầng dưới thì góp như thế nào? Và từ tầng thứ 6 trở lên là bán căn hộ thì góp như thế nào? Trước mắt thì tôi cho rằng hai cái điều đó là hai cái điều mà pháp luật phải quy định.
3: Thưa giáo sư, ở đây cũng xuất hiện một vấn đề, đó là để đánh giá một chung cư đã hết khả năng sử dụng hay chưa, thì đơn vị nào hoặc cơ quan tổ chức nào có đủ thẩm quyền và tính độc lập để đánh giá? Và theo ông thì cần một cơ chế giám định như thế nào để tránh tình trạng chủ đầu tư và cư dân có những cách hiểu khác nhau, từ đó thì không đi đến được thống nhất cuối cùng ạ?
4: Như ở các nước công nghiệp, người ta dựa vào uy tín, họ có những cái doanh nghiệp chuyên môn đi làm chuyện, kết luận về chất lượng, kết luận về việc là còn ở được hay là không ở được. Và tất nhiên đây là những doanh nghiệp không bao giờ người ta nói dối, bởi vì cái việc nói dối là có tác động đến cái uy tín của người ta trên thị trường. Và ở các nước thì nó còn có những cái công ty chuyên đánh giá mức độ uy tín của doanh nghiệp nếu cần. Thế nhưng còn Việt Nam bây giờ không có, dựa vào cơ quan nhà nước. Hơn nữa nhà nước không nên nắm cái chuyện ấy, thì thuê một cái công ty đánh giá doanh nghiệp vào, người ta đánh giá và người ta kết luận. Tôi cho rằng cái cách quản lý của Việt Nam vẫn chưa thực sự phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường. Và chúng ta phải thay đổi đi, học tập các nước, phải tiếp cận tới những cái chuẩn mực hiện nay thế giới người ta đang làm.
3: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Đặng Hùng Võ đã có những phân tích rất sâu sắc cùng VOV Giao thông.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi? Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là 1000 lần đấy.
5: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thưa quý vị, quay trở lại với những thông tin của buổi chiều ngày hôm nay, một lần nữa xin được nhờ đến sự trợ giúp của tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Cụ bà Nguyễn Thị Loan, 79 tuổi, hiện đang mất liên lạc tại khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, khu tập thể Thuốc Lá Thăng Long. Cụ rời nhà và đến khoảng 11 giờ 20 ngày 4 tháng 10 năm 2026, gia đình phát hiện mất liên lạc. Địa chỉ nhà 133 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Khi đi, cụ mặc bộ quần áo ngủ hoa, đội mũ cối, đi giày thể thao màu đen. Do tuổi cao, cụ có thể không nhớ đường và không tự tìm được đường về nhà. Vậy ai có thông tin hoặc nhìn thấy cụ, xin liên hệ với người nhà cụ theo số điện thoại 0913 513 466, 0388 415 597 hoặc gọi về số điện thoại đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia 02437919191. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Còn quay trở lại với tình hình giao thông trên camera của chúng tôi lúc này, Hồng Nhung thấy là từ nhà hát lớn để rẽ phải đi theo hướng khu vực Trần Quang Khải, đi D Nguyễn Khoái hoặc là điểm quay đầu theo hướng đi về cây cầu Trương Dương cũng đang gặp khá nhiều khó khăn. Lượng phương tiện đổ dồn về đây khá là đông và chật chội. Với khoảng cách giao thông như hiện tại thì rất mong là quý vị chúng ta chú ý quan sát để tránh xảy ra xung đột và va chạm. Đó là một cái điểm ùn ứ mà chúng tôi đang nhận thấy trên camera. Tuyến đường Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến cũng vậy, việc dừng chờ nút đèn tín hiệu giao thông tại đây sẽ mất khá lâu thời gian đấy ạ. Hồng Nhung thấy là các đoàn xe nối đuôi nhau rất dài từ phía khu vực đường Phạm Hùng. Các bạn cũng lưu ý mật độ giao thông san sát như thế này, chỉ cần một phút lơ là thôi cũng có thể xảy ra những cái va chạm không mong muốn. Đó là một cái lộ trình khác mà chúng tôi cũng đang nhận thấy sự đông đúc và khuyến cáo quý vị thính giả chúng ta cân đối thời gian di chuyển của mình. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin thời sự dân sinh. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa làm việc với các đơn vị về tiến độ sân bay Long Thành. Dự án đã đạt được hơn 80% khối lượng. Phó Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu phải tăng tốc thi công 24/7, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc không đảm bảo an toàn, không đảm bảo đủ điều kiện thì không bay. Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong 3 ngày. Thưa quý vị, là trong ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất kinh doanh. Đặc biệt các vụ việc xảy ra trong thời điểm thành phố liên tiếp có mưa lớn và ngập cục bộ. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, đến nay số trường mầm non, phổ thông đã giảm 50,6%, số cán bộ quản lý giảm 37%, khoảng 25.000 cán bộ quản lý được bố trí sang làm giáo viên. Đó là những cái thông tin đáng chú ý sẽ còn tiếp tục chuyển đến quý vị trong FM chiều nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với những giai điệu âm nhạc của chúng tôi.

Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông. Thưa quý vị, tối ngày 4 tháng 10, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 718 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 306 bộ có di vật. Đơn vị quản lý đưa ra 55 kịch bản vận hành Long Thành, đón khoảng 30 chuyến bay mỗi ngày trong giai đoạn đầu khi khai thác thương mại, dự kiến từ 24 tháng 12. Thông tin được ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại buổi làm việc ở sân bay Long Thành, Đồng Nai mới đây. Đó là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Còn quay trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi quan sát thấy vẫn là hai khu vực nhà hát lớn để rẽ phải đi theo các hướng đấy ạ. Rất là chậm chạp, các bạn lưu ý. Rồi từ phía Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến để các bạn hướng về phía vành đai ba trên cao thì cũng sẽ phải cộng thêm khá nhiều thời gian. Còn với cây cầu Trương Dương thì Hồng Nhung không rõ là các bạn đã được di chuyển được bình thường hay chưa, mà ngay từ lối quay đầu lên cây cầu Trương Dương cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn rồi, thì nhiều quý vị thính giả tiếp tục báo thêm thông tin về cho chương trình. Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại sau ít phút của giai điệu âm nhạc.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ tần số FM 91MHz và đồng hành cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh vừa đề xuất cho xe trọng tải lớn, xe ô tô trên 9 chỗ lưu thông trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 51 hiện đang quá tải, trong khi đó cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hiện đã thông xe tạm nhưng chỉ có ô tô dưới 9 chỗ lưu thông thì rất lãng phí. Hơn 44.000 sinh viên nhóm ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật đủ điều kiện nhận học bổng từ 3,7 cho đến 5,5 triệu đồng trên một tháng. Trong số này khoảng 23.000 em là tân sinh viên, còn lại là sinh viên năm thứ hai. Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là năm đầu tiên sinh viên nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được xét học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ. Trở lại với một thông tin giao thông, thưa quý vị, nút đèn tín hiệu giao thông từ khu vực đường Ngọc Hồi, đoạn ngõ 15 đang gặp sự cố đấy ạ. Các phương tiện di chuyển khá lộn xộn, các bạn lưu ý để tránh xảy ra tình trạng xung đột giao thông. Còn bây giờ thì sẽ là chuyên mục VB Bank An Tâm Sổ Sách, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Chuyên mục được phát sóng vào chiều thứ hai và phát lại vào chiều thứ năm hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, ra đời từ nhu cầu thực tế của hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước, chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách của VPBank không chỉ hỗ trợ khách hàng cập nhật các quy định mới mà còn mang đến nhiều giải pháp thiết thực về quản lý tài chính, bán hàng và phát triển kinh doanh.
2: Vâng thưa quý vị, thời điểm này cũng đã bắt đầu vào mùa mua bán cao điểm cuối năm rồi. Khách đông, đơn nhiều tưởng là vui. Nhưng làm rồi mới thấy có không ít thứ phải lo, từ chuyện quản lý tiền bạc sao cho không thất thoát đến chi phí giao hàng, đi lại ngày càng tốn kém.
1: Đây cũng chính là lý do mà VPBank triển khai chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách để đồng hành cùng các chủ shop, giúp quản lý tài chính tiện hơn và tiết kiệm chi phí mỗi ngày. Vậy tháng 10 này có những ưu đãi gì nổi bật? Hãy cùng tìm hiểu với đại diện của VPBank ngay sau đây.
3: Momo, thanh toán thành công.
2: Càng về cuối năm, nhịp bán hàng càng sôi động thì việc giao nhận cũng trở nên áp lực hơn. Thời tiết thất thường, đường xá đông đúc, chỉ một khâu chậm lại cũng có thể ảnh hưởng đến cả đơn hàng và trải nghiệm của khách. Đó cũng là điều anh Trần Minh, chủ một cửa hàng thực phẩm tại Hà Nội, đang trực tiếp đối mặt mỗi ngày. Cùng lắng nghe chia sẻ để xem những khó khăn này đang tác động thế nào đến công việc kinh doanh của anh.
4: Khách hàng bây giờ rất là quan tâm đến phí giao hàng. Có những đơn chỉ vài trăm nghìn nhưng phí ship đã chiếm đến một phần rất là đáng kể nên nhiều khách phải cân nhắc lại. Vì vậy tôi mong là có thêm những chương trình hỗ trợ để giảm được chi phí giao hàng cho cả cửa hàng và khách hàng. Ngoài ra thì cửa hàng tôi cũng hay gặp những vấn đề với loa báo chuyển khoản, lúc thì rè, lúc thì âm lượng nhỏ hoặc là mất tiếng. Những lúc đông khách tôi phải kiểm tra điện thoại liên tục để xác nhận là giao hàng. Nói chung là khá là bất tiện, dễ bỏ sót thông tin. Nếu có hỗ trợ về chi phí vận hành hoặc là thiết bị thì sẽ rất là thiết thực với cả các cái hộ kinh doanh nhỏ.
1: Những khó khăn từ chi phí giao hàng đến việc quản lý, vận hành cho thấy các hộ kinh doanh không chỉ cần thêm khách hàng mà còn cần những giải pháp phù hợp để giảm áp lực trong quá trình kinh doanh. Đây cũng là lý do mà VPBank duy trì Ngày An Tâm Sổ Sách định kỳ trong nhiều tháng qua, tạo cơ hội để các hộ kinh doanh được tư vấn và tiếp cận với những giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế. Vậy đâu là những giải pháp để có thể giúp cho hộ kinh doanh giảm bớt được áp lực chi phí cũng như vận hành hiệu quả hơn? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bà Lê Thắm, chuyên gia sản phẩm phân khúc hộ kinh doanh của VPBank.
2: Xin chào bà Lê Thắm, bà có thể chia sẻ rõ hơn chương trình An Tâm Sổ Sách đợt này sẽ giúp bà con buôn bán đỡ vất vả như thế nào ạ?
5: Xin kính chào quý thính giả của VOV Giao thông. Nói một cách đơn giản thì chương trình An Tâm Sổ Sách đợt này VPBank chúng tôi mang đến cho chủ shop gỡ hai nút thắt lớn nhất khi buôn bán. Thứ nhất là an tâm về quản lý tiền nong. Ở thời điểm mà bán hàng đông khách thì chủ shop rất là sợ chuyển khoản bị chậm này hoặc là bị lừa chụp hình chuyển khoản những cái bút toán giả. Và VPBank thì sẽ tiếp tục tặng 50.000 loa Thịnh Vượng, tức là loa thông báo biến động số dư đấy ạ, miễn phí đến khách hàng. Và khi mà khách hàng chuyển khoản là loa này đọc ngay lập tức cái biến động số dư này để hộ kinh doanh không phải canh màn hình điện thoại. Và đi kèm với đó là một ứng dụng Shop Thịnh Vượng Pro ngay trên điện thoại quản lý bán hàng, giúp quản lý doanh thu cũng như là chia ca bán hàng cho nhân viên. Và điểm thứ hai đó là an tâm chi phí. Với một gói combo hợp tác cùng với VPBank giảm tới 30% chi phí khi giao hàng và di chuyển. tổng tiết kiệm lên đến 100.000 đồng với một mã duy nhất, rất là tiện cho hộ kinh doanh.
2: Có loa báo tiền về thì việc bán hàng cũng yên tâm hơn. Còn với một khoản chi thường xuyên khác là đi lại giao hàng, vốn cũng là điều nhiều hộ kinh doanh đang quan tâm. VPBank hiện có những hỗ trợ cụ thể nào khi hợp tác cùng ứng dụng gọi xe công nghệ Bi, thưa bà?
5: Tức là cái món quà mà trong tháng 10 này mình muốn đưa đến trong chương trình An Tâm Sổ Sách tháng 10 chính là gói ưu đãi Bi tiết kiệm lên đến 100.000 đồng khi mà hộ kinh doanh nhập mã An Tâm Sổ Sách, tức là viết liền ạ. Viết liền chữ An Tâm Sổ Sách, giảm 30% khi gửi hàng qua Bi Delivery và giảm 20% đi lại trên Bi Transport, tối đa là 50.000 đồng trên một chuyến. Vậy như vậy thì là mỗi ngày giao hàng vài đơn hàng hay là đi nhập hàng thì chủ shop đã giảm đi khá là đáng kể cái phần chi phí vận hành rồi. Và cả hai ưu đãi này thì chỉ cần nhập đúng một mã duy nhất trên chương trình, đó là An Tâm Sổ Sách. Tôi nhắc lại là An Tâm Sổ Sách ạ. Vâng, bởi vì VPBank không chỉ mang đến một chiếc loa hay là mã giảm mà sẽ mang đến một cái sự an tâm chủ động cho chủ shop trong suốt cái thời gian buôn bán của mình.
2: Mã An Tâm Sổ Sách viết liền và không giấu quả thật khá dễ nhớ. Tôi được biết mã sẽ được gửi tặng cho khách hàng hộ kinh doanh trong buổi livestream ngày An Tâm Sổ Sách trên fanpage chính thức của VPBank hoặc VPBank.com/credit ngày 14 tháng 10 tới đây. Vậy bà Thắm có thể hướng dẫn cách lấy mã và đăng ký nhận loa miễn phí để các hộ kinh doanh dễ dàng thực hiện được không ạ?
5: Vâng, về mã An Tâm Sổ Sách trên Bi thì chúng tôi sẽ phát ngay trong buổi livestream ngày 14 tháng 10 năm 2026, tức là thời điểm rất

0: là gần rồi đúng không ạ? Với tổng 1.000 lượt mã an tâm này, và các chủ hộ sẽ lưu các cái mã này và sẽ dùng dần trong 30 ngày. Vì vậy mà khách hàng hãy chú ý theo dõi live stream của chúng tôi để cập nhật thông tin và nhập mã trong thời gian để tận dụng những cái quyền lợi thiết thực nhất mà chương trình mang lại. Về loa thịnh vượng thì khách hàng chỉ cần mở tài khoản kinh doanh tại VBank và tại app shop Thịnh Vượng Pro hoàn toàn miễn phí. Khách hàng đã có tài khoản rồi thì chỉ cần mỗi tháng có từ 30 cái giao dịch chuyển khoản qua QR và giữ cái số dư, hoặc là giữ cái số dư giao dịch từ 10 triệu trong tài khoản thì sẽ được tặng một cái loa thông báo biến động số dư hoàn toàn miễn phí.
1: Cảm ơn những thông tin chi tiết và rất hữu ích từ đại diện của VPBank. Có loa báo tiền về để an tâm bán hàng, lại có ưu đãi giao hàng và đi lại để giảm chi phí vận hành. Đó cũng chính là tinh thần của An Tâm Sổ Sách, giúp các hộ kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn mỗi ngày nhờ công cụ quản lý và cơ hội tiếp cận khách hàng.
2: Để tìm hiểu chi tiết về chương trình An Tâm Sổ Sách và những quà tặng thiết thực nhất, quý vị và các bạn có thể liên hệ hotline VPBank 1900 545415 đến chi nhánh VPBank gần nhất hoặc truy cập các kênh chính thức của VPBank. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chuyên mục An Tâm Sổ Sách. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị thân mến, đã 16 giờ 13 phút rồi. Lúc này thì giờ cao điểm cũng sắp đến gần. Chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ cẩn trọng hơn trên từng lộ trình của mình. Còn đến đây thì mời quý vị đến với chuyên mục cuối cùng của chúng tôi, Lái khỏe về nhà bình an, để cập nhật những thông tin chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúc các bạn luôn lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Y tế đang rà soát sửa đổi danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế theo hướng mở rộng khả năng tiếp cận thuốc cho người dân. Danh mục hiện có 1037 hoạt chất. Theo phương án đang được xây dựng, danh mục thuốc tại cấp khám chữa bệnh ban đầu có thể tăng từ hơn 200 lên gần 700 hoạt chất, giúp người bệnh được sử dụng nhiều loại thuốc hơn ngay tại cơ sở.
0: Bộ Y tế cũng xem xét bổ sung các thuốc mới được cấp phép có hiệu quả điều trị, đồng thời điều chỉnh điều kiện và tỷ lệ thanh toán phù hợp. Việc rà soát lần này chuyển từ cách phân loại theo dạng bệnh viện sang cấp chuyên môn kỹ thuật nhằm bảo đảm thuốc phù hợp với nhu cầu điều trị ở từng tuyến.

0: hiện Bộ Y tế đã thành lập 15 hội đồng chuyên môn, rà soát khoảng 20 nhóm thuốc. Danh mục mới đang tiếp tục được hoàn thiện trước khi chỉnh lãnh đạo bộ xem xét ban hành.
1: Từ câu chuyện tiếp cận thuốc, chúng ta cùng lưu ý một bệnh thường gia tăng khi thời tiết thay đổi. Bộ Y tế cho biết số ca mắc cúm mùa có xu hướng tăng nhẹ trong vài tuần gần đây, nhưng chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường về ca nặng hoặc tử vong. Cúm mùa lây chủ yếu qua đường hô hấp và phần lớn người bệnh có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền.
0: Để phòng bệnh, người dân nên đeo khẩu trang tại nơi đông người, không gian kín hoặc khi có triệu chứng hô hấp. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, thường xuyên rửa tay và giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng. Khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, sổ mũi, nên hạn chế tiếp xúc với người khác và theo dõi sức khỏe. Người thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc có dấu hiệu bệnh nặng cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc là kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.
1: Một nhóm bệnh khác thường âm thầm tiến triển và dễ bị bỏ qua ở giai đoạn đầu là ung thư đường tiêu hóa. Theo số liệu của GlobalCan 2024, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 22.584 ca ung thư đại trực tràng và 12.373 ca ung thư dạ dày mới. Các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai lưu ý, những thay đổi kéo dài trong thói quen đại tiện, phân có hình dạng bất thường, đi ngoài ra máu, đau bụng dai dẳng, mệt mỏi hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân đều cần được chú ý.
0: Những dấu hiệu này không có biểu hiện đặc hiệu của ung thư, nhưng nếu kéo dài, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân. Các chuyên gia khuyến cáo duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh, chất xơ, hạn chế thịt chế biến sẵn, tăng cường vận động và kiểm soát cân nặng. Đặc biệt, người từ 45 tuổi có nguy cơ trung bình nên chủ động sàng lọc ung thư đại trực tràng. Người có tiền sử gia đình hoặc có yếu tố nguy cơ cao cần được các bác sĩ tư vấn sớm hơn.
1: Và với phụ nữ, một căn bệnh ung thư có thể phòng ngừa và phát hiện sớm cũng đang được đặc biệt quan tâm. Theo ước tính của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, năm 2024, Việt Nam ghi nhận khoảng 8.274 ca ung thư cổ tử cung mới và 4.110 trường hợp tử vong.
0: Các chuyên gia cho biết ung thư cổ tử cung có thể phòng ngừa và phát hiện sớm thông qua tiêm vaccine HPV và sàng lọc định kỳ. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả. Mục tiêu đến năm 2030 là 90% trẻ em gái được tiêm vaccine HPV, 70% phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung và 90% phụ nữ mắc bệnh được tiếp cận điều trị. Mở rộng tiêm vaccine và sàng lọc là những giải pháp quan trọng để giảm số ca mắc và tử vong do căn bệnh này.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Nối tiếp chương trình là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bệnh loãng xương đã trở thành một trong những vấn đề sức khỏe đáng lo ngại mà nhiều người phải đối mặt, trong đó các bác tài của chúng ta cũng không ngoại lệ. Với đặc thù công việc, các bác tài thường phải ngồi lâu trong một tư thế, ít vận động, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và chế độ ăn uống thất thường, ít canxi, vitamin D đều có thể là những tác nhân thúc đẩy bệnh loãng xương tiến triển nhanh hơn.
1: Thông thường ở giai đoạn đầu, loãng xương có thể tiến triển khá âm thầm nên nhiều người chưa nhận thấy triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên khi mật độ xương giảm nhiều hơn, xương trở nên giòn và yếu hơn, người bệnh có thể gặp tình trạng đau mỏi, đặc biệt ở những vùng chịu áp lực như cột sống, hông hoặc đầu gối. Cơn đau có thể âm ỉ, tăng lên khi vận động mạnh, thay đổi tư thế đột ngột hoặc đứng ngồi quá lâu. Các cơn đau cũng có thể tái phát nhiều lần, nhất là sau va chạm, té ngã hoặc chấn thương.
0: Ở người trung niên, độ tuổi của nhiều bác tài, khi có biểu hiện giảm mật độ xương thì cũng có thể đi kèm với các vấn đề sức khỏe như giãn tĩnh mạch, cao huyết áp và thoái hóa khớp. Chúng tôi nhận thấy có một dấu hiệu điển hình nhất của loãng xương, đó chính là xương dễ gãy dù chỉ là những va chạm nhẹ.
1: Do đó, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời là rất cần thiết. Thông thường sau khi đã chẩn đoán bệnh và xác định nguyên nhân, các bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị loãng xương.

0: xương phù hợp với từng trường hợp. Việc dùng thuốc điều trị loãng xương là một trong những phương pháp quan trọng dành cho người bệnh. Tuy nhiên, quá trình điều trị bắt buộc phải tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, không tự ý dùng, tự ý ngừng hoặc thay đổi liều để đảm bảo hiệu quả điều trị và hạn chế các tác dụng không mong muốn.
1: Ngoài ra, trong quá trình điều trị bệnh loãng xương, bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, thì việc bổ sung canxi đầy đủ cũng được các chuyên gia y tế khuyến cáo. Bởi canxi là thành phần chính của xương và răng, nó giúp cho xương chắc khỏe hơn. Canxi cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo và sửa chữa các tế bào xương. Vì thế, với người bị loãng xương, khi bổ sung hàm lượng canxi đúng và đủ sẽ góp phần hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh rất tốt.
0: Tuy nhiên, một lưu ý mà chúng tôi cũng cần nhấn mạnh đó là người bệnh không nên tự ý dùng canxi với liều cao hoặc cho rằng uống càng nhiều thì bệnh càng nhanh hồi phục. Việc bổ sung quá mức có thể gây nên những hệ lụy cho sức khỏe. Trước khi sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào, chúng ta nên tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế.
1: Bên cạnh đó, người bị loãng xương cũng có thể bổ sung canxi thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Thực đơn nên ưu tiên các thực phẩm giàu canxi như sữa và các chế phẩm của sữa, các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích, cung cấp protein, vitamin D cùng với axit béo omega 3, các loại rau lá xanh như cải xoăn, bông cải xanh và rau bina, nước cam, sữa đậu nành, sữa hạnh nhân và ngũ cốc cũng giúp tăng cường canxi.
0: Một lưu ý nữa đặc biệt với các bác tài đó là hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá vì chúng có thể gây hại cho cơ thể, làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất, cản trở quá trình tạo xương và làm tăng nguy cơ mất xương về lâu dài. Các bác tài cũng nên uống đủ nước theo nhu cầu, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ sinh hoạt điều độ để hỗ trợ sức khỏe tổng thể và hệ cơ xương khớp.
1: Thưa các bạn, nhiều người vẫn cho rằng với người bị loãng xương thì không nên tập thể dục. Thế nhưng đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm ạ. Chế độ vận động và bài tập thể dục là một phần không thể thiếu trong việc phòng ngừa và điều trị loãng xương. Các bài tập thể dục phù hợp giúp kích thích cơ và xương, làm tăng mật độ xương, đồng thời cải thiện khả năng giữ thăng bằng, giảm nguy cơ té ngã và gãy xương.
0: Các bài tập thể dục cho người loãng xương thường là những bài tập chịu trọng lượng và bài tập tăng sức mạnh cơ, tác động lực lên cẳng chân, bàn chân và các nhóm cơ bắp. Những bài tập này bao gồm đi bộ nhanh, aerobic, khiêu vũ, leo cầu thang, tập tạ nhẹ hoặc sử dụng dây cao su đàn hồi. Ngoài ra, một số bài tập như thái cực quyền giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng, giảm nguy cơ té ngã.
1: Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trước khi luyện tập, người bệnh nên tham khảo ý kiến các bác sĩ để được hướng dẫn các phương pháp tập luyện an toàn và hiệu quả nhất.
0: Việc phối hợp nhịp nhàng giữa thuốc, dinh dưỡng và tập thể dục sẽ giúp kiểm soát tốt tình trạng loãng xương, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nickercan do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydro siapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
6: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày giao mùa, điều dễ nhận thấy nhất chính là thời tiết thay đổi khá thất thường. Có khi sáng sớm còn hơi se lạnh, đến trưa nhiệt độ đã tăng cao nhưng chiều tối thì lại xuất hiện mưa hoặc gió lạnh. Chỉ trong một ngày, cơ thể chúng ta đã phải thích nghi với nhiều thay đổi về thời tiết và môi trường.
0: Đây cũng là thời điểm những vấn đề về đường hô hấp, trong đó có bệnh hen, dễ xuất hiện hoặc tái phát. Với các

0: cho hen phế quản, người ta hay gọi đó là hen phế quản lúc giao mùa.
1: Thưa các bạn, với những ai đã có tiền sử hen phế quản, thời điểm giao mùa vì thế không chỉ là câu chuyện thích nghi với thời tiết. Một vấn đề cần quan tâm hơn là theo dõi tình trạng hô hấp của mình, bởi cơn hen có thể xuất hiện khi gặp phải những yếu tố kích thích phù hợp.
2: Đặc biệt với các bác tài, nếu những bất thường về hô hấp xuất hiện trong lúc đang làm việc, việc nhận biết sớm sẽ giúp có cách xử trí phù hợp và tránh để tình trạng tiến triển nặng hơn.
1: Thời tiết thay đổi là điều mà chúng ta không thể tránh được, nhưng với những người mắc hen thì có lẽ điều đáng quan tâm hơn cả là làm sao để những thay đổi ấy không trở thành yếu tố khởi phát cơn hen.
2: Thưa quý vị, thời tiết chỉ là một phần, xung quanh chúng ta còn có nhiều tác nhân khác có thể kích thích đường thở, nhất là vào thời điểm giao mùa. Việc nhận diện và hạn chế những yếu tố này sẽ giúp giảm nguy cơ cơn hen xuất hiện. Vậy cần lưu ý những gì để hạn chế nguy cơ khởi phát cơn hen trong những ngày giao mùa? Mời quý vị cùng nghe khuyến cáo của tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân.
0: Chúng ta phải chú ý là cách ly những cái yếu tố mà nó gây kích thích cơn hen, ví dụ như khu vực có phấn hoa hay là bụi ô nhiễm hay là thú cưng chẳng hạn. Cái thứ hai, tốt nhất thì chúng ta nên tiêm phòng những cái bệnh lý mà nó có thể gây tổn thương đường hô hấp. Ví dụ như chúng ta có thể tiêm phòng cúm nè, tiêm phòng các bệnh viêm phổi do phế cầu, hay là tiêm phòng một số những cái bệnh lý mà lây lan qua đường hô hấp. Thì như vậy á, thì chúng ta sẽ hạn chế được những cái kích thích có thể xảy ra đối với phế quản. Song song với trình đó là chúng ta nên uống đủ nước, nên ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để tăng cường cái sức đề kháng miễn dịch của cơ thể, và chúng ta chăm tập luyện thể dục thể thao, vận động mỗi ngày để mà khí huyết lưu thông, tăng cường trao đổi các chất trong cơ thể. Và đặc biệt á, những cái người mà có khả năng mà dị ứng thì rất dễ bị những cơn hen phế quản hơn là so với người khác, thì tốt nhất á, là nên.
1: Với những bác tài đang điều trị hen, trong những ngày giao mùa cũng là lúc cần chuẩn bị kỹ hơn trước mỗi hành trình. Thuốc kiểm soát cần được duy trì đúng chỉ định, thuốc cắt cơn nên mang theo và sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ.
2: Còn trong quá trình làm việc, những thay đổi của thời tiết cũng cần được các bác tài lưu ý. Nếu phải ra ngoài vào sáng sớm hoặc tối muộn, khi nhiệt độ xuống thấp, bác tài nên giữ ấm cơ thể và vùng mũi họng. Khi sử dụng điều hòa trên xe, tránh để luồng khí lạnh thổi trực tiếp và hạn chế thay đổi nhiệt độ quá đột ngột.
1: Những thông tin trong chuyên mục hôm nay hy vọng sẽ phần nào giúp cho các bác tài có thêm sự chuẩn bị cần thiết để ứng phó với các yếu tố có thể kích thích cơn hen trong quá trình làm việc hàng ngày. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi sáng nay trên tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm chiều nay thì Phương Uyên sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông để giúp cho quý vị chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Bên cạnh đó, những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi nhận được từ sự hỗ trợ của các đơn vị hữu quan, từ sự hỗ trợ của hệ thống camera và đặc biệt từ chính sự hỗ trợ của quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường. Nếu như quý vị tham gia giao thông trên đường thì cũng rất mong quý vị tương tác những thông tin giao thông cùng với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và luôn chúc cho quý vị thính giả có lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, và chúng ta đến với khung giờ cao điểm chiều tối nay bằng những thông tin giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở một số khu vực trên địa bàn thành phố như là ở Tôn Đức Thắng giao cắt với Lê Duẩn, Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những lộ trình này Phương Uyên bắt đầu ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu đông rồi. Một số khu vực chúng ta di chuyển hơi chậm rồi như là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm nè, ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông ở khu vực này rồi. Ở khu vực tiếp theo công trường Mê Linh, chúng tôi ghi nhận được là giao thông hiện tại không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Khu vực ngã 6 Cộng Hòa, tình hình giao thông cũng thuận lợi. Còn trên Phạm Hùng, Hưng Phú, chúng tôi ghi nhận được giao thông thuận lợi, các bác tài di chuyển được ở khu vực này. Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, lộ trình này hiện tại cũng đang thông thoáng, các bác tài cũng di chuyển được qua. Và thưa quý vị, một điều mà Phương Uyên ghi nhận là tình trạng trời mưa xảy ra trên diện rộng. Một số khu vực xảy ra tình trạng trời mưa và một số khu vực thì mặc dù là không mưa, tuy nhiên trời cũng chuyển mưa tối đen cả một vùng. Và những thông tin này chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera, cho nên là cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường hoặc là bây giờ quý vị mới bắt đầu lộ trình của mình thì chúng ta cũng nên lưu ý chuẩn bị những vật dụng che mưa để quý vị có thể có được lộ trình về nhà thuận lợi. Hiện nay trên tuyến đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, giao thông thuận lợi, quý vị di chuyển bình thường qua đây. Trên khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, giao thông thông thoáng. Khu vực tiếp theo ở khu vực Trần Hưng Đạo, giao cắt với Nguyễn Thái Học. Giao thông qua lộ trình này đông ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, Trần Hưng Đạo, giao cắt với Nguyễn Thái Học, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển chậm ở khu vực này. Lý Tự Trọng giao cắt với Hai Bà Trưng cũng là lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi. Tuy nhiên khu vực này đang là giờ tan học của các em học sinh, vì vậy mà phụ huynh đưa đón con em của mình ở khu vực Lý Tự Trọng giao cắt với Hai Bà Trưng ở hai bên đường là rất nhiều. Cho nên là quý vị thính giả di chuyển qua thì chúng ta cũng nên lưu ý, bởi vì bất cứ một sự di chuyển mà không quan sát rõ, không quan sát kỹ cũng sẽ làm cho chúng ta có những sự va chạm không đáng có. Bởi vì thời điểm này Phương Uyên thấy đang là giờ tan học của các em học sinh, cho nên một số phụ huynh cũng đã đón con em của mình và bắt đầu di chuyển xuống lề đường. Vì vậy mà các bác tài sử dụng phương tiện xe ô tô chạy trên tuyến đường Lý Tự Trọng giao cắt với Hai Bà Trưng, quý vị cũng nên chú ý quan sát trước tay lái của mình nha. Ở khu vực Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo, trên làn đường dành cho xe ô tô lượng phương tiện cũng hơi đông một chút và các phương tiện vẫn di chuyển được. Khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Nguyễn Văn Cừ, lộ trình này hiện tại quý vị thính giả di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu ý một chút. Trên khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, giao thông thông thoáng, các bác tài di chuyển qua đây chúng ta an tâm. Đó là những thông tin giao thông mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và kính thưa quý vị, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua bất kỳ một khu vực nào trên địa bàn thành phố, thì quý vị hãy tương tác những thông tin giao thông cùng với chúng tôi nếu như mà quý vị có quan sát được những khó khăn về giao thông. Số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi vẫn là 028 39 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này thì Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào chị Như Hoa Phong Lan, cảm ơn những bông hoa của chị gửi cho Phương Uyên. Xin được chào anh Đình Thọ, anh gửi cho Phương Uyên một trái tim thật to. Anh Hoàng Rựng thì chúc các MC VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh buổi chiều làm việc vui vẻ và cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh Vũ Hoàng Linh nha. Anh cho Phương Uyên nhiều trái tim quá, cảm ơn anh. Còn anh Minh Trung cho biết hiện tại đường DT825 đoạn từ Đức Hòa đi cổ đôi Cổ Sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Thanh Nguyễn với trái tim thật là to. Cảm ơn anh Thanh với cái bông hồng gửi tặng Phương Uyên. Cảm ơn chị Nguyễn Nhi, món quà mà chị gửi đến cho Phương Uyên thật là ý nghĩa. Và cảm ơn lời chúc của chị. Chị chúc cho cô chủ quán cà phê Phương Uyên xinh đẹp buổi chiều làm việc vui vẻ và nhiều sức khỏe. Bạn Minh Quang cũng chúc cho cô chủ quán một buổi chiều thứ hai đầu tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Anh Duy tài xế cho biết quốc lộ 22 đoạn từ cầu An Hạ đến Trảng Bàng Tây Ninh lưu thông ổn định. Xin được chào anh hệ thống quà thưởng, xin được chào bạn Minh Quang, chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Thanh, chào anh Luân Trịnh. Và xin được chào tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm trên tần số FM 91MHz cũng như là trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên rất cảm ơn những lời chúc của quý vị và cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì quý vị hãy tương tác những thông tin giao thông với chương trình qua số áo điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
0: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
5: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
6: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM ITEL, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: ITEL, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới ITEL, kèm gói cước May 79 ngay thôi.
7: Yeah!
6: Truy cập ứng dụng My ITEL, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị thính giả thông tin về tình hình giao thông trên đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua giao lộ Thanh Niên. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại là hiện nay trên khu vực đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua giao lộ Thanh Niên, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở khu vực này. Còn trên đường Nguyễn Tất Thành, giao cắt với Tôn Đảng thì chúng tôi ghi nhận giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục chia sẻ cho các khán giả thông tin trên khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, tức là hướng di chuyển từ quận 4 sang quận 7. Hiện tại, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng hơi đông một chút xíu. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Tiếp tục với những lộ trình mới hơn, chúng tôi cập nhật được. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Lê Văn Linh, tình hình giao thông hiện tại thông thoáng, các bác tài di chuyển qua đây. Còn bây giờ thì Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị thính giả một số những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ, hiện tại Phương Uyên ghi nhận đang thông thoáng. Quý vị thính giả di chuyển qua đây thì chúng ta an tâm, tình hình giao thông thuận lợi, các bác tài di chuyển bình thường. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những khu vực ở trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Chúng tôi ghi nhận hiện nay ở hai tuyến cao tốc này lưu thông thông thoáng, các bác tài di chuyển được qua khu vực trên. Và đó là thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì Phương Uyên đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa ạ.
9: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi kìa cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
1: Thưa anh có thể cho quý vị thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
9: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm chiều nay, việc di chuyển tại nội thành và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và qua quan sát xa camera ở thời điểm hiện tại thì có một số tuyến trục đường đã có lưu lượng phương tiện đông chậm. Như đường Đỗ Mười từ giao lộ Nguyễn Văn Quá đến giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Vế Văn Đàn hướng đi giao lộ Lê Trọng Tấn, phường Tân Đông Hiệp, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ đường 14 hướng đi cầu vượt Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Nguyên Phủ từ giao lộ Nguyễn Hiền đến giao lộ Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Hùng đoạn qua giao lộ Hưng Phú hướng đi cầu Chánh Hưng, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Thì trên đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
1: Dạ, và anh có thể cho quý vị thính giả được biết là trong khoảng chừng 20 phút nữa thì diễn biến về tình hình thời tiết trên tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, chúng ta cần lưu ý về khu vực nào không ạ?
9: Khi vào dung khung giờ cao điểm sắp tới thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường có thể di chuyển chậm như tuyến Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, tuyến Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, Trường Chinh, tuyến Phạm Hùng, và tuyến Nguyễn Thị Minh Khai, tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh và tuyến Đỗ Mười. Thì mong các bác tài lưu ý, và chúng tôi dự báo thì trong 10 đến 20 phút sắp tới thì áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng. Và cũng cho mong các bác tài lưu ý nhiều hơn, và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh chia sẻ cùng với chương trình ạ, và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau. Xin được chào anh Thanh Hòa. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có được những cái thông tin giao thông mà anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông được Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ cùng với chương trình. Những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, anh Thanh Hòa cũng đã gợi ý cho chúng ta rồi. Tuy nhiên, tình hình giao thông sẽ thay đổi từng giờ từng phút, vì vậy cách duy nhất để quý vị thính giả có thể chủ động cho lộ trình của mình là chúng ta hãy bật FM 91MHz và cố định tần số này trong mỗi lộ trình di chuyển. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin mà Phương Uyên ghi nhận trên khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây rất đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị, khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực đường Dương Bái Trạc đoạn qua hẻm 219, quý vị cũng an tâm di chuyển ở đây. Tình hình giao thông thuận lợi, quý vị tham gia giao thông qua đây thật là thoải mái. Và kính thưa quý vị, như Phương Uyên đã chia sẻ cho quý vị ở đầu khung giờ cao điểm là trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận, Phương Uyên quan sát được thông qua khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, rồi những cửa ngõ ra vào Thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình giao thông tương đối là dễ chịu. Tuy nhiên, một yếu tố mà giúp cho quý vị thính giả có thể tham gia giao thông thuận lợi hơn, tốt hơn, đó chính là những thông tin về tình hình thời tiết. Bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về tình hình thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: Kính thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa dông tại một số xã phường. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 31 độ và tiếp tục giảm dần trong những ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều đến đêm nay, mưa dông có xu hướng phổ biến nhiều hơn, cục bộ có nơi có mưa to. Lượng mưa dự kiến từ 19 giờ tối nay đến 19 giờ tối mà ngày 7 tháng 10 phổ biến từ 60 đến 140mm. Tập trung quan sát và giữ khoảng cách an toàn đối với các phương tiện đi trước. Trong đêm nay, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 24 đến 26 độ. Thời tiết mát mẻ phù hợp cho việc nghỉ ngơi, thư giãn. Bước sang sáng mai, dự thảo ban ngày có nắng và mây đang xen. Có lúc có mưa nhưng ở diện hẹp. Đến cuối ngày mai, mưa dông xuất hiện rải rác, có nơi như trời mưa to. Xác suất mưa trong ngày mai tại các phường xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dao động từ khoảng 65 cho đến 67. Và vì vậy mà quý vị thính giả, chúng ta cũng cần lưu ý nhiệt độ thấp nhất giữa khoảng 24 đến 26 độ thì thời tiết mát mẻ phù hợp cho việc nghỉ ngơi. Sang ngày mai thì có lúc mưa ở diện hẹp. Đến cuối ngày mai, mưa dông sẽ xuất hiện rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Xác suất trong ngày mai tại các xã phường trên địa bàn thành phố như là phường Thủ Đức. Xin được nhắc lại là xác suất mưa trong ngày mai tại các phường trên địa bàn thành phố dao động từ 65 đến 69%. Nền nhiệt trong ngày mai giảm hơn so với hôm nay, với mức nhiệt cao nhất vào khoảng lúc giữa trưa 30 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn cho sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
5: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
4: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi, mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
5: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
4: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
6: Tháng 10 rồi, mua xe thôi, ở đây Deal Hot gọi mời.

0: Mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp trên VOV Giao thông và quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận một vụ va chạm giao thông xảy ra trên đường Baxter đoạn qua Lê Thánh Tôn, có hai xe va chạm với nhau khiến các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, trên đường Baxter đoạn qua đường Lê Thánh Tôn có hai xe va chạm, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì Phương Uyên ghi nhận trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực ngã tư Hàng Xanh là đông. Chúng ta di chuyển hơi chậm qua đây. Nhắc lại với quý vị, trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông là đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Còn với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả tiếp theo. Cô Minh Hương thì bảo rằng MC Phương Uyên của giao thông, của cô nói riêng, nhìn bao giờ cũng xinh đẹp quá. Cô chúc MC công tác tốt và không quên chúc các bác tài nam nữ đi trên đường thật an toàn, về đến nhà thật hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cảm ơn một bông hồng mà cô gửi tặng. Cảm ơn cô. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục chia sẻ những cái thông tin giao thông mới hơn. Thông tin mà chúng tôi cập nhật một số những cái khu vực như là ở khu vực ngã tư Hàng Xanh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng đông rồi, các phương tiện phải di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Nút giao Lê Đại Hành cũng là lộ trình, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các bác tài yên tâm di chuyển ở đây. Kính thưa quý vị, giờ đưa đón học sinh, nhiều tuyến đường trước cổng trường tại Thành phố Hồ Chí Minh lại rơi vào cảnh đông đúc, phụ huynh dừng đổ xe hàng rong lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây ùn ứ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cho học sinh. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã xử phạt khoảng 1.549 trường hợp đổ sai quy định trước cổng trường. Thành phố hiện có 62 trường học phức tạp về giao thông trật tự đô thị. Vậy việc siết chặt an toàn giao thông trước cổng trường sẽ được nhấn mạnh như thế nào trong thời gian tới? Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng hay từ 16 giờ đến 17 giờ 30 chiều cũng là lúc nhiều tuyến đường trước cổng trường tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên đông đúc. Phụ huynh chen nhau dừng đổ xe để đưa đón con, xe máy, ô tô nối đuôi nhau trên lòng đường, trong khi một số điểm còn xuất hiện tình trạng hàng rong buôn bán lấn chiếm vỉa hè. Không gian vốn đã chật hẹp lại càng bị thu hẹp, khiến học sinh có lúc phải đi bộ xuống lòng đường để đi vào trường học hoặc ra về. Người dân sống và di chuyển qua các khu vực trường học cũng cho rằng việc tổ chức đón trả học sinh còn nhiều bất cập.
1: Phụ huynh nó đậu xe không có trật tự, nó lộn xộn, nó kẹt nhiều xe hơn nhiều. Nhiều khi trường cũng thông báo về cái khoảng đậu xe mà nhiều khi phụ huynh cũng không có chấp hành cái lực đậu xe, cũng tùm lum đậu lộn xộn.
2: Tại vì lúc đó học sinh ra đông thì lớp xe không đa, lớp xe hơi đậu đi rước con cháu mình thì nó hơi nghẹt đường một chút.
3: Rất là nguy hiểm, bây giờ cao điểm hay bị kẹt xe.
0: Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện xử phạt hơn 215.000 trường hợp vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông. Riêng các hành vi liên quan đến việc sử dụng lòng đường, vỉa hè có hơn 16.000 trường hợp để xe trên vỉa hè trái phép, hơn 8.500 trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông và hơn 13.000 trường hợp dừng đỗ sai quy định. Đáng chú ý, trong số các trường hợp dừng đỗ sai quy định, có khoảng 1.549 trường hợp xảy ra tại khu vực trước cổng trường học. Qua rà soát, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định vẫn còn 62 trường học có tình hình phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và tình trạng lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè. Theo Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ùn ứ trước cổng trường học xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó đáng chú ý là nhu cầu đưa đón học sinh tập trung trong thời gian ngắn, trong khi hạ tầng và không gian trước nhiều cổng trường còn nhiều hạn chế.
4: Do nhu cầu đón trả học sinh tập trung, học sinh tại một khoảng thời gian rất ngắn, hàng trăm phụ huynh cùng đến trường, trong khi mặt bằng trước cổng trường có diện tích hẹp, thiếu không gian chờ và bãi đổ xe cho phụ huynh đưa đón học sinh vào giờ cao điểm. Còn tình trạng đối phó lực lượng chức năng, khi thấy lực lượng chức năng không có mặt thì quay trở lại buôn bán lấn chiếm. Vẫn còn một số công an cấp xã có lúc có nơi chưa quyết liệt tham mưu phối hợp và tổ chức thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm.
0: Trong kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2026, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với công an địa phương khảo sát và xử lý các điểm mất an toàn giao thông, đặc biệt là khu vực trước cổng trường. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục yêu cầu các trường rà soát tuyến đường, khu vực học sinh thường xuyên di chuyển có nguy cơ mất an toàn, xây dựng phương án hỗ trợ, đưa đón phù hợp, không để học sinh tự di chuyển qua các khu vực nguy hiểm. Cũng theo Trung tá Lê Hoàng Phong, để giải quyết tình trạng này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương tập trung tổ chức lại khu vực trước cổng trường, đồng thời tăng cường lực lượng trong các khung giờ cao điểm.
4: Công an thành phố tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, nhắc các hộ kinh doanh không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vào giờ đang học, tổ chức khu vực đưa đón học sinh, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tùy điều kiện thực tế để tổ chức khu vực đưa đón học sinh vào giờ cao điểm, đồng thời xây dựng phương án hạn chế xe cơ giới lưu thông dừng đổ tại khu vực cổng trường, bố trí lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở có mặt tại các khung giờ cao điểm cùng với lực lượng bảo vệ trường học, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
0: Cổng trường an toàn không chỉ cần lực lượng chức năng tăng cường xử lý mà còn cần sự phối hợp của nhà trường, phụ huynh và người dân. Khi việc đưa đón được tổ chức hợp lý, dừng đổ đúng quy định và không còn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, những điểm nghẽn trước cổng trường sẽ từng bước được tháo gỡ.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa ban VOV Giao thông Quốc gia về việc siết chặt an toàn giao thông trước cổng trường học được thực hiện như thế nào trong thời gian tới. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện nay trên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ giao lộ Trương Định đến giao lộ Phạm Ngọc Thạch ở phường Xuân Hòa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục quan sát những thông tin giao thông thông qua hệ thống camera, thưa quý vị. Ghi nhận trên một số lộ trình như là Bùi Đình Túy giao cắt với Đình Bộ Lĩnh, rất may là thời điểm này tình hình giao thông hiện tại đang rất thuận lợi, các bác tài di chuyển được ở đây. Hay là trên khu vực nút giao Lê Đại Hành, giao thông cũng thuận lợi và quý vị khán giả cũng an tâm di chuyển. Khu vực Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành lưu thông thông thoáng, riêng khu vực Lý Thường Kiệt Bắc Hải thì lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, các phương tiện vẫn di chuyển được. Đó là thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được từ hệ thống camera để chia sẻ đến cho các thính giả, và cũng mong rằng là quý vị thính giả hoàn toàn chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin mà chúng tôi cập nhật trên khu vực Lạc Long Quân giao cắt với Âu Cơ. Hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp theo chúng tôi ghi nhận ở khu vực nút giao Cây Gõ, thưa quý vị. Với lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Quý vị thính giả có di chuyển qua khu vực Hậu Giang, đoạn qua hẻm 1-491 thì quý vị cũng lưu ý, bởi vì khu vực này lưu lượng phương tiện hơi đông và các phương tiện di chuyển được. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ cùng với quý vị. Và mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028-3991-9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông TP.HCM. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý trên các mặt báo trong ngày.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Kính thưa quý vị, theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mùa khô năm 2026-2027 tại đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng bất lợi từ hiện tượng El Nino xâm nhập mặn dự báo xuất hiện cuối tháng 12 và tăng cao từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2027. Các địa phương cần theo dõi sát nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, vận hành công trình thủy lợi từ sớm để trữ nước ngọt và điều chỉnh mùa vụ thích ứng. Ủy ban Nhân dân các phường Xuân Hòa, Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành và Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về dự án metro số 4 Đông Thạnh Hiệp Phước. Theo phương án nghiên cứu, metro số 4 đi qua ngầm. Chúng tôi xin được nhắc lại, metro số 4 đi ngầm qua các phường Xuân Hòa khoảng 2 km, phường Tân Định khoảng 800 m, phường Sài Gòn khoảng 2,5 km, phường Bến Thành khoảng 900 m và phường Cầu Ông Lãnh khoảng 700 m. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Vitech Farm ở xã Hùng Vân, Hà Nội về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm chức năng. Cơ quan chức năng đã tạm thời giữ hơn 1,2 triệu viên sủi các loại. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm và An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia thuộc Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm cho Hà Nội cho thấy hàm lượng natri benzoat vượt ngưỡng 20 lần, thiếu nhiều vitamin so với công bố. Theo Trung tâm Quản lý Khủng hoảng thuộc Bộ Nông nghiệp Thái Lan, mưa lũ tại 55 tỉnh thành đã gây thiệt hại gần 150 triệu baht cho hơn 4.200 cơ sở kinh doanh, nhiều nhất ở Bangkok và Sakeo. Nhằm hỗ trợ phục hồi sản xuất, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ Thái Lan đã triển khai hoãn nợ tối đa 12 tháng cùng các gói vay khẩn cấp. Đồng thời, Cục Xúc tiến Công nghiệp chuẩn bị gói tín dụng 50 triệu baht hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Nói tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Kính thưa quý vị, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, chúng tôi xin được nhắc lại là Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Việt Khanh, Trần Quang Khải, phường Tân Định áp dụng từ ngày 10 tháng 10 tới. Cụ thể, đường Mai Thị Lựu đoạn từ Nguyễn Văn Giai đến Điện Biên Phủ cho xe ô tô con và xe hai bánh chạy hai chiều, xe tải và xe khách một chiều hướng về đường Nguyễn Văn Giai. Đường Điện Biên Phủ bố trí đèn rẽ trái liên tục cho xe hai bánh vào Đinh Tiên Hoàng và bổ sung biển hướng dẫn lộ trình qua đường Phan Tôn, Phan Ngữ, Huỳnh Khương Ninh. Trên đường Đinh Tiên Hoàng, thí điểm giải phân cách tại nút giao Nguyễn Phi Khanh nối vào Võ Thị Sáu nhằm ngăn dòng xe cắt ngang, đồng thời cấm ô tô rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Giai từ 17 đến 19 giờ. Hẻm 79 Điện Biên Phủ cấm đi ngược chiều hướng từ Nguyễn Thành Ý đến Điện Biên Phủ vào các khung giờ 6 giờ đến 8 giờ 30, 16 giờ đến 18 giờ 30. Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật phối hợp Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Tân Định điều tiết theo dõi thực tế. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hecta biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
5: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ.

0: chờ là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VP Bank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện, đặc biệt chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VP Bank Neo. VP Bank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VP Bank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
1: Không phải đi xa, không phải chờ đợi lâu. Nhiều thủ tục hành chính giờ đây có thể thực hiện trực tuyến ngay tại nhà. Chỉ với một chiếc điện thoại hoặc máy tính có kết nối Internet, người dân có thể nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và thực hiện các thủ tục theo quy định. Đặc biệt, với người dân vùng sâu, vùng xa, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, dịch vụ công trực tuyến giúp rút ngắn khoảng cách tiếp cận chính sách. Dịch vụ công trực tuyến tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, tiếp cận thủ tục thuận tiện hơn.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia và một số thông điệp khác trên VOV Giao thông. Bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Bế Văn Đàn hướng đi Lê Trọng Tấn, có xe tải gặp sự cố, các phương tiện tham gia giao thông qua đây chúng ta cần chú ý. Xin được nhắc lại là trên đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Bế Văn Đàn, hiện tại có xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển về đây chúng ta cần chú ý. Đó là một sự cố đầu tiên ghi nhận trong khung giờ cao điểm buổi và chiều tối nay. Thông tin tiếp theo chúng tôi ghi nhận trên khu vực nút giao Hàng Xanh. Hiện tại ở khu vực nút giao Hàng Xanh, lưu lượng phương tiện đổ về đây rất đông, các phương tiện di chuyển khá chậm. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực nút giao Hàng Xanh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này rất đông và các phương tiện di chuyển rất chậm qua khu đây. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên lộ trình Ung Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí. Giao thông hiện tại, các phương tiện di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng lưu ý là quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta gặp tình trạng có đông một chút. Một chút thôi, một số thời điểm là chúng ta di chuyển hơi chậm thôi thưa quý vị. Còn Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai thì đông rồi, các phương tiện di chuyển hơi chậm qua đây. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông là đông và chúng ta phải di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và mong rằng là quý vị thính giả cùng mà tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ điểm qua những thông tin thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để xem là các thính giả tương tác những thông tin về tình hình giao thông như thế nào. Kính thưa quý vị, chúng tôi cùng cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả đã chia sẻ rất nhiều những thông tin gửi về cho chương trình. Phương Uyên cập nhật thông tin từ anh Quốc Thanh. Anh cho biết là đường Đất Quốc đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định ở cả hai hướng, trời mát mẻ. Xin được chào anh Lê Kim. Chúc anh có một buổi chiều vui vẻ và

0: Cảm ơn anh đã có lời chúc gửi đến cho chương trình. Bạn Trọng Nhân thì lại chia sẻ rằng là chị Phương Uyên cho em xin chữ ký nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin được chào anh Phong tài xế. Anh Phong tài xế lúc nào cũng gửi cho Phương Uyên rất là nhiều những hình ảnh, những lời khen tặng thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh Phong tài xế nhiều lắm. Ngoài ra thì thời điểm này Phương Uyên cập nhật được một số những khu vực tiếp theo, thông tin giao thông tiếp theo trên hệ thống camera khu vực Ninh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin tiếp theo mà chúng tôi quan sát được thông qua Đinh Bửu Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Lộ trình Đinh Bửu Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, lượng phương tiện rất đông. Các phương tiện di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông thưa quý vị. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay ở khu vực Đinh Bửu Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện xếp thành hàng rất dài, di chuyển rất chậm qua đây. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên cập nhật được ở khu vực Đinh Bửu Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Và không biết là những thông tin mà quý vị thính giả di chuyển trên đường có lộ trình nào mà quý vị có gặp khó khăn hay không ạ? Mong là quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi cùng với chúng tôi và qua số điện thoại 028 39 91 91, quý vị có thể là tương tác về cùng với chương trình. Ngoài ra thì với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên cũng mong rằng là quý vị thính giả có thể có thêm những tương tác gửi về để Phương Uyên có thể cập nhật đến cho các thính giả đang có lộ trình di chuyển qua, cũng như chuyển đến cho cơ quan chức năng để nhận được sự hỗ trợ cơ quan chức năng điều tiết phân luồng giao thông. Và một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong nhận được những tương tác về giao thông cùng với tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
2: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
2: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
7: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
8: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
7: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
8: Vậy lại phải mất phí ship.
7: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
8: Chà, thế hả?
7: Vâng.
8: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
7: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
9: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
7: Hotline 1900 989 888.
10: Nghe nói cậu sắp chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp hả? Có tốn chi phí với thủ tục nhiều không?
11: Ôi, còn tiết kiệm cả mớ chi phí ấy chứ. Có BDV đồng hành mà, khởi nghiệp chi phí không đồng luôn.
10: Thế nào hay vậy?
11: Đây nhé, mở tài khoản thì BDV tặng luôn tài khoản số đẹp giá trị lên đến 12 triệu đồng, tặng chữ ký số, hỗ trợ khai báo thuế và phát hành hóa đơn điện tử. Mà BDV cũng miễn phí sử dụng phần mềm quản lý bán hàng 6 tháng, tặng loa báo tiền sau bóc thông minh. Lên doanh nghiệp cái, mình bán hàng chuyên nghiệp luôn.
10: Ôi xịn thế cơ à. Nhưng nếu cần vốn đầu tư thì sao?
11: Thì vay online, vài ngày là giải ngân luôn. BDV có sản phẩm cho vay thấu chi tín chấp qua các nền tảng kế toán, hóa đơn điện tử với cơ chế ưu đãi độc đáo. Vay càng sớm, lãi càng rẻ, chỉ 9% một năm thôi nhé. BIDV còn có gói tín dụng ngắn hạn, ưu đãi tới 25.000 tỷ đồng, giảm tới 0,5% mỗi năm so với lãi thông thường đấy.
10: Ôi, thế đúng là có BIDV, yên tâm từ A đến Z nhờ.
11: Khởi nghiệp ngay có BIDV hỗ trợ tận tay. Liên hệ chi nhánh BIDV gần nhất hoặc hotline 1900 9248 để nhận ưu đãi nhé.
12: Mùa chim di cư đã đến, hàng nghìn cá thể chim bị dính bẫy và bị tận diệt khi bay qua lãnh thổ Việt Nam để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại các khu chợ và nhà hàng. Mỗi người đều có thể giúp chấm dứt vấn nạn tận diệt chim hoang dã. Không mua bán và tiêu thụ bất kỳ loài chim hoang dã nào. Thông báo vi phạm về chim tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
13: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì Phương Uyên cập nhật thêm thông tin trên đường so với ngày tỉnh. Hướng đi Nguyễn Xí, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM. Còn trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hiện tại trời đang mưa to toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, tầm nhìn hạn chế. Điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định. Giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước. Không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc những nơi có lề đường rộng nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc biển cảnh báo chú ý xe đổ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Quý vị có thể liên hệ ngay số điện thoại 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đó là những cái thông tin mà đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng 6 của Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi mà di chuyển trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Hiện tại trời mưa to toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn rất dễ hạn chế và dễ xảy ra va chạm giao thông. Ngoài ra, ở thời điểm này, Phương Uyên lại cập nhật thêm thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM cho biết trên đường Lê Đức Anh, đoạn qua Nguyễn Thị Tú, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở khu vực này. Chúng tôi cũng cập nhật thông tin tiếp theo. Bạn Khang Phan cho biết là ở khu vực Tân An, Long An, Tây Ninh, trời mát mẻ, nhiều mây, các phương tiện lưu thông ổn định. Cảm ơn bạn Khang Phan rất nhiều. Xin được gửi lời chào đến anh Bùi Trường ạ. Cảm ơn lời chào của anh. Anh chúc buổi chiều tràn ngập năng lượng. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin được chào anh Đào Tài, xin được chào anh Thế Hải, chào tất cả các khán giả đồng hành với chương trình. Và kính chúc cho quý vị chúng ta có được một khung giờ cao điểm chiều tối đầu tuần thật là nhiều sự thuận lợi và sự an tâm. Và thưa quý vị, trong một buổi chiều thứ hai chúng ta tham gia giao thông với kiểu giao thông sẽ có những chuyển biến bất ngờ, với những tuyến đường tham gia giao thông có thể sẽ có đông, chúng ta phải di chuyển chậm là bởi vì hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, thì có rất nhiều những thính giả tham gia giao thông, đặc biệt là ở thời điểm tan tầm như thế này. Cho nên là Phương Uyên nghĩ rằng là áp lực giao thông ở các lộ trình trọng điểm cũng rất lớn. Và thời tiết mưa gió như thế này cũng làm cho quý vị thính giả cảm thấy tham gia giao thông qua những khu vực trên lộ trình của mình hơi buồn một tí, đúng không ạ? Và thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ khuấy động không khí của một buổi chiều thật là nhiều năng lượng với một tách trà chiều bằng âm nhạc quý vị nha. Một ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Ngô Tịnh Yên, được nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ nhạc qua tiếng hát ca sĩ Thái Thùy Linh, ca khúc Nếu Có Yêu Tôi. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: thêm nhiều hứng khởi khi mà tham gia giao thông quý vị nha. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng cập nhật những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận ở khu vực đường Thành Thái, đoạn qua Đồng Tiến đi Tô Hiến Thành. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông, các phương tiện phải di chuyển chậm. Xin được nhắc lại với quý vị thính giả, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận là ở khu vực đường Thành Thái, đoạn qua đường Đồng Tiến đi Tô Hiến Thành, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được ở thời điểm này. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận thông tin giao thông ở khu vực nơi Trăng Long giao cắt với Nguyễn Xí. Tình hình giao thông tại khu vực này thì chúng tôi ghi nhận được là ở khu vực này lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua cũng hơi đông một tí, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Nơi Trăng Long Phan Văn Trị, lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận được là giao thông cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua đây. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Và mong rằng quý vị thính giả khi mà chúng ta tham gia giao thông trên đường, nếu như có những khó khăn về tình hình giao thông thì cũng mong là quý vị hãy cùng tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Chính sách mới về phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã, lộ trình lựa chọn nhà đầu tư các dự án PPP qua mạng và chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay. Cán bộ công chức cấp xã có thể được hưởng phụ cấp công vụ 55% mức lương hiện hưởng. Mức phụ cấp 55% áp dụng với cán bộ công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố. Với cán bộ công chức cấp xã đã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo quy định của địa phương, mức phụ cấp công vụ là 25% mức lương hiện hưởng. Cả hai mức phụ cấp đều được tính trên mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Việc lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án PPP, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư sẽ từng bước được thực hiện qua mạng theo lộ trình mới của Chính phủ. Theo Nghị định số 377 năm 2026, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc nộp văn bản đề xuất dự án PPP sẽ được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tiếp đó, từ ngày 1 tháng 9 năm 2027, các dự án PPP áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi sẽ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư qua mạng trên hệ thống này. Riêng các dự án áp dụng hình thức đàm phán, cạnh tranh, chỉ định nhà đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt thì không thực hiện qua mạng, nhưng vẫn phải công khai thông tin về việc lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Từ ngày 4 tháng 10 vừa qua, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hỗ trợ tín dụng đầu tư thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam để tham gia phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ và tăng cường xúc tiến thương mại. Đây là một nội dung trong quyết định số 1922 ban hành ngày 4 tháng 10 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi bổ sung chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Bộ Tài chính được giao triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia đầu tư vào hạ tầng thương mại bán lẻ và các hoạt động xúc tiến thương mại. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Quý vị vừa đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại

0: với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Thời điểm này chúng tôi ghi nhận thêm trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông là đông, các phương tiện di chuyển qua đây, quý vị di chuyển hơi chậm. Xin được nhắc lại là quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông và các phương tiện di chuyển chậm ở một số thời điểm. Và tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực quốc lộ 13 giao cắt với Đinh Thị Thi. Thời điểm này trên tuyến quốc lộ 13 giao cắt với Đinh Thị Thi là hơi đông một chút, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Xin được nhắc lại với quý vị, quốc lộ 13 giao cắt với Đinh Thị Thi, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Ở khu vực Đỗ Xuân Hợp giao cắt với Tây Hòa thông thoáng, Nguyễn Sĩ Nguyễn Văn Tăng cũng thông thoáng. Khu vực Lê Văn Việt, Hoàng Hữu Nam. Lộ trình này thì Phương Uyên cũng ghi nhận được là tình hình giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ sẽ là những thông tin mà Phương Uyên ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì chúng tôi ghi nhận là trên khu vực đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn từ giao lộ Điện Biên Phủ đến công trường Dân Chủ, hướng đi công trường Dân Chủ. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là hiện nay trên khu vực đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn từ giao lộ Điện Biên Phủ đến công trường Dân Chủ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện phải di chuyển chậm qua đây. Và thưa quý vị, theo như Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã bao gồm phường Bến Thành, phường Chợ Quán, phường Phú Định, phường Bình Đông, phường Minh Phụng, phường Tân Tạo, phường Long Bình, phường Phước Thắng, phường Long Hương, phường Phú Mỹ, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Bình Khánh, xã Phước Thành, xã Minh Thạnh, xã Long Điền, xã Long Sơn và xã Thành An. Dự báo từ giờ đến khoảng 20 giờ tối nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo dông sét trên địa bàn các phường xã vừa nêu. Sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác, lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5, cấp 7, với khả năng xuất hiện mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Do vậy, quý vị hãy cập nhật tình hình thời tiết tại khu vực, sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý trong những giờ tới. Vừa rồi thì Phương Uyên vừa đưa cho quý vị những thông tin về cảnh báo dông sét mưa lớn khúc cục bộ tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trong chiều tối nay, chiều tối ngày 5 tháng 10 năm 2026. Vì vậy cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta chủ động sắp xếp lộ trình cũng như là kế hoạch của mình. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng vừa cập nhật được thêm thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Hành trình phóng viên. Và cũng lâu lâu á, thì những thính giả theo dõi FM 91MHz, chúng ta sẽ cùng có lắng nghe được chuyên mục Hành trình phóng viên. Và đây là một chuyên mục không thường xuyên. Ngay khi có những vấn đề đáng quan tâm, đáng điều tra thì chuyên mục Hành trình phóng viên cùng với các phóng viên ban VOV Giao thông của quốc gia của chúng tôi xách ba lô lên và đi để cùng điều tra, để cùng mang đến cho quý vị những lời giải đáp một cách khách quan nhất, trung thực nhất về những vấn đề được xã hội quan tâm. Và trong chuyên mục Hành trình phóng viên hôm nay với nhan đề Vương Đông rầm rộ, tỏa tay đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khát khao mạnh về biển. Với chủ đề này, kỳ 1 mang tên Từ nỗi đau logistics của vô nông sản đến ác mộng siêu tàu rời cảng sớm. Mời quý vị cùng lắng nghe kỳ 1 của Hành trình phóng viên hôm nay.
1: Hành trình phóng viên.
2: Thưa quý thính giả, sở hữu hơn 3.200 km bờ biển, mạng lưới sông ngòi chằng chịt cùng hai cụm cảng biển sầm uất, lọt top hiệu quả nhất toàn cầu, Việt Nam hội tụ mọi điều kiện lý tưởng để trở thành một cường quốc logistics. Thế nhưng đằng sau những kỷ lục hào nhoáng ấy là một nghịch lý xót xa. Vươn đông thì rầm rộ, mà tỏa tây thì lại đứt gãy. Chúng ta có cảng nước sâu đón siêu tàu 214.000 tấn trọng tải toàn phần, nhưng luồng hàng hóa khổng lồ ấy lại đang kẹt cứng, chôn chân ở chặng hậu phương. Chi phí logistics quốc gia đang neo ở mức ngất ngưởng từ 16 đến 20% GDP. Mức phí đắt đỏ đang vắt kiệt từng đồng lợi nhuận và bóp nghẹt sức cạnh tranh của hàng hóa Việt ngay trên sân nhà. Tiếng thở dài của doanh nghiệp và sự trăn trở của các cấp lãnh đạo đã thôi thúc nhóm phóng viên VOV Giao thông vào cuộc tìm hiểu thông qua loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển. Ngay bây giờ là kỳ 1 với nhan đề Từ nỗi đau logistics của vua nông sản đến ác mộng trễ hàng, siêu tàu rời càng sớm.
3: Vận chuyển nó luôn là một trong những cái thách thức đối với các nhà sản xuất. Chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều sự biến động lớn trên toàn thế giới. Chiến tranh nó làm cho cước tàu nó tăng rất là lớn và chúng tôi phải làm thế nào.
4: Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phúc Sinh, người được thương trường ví von là vua xuất khẩu nông sản, mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi bằng một tiếng thở dài. Nỗi ám ảnh lớn nhất của ông không nằm ở những hải trình bão tố xuyên đại dương đến Hamburg hay New York, mà nằm ngay trên những tuyến quốc lộ kẹt cứng của nội địa. Có những thời điểm, doanh nghiệp phải chi 22 tỷ đồng cho logistics, thổi bay 55% lợi nhuận gộp. Một tỷ lệ cước phí mà ông Phan Minh Thông phải thốt lên, không thể tưởng tượng nổi.
3: Một container kéo từ Sơn La xuống Hải Phòng hết 3 đến 50 triệu, nhưng một cái tàu á, một container mà kéo từ Hải Phòng đến vào Sài Gòn hết có 6 đến 8 triệu, rẻ lắm luôn ấy. Già ra như thế từ Hải Phòng vào Sài Gòn ấy bao nhiêu nghìn cây mà hết có 6 đến 8 triệu một công 20, trong khi đó kéo xe từ Sơn La xuống cũng là mấy chục triệu. Chúng tôi nhớ rằng là chúng tôi phải kéo từ nhà máy Phúc Sinh Sơn La cà phê của chúng tôi vào Bình Dương là hết 50 triệu một container.
4: Sự chênh lệch đến choáng váng ấy là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế. Trái ngược với cảnh ách tắc trên bờ, ngoài đại dương, hàng hải Việt Nam đang ở một trong những thời khắc rực rỡ nhất. Cụm cảng Hải Phòng, Cái Mép, Thị Vải liên tục lọt top 13, top 11 toàn cầu về hiệu quả khai thác. Đã xuất hiện những siêu tàu 214.000 tấn trọng tải toàn phần, dài bằng 4 sân bóng đá cập bến Lạch Huyện. Nhưng theo ông Nguyễn Thanh Trọng, Phó trưởng phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Hải Phòng, hàng hóa muốn lên được tàu bắt buộc phải chui qua một chiếc phễu chật hẹp, trực chờ vỡ vụn mang tên đường bộ.
5: Thị phần vận tải gom và rút hàng qua cảng Hải Phòng là bằng đường bộ nó rất cao, là khoảng 88%, đường sắt là khoảng 1,5%, còn lại là của vận tải thủy nội địa là khoảng 10,5%. Và trong đó thì hàng container thì cũng chỉ mới đạt khoảng là 0,5 đến 1% thôi. Và tỷ lệ này thì chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế kết nối thuận lợi của cảng biển Hải Phòng với các cái tuyến đường thủy thuộc hành lang đường thủy số 1, hành lang đường thủy số 2 và tuyến đường thủy ven biển

0: Bám theo những chiếc xe container 18 bánh lăn trên tuyến độc đạo qua cầu Tân Vũ xuống khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Đập vào mắt chúng tôi là mặt đường hằn lún, khói bụi mịt mù và những hàng xe chôn chân chờ đợi. Năng lực thiết kế của hạ tầng đã chạm ngưỡng chịu đựng. Xác nhận thực trạng này, ông Đoàn Trung Nguyên, Phó Giám đốc Cảng Nam Đình Vũ, trầm tư. Bản thân các doanh nghiệp khai thác cảng cũng đang vô cùng sốt ruột và mong mỏi một lối thoát mới khi mà đường bộ đã không còn khả năng gánh vác lượng hàng khổng lồ ra vào cụm cảng.
1: Hiện nay đường bộ thì đang xuống cấp, còn đường sắt đang không có cái đường kết nối vào trong khu công nghiệp Nam Đình Vũ này. Thì đây là cũng là một cái hạn chế để giải phóng cái lưu lượng hàng hóa ngày càng gia tăng. Chúng tôi cũng rất là mong mỏi cái việc có một cái đường sắt kết nối vào trong khu công nghiệp để mà giảm thiểu phụ thuộc vào đường bộ. Thứ hai là gia tăng lưu lượng hàng hóa thông qua khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Thứ ba là nó sẽ hình thành ra cái việc đa dạng hóa cái tuyến đường vận chuyển cho logistics.
0: Hạ tầng quá tải cũng hiện rõ qua hàng dài xe ùn ứ dọc theo trục chính từ thành phố Hải Phòng ra đặc khu Cát Hải, nơi cụm cảng quốc tế Lạch Huyện Án Ngữ. Nhíu mày suốt buổi phỏng vấn, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam, không giấu được vẻ lo lắng về một quả bom nổ chậm tiếp theo của ngành vận tải đường bộ. Cuộc khủng hoảng thiếu hụt tài xế.
2: Với những kịch bản tích cực thì cái lượng hàng thông qua cảng Hải Phòng vào năm 2030 có thể lên đến trên 15 triệu tiêu. Và kịch bản bình thường thì có thể là 13 triệu tiêu. Thì đồng nghĩa với việc là nếu mà chúng ta lệ thuộc một phương thức vận tải đường bộ thì chúng ta phải cần đến từ 32 đến 38 nghìn phương tiện vận tải container, tương đương với 32 đến 38 nghìn người điều khiển container. Ngay kể cả việc mà duy trì được cái đội ngũ người lao động trong lĩnh vực vận hành xe container ở cái mức 20.000 phương tiện như hiện nay đã là trở ngại do cái áp lực thu hút nhân lực từ các ngành nghề khác, cũng như việc là không có cái lực lượng lao động mới tham gia vào cái thị trường lao động thì đã khó khăn rồi. Mà bây giờ nếu mà phải đảm đương thêm 60% tức là 12.000 phương tiện và 90% là 18.000 phương tiện thì tôi nghĩ đây là một cái nhiệm vụ bất khả thi cho cộng đồng các doanh nghiệp mà thực hiện cái việc lưu thông hàng hóa của chúng tôi.
0: Và khi chuỗi cung ứng bị bào mòn bởi hạ tầng yếu kém và thiếu hụt tài xế, rủi ro tàn khốc nhất xuất hiện. Ác mộng trễ hàng và tàu mẹ rời càng sớm. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng Thư ký Hiệp hội Cảng Biển Việt Nam giải thích hệ lụy domino.
3: Tàu vào một cái mà cắt off trước khoảng 8 tiếng mà xe tải này không đem ra đây được. Thế thì là tàu sẽ phải đợi. Hoặc lúc đó thì một cái trường hợp rất đơn giản, khai thác cảng với hai con tàu nó không giống tàu feeder. Feeder tôi đợi được, tôi đợi thêm nửa ngày tôi đợi hàng hóa. Nhưng tàu container trọng tải lớn không bao giờ như vậy. Họ sẽ không đợi nữa, họ sẽ cut and run. Ngôn ngữ của họ là cut and run, nghĩa là tôi ở trong cảng này 40 tiếng tôi phải quay lại hành trình để đưa tiếp cái cảng lớn khác. Vì nếu không đáng nhẽ nó sẽ bốc 1.000 công, thì nếu chỉ có 600 công thì 400 kia đợi tuần nữa. Thế ảnh hưởng xuất nhập khẩu của mình, ảnh hưởng logistics của mình.
4: Theo khảo sát của nhóm phóng viên, nỗi khổ của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, yếu tố khiến chi phí logistics leo thang vẫn chưa dừng lại. Cầm tờ giấy in vội từ văn phòng, ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hải Phòng liệt kê cho chúng tôi nghe cả một ma trận chi phí ẩn đằng sau sự áp đặt từ các liên minh hãng tàu ngoại.
5: Có hãng tàu áp đặt tới 14 loại phí, có hãng tàu áp đặt 8 loại phí. Nên cái phí tuân thủ ở đây nó không công khai minh bạch, nó không rõ ràng, cho dẫn đến việc doanh nghiệp mà xuất khẩu, đặc biệt là các cái đơn vị dịch vụ cảng biển hoặc là làm logistics ấy, cứ hay bị phụ thuộc và thậm chí là hay phát sinh. Đấy là một cái mà khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp. Mà trong cái dịch vụ logistics thì cái vận tải hiện nay nó chiếm 80%, thì trong đó còn lại cái là kho bãi đóng gói rồi bốc xếp rồi bảo quản rồi các thủ tục hải quan này khác thì nó chiếm khoảng 20%, nhưng cái vận tải nó chiếm tới 15-18%. Thì đấy là nó là đội giá chi phí logistics lên, vì chúng ta phụ thuộc vào các hãng tàu, chúng ta phụ thuộc vào cái phí mà tuân thủ nó áp đặt là thì cái giá cước nó mới lên thôi.
4: Mặc dù nhà nước đã cố gắng kiểm soát phí bốc xếp nâng hạ tại cảng biển nước sâu Lạch Huyện ở mức tối thiểu 63 USD để bảo vệ doanh nghiệp, mức được cho là rẻ so với thế giới, nhưng một số tài xế ở Hải Phòng khi được hỏi đều hé mở một thực tế khác. Tại các bãi depot tư nhân lân cận, phí nâng hạ bị thả nổi có thể lên mức 1,9 triệu đồng một lần. Tổng chi phí nâng hạ hai đầu lên tới gần 4 triệu đồng một container, gây thêm rào cản về lợi thế cước viễn dương. Khốn đốn trên bờ chưa đủ, hàng hóa lại tiếp tục chật vật khi vươn ra cửa biển. Ông Vũ Tú Nam, trưởng phòng thủ tục tàu thuyền, cảng vụ hàng hải Hải Phòng thừa nhận, những kỷ lục đón siêu tàu đầy tự hào của chúng ta hóa ra lại đang bị kìm chân bởi mức độ bồi lắng dưới đáy đại dương.
6: Luồng lạch huyện thì được thiết kế đến với cái độ sâu chuẩn tắc là âm 14 mét. Tuy nhiên là trong những năm qua thì nhà nước cũng chỉ mới nạo vét được đến cái độ sâu dao động từ 13 mét 3, 13 mét 4, do một số cái khó khăn về nguồn vốn ngân sách. Và đặc điểm của cái việc đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước là phải có kế hoạch từ trước. Làm các cái dự án về nạo vét thì phải đánh giá tác động môi trường, cũng như là phải xin chấp thuận của địa phương về vị trí đổ thải. Cho nên cái công tác mà để chuẩn bị một cái dự án nạo vét như vậy thì nó tốn nhiều thời gian. Do đó mà cái việc mà mỗi năm nạo vét một lần thì là hiện tại là cũng chưa đáp ứng được yêu cầu.
0: Chỉ vì thiếu 60 phân độ sâu, những siêu tàu chở hàng chục ngàn tiêu không thể tự do ra vào mà phải thả neo mòn mỏi chờ thủy triều lên. Mỗi giờ chờ đợi của siêu tàu mẹ là hàng ngàn đô la bị đốt cháy. Khoản thiệt hại đó cuối cùng lại đổ ập lên cước vận tải mà các doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam phải oằn lưng gánh chịu. Khi đường bộ đã kiệt sức, đường sắt chưa hẹn ngày thành hình và đại dương vướng bùn lầy, con đường khả dĩ nhất để giải cứu chuỗi cung ứng là mạng lưới đường thủy nội địa cơ động và sẵn có. Tuy nhiên, để đánh thức phương thức vận tải cực rẻ này, chúng ta phải dũng cảm đối mặt với những điểm nghẽn đã tồn tại hàng thập kỷ.
4: Ở kỳ số 2 của loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển, chúng tôi sẽ đề cập giải pháp được nhắc đến suốt 2 thập kỷ qua cho bài toán kéo giảm chi phí logistics. Đó là vận tải đa phương thức, mà trọng tâm là vận tải thủy nội địa. Mời quý vị đón nghe kỳ tiếp theo phát sóng ngày mai với nhan đề Trăn trở của người khai hoang đường sông miền Bắc và điểm nghẽn vận tải đa phương thức.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài đầu tiên kỳ 1 của chương mục Hành trình phóng viên. Kỳ 1 với chủ đề từ nỗi đau logistics của vùng nông sản đến ác mộng siêu tàu rời cảng sớm. Và chương mục Hành trình phóng viên của chúng tôi với nhan đề Vương Đông rầm rộ, tỏa tay đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển cũng sẽ chuyển đến cho quý vị thính giả rất nhiều những thông tin thú vị. Và kỳ 2 của chương mục Hành trình phóng viên sẽ được chúng tôi gửi đến cho quý vị vào chương trình ngày mai. Rất mong là quý vị thính giả quan tâm thì chúng ta đón nghe. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 17:48, chúng tôi ghi nhận thêm một số những thông tin giao thông. Thông tin giao thông từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM cho biết trên đường Nguyễn Thị Định, đoạn qua Mỹ Thủy hướng đi Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM chia sẻ về khu vực đường Hồng Bàng, đoạn từ cầu Ông Buông đến Bùng Binh Phú Lâm. Hướng đi vòng xoay công viên Phú Lâm, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ ấp Bắc đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra, trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ công trường Mê Linh đến giao lộ Hàm Nghi, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng đông và chúng ta di chuyển chậm hướng đi cầu Khánh Hội. Đó là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng chia sẻ cho quý vị một số những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị trên khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua những lộ trình này thì cũng thuận lợi các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo ở Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không quá đông, các phương tiện đều di chuyển được. Khu vực công trường Mê Linh, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông cũng thông thoáng và các bác tài di chuyển qua đây thì chúng ta cũng an tâm di chuyển cho khu vực này. Và đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được cùng với tất cả quý vị. Và mong rằng là quý vị thính giả chúng ta có di chuyển trên đường, quý vị có quan sát được những thông tin về tình hình giao thông ở bất kỳ lộ trình nào thì cũng mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
9: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân gốp 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
10: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
11: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
10: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
11: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
10: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
12: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
13: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
12: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
12: Tôi nạp ngay đây.
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
14: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
10: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biến chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay ù ù.
15: Đã có ngay Otosan từ Italy.
16: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình, gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất có mạch, không corticoid.
10: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bồng, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
16: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
10: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
16: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan. Tai mũi họng nhớ Otosan, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
4: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
8: Kính thưa quý vị, Quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những thông tin giao thông tiếp theo. Ghi nhận trên một số lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận ở khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, lộ trình này chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả về khu vực Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Ở khu vực liên tỉnh lộ 5 Tà Quang Bửu, chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ. Tình hình giao thông cũng đang thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được. Hiện nay thì tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho chúng tôi biết rằng là ở khu vực trên cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta phải di chuyển chậm. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả ở những lộ trình mà quý vị thính giả chọn nhà ga Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên để di chuyển trong buổi chiều hôm nay, thì hiện tại chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên vào lúc 22 giờ, và tình trạng bãi đỗ xe tại 14 nhà ga như là các ga Bến Thành, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia thì bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống, còn các ga còn lại thì bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 70-80%. Ở ga Đại học Quốc gia thì ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt, mỗi khi có đoàn tàu cập bến, hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Ngoài ra thì tình hình giao thông quanh các nhà ga như là ga Bến Thành, nhà hát thành phố, Ba Son, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật được thông tin trên khu vực cầu Sài Gòn, hướng đi đường Điện Biên Phủ có xe máy gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, khu vực cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ có xe máy gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được ở thời điểm này để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc. Tiếng hát của ca sĩ Trần Tiến, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Mặt Trời Bé Con. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Vừa rồi là Mặt Trời Bé Con với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, một ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác. Quý vị thính giả lắng nghe ca khúc này có cảm thấy là tuổi thơ của mình ùa về không ạ? Những ngày thơ bé rất là đáng yêu đúng không ạ? Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin về khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Cống Quỳnh. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Trên khu vực Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo, chúng tôi ghi nhận được là lưu thông qua đây thì chúng ta hoàn toàn an tâm, tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên chia sẻ thêm những lộ trình mà các thính giả tương tác về cùng với chương trình. Chị Nguyễn Nhi cho Phương Uyên một bông hồng thật là to, cảm ơn chị. Còn anh Cao Chinh cũng cho một trái tim. Rất cảm ơn các thính giả đã có những sự đồng cảm trong âm nhạc khi mà Phương Uyên chia sẻ đến cho quý vị thính giả. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trên các mặt báo trong ngày.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 5 tháng 10, Nghị định 328 quy định phòng chống tin giả, tin sai sự thật chính thức có hiệu lực. Qua đó, người tạo, đăng tin, phát tán hoặc bình luận tin giả có thể bị công khai danh tính trên truyền thông, ứng dụng VNEID, gửi thông tin về cơ quan công tác hoặc nơi cư trú. Đồng thời, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp viễn thông và mạng xã hội phải gỡ bỏ nội dung, khóa tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản vi phạm. Bộ Công an trực tiếp xác minh xử lý các vụ việc nghiêm trọng. Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch khu đô thị Kỳ Hòa tại khu đất 238 đường 3 tháng 2. Dự án có diện tích khoảng 8,2 hectare, quy mô dân số dự kiến 10.000 người, định hướng theo mô hình TOD với hơn 4,2 hectare làm chung cư cao tới 45 tầng kết hợp thương mại dịch vụ, đồng thời bổ sung các công trình giáo dục, y tế, văn hóa và bãi đỗ xe ngầm 2 tầng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin tối 10 tháng 10 tới, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa, hỏa thuật kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Hoạt động diễn ra trong 15 phút, từ 21 giờ tại Hồ Tây, 900 dàn pháo, và Hồ Hoàng Kiếm trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàng Kiếm, 350 dàn pháo. Tiểu ban chuyên trách của chính phủ Nga vừa thông qua dự thảo kế hoạch quốc gia triển khai trí tuệ nhân tạo AI giai đoạn 2027-2030, với hơn 170 chỉ tiêu thuộc 16 lĩnh vực cho 32 cơ quan liên bang, chuẩn bị trình Ủy ban trực thuộc Tổng thống Nga xem xét. Động thái này cụ thể hóa chiến lược quốc gia về phát triển AI đến năm 2030 và đạo luật AI do Duma quốc gia Nga thông qua tháng 7 năm 2026, đánh dấu bước chuyển từ các dự án riêng lẻ sang triển khai trên quy mô toàn quốc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước thời điểm dự kiến vận hành thương mại vào ngày 24 tháng 12 năm 2026, cảng hàng không quốc tế Long Thành đang triển khai thử nghiệm vận hành toàn diện theo 3 đợt từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2026. Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền tổng giám đốc công ty Cảng hàng không Việt Nam, chủ đầu tư dự án thành phần 3 cho biết, các đợt thử nghiệm tham chiếu khuyến nghị từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế nhằm kiểm tra đồng bộ hệ thống, hạ tầng và nhân sự trên các lĩnh vực cốt lõi như phục vụ hành khách, giao thông, hành lý, khu bay, an ninh và công nghệ thông tin. Tổng công ty Hàng không Việt Nam ưu tiên hoàn thiện cánh tay và trung tâm nhà ga để phục vụ 4 đảo check-in cho cả chuyến bay quốc nội lẫn quốc tế. Giai đoạn đầu từ tháng 12 năm 2026 đến tháng 3 năm 2027, sân bay dự kiến phục vụ 20 đến 30 chuyến bay một ngày với khoảng 2,5 triệu khách trước khi mở rộng quy mô vào cao điểm hè 2027. Theo Cục trưởng Uông Việt Dũng, Cục Hàng không Việt Nam cùng các cơ quan quản lý nhà nước đang bám sát tiến độ, chuẩn bị phê duyệt các giấy phép, chứng nhận và phương án an ninh theo tiêu chuẩn Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế để đưa sân bay vào khai thác an toàn. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin trong bản tin tổng hợp ở thời gian tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Comcredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank Comcredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.

0: tháng của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vườn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi càng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vươn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
10: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
11: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
12: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
13: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
11: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
10: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
15: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
16: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
17: Sound the Coffee.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
18: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
18: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
18: Caffeine, phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Thân thương đồng vọng phố phường.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giao thông tiếp theo. Trên khu vực đường Phan Thúc Duyện, đoạn từ giao lộ Trần Quốc Hoàng đến giao lộ Thăng Long, hướng đi cầu vượt nhà ga T3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên lộ trình tiếp theo ở khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh ở phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi đường Nguyễn Văn Linh ở phường Xóm Chiếu, xe cũng đông di chuyển chậm. Cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi đường Dương Bá Trạc, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực giao lộ Vĩnh Viễn Ngô Gia Tự ở phường Vườn Lài, khu vực này thì lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra, ghi nhận trên tuyến quốc lộ 13, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung đến giao lộ Hiệp Bình, hướng đi ngã tư Bình Phước, xe đông, chúng ta di chuyển chậm về khu vực này. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Như vậy là trong số những tuyến đường mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị mà Phương Uyên vừa chia sẻ cho quý vị vừa rồi, thì chúng ta lưu ý hai tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Đó là khu vực giao lộ Vĩnh Viễn Ngô Gia Tự ở phường Vườn Lài và khu vực tiếp theo, khu vực đường Phan Thúc Duyện đoạn từ giao lộ Trần Quốc Hoàng đến giao lộ Thăng Long hướng đi cầu vượt nhà ga T3. Đó là hai tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua những khu vực trên. Những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Đó là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Cống Quỳnh. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực tiếp theo, lộ trình Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ. Lộ trình này chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm xếp thành hàng dài. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm xếp thành hàng dài ở đây, khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ. Rất mong là quý vị thính giả lưu ý. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Chuyện hôm nay.
2: Chuyện hôm nay.
3: Chuyện hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tháng 9 năm 2026 vừa qua, nhóm mạng xã hội Con ghét bố mẹ bất ngờ tăng lên hơn 260.000 thành viên. Phía sau những lời gay gắt ấy là gì? Và người lớn nên đáp lại ra sao? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến với bình luận Lá thư không gửi.
1: Lần cuối cùng quý vị viết một lá thư cho bố mẹ mình là bao giờ? Với nhiều người, có lẽ là chưa bao giờ. Người Việt mình thương nhau thì để bụng, giận nhau cũng để bụng. Có những điều cả đời không nói ra, đến khi muốn nói thì người nghe đã không còn. Cuối tháng 9, rất nhiều người trẻ chọn một cách khác, viết ra nhưng không gửi cho bố mẹ. Nhóm mạng xã hội mang cái tên gai góc Con ghét bố mẹ, lập từ năm 2021, chỉ từ tối 28 tháng 9 đến sáng mùng 1 tháng 10 đã tăng khoảng 40.000 người, lên hơn 260.000 thành viên. Tôi vào đọc, không thấy nhiều hận thù như cái tên. Tôi thấy những câu chuyện rất cũ, con nhà người ta, chiếc điện thoại bị thu, tấm bảng điểm, những lời nói nặng, chẳng ai xin lỗi. Phần lớn viết ẩn danh, đó là những lá thư không gửi. Những lá thư như thế, tôi từng nhận rất nhiều. Năm 2006, khi trình bày đề cương chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, có đồng nghiệp hỏi tôi, vì sao anh nghĩ thính giả sẽ kể chuyện thật đời mình? Thú thực tôi không biết. Tôi chỉ tin rằng trong bóng đêm người ta dễ thành thật với lòng mình. Rồi chiếc điện thoại phòng thu reo không ngớt. Mỗi tháng, hai cộng sự của tôi đọc cả nghìn lá thư. Những bí mật giấu kín cả đời, những điều không nói được với người thân, lại được kể trong một giọng nói lạ trên sóng lúc gần nửa đêm. 20 năm sau, một nhóm mạng xã hội dường như tái hiện chương trình ấy. Giọng nói lạ đổi thành hàng trăm nghìn người lạ. Còn người cần đọc thư nhất thì vẫn đứng ngoài. Có lúc tôi tự hỏi, những năm ấy mình đã giúp người ta chút lòng hay chỉ nhận hộ những lá thư lẽ ra phải gửi về nhà. Chuyện này cũng chẳng mới. Tháng 11 năm 1919, nhà văn Franz Kafka viết cho cha hơn trăm trang giấy, mở đầu bằng câu cha từng hỏi, vì sao con nói con sợ bố? Ông nhờ mẹ chuyển thư, bà không chuyển, lá thư chưa bao giờ đến tay người cha. Kafka viết cho một người mà không gửi được. Các em trong nhóm kia viết cho người lạ để khỏi phải gửi cho người thân. Hai cách cùng có chung một nỗi sợ. Rồi phụ huynh kéo vào nhóm rất đông. Có người vào để hiểu con, nhưng cũng có người vào để mắng lũ trẻ bất hiếu. Thậm chí để dò xem con mình có trong đó không. Đến ngày 1 tháng 10, đã có thành viên muốn giải tán nhóm. Vài nhóm mới mọc ra với những cái tên còn buồn hơn. Thư bị lén bóc ra đọc, rồi trả lời bằng lời trách mắng thì không thành đối thoại. Lá thư chỉ trôi đi xa hơn, về phía những người lạ hơn. Cũng phải nói cho đủ, không phải lá thư nào cũng công bằng. Tuổi mới lớn có những bực dọc rất nhất thời, và chữ ghét là chữ rất nặng. Bố mẹ cũng có những vết thương riêng, những hy sinh con chưa nhìn thấy. Nhưng người lớn là người có nhiều lựa chọn hơn, nên bước đầu tiên nên là của người lớn. Vậy làm sao để những lá thư ấy đến được đúng người? Trong mỗi nhà, xin đừng nằm vùng. Nếu tình cờ đọc được điều con viết, đừng vội chất vấn. Hãy tự hỏi, điều gì khiến con không được nói với mình? Nếu đã từng nói nặng, hãy xin lỗi. Lời xin lỗi của bố mẹ không làm mất uy, mà dạy con bài học về sự tử tế. Mỗi ngày, dành chừng 15 phút chỉ để nghe con kể, không ngắt lời, không giảng giải, không so sánh. Và một bữa cơm mà điện thoại của cả bố mẹ lẫn con đều nằm yên trên kệ. Ở trường học, phòng tư vấn tâm lý phải là nơi có người thật, giờ trực thật và giữ kín chuyện của học trò. Nhiều em không dám nói với bố mẹ, nhưng sẽ nói với một người lớn đáng tin nếu người ấy có mặt đúng lúc. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 miễn phí và trực suốt ngày đêm. Ba con số ấy nên được các nền tảng mạng xã hội ghim ở đầu những nhóm đông người trẻ và được dán ở cửa mỗi lớp học. Và cuối cùng, có một việc nhỏ hơn, hãy là người viết thư trước. Lần cuối cùng các vị viết cho con mình một lá thư là bao giờ? Không cần dài trăm trang như Kafka, vài dòng thôi, trên mẩu giấy để trên bàn học hay một tin nhắn trước giờ con đi ngủ. Bố mẹ có thể đã sai, con cứ nói bố mẹ nghe.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Lá thư không gửi của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91 MHz

0: trong điều kiện hoàn cảnh của mình. Và trong thời gian gần đây, diễn đàn là Ghét Bố Mẹ cũng dấy lên rất nhiều những ý kiến trái chiều. Và Phương Uyên nghĩ rằng đó cũng là một trong những cách để chúng ta có thể là hiểu được tâm tư tình cảm của con em mình, nhất là trong độ tuổi thanh thiếu niên. Và nhân dịp chia sẻ câu chuyện này thì Phương Uyên cũng chia sẻ cho quý vị nghe một câu chuyện mà Phương Uyên đã đọc trên Facebook của một anh đồng nghiệp. Một anh đồng nghiệp thì anh bảo rằng là cách đây 2-3 hôm thì anh có viết trên một cái đoạn trên Facebook của ảnh. Ảnh bảo rằng là ảnh sẽ sau khi đọc được cái dòng cuối cùng của trong cái mục mà con ghét cha mẹ, thì ảnh đã quyết định là ảnh rời khỏi nhóm. Nguyên nhân là bởi vì cuối cùng ảnh lại nghĩ rằng là tất cả những sự giận dữ, tất cả những điều mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đúng, thì ở một góc độ nào đó, sau khi mà ảnh đã tham gia vào cái group, cái nhóm mà của các em thanh thiếu niên để viết về cha mẹ mình, về những cảm xúc, thì ảnh bảo rằng tất cả mọi thứ đều có cách giải quyết riêng, và chúng ta cần hết sức bình tĩnh, cần đặt mình vào các con để có thể hiểu rõ hơn, đặc biệt là với những vấn đề về xã hội, về những điều mà các em có thể giờ đây tiếp cận rất nhiều trên Facebook, trên Zalo, trên các mạng xã hội, cũng như là trên trường lớp, thì chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các em. Cho nên là Phương Uyên cũng hy vọng rằng là các bậc cha mẹ chúng ta cũng nên đặt mình vào con em của mình để có thể hiểu rõ hơn cách dạy dỗ của các bậc ông bà cha mẹ. Có lẽ là ở một góc độ nào đó nó sẽ không còn phù hợp đối với thời điểm hiện tại. Cho nên là những người cha, những người mẹ ở thời đại này, khi mà chúng ta uốn nắn con mình, điều khó khăn nhất là chúng ta làm sao để vừa hiểu được con em mình, vừa dạy dỗ, vừa trở thành bạn của con, để có thể hiểu biết được thêm tâm tư tình cảm của con mình, từ đó có thể dạy dỗ cho trẻ cảm nhận và tâm phục khẩu phục với những điều mà mình đã đưa ra. Đó là những chia sẻ mà Phương Uyên cũng muốn gửi gắm đến cho tất cả quý vị nhân chuyên mục chuyện hôm nay mà nhà báo Phạm Trung Tuyến cũng đã gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với thông tin giao thông. Hiện tại chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường số với Nghệ Tĩnh, đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ C12 đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý ở phường Tân Bình, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, thì quý vị hãy cùng mà tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, rạng sáng ngày hôm nay Bồ Đào Nha gặp Na Uy tại lượt trận thứ 4 vòng bảng UEFA Nations League. Sau 3 chiến thắng liên tiếp, Bồ Đào Nha sẽ vào tứ kết sớm 2 lượt nếu tiếp tục có thêm 3 điểm. Bất ngờ xảy ra ở hiệp 1 khi đội bóng Bắc Âu có bàn mở tỷ số vào phút thứ 36. Trung vệ AJ của Na Uy trong một tình huống tham gia tấn công đã tung ra một cú dứt điểm bằng mu bàn chân phải khiến cho thủ thành Diogo Costa không thể cản phá, mở tỷ số cho Na Uy. Tuy nhiên, chỉ đúng 2 phút sau, Bồ Đào Nha đã có bàn san bằng tỷ số. Casillo đón bóng vừa tầm ngay trước vòng cấm và tung ra cú vô lê, tung nóc lưới của đội tuyển Na Uy, một đều là tỷ số của 45 phút thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha là đội chủ động hơn, sau khi Haaland rời sân khiến sức ép của Na Uy không còn được duy trì, đội chủ nhà đã có thêm bàn thắng. Phút 79, Vitinha tung đường chuyền tinh tế và tạo điều kiện để Felix thoát xuống đối mặt với khung thành. Chân sút hiện đang khoác áo Anas kiến tạo cho Ramos lập công. Về cuối trận, Bồ Đào Nha còn có 10 người thi đấu khi mà Francisco Conceição nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, họ vẫn bảo toàn được thắng lợi 2-1 cùng với tấm vé sớm.

0: chơi tứ kết của UEFA Nations League. Đội tuyển Hy Lạp và đội tuyển Đức đã chia điểm trong trận hòa không bàn thắng tại Thessaloniki. Hy Lạp là đội bóng có những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Tuy nhiên sau đó Đức kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội với Florian Wirtz và David Raum. Phút 32, thậm chí Jonathan Bukat đã đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng lại không được công nhận do công nghệ VAR xác định Tom Bishop đã để bóng chạm tay ở tình huống trước đó. Sang hiệp 2, Hy Lạp chơi chủ động hơn, trong khi Đức vẫn có những pha uy hiếp đáng chú ý. Tuy nhiên, cả hai bên đều không thể tận dụng cơ hội thành công và đây là trận thứ 2 liên tiếp Hy Lạp không để thua đội tuyển Đức. Đội tuyển Hà Lan tiếp tục bất bại dưới thời huấn luyện viên Xavi Hernandez sau chiến thắng 2-1 trước Serbia. Đội chủ nhà chơi áp đảo trong khoảng 30 phút đầu và có bàn thắng mở tỷ số sau một cú đá phạt đi xuyên qua hàng thủ của đối phương. Serbia sau đó tìm được bàn gỡ nhờ pha đánh đầu của Mialo Svetkovic. Đến phút 71, Joshua Zirkzee, cầu thủ hiện đang khoác áo Manchester United, xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm và dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Lan. Kết quả này giúp cho đội bóng áo cam có được 2 chiến thắng và 2 trận hòa tại bảng A2. Liên đoàn bóng đá châu Á đang xem xét thành lập Nations League dành cho các đội tuyển châu Á kể từ năm 2030. Giải đấu dự kiến được tổ chức 2 năm một lần, chia thành 47 đội thành 3 hạng, trong đó thai 1 gồm có 18 đội mạnh nhất. Đáng chú ý, Nations League có thể trở thành con đường chính tới World Cup. Từ mùa giải 2032-2033, 6 đội dẫn đầu thai 1 có thể giành vé trực tiếp, 4 đội tiếp theo đá playoff để tranh thêm suất tham dự World Cup và cơ hội lên lục địa. Giải đấu này cũng có thể được sử dụng để xác định suất tham dự Asian Cup, đồng thời áp dụng cơ chế thăng hạng xuống hạng giữa các hạng đấu. Liên đoàn bóng đá châu Á có thể tổ chức giải thử nghiệm kể từ mùa giải 2028-2029 trước khi triển khai chính thức vào năm 2030. Real Madrid đang đạt được những bước tiến quan trọng trong cuộc đàm phán ra hợp đồng với người đại diện của Jude Bellingham. Với thỏa thuận mới, mức đãi ngộ của cầu thủ này sẽ vượt ngưỡng 30 triệu euro mỗi mùa, kéo dài thời gian gắn bó với đội chủ sân Santiago Bernabeu ít nhất cho đến mùa giải năm 2031. Mức lương này sẽ chính thức đưa Bellingham vào nhóm những ngôi sao có thu nhập cao nhất câu lạc bộ, sánh ngang với Kylian Mbappe và Vinicius Junior.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, ASEAN 20 đã khép lại tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản với đoàn thể thao Việt Nam giành được 3 tấm huy chương vàng, 3 bạc và 19 đồng. Không đạt mục tiêu tối thiểu là 4 tấm huy chương vàng. Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở câu hỏi thể thao Việt Nam đang mạnh ở đâu và còn thiếu điều gì để tiến xa hơn ở sân chơi châu lục. 3 tấm huy chương vàng đến từ hai mũi nhọn quen thuộc. Karate mở màn bằng chức vô địch kata đồng đội nữ của Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Yên. Còn cầu mây là môn thành công nhất với 2 tấm huy chương vàng ở đôi nữ và 4 nữ. Đặc biệt, việc vượt qua những đối thủ mạnh như Thái Lan cho thấy cầu mây nữ Việt Nam vẫn giữ được vị thế đáng kể tại châu Á. Nhưng ở chiều ngược lại, bắn súng, điền kinh và rowing, những môn từng được kỳ vọng lại chưa thể tạo ra đột phá. Bắn súng chỉ có 1 huy chương đồng, điền kinh giành 1 tấm huy chương đồng, còn rowing mang về 4 tấm huy chương đồng nhưng lại không có huy chương vàng. Những kết quả này cho thấy khoảng cách giữa kỳ vọng và khả năng cạnh tranh ở các môn Olympic vẫn còn khá lớn. Dẫu vậy, những huy chương bạc của Đinh Văn Tâm ở bộ môn Wushu, Nguyễn Thị Tâm ở boxing hay Châu Ngọc Tuyết Sang ở taekwondo thực tế ảo cũng cho thấy những tín hiệu tích cực. Vì thế, bài học từ ASEAN 20 không chỉ là làm tốt hơn ở những bộ môn đang là thế mạnh mà còn phải mở rộng thêm các mũi nhọn có khả năng tranh chấp huy chương. 3 tấm huy chương vàng chưa phải là kết quả như kỳ vọng. Nhưng nếu biết biến những điểm sáng thành nền tảng và những khoảng trống thành động lực để thay đổi, ASEAN 20 vẫn có thể là một dấu mốc để thể thao Việt Nam bước tiếp với một diện mạo cạnh tranh hơn. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi ghi nhận thông tin được phản ánh từ thính giả ở số điện thoại cuối 9245. Thính giả cho biết là đường Điện Biên Phủ, đoạn từ chân cầu Điện Biên Phủ cho đến khu vực ngã tư Hàng Xanh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị là trên khu vực đường Điện Biên Phủ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm từ đường Điện Biên Phủ, từ chân cầu Điện Biên Phủ đến ngã tư Hàng Xanh. Ngoài ra thì Phương Uyên cũng cập nhật thêm trên khu vực Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng hơi đông, vẫn còn hơi đông một tí. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Quý vị thính giả tham gia giao thông qua đây thì chúng ta cũng lưu ý một tí

đoạn qua Nguyễn Công Trứ. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi và quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta cũng an tâm. Khu vực ở Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, giao thông thông thoáng, các bác tài di chuyển được qua. Nguyễn Thị Minh Khai do các vế Cống Quỳnh, giao thông thuận lợi, di chuyển bình thường. Khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Hiện tại chúng tôi ghi nhận được giao thông cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm, xếp thành hàng dài. Một lần nữa xin được nhắc lại, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, xếp thành hàng dài ở đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và cũng rất mong là quý vị thính giả hãy cùng mà tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn thời điểm này, chúng tôi cập nhật thêm thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ giao lộ Hoàng Diệu đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi đường Nguyễn Văn Linh ở phường Xóm Chiếu, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại, trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ giao lộ Hoàng Diệu đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi đường Nguyễn Văn Linh ở phường Xóm Chiếu, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực trên. Và đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận. Và mong là quý vị thính giả, chúng ta đã có thể có được những sự chủ động tốt nhất cho lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc. Tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng và một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Biển Nghìn Thu Ở Lại. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua Biển Nghìn Thu Ở Lại, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ giao lộ Hoàng Diệu đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi đường Nguyễn Văn Linh ở phường Xóm Chiếu, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Ngoài ra, ở giao lộ Tân Kỳ Tân Quý giao cắt với Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta phải di chuyển chậm ở lộ trình này. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật thêm thông tin ở khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Hiện tại ở khu vực này chúng tôi ghi nhận trời mưa rất to thưa quý vị, mưa to lắm, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua đây và với lượng mưa to cũng như là tình hình giao thông có đông, lượng phương tiện đổ về đây nên là chúng ta phải di chuyển chậm qua khu vực này rồi. Từ tín hiệu camera lắp đặt khá cao mà Phương Uyên còn thấy được là mưa nặng hạt, khá là nặng hạt trên khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, khu vực Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, khu vực Canh Mét, Nguyễn Công Trứ. Đó là những khu vực mà Phương Uyên có thể quan sát được thông qua hệ thống camera. Còn trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, quý vị thính giả di chuyển qua đây thì chúng ta cũng lưu ý lượng phương tiện đông, di chuyển chậm chậm. Khu vực tiếp theo ở Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Khánh Hội, tình hình giao thông cũng đông, chúng ta cũng di chuyển chậm ở đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được thông qua hệ thống camera. Còn ở thời điểm này thì có một thông tin mà Phương Uyên cũng muốn gửi đến cho quý vị. Đó chính là thông tin về việc mà quy hoạch mạng lưới đại học. Thì theo định hướng quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn tới sẽ giảm thiểu tối đa 20% đầu mối cơ sở đại học công lập và chấm dứt hoạt động hoặc là giải thể trước năm 2028-2030 đối với các trường không đạt chuẩn. Quy hoạch tập trung đầu tư khoảng 30 cơ sở trọng điểm. Các đại học định hướng xuất sắc đẩy mạnh khối đào tạo STEAM đạt 35% và ưu tiên các nhân lực công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, đường sắt và công nghệ số. Và với thông tin này thì sẽ giúp phụ huynh học sinh yên tâm hơn để chọn trường đạt chuẩn quốc gia, tránh tình trạng học trường chất lượng thấp nhưng tốn kém. Việc tập trung nguồn lực vào khối ngành STEAM, AI, bán dẫn giúp sinh viên ra trường đáp ứng ngay nhu cầu thực tế của lao động và tăng khả năng có việc làm cũng như là thu nhập cao. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả thân mến, những thông tin liên quan đến tiền điện tử sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Khi theo báo cáo của công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường có hoạt động giao dịch tiền số sôi nổi nhất Đông Nam Á, bởi Việt Nam đã ghi nhận tới hơn 122 tỷ đô la giá trị hoạt động tiền số trong vòng một năm qua, chỉ đứng thứ hai Đông Nam Á sau Singapore.
4: Ngược lại với sự sôi động này là những diễn biến từ bất động sản cho thuê. Theo bất động sản.com.vn, tỷ suất lợi nhuận cho thuê chung cư tại Hà Nội đạt khoảng 3%, trong khi đầu năm 2023 ở ngưỡng 4,9-5%. Trên nền tảng này, nhiều khu chung cư ghi nhận giá cho thuê giảm trong quý 3. Nhiều chủ chung cư vùng ven chấp nhận giảm giá thuê từ 8-10% trước áp lực cạnh tranh nguồn cung mới, siết kinh doanh lưu trú ngắn ngày như homestay

0: hay Airbnb trong tòa nhà.
1: Cũng nhắc tới đà giảm thì vàng trong nước hôm nay đi ngang sau tuần biến động, giao dịch quanh ngưỡng mua bán là 140 đến 143 triệu đồng mỗi lượng. Dù đã tăng khỏi đáy 2 tháng nhưng người mua vàng một tuần gần đây vẫn đang chịu khoản lỗ cỡ 3 đến 4 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng một lượng, tức là vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng mỗi lượng.
0: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
1: Thưa quý vị, thị trường đảo chiều tăng sau chuỗi phiên điều chỉnh, cầu chủ động khá ổn định trước áp lực bán hiện hữu giúp VN Index đóng cửa phiên chiều tại 1.753 điểm, tức là tăng 15 điểm trong phiên hôm nay. Nhóm bất động sản tăng điểm cục bộ nhờ VIC, VHM, VRE. Nhóm ngân hàng ghi nhận LPB, NVB tăng trần. Chiều hồi phục tích cực còn có nhóm thép tôn mạ, hàng và dịch vụ công nghiệp, nhóm bán lẻ. Chiều giảm giá thì có nhóm du lịch, hàng không, viễn thông, công nghệ thông tin chịu sức ép tại các mã như VPL, VGC, HVN, LC, FOX, FPT. Đà giảm tiếp diễn ở nhóm hàng cá nhân, dầu khí, tiện ích hóa chất. Theo SSI Research, tổng giá trị khớp lệnh sàn HOSE ở mức thấp khi giảm còn 10,1 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 282 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, cuối tháng 12 năm nay, hơn 300 mã cổ phiếu đang niêm yết tại HNX sẽ được chuyển sang giao dịch tại HOSE. Đây không chỉ là sự thay đổi về nơi giao dịch, mà còn là bước đi nhằm phân định lại chức năng giữa hai sở, hướng tới một thị trường tập trung và đồng nhất hơn. Điều nhà đầu tư và doanh nghiệp quan tâm là thanh khoản, yêu cầu quản trị và khả năng tiếp cận dòng vốn sẽ thay đổi ra sao. Sau khi hoàn tất chuyển giao, mô hình thị trường mới sẽ vận hành như thế nào để phát huy hiệu quả? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong phóng sự sau.
0: Theo lộ trình của Bộ Tài chính, việc chuyển toàn bộ hơn 300 cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE phải hoàn tất chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Mô hình mới sẽ được phân định chức năng rõ ràng hơn. HOSE sẽ tập trung giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm. Trong khi đó, HNX tiếp tục vận hành thị trường trái phiếu, chứng khoán phái sinh và upcom, đồng thời được định hướng phát triển thêm những cấu phần mới của thị trường vốn. Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam nhận định, bước chuyển này sẽ tạo nên một thị trường thống nhất, minh bạch hơn, nâng cao chất lượng hàng hóa và phù hợp với bối cảnh mới. Khi Việt Nam chính thức được công ty xếp hạng thị trường chứng khoán thế giới là FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21 tháng 9 vừa qua.
2: Nó phù hợp hơn so với các cái yêu cầu đặt ra cho cái tình hình mới. Bởi vì cái mục đích ở đây chúng ta muốn là chúng ta có một cái sở giao dịch chứng khoán Việt Nam thống nhất và có một cái quy mô đủ lớn để hấp dẫn cái dòng vốn nhà đầu tư nước ngoài. Và trước đây chúng ta chia làm hai sở thì cái quy mô niêm yết hay là cái quy mô vốn hóa thị trường nó khi tính thì nó bị tính chia đôi ra, trong khi đó thực tế là ở Việt Nam thì chúng ta chỉ nên có một sở giao dịch chứng khoán thống nhất.
0: Câu hỏi được nhiều doanh nghiệp niêm yết và nhà đầu tư đặt ra là khi toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tập trung về một đầu mối, thị trường sẽ thay đổi như thế nào? Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, ABS nhận định, đây là định hướng phù hợp với thông lệ quốc

0: tế, không làm phát sinh chi phí đối với doanh nghiệp niêm yết, đồng thời không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của nhà đầu tư và lộ trình phát triển các sản phẩm mới. Hiện nay trên thị trường có khoảng 1.600 mã chứng khoán đang niêm yết trên cả 3 sàn. Việc từng bước sáp nhập giúp những doanh nghiệp có quy mô và thanh khoản tốt sẽ có thêm cơ hội tiếp cận với dòng vốn từ các quỹ đầu tư.
1: Chúng ta mới vừa nâng hạng thị trường xong và chúng ta phân loại ra các cái cổ phiếu trong nhóm các cái bảng giá hiện tại như là VN30 hay là VNX50 hay là VN100 thì theo cái quy mô vốn hóa thì đây một mặt là gì? Chúng ta tạo ra sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau, tức là những cái doanh nghiệp nào muốn chúng ta lọt vào nhóm cổ phiếu chất lượng thì bắt buộc là cần phải cải thiện không những chỉ từ hoạt động kinh doanh, thậm chí là cần phải cải thiện về quan hệ nhà đầu tư trong cái thời gian tới để tăng cái cải thiện quy mô vốn hóa của cổ phiếu của mình.
0: Còn với doanh nghiệp, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng việc chuyển về cùng một sàn cũng đồng nghĩa với môi trường cạnh tranh rõ nét hơn. Các doanh nghiệp sẽ được nhìn nhận nhiều hơn qua quy mô vốn hóa, chất lượng hoạt động và khả năng tạo giá trị cho cổ đông.
1: Ba sàn sẽ có những cái quy định về điều kiện về mức giá và cũng như biên độ nó khác nhau. Nên đó là nhà đầu tư cũng cần phải tìm hiểu trước các cái điều kiện cơ bản này để mà chúng ta tham gia và giao dịch nó không thông thường như trước đó nữa.
0: Ở phía nhà đầu tư, việc tập trung cổ phiếu về một đầu mối có thể giúp việc theo dõi, so sánh và lựa chọn cổ phiếu thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, một trong những kỳ vọng lớn nhất là chất lượng thông tin và tính minh bạch của doanh nghiệp được nâng lên. Đây cũng là yếu tố quyết định để thị trường sau khi tái cấu trúc có thể vận hành hiệu quả. Ông Đặng Đức Việt, một nhà đầu tư cá nhân bày tỏ kỳ vọng.
2: Tôi cũng muốn là Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán sẽ có một cái sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn với việc là cung cấp thông tin, minh bạch hóa báo cáo tài chính để giúp cho nhà đầu tư có được một cái căn cứ chính xác, chuẩn xác để đầu tư và tránh những thiệt hại không mong muốn.
0: Các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên những cổ phiếu có vốn hóa và thanh khoản tốt, đồng thời chủ động cập nhật quy định giao dịch của HOSE để tận dụng tốt hơn những cơ hội từ mô hình thị trường mới. Việc tập trung cổ phiếu về một đầu mối được kỳ vọng sẽ tạo nên một thị trường thống nhất, minh bạch hơn, nâng cao chất lượng hàng hóa và mở rộng khả năng thu hút dòng vốn trong nước cũng như quốc tế. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là bước thay đổi về tổ chức giao dịch mà còn có thể trở thành động lực nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển sâu rộng và chuyên nghiệp hơn.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với khung giờ cao điểm. Có một khu vực mà nãy giờ Phương Uyên muốn chia sẻ cho quý vị, đó là ở khu vực ngã ba Bà Quẹo. Hiện tại trên khu vực ngã ba Bà Quẹo, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển khá chậm và trời đang đổ mưa ở đây. Một lần nữa xin được nhắc lại, ngã ba Bà Quẹo, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm.

0: Tương tự như vậy, ở Cộng Hòa giao cắt với ấp Bắc, lượng phương tiện cũng đông, chúng ta cũng phải di chuyển chậm nữa thưa quý vị. Đó là hai khu vực mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả về tình hình giao thông. Một lần nữa xin được nhắc lại, Cộng Hòa giao cắt với ấp Bắc và ngã ba Bà Quẹo, hai lộ trình này đều có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm ở đây. Rất mong là quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần hết sức chú ý. Còn trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, giao thông hiện tại cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Trên khu vực Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Âu Cơ, tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được những thông tin về tình hình giao thông thì mong là quý vị hãy cùng tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Đó là thông tin mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận được. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với kết quả xổ số Vietlott. Công ty xổ số điện toán Việt Nam xin thông báo kết quả của kỳ 01141 ngày 5 tháng 10 năm 2026 sản phẩm Max 3D với các bộ số may mắn là giải đặc biệt với các dãy số 5, 4, 6 và 0, 8, 5. Dãy nhất với các dãy số 4, 7, 2, 4, 8, 6, 1, 5, 9 và 5, 8, 6. Dãy nhì với các dãy số 5, 2, 5, 8, 7, 7, 2, 6, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 3 và 2, 3, 8. Dãy 3 với các dãy số 3, 9, 9, 1, 8, 3, 1, 6, 6, 7, 1, 3, 6, 9, 9, 4, 9, 0, 9, 9, 3 và 1, 5, 2. Kết quả của kỳ 01571 ngày 4 tháng 10 năm 2026 sản phẩm Mega 6 trên 45 với các bộ số may mắn là 3, 7, 1, 5, 2, 9, 4, 0, 2, 0, 4, 5. Tại kỳ này đã có một khách hàng trúng giải jackpot Mega 6 trên 45 trị giá 199,5 tỷ đồng. Vừa rồi Phương Uyên đã chia sẻ cho quý vị thính giả kết quả của xổ số Vietlott của kỳ 01571 ngày 4 tháng 10 năm 2026 sản phẩm Mega 6 trên 45 và kết quả của kỳ 01141 ngày 5 tháng 10 năm 2026 sản phẩm Max 3D. Hy vọng quý vị thính giả sẽ trở thành những thính giả may mắn của chương trình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với kết quả xổ số Vietlott. Và bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện tại thì Phương Uyên ghi nhận trên khu vực ngã ba Bà Quẹo. Quay trở lại với tình hình giao thông tại khu vực này, chúng tôi ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn rất đông và mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn rất nhiều trên khu vực ngã ba Bà Quẹo. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai cũng vậy, các phương tiện của chúng ta di chuyển khá chậm về đây. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, mưa đang rất to. Ngã ba Bà Quẹo, mưa đang rất to. Cộng Hòa ấp Bắc, mưa cũng đang to. Rồi ở khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, những khu vực này chúng tôi đều ghi nhận là mưa nặng hạt. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta cần hết sức chú ý cho quá trình di chuyển của mình. Tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả những thông tin giao thông ở những khu vực tiếp theo. Đó là trên lộ trình Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát lưu thông thông thoáng. Khu vực Nguyễn Văn Quỳ, Cầu Phú Mỹ chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, tình hình giao thông cũng thuận lợi và các bác tài cũng di chuyển được qua khu vực này. Trên lộ trình tiếp theo, ở khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng di chuyển từ quận 4 sang quận 7 cũ, các bác tài của chúng ta di chuyển chậm, nguyên nhân là do lượng phương tiện đông. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và cũng mong rằng là quý vị thính giả chúng ta đã thời điểm này đã có thể chủ động nhiều hơn cho quá trình di chuyển của mình rồi. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên cùng cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin ở khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ. Tình hình giao thông thuận lợi, các bác tài di chuyển được qua khu vực này. Ở lộ trình mới hơn, khu vực ngã tư Hàng Xanh, chúng tôi ghi nhận là khu vực ngã tư Hàng Xanh lượng phương tiện vẫn còn đông. Các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại với quý vị là lưu lượng phương tiện vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực ngã tư Hàng Xanh. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta cũng chú ý. Tiếp tục mà với những khu vực khác nữa, chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật với quý vị. Mong rằng là quý vị thính giả chúng ta đã có được những sự chủ động. Và nếu như ở thời điểm này quý vị vẫn còn gặp khó khăn ở đâu đó trong lộ trình di chuyển của mình, thì cũng mong là quý vị thính giả chúng ta nên nán lại ở đâu đó một chút. Bởi vì qua quan sát của Phương Uyên thông qua hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận là mưa nặng hạt trên rất nhiều tuyến đường. Và nếu như mà quý vị thính giả di chuyển như vậy á, thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Cho nên là cũng mong là quý vị thính giả, quý vị cũng nên là lưu ý di chuyển qua những khu vực mà có xảy ra tình trạng trời mưa thì chúng ta cũng nên nán lại đâu đó. Kính thưa quý vị, niên hạn sử dụng chung cư đang là vấn đề được nhiều người dân đặc biệt quan tâm, nhất là khi trên thị trường xuất hiện những cách hiểu khác nhau về thời hạn sử dụng sở hữu căn hộ, thời hạn sử dụng công trình và tuổi thọ thực tế của tòa nhà. Nếu công trình xuống cấp, trách nhiệm của chủ đầu tư và người mua nhà được xác định ra sao? Xung quanh vấn đề này, phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc đối thoại với giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để làm rõ câu chuyện niên hạn chung cư, tuổi thọ công trình và quyền lợi của người mua nhà. Mời quý vị cùng nghe.
2: Đối thoại.
3: Đối thoại.
4: Thưa quý vị và các bạn, niên hạn sử dụng chung cư đang là vấn đề được nhiều người dân đặc biệt quan tâm, nhất là khi trên thị trường xuất hiện những cách hiểu khác nhau về thời hạn sở hữu căn hộ, thời hạn sử dụng công trình và tuổi thọ thực tế của tòa nhà. Nếu công trình xuống cấp, trách nhiệm của chủ đầu tư và người mua nhà được xác định ra sao? Xung quanh vấn đề này, phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc đối thoại với giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để làm rõ câu chuyện niên hạn chung cư, tuổi thọ công trình và quyền lợi của người mua nhà. Trước hết xin cảm ơn giáo sư Đặng Hùng Võ đã tham gia cùng VOV Giao thông. Thưa giáo sư, lâu nay người mua nhà thường hiểu rằng niên hạn sử dụng chung cư là thời gian được sở hữu căn hộ. Vậy theo giáo sư, cách hiểu này có chính xác hay không và cần phân biệt thế nào giữa thời hạn sở hữu, niên hạn của công trình và tuổi thọ thực tế của chung cư?
5: Tôi cho rằng là đây là cái điều mà trong luật nhà ở phải quy định rất rõ ràng. Thì sự thực mà nói, độ bền độ có thể ở được của nhà chung cư thì nó không trùng với lại cái niên hạn mà chúng ta quy định ở luật. Nó có thể ngắn hơn. Nếu mà việc xây dựng nó không ổn lắm, tuổi thọ của nó là ngắn hơn. Thế nhưng nó cũng có thể là dài hơn. Thế thì pháp luật ở đây phải quy định rất rõ là giả sử như chúng ta quy định ở luật pháp là niên hạn là 70 năm, nhưng đến 65 năm thì nó đã không ở được nữa, tức là nó mất đi 5 năm. Trong trường hợp này, chủ của cái dự án đó, của cái nhà chung cư đó là phải bồi thường cho người mua căn hộ tổng tiền bằng cái giai đoạn thuê nhà ở mức độ đúng như cái căn hộ đó trong 5 năm để người ta giải quyết cái việc ở cho người ta. Thì đấy là cái mà bồi thường khi niên hạn thực tế ngắn hơn cái niên hạn mà được ghi trong hợp đồng. Cái niên hạn thực tế nó có thể dài hơn niên hạn của hợp đồng thì người ở tại đấy vẫn được ở tiếp tục cho đến khi không ở được nữa, tức là phải xây dựng lại.
4: Thưa giáo sư, khi một tòa chung cư đến thời hạn phải xây dựng lại, việc huy động kinh phí thường gặp rất nhiều vướng mắc. Ông đánh giá như thế nào về sự khác biệt lợi ích giữa cư dân mua căn hộ để ở và chủ đầu tư sở hữu khối đế thương mại, và đâu là giải pháp tài chính cần được luật hóa?
5: Cái quy trình mọi người góp tiền để xây dựng lại nhà chung cư cũng là câu chuyện rất phức tạp. Thông thường từ tầng thứ 5 trở lên mới là căn hộ ở. Còn 5 tầng dưới, có thể thấp hơn, có thể 4 tầng dưới hoặc 3 tầng dưới, thì vẫn do chủ đầu tư của cái dự án chung cư đó đang sử dụng để cho thuê, cung cấp dịch vụ. Còn từ tầng thứ 6 trở lên mới là bán cho những người mà dân để ở. Rõ ràng là hai cái cảnh nó khác nhau. Một bên tức là kinh doanh để thu tiền, còn bên kia là người ta mua để người ta ở trong một cái thời hạn mà theo quy định của pháp luật. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thu tiền để xây dựng lại như thế nào? Tất nhiên nguyên tắc là phải công khai, phải được sự đồng thuận rồi vân vân. Thì bên cạnh đấy thì nó sẽ tính ra được cái số tiền trên 1 mét vuông của cái chung cư đó là phải nộp bao nhiêu tiền để xây dựng lại. Thì tôi cho đây là một câu chuyện cũng rất phức tạp, bởi vì nó động chạm đến cái việc mọi người phải góp tiền. Vậy 5 tầng dưới thì góp như thế nào? Và từ tầng thứ 6 trở lên là bán căn hộ thì góp như thế nào? Trước mắt thì tôi cho rằng hai cái điều đó là hai cái điều mà pháp luật phải quy định.
4: Thưa giáo sư, ở đây cũng xuất hiện một vấn đề, đó là để đánh giá một chung cư đã hết khả năng sử dụng hay chưa, thì đơn vị nào hoặc cơ quan tổ chức nào có đủ thẩm quyền và tính độc lập để đánh giá? Và theo ông thì cần một cơ chế giám định như thế nào để tránh tình trạng chủ đầu tư và cư dân có những cách hiểu khác nhau, từ đó thì không đi đến được thống nhất cuối cùng ạ?
5: Như ở các nước công nghiệp, người ta dựa vào uy tín, họ có những cái doanh nghiệp chuyên môn đi làm chuyện, kết luận về chất lượng, kết luận về việc là còn ở được hay là không ở được. Và tất nhiên đây là những doanh nghiệp không bao giờ người ta nói dối, bởi vì cái việc nói dối là có tác động đến cái uy tín của người ta trên thị trường. Và ở các nước thì nó còn có những cái công ty chuyên đánh giá mức độ uy tín của doanh nghiệp nếu cần. Thế nhưng còn Việt Nam bây giờ không có, dựa vào cơ quan nhà nước. Hơn nữa nhà nước không nên nắm cái chuyện ấy, thì thuê một cái công ty đánh giá doanh nghiệp vào, người ta đánh giá và người ta kết luận. Tôi cho rằng cái cách quản lý của Việt Nam vẫn chưa thực sự phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường. Và chúng ta phải thay đổi đi, học tập các nước, phải tiếp cận tới những cái chuẩn mực hiện nay thế giới người ta đang làm.
4: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Đặng Hùng Võ đã có những phân tích rất sâu sắc cùng VOV Giao thông.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc đối thoại của giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng với phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia, để làm rõ câu chuyện niên hạn chung cư, tuổi thọ công trình và quyền lợi của người mua nhà. Và những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chúc các bác tài lái xe an toàn. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: FM bất động sản.
8: FM bất động sản.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM bất động sản. Chương trình được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
10: Hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp sẽ giúp cho quý vị và các bạn cập nhật được những dự án nào đang được quan tâm hiện nay, những xu hướng nội thất và vật liệu xây dựng mới hay những thiết kế đang được nhiều người quan tâm.
9: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotline tin tức. Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
10: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
9: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về Soma The First, không gian sống ven sông tại trung tâm Đồng Nai.
10: Chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng sẽ bàn về đề tài giải tỏa áp lực khi trở về nhà với kiến trúc biophilic.
9: Cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta giới thiệu những không gian sống lý tưởng.
10: Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM bất động sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
11: Hotline tin tức.
9: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thông tin đầu tiên. Thị trường căn hộ Hà Nội đang đứng trước một năm có nguồn cung tăng mạnh. Theo dữ liệu được CBRE công bố và được Genius dẫn lại, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội cả năm 2026 có thể đạt gần 39.000 căn, vượt mức đỉnh hơn 37.000 căn của năm 2019. Đáng chú ý, lượng nguồn cung này không đến từ một vài dự án riêng lẻ mà được hình thành từ nhiều dự án quy mô lớn đang được các chủ đầu tư đồng loạt đẩy mạnh triển khai, trong đó Mastery Homes, Sunside Group và MIK Group là những doanh nghiệp đang có lượng sản phẩm căn hộ lớn chờ đưa ra thị trường.
10: Điều này cho thấy bức tranh nguồn cung của Hà Nội đang có sự thay đổi khá rõ so với giai đoạn trước, khi thị trường từng trải qua thời kỳ khan hiếm căn hộ mới. Khi nguồn cung tăng lên thì người mua sẽ có thêm sự lựa chọn về vị trí, diện tích, mức giá cũng như là thời điểm nhận nhà. Nhưng nguồn cung tăng cũng không đồng nghĩa là tất cả sản phẩm đều dễ bán. Trong bối cảnh giá căn hộ đã lên cao, khả năng hấp thụ sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào mức giá, chính sách thanh toán, tiến độ dự án và giá trị sử dụng thực tế của từng sản phẩm.
9: Đây cũng là điểm đáng chú ý với người mua ở thực. Khi có nhiều dự án cùng đưa sản phẩm ra thị trường, khách hàng có điều kiện so sánh trực tiếp hơn thay vì phải quyết định nhanh trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Với các chủ đầu tư, nguồn cung lớn cũng đặt ra yêu cầu phải tính toán kỹ hơn về tiến độ bán hàng và dòng tiền. Một thị trường có nhiều sản phẩm mới sẽ tạo ra sự cạnh tranh rõ giữa các dự án, đặc biệt ở những khu vực có nhiều nguồn cung tương đồng. Như vậy, bước vào những tháng cuối năm, câu chuyện đáng theo dõi không phải là Hà Nội có thêm bao nhiêu căn hộ, mà còn là thị trường sẽ hấp thụ lượng nguồn cung mới này như thế nào và đâu là những sản phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu ở thực.
10: Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến pháp lý dự án là thông báo kết luận thanh tra số 3451 của Thanh tra Chính phủ đối với một số dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long làm nhà đầu tư, chủ đầu tư. Kết luận được công bố trên cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ. Theo kết luận, tại 5 dự án do Nam Long và các đơn vị liên quan thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh còn tồn tại một số vi phạm, thiếu sót liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất, kinh phí bảo trì nhà chung cư và điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh.
9: Một trường hợp được VOV đề cập đó là khu nhà ở Nguyên Sơn tại xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Thanh tra đã xác định có nội dung liên quan đến việc tính thiếu tiền sử dụng đất đối với hơn 137 m2 đất. Đến tháng 6 năm 2026, công ty cổ phần bất động sản Nguyên Sơn đã nộp hơn 1.558 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Ngoài vấn đề nghĩa vụ tài chính, kết luận còn đề cập tới một số yêu cầu về việc công khai thông tin đối với dự án nhà ở xã hội tại khu nhà ở Nguyên Sơn, cũng như một số nội dung liên quan đến điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh.
10: Đây là những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp với thị trường, bởi pháp lý không chỉ quyết định khả năng triển khai dự án mà còn liên quan tới quyền lợi của người mua, cư dân và khả năng giao dịch của sản phẩm. Sau kết luận thanh tra, Nam Long cho biết doanh nghiệp nghiêm túc tiếp thu các nội dung được nêu, đồng thời rà soát, hoàn thiện quy trình quản trị và thực hiện các kiến nghị còn lại.
9: Từ góc độ người mua nhà, những thông tin như vậy cũng cho thấy việc đánh giá một dự án không nên chỉ dựa trên thương hiệu, chủ đầu tư hay tiến độ xây dựng. Tình trạng pháp lý, nghĩa vụ tài chính về đất đai và điều kiện đưa sản phẩm vào kinh doanh đều là những lớp thông tin cần được kiểm tra. Với thị trường nói chung, việc các cơ quan chức năng tiếp tục thanh tra và xử lý những tồn tại pháp lý cũng cho thấy yêu cầu minh bạch đang ngày càng được đặt cao hơn trong quá trình phát triển dự án bất động sản.
10: Chuyển sang câu chuyện hạ tầng. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP cho 29 dự án đường bộ cao tốc trong giai đoạn 2026-2030 với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 922.812 tỷ đồng. Danh mục này bao gồm cả các dự án xây dựng mới và những tuyến cần mở rộng để tăng năng lực khai thác. Trong nhóm ưu tiên cao nhất có 15 dự án, trong đó đáng chú ý là các đoạn thuộc vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ và Ninh Bình.
9: Bên cạnh đó là một số tuyến cao tốc kết nối các vùng kinh tế, trong đó có cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Đức Hòa - Mỹ An đi qua Tây Ninh và Đồng Tháp. Việc đưa nhiều dự án vào danh mục kêu gọi PPP cho thấy nhu cầu huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách để phát triển mạng lưới giao thông đang rất lớn. Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, tổng nhu cầu vốn để xây mới và nâng cấp hơn 4.000 km cao tốc trong 5 năm tới có thể lên tới là khoảng 1.269 triệu tỷ đồng. Ngân sách nhà nước dự kiến cân đối khoảng 423.000 tỷ đồng, phần còn lại cần huy động từ các nguồn ngoài ngân sách.
10: Với thị trường bất động sản, hạ tầng cao tốc có tác động theo một cách khá là đặc thù. Khi khả năng kết nối giữa các địa phương được rút ngắn, thời gian di chuyển giảm và các hành lang giao thông mới được hình thành, không gian phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ cũng có thể được mở rộng. Tuy nhiên, đây mới là danh mục ưu tiên xúc tiến và kêu gọi đầu tư. Vì vậy, thị trường cần phân biệt giữa việc một tuyến nằm trong danh mục nghiên cứu kêu gọi vốn với một dự án đã được phê duyệt, có nguồn vốn và đang thi công.
9: Đối với bất động sản, chính những bước chuyển từ quy hoạch sang đầu tư, từ đầu tư sang thi công và từ thi công sang khai thác mới tạo ra tác động rõ rệt tới khả năng kết nối thực tế của từng khu vực. Do đó, 29 dự án cao tốc sẽ là một danh mục đáng theo dõi trong những năm tới, không chỉ ở góc độ giao thông mà còn ở khả năng mở rộng không gian phát triển đô thị và vùng kinh tế.
10: Không chỉ phân khúc nhà ở, thị trường bất động sản văn phòng cũng đang có những sự thay đổi đáng chú ý. Theo thông tin mới cập nhật, nguồn cung mới đang khiến mức độ cạnh tranh trên thị trường văn phòng Hà Nội gia tăng, trong khi thành phố Hồ Chí Minh duy trì ở nhịp ổn định hơn nhờ nhu cầu nâng cấp văn phòng và xu hướng ưu tiên các công trình xanh. Với Hà Nội, khi nguồn cung mới được bổ sung, khách thuê có thêm nhiều sự lựa chọn về vị trí, chất lượng tòa nhà, diện tích và tiêu chuẩn vận hành. Điều này tạo áp lực buộc các chủ tòa nhà phải quan tâm nhiều hơn đến chất lượng dịch vụ thay vì chỉ cạnh tranh bằng vị trí.
9: Một thay đổi khác là tiêu chí lựa chọn văn phòng của doanh nghiệp cũng đang dịch chuyển. Ngoài giá thuê, doanh nghiệp ngày càng quan tâm tới chất lượng không gian, khả năng tiết kiệm năng lượng, tiện ích cho nhân viên, kết nối giao thông và tiêu chuẩn xanh của tòa nhà. Điều đó khiến cho bài toán cạnh tranh giữa các tòa nhà không còn đơn giản là giá thuê bao nhiêu một mét vuông. Những công trình có chất lượng vận hành tốt, thiết kế phù hợp và đáp ứng yêu cầu về môi trường có thể có lợi thế hơn trong việc giữ chân khách thuê.
10: Ở góc độ đầu tư, diễn biến này cũng cho thấy bất động sản văn phòng đang chuyển dần từ cuộc đua về diện tích sang cuộc đua về chất lượng tài sản và khả năng khai thác lâu dài. Với thị trường Hà Nội, khi nguồn cung mới tiếp tục gia tăng, mức độ cạnh tranh sẽ là yếu tố cần theo dõi trong thời gian tới. Đặc biệt, sự khác biệt giữa những tòa nhà có vị trí tốt nhưng chất lượng vận hành trung bình với những công trình được đầu tư đồng bộ có thể ngày càng rõ hơn. Còn với doanh nghiệp đi thuê thì đây lại là thời điểm có thêm cơ hội để so sánh và lựa chọn mặt bằng phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thực tế.
9: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Chúng ta đang đến với chuyên mục dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Thưa quý vị, với những người đang có nhu cầu mua bất động sản bằng vốn vay, thì lãi suất tiếp tục là một trong những biến số quan trọng nhất cần tính toán trước khi xuống tiền. Bởi trong bối cảnh giá nhà vẫn ở mức cao, thì chi phí vay vốn sẽ tác động trực tiếp đến số tiền phải trả hàng tháng, cũng như là khả năng duy trì dòng tiền trong dài hạn.
4: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về thị trường bất động sản quý 2 năm 2026, lãi suất cho vay bất động sản phổ biến ở mức khoảng 12-14% một năm. Một số khoản vay sau thời gian ưu đãi chuyển sang lãi suất thả nổi ở mức 15-16% một năm. Cũng theo Bộ Xây dựng, giá căn hộ bình quân tại Hà Nội trong quý 2 khoảng 123 triệu đồng một mét vuông. Tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 108 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, thanh khoản thị trường lại có dấu hiệu giảm, với hơn 100.000 giao dịch thành công trong quý 2, tương đương là 71,5% so với quý 1.
3: Những con số này cho thấy người mua nhà đang đứng trước một bài toán kép. Giá tài sản chưa giảm tương ứng với khả năng chi trả, trong khi chi phí sử dụng đòn bẩy tài chính vẫn cao. Đáng chú ý, khảo sát của Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam tại 10 ngân hàng thương mại cũng cho thấy lãi suất vay mua nhà ưu đãi phổ biến khoảng từ 8,5-11% một năm, nhưng thường chỉ cố định trong từ 6-12 tháng, sau đó mức lãi suất thực trả có thể lên tới khoảng từ 13-15% một năm.
4: Và đây chính là điểm mà người mua cần đặc biệt lưu ý. Đừng chỉ nhìn vào những con số lãi suất được quảng cáo trong thời gian ưu đãi. Điều quan trọng hơn là phải biết sau thời gian ưu đãi, khoản vay được tính theo công thức nào, biên độ bao nhiêu và nếu lãi suất tăng thì số tiền phải trả mỗi tháng sẽ thay đổi ra sao.
3: Do đó, thay vì chỉ tính xem ngân hàng có thể cho vay tối đa bao nhiêu, thì người mua nên tính ngược lại từ dòng tiền của chính mình. Chẳng hạn như là có bao nhiêu vốn tự có, thu nhập ổn định mỗi tháng là bao nhiêu, khoản trả nợ chiếm bao nhiêu phần thu nhập và còn bao nhiêu tiền cho các chi phí sinh hoạt, dự phòng hoặc những biến cố bất ngờ. Thưa quý vị, về vấn đề này, sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên.
5: Đối với những người mua ở á, thì nó sẽ khác biệt ở chỗ là ảnh hưởng tới cái số tiền có thể vay của họ cũng như là cái dòng tiền trả nợ hàng tháng của họ. Mình ví dụ như trước đây kế hoạch của họ là họ muốn mua một cái nhà 3 tỷ, họ có sẵn 1 tỷ rưỡi và họ muốn vay thêm 1 tỷ rưỡi. Thì kế hoạch cũ của họ, cái đó rất là ok. Nhưng mà với tình

0: dạng siêu tín dụng này, có thể là số tiền 1,5 tỷ đó họ sẽ không vay được nữa, họ chỉ vay được 1,2 tỷ thôi. À, hoặc là nếu như họ vay 1,2 tỷ thì họ hụt mất 300 triệu. Còn trong trường hợp họ vay đủ 1,5 tỷ đi, thì trước đây á, giả sử như số tiền họ phải đóng hàng tháng đâu đó chỉ khoảng chừng 30 triệu thôi, à, khoảng 20 triệu thôi, bây giờ phải lên 25 triệu tăng cái tiền lãi nữa, thì họ sẽ hụt mất 5 triệu một tháng. Thì đối với người mua ở thì bây giờ một là họ phải cân nhắc cái sản phẩm của họ, cái căn nhà của họ phải giảm giá trị lại, thay vì mua 3 tỷ thì giảm còn 2 tỷ 6, 2 tỷ 7 thôi cho phù hợp với khả năng tài chính của họ. Còn hai thì họ phải tạm ngưng lại, họ chờ có cái động thái tốt hơn từ lãi suất để họ mới dám xuống tiền. Thì rõ ràng là người mua ở là họ phải chần chừ lại rồi.
1: Với người mua ở thật, yếu tố quan trọng không phải là tìm được khoản vay lớn nhất mà phải tìm được khoản vay nằm trong khả năng chi trả bền vững. Và trong bối cảnh hiện nay, việc chuẩn bị một khoản dự phòng cũng quan trọng không kém số tiền vốn ban đầu. Với người mua đầu tư thì câu chuyện lại khác. Nếu sử dụng vốn vay để mua tài sản và kỳ vọng giá tăng trong tương lai, nhà đầu tư phải đồng thời chịu hai loại áp lực: chi phí lãi vay và thời gian chờ tài sản tăng giá hoặc là tạo ra dòng tiền.
2: Đặc biệt nếu bất động sản

0: đóng tiền gốc trong những 2-3 năm đầu đó. Nhưng bây giờ cái lãi nó không còn rẻ nữa, cái việc lướt sóng, cái việc mà ngắn hạn của họ có thể nó sẽ không còn phù hợp nữa.
1: Có thể thấy, trong mặt bằng lãi suất hiện nay, bài toán mua bất động sản không đơn giản là tìm được một sản phẩm phù hợp về giá trị hay là giá bán. Với người mua ở thực, trọng tâm là khả năng trả nợ ổn định trong nhiều năm. Còn với nhà đầu tư, cần tính thêm khả năng tạo dòng tiền và bỏ sức chịu đựng nếu thời gian nắm giữ kéo dài.
2: Và dù thuộc nhóm nào, một nguyên tắc vẫn cần được đặt lên trước, đó chính là phải tính khoản vay theo mức lãi suất có thể xảy ra sau một thời gian ưu đãi, thay vì chỉ tính theo mức lãi suất thấp nhất được giới thiệu ban đầu. Khi đã xác định được giới hạn tài chính của mình, thì người mua sẽ có cơ sở thực tế hơn để lựa chọn thời điểm, loại tài sản và mức đòn bẩy phù hợp. Đó chính là những nội dung đáng chú ý mà chúng tôi muốn chuyển tải đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

thế trời, bỏ dấu dằm ở lại một đời sống với chơi vơi. Thôi thì không yêu nữa.

0: Thưa quý vị, một tiến độ dự án hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị một số dự án công trình đang có chuyển động đáng chú ý. Tại Hà Nội, dự án khu khách sạn căn hộ dịch vụ và trung tâm hội nghị quốc tế đã chính thức khởi công tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Dự án có diện tích hơn 4 hectare, tổng mức đầu tư dự kiến là gần 1.169 tỷ đồng, gồm có khách sạn 4 sao khoảng 275 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế sức chứa khoảng 1.500 người, cùng không gian thương mại, văn phòng và khoảng 324 căn hộ cho thuê. Việc hình thành thêm căn hộ cho thuê và các dịch vụ đi kèm cũng hướng tới nhu cầu của các chuyên gia, nhà khoa học và người lao động làm việc dài ngày tại khu vực này.
1: Tại Phú Thọ, dự án nhà ở xã hội Trương Hán Siêu vừa được khởi công tại phường Hòa Bình. Dự án có diện tích khoảng 10.583 m2, gồm 2 tòa tháp cao 22 tầng và 1 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 71.328 m2. Khi hoàn thành, dự án dự kiến sẽ cung cấp khoảng 680 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 1.400 người. Theo kế hoạch, dự án dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2029. Bên cạnh khu căn hộ, dự án còn có diện tích thương mại dịch vụ, hướng tới hình thành một khu ở có các tiện ích thiết yếu cho cư dân.
0: Tại thành phố Cần Thơ, khởi công dự án khu tái định cư Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 tại xã Vĩnh Trinh. Dự án có tổng mức đầu tư là gần 977 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách địa phương. Diện tích quy hoạch là gần 30 hectare và dự kiến tạo lập khoảng là 851 nền tái định cư. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2029, đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, xử lý nước thải và tuyến đường kết nối ra quốc lộ 80. Đây là quỹ đất phục vụ bố trí cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện để các công tác giải phóng mặt bằng cho những dự án lớn được triển khai thuận lợi hơn.
1: Còn ở thành phố Đồng Nai, cụm dự án Aqua City vừa có thêm một bước tiến về thủ tục đất đai. Theo thông tin được công bố, 7 trong 8 phân khu không phát sinh thêm tiền sử dụng đất sau điều chỉnh quy hoạch. Một phân khu còn lại vẫn phải tiếp tục xác định nghĩa vụ tài chính. Cùng với việc hoàn thiện các thủ tục liên quan, chủ đầu tư cũng đang tăng tốc thi công hoàn thiện tại một số khu vực của dự án. Những diễn biến mới này là cơ sở để thị trường tiếp tục theo dõi tiến độ pháp lý và triển khai thực tế của Aqua City trong thời gian tới.
0: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục Tiến độ dự án. Thưa quý vị, đây là thời gian dành cho chuyên mục Kết nối dự án. Trong Kết nối dự án hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một dự án vừa chính thức khởi công tại khu vực trung tâm thành phố Đồng Nai, Soma The First. Dự án căn hộ do Fillmore Development phát triển. Soma The First tọa lạc tại số 1 đường Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Một trong những điểm đáng chú ý, ngay từ vị trí là khu đất dự án có 3 mặt hướng sông Đồng Nai, tạo nên lợi thế về tầm nhìn không gian mở và khả năng khai thác cảnh quan.

0: mặt nước trong thiết kế.
1: Về quy mô, Soma The Frost gồm 2 tòa tháp cao 36 tầng với khoảng 1.800 căn hộ và shophouse. Dự án có tổng diện tích xây dựng khoảng 91.000 m2 gồm 2 tầng hầm, khối cao tầng và các không gian phục vụ cư dân. Điểm mà nhà phát triển muốn tạo dấu ấn ở dự án này không chỉ nằm ở số lượng tiện ích mà là cách tiếp cận theo khái niệm wellness, tức là sống khỏe, chia thành 3 lớp: thân, tâm, trí. Ở lớp thân thì cư dân được định hướng tiếp cận với các tiện ích phục vụ vận động và thư giãn như là phòng tập, hồ bơi, khu ngâm nóng lạnh, phòng xông hơi hồng ngoại và những không gian nghỉ ngơi. Còn ở lớp tâm, yếu tố cảnh quan được đưa vào trải nghiệm sống thông qua cây xanh, ánh sáng, thông gió tự nhiên và lợi thế 3 mặt hướng sông. Đây cũng là một điểm đáng chú ý với một dự án nằm trong khu vực đô thị hiện hữu.
0: Với lớp trí, dự án hướng tới việc tạo môi trường để trẻ nhỏ vận động, khám phá và tương tác cùng với gia đình. Như vậy thì khái niệm wellness ở Soma The First được phát triển đặt trong tổng thể không gian sống thay vì chỉ tập trung vào một danh sách tiện ích. Một yếu tố khác cần nhắc tới là bối cảnh hạ tầng xung quanh dự án. Theo thông tin được công bố, đường ven sông Đồng Nai đã đưa vào sử dụng, cầu Thống Nhất đã thông xe kỹ thuật. Trong khi tuyến đường ven sông Cái đang được triển khai, dự án cũng nằm trong khu vực Trấn Biên, nơi đang được định hướng trở thành một phần quan trọng trong cấu trúc đô thị mới của thành phố Đồng Nai.
1: Định hướng phát triển của Đồng Nai trong thời gian tới tập trung vào mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, xanh và thông minh. Vì vậy, vị trí ven sông của Soma The First cũng đặt dự án trong một không gian đô thị đang có nhiều thay đổi về hạ tầng và quy hoạch. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Soma The First mới khởi công và nhiều thông tin thương mại chi tiết như là giá bán, mặt bằng căn hộ và chính sách bán hàng vẫn cần chờ công bố chính thức. Vì vậy, những thông tin này cần được cập nhật từ hồ sơ của chủ đầu tư thay vì sử dụng các mức giá dự kiến trên thị trường.
0: Từ một vị trí có 3 mặt hướng sông quy mô 2 tháp 36 tầng, đến định hướng phát triển không gian sống theo wellness, Soma The First đang được giới thiệu như một dự án hướng tới trải nghiệm sống tại khu vực trung tâm Đồng Nai. Và với một dự án vừa khởi công, điều đáng theo dõi trong thời gian tới sẽ là tiến độ xây dựng, các thông tin chính thức về sản phẩm, cũng như là cách những lợi thế về cảnh quan và hạ tầng được hiện thực hóa trong quá trình phát triển.
1: Soma The First, một dự án mới tại trung tâm Trấn Biên, Đồng Nai, nơi không gian đô thị được đặt cạnh dòng sông và câu chuyện về chất lượng sống được đưa vào ngay từ định hướng phát triển dự án. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi tìm hiểu dự án Soma The First trong chuyên mục Kết nối dự án của chương trình FM Bất Động Sản tối nay.
0: Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, sau một ngày làm việc với tiếng xe, màn hình máy tính và những cuộc họp và rất nhiều áp lực, điều mà chúng ta mong muốn khi trở về nhà đôi khi chỉ đơn giản là được thở chậm lại. Và đó cũng là lý do kiến trúc Biophilic, thiết kế hướng con người trở về gần hơn với thiên nhiên, ngày càng được quan tâm. Biophilic không đơn giản là đặt thêm vài chậu cây vào trong nhà. Đây là cách tổ chức không gian nhằm tạo ra sự kết nối với tự nhiên thông qua ánh sáng, cây xanh, gió, vật liệu, màu sắc, âm thanh và cả cách con người di chuyển ở trong ngôi nhà.
1: Một trong những yếu tố dễ áp dụng nhất là ánh sáng tự nhiên. Thay vì đóng kín toàn bộ không gian, ngôi nhà có thể tận dụng cửa sổ lớn, giếng trời hoặc là những khoảng mở phù hợp để đưa ánh sáng và không khí vào sâu hơn. Ánh sáng tự nhiên không chỉ giúp cho căn phòng sáng hơn mà còn tạo ra sự thay đổi về cảm giác trong suốt một ngày. Buổi sáng có thể là ánh sáng trong trẻo, buổi chiều là những vùng sáng dịu hơn, khiến cho không gian sống có sự chuyển biến tự nhiên thay vì luôn phụ thuộc vào ánh sáng nhân tạo.
0: Yếu tố thứ hai là cây xanh, nhưng với Biophilic, cây xanh cần được đưa vào một cách có chủ đích. Một không gian xanh nhìn thấy từ bàn ăn, cây ở gần cửa sổ hoặc là một khu vườn nhỏ cạnh phòng khách có thể tạo ra những điểm kết nối thị giác với thiên nhiên mà không cần biến căn nhà thành một khu vườn lớn kín. Chia sẻ về phong cách kiến trúc này, kiến trúc sư Thanh Nga đến từ nội thất A2Z cho biết.
2: Khi nói về thiết kế xanh, mọi người thường nghĩ về việc là đặt nhiều cây xanh ở trong công trình hoặc là mô phỏng các cái hình dáng của cây xanh trong thiết kế v.v. Nhưng không phải chỉ như vậy. Việc tạo ra sự kết nối lịch sử và văn hóa trong thiết kế cũng là một hình thức của Biophilic Design, thiết kế xanh. Sử dụng văn hóa bản địa hoặc là vật liệu sẵn có của địa phương trong thiết kế kiến trúc hoặc là nội thất sẽ tạo ra cảm giác gần gũi và thích ứng với điều kiện tự nhiên, giúp con người gợi nhớ và có sự kết nối với văn hóa, thiên nhiên.
1: Với những căn hộ diện tích nhỏ, chúng ta cũng không cần quá nhiều cây. Có thể sử dụng một vài mảng xanh theo chiều đứng, cây treo hoặc là lựa chọn những loại cây phù hợp với điều kiện ánh sáng trong nhà. Một yếu tố khác thường bị bỏ qua đó chính là vật liệu. gỗ, đá tự nhiên, mây, tre, vải có bề mặt tự nhiên hay là những vật liệu có màu sắc gần với đất, cây và nước có thể tạo ra cảm giác mềm hơn so với việc sử dụng quá nhiều bề mặt nhân tạo, bóng và lạnh.
0: Màu sắc cũng nên được sử dụng theo hướng tiết chế. Các gam xanh lá, be nâu gỗ, trắng ấm hay là màu đất có thể tạo nền nhẹ nhàng. Tuy nhiên không có nghĩa cả căn nhà phải phủ màu xanh hay là màu nâu. Điều quan trọng là tạo sự cân bằng giữa màu trung tính và một vài điểm nhấn lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Biophilic còn nằm ở yếu tố thông gió. Một căn nhà có cây xanh nhưng luôn đóng kín cửa, không có đối lưu không khí thì chưa thể tạo ra cảm giác kết nối thực sự với thiên nhiên. Vì vậy, khi thiết kế thì cần tính đến hướng gió, cửa mở và khả năng thông thoáng của từng phòng. Kiến trúc sư Thanh Nga cho biết thêm.
2: Các cái cách thiết kế mà chúng ta có thể áp dụng để tạo ra cái cảm giác này đó là chúng ta thiết kế trần thấp hoặc là sử dụng trần thả hoặc là trần cách âm. Hoặc là nếu như mà trần hiện trạng quá cao rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp là thiết kế gác lửng. Hoặc là chúng ta có thể phân chia không gian bằng cái kích thước hoặc là các cái vách ngăn hoặc là với cái điều kiện ánh sáng. Và ánh sáng ở không gian ẩn nấu thì nó phải khác với các cái không gian liền kề.
1: Một nguyên tắc quan trọng của biophilic là không cố gắng đưa tất cả mọi yếu tố thiên nhiên vào cùng một lúc. Không gian tốt là không gian khiến cho chúng ta cảm nhận thiên nhiên một cách tự nhiên, chứ không phải là bước vào nhà và thấy mọi thứ đều được trang trí xanh. Vì vậy, nếu muốn bắt đầu, gia chủ có thể đi từ những thay đổi đơn giản như là tăng ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn ra cây xanh, sử dụng vật liệu có bề mặt gần gũi và tạo một góc nghỉ ngơi ít thiết bị điện tử.
0: Xa hơn, khi mà xây dựng hoặc là cải tạo nhà có thể tính toán ngay từ đầu về hướng nhà, khoảng sân, giếng trời, thông gió, mặt nước hoặc là các khoảng xanh, khi đó thiên nhiên không còn là một món đồ trang trí mà lại trở thành một phần của kiến trúc. Cuối cùng, điều mà biophilic hướng tới không phải là một phong cách nội thất cố định, mà là cảm giác con người được kết nối với môi trường sống. Một căn nhà có thể rất hiện đại, tối giản hay truyền thống, nhưng nếu có đủ ánh sáng, thông khí, cây xanh và những khoảng nghỉ cho con người, nơi đó vẫn có thể trở thành một không gian phục hồi năng lượng.
1: Và có lẽ đó cũng chính là giá trị đáng chú ý nhất của kiến trúc biophilic, biến khoảnh khắc trở về nhà sau một ngày nhiều áp lực thành một quá trình chuyển trạng thái, từ nhịp sống bên ngoài trở về với sự bình tĩnh, riêng tư và cân bằng bên trong. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi đã giúp cho quý vị chọn được loại vật liệu ưng ý cho tổ ấm của mình.

0: Thưa quý vị, nhà đẹp quanh ta hôm nay sẽ đưa quý vị tới Kagurazaka, một khu vực có nhiều con ngõ truyền thống của Nhật Bản, để ghé thăm một ngôi nhà chỉ có diện tích đất là 60m² nhưng được thiết kế theo cách tạo cảm giác rộng và thoáng hơn nhiều so với diện tích thật. Công trình nằm giữa khu dân cư mật độ cao, xung quanh là những công trình liền kề và chịu nhiều giới hạn về không gian. Thay vì cố mở rộng diện tích thì nhóm kiến trúc sư đã sử dụng cách tổ chức nhà thành nhiều tầng lớp, không gian, đưa ánh sáng và tầm nhìn vào sâu bên trong.
1: Ngay từ bài toán ban đầu, diện tích đất nhỏ và những công trình xung quanh đã khiến cho việc lấy sáng trở thành một trong những thách thức lớn. Ngôi nhà được thiết kế với chuỗi không gian liên tiếp và các khoảng mở để ánh sáng có thể đi vào nhiều khu vực khác nhau. Khi di chuyển từ ngoài vào bên trong, người sử dụng liên tục bắt gặp những vùng sáng tối thay đổi theo thời gian trong ngày. Cách xử lý này giúp hạn chế cảm giác khép kín thường thấy ở những căn nhà nằm trong khu vực đô thị đông đúc.
0: Một điểm đáng chú ý là ánh sáng không được đưa vào nhà theo cách hoàn toàn trực diện. Thay vào đó, các khoảng mở được tổ chức để ánh sáng đi qua nhiều lớp không gian trước khi tiếp cận với những khu vực sinh hoạt bên trong. Nhờ vậy, ánh sáng trở thành một phần của kiến trúc, chứ không chỉ là nguồn chiếu sáng. Khi mà thời gian thay đổi, những mảng sáng trong nhà cũng thay đổi theo, tạo cảm giác không gian luôn có sự chuyển động nhẹ nhàng.
1: Các khoảng mở đồng thời tạo ra nhiều hướng nhìn giữa những khu vực trong nhà. Với một công trình chỉ có diện tích 60m² thì việc tạo ra cảm giác kết nối giữa các không gian có ý nghĩa rất lớn, bởi nếu mỗi phòng bị chia tách hoàn toàn thì căn nhà sẽ trở nên chật chội. Những lớp không gian liên tiếp giúp cho người sử dụng vẫn cảm nhận được chiều sâu dù diện tích thực không lớn. Đây là một giải pháp khá điển hình cho bài toán nhà ở đô thị mật độ cao.
0: Khi đi sâu vào bên trong, sự thay đổi của ánh sáng trong ngày tạo nên những vùng sáng tối khác nhau, giúp cho không gian có nhịp điệu mà không cần quá nhiều vật trang trí. Những khoảng mở cũng tạo ra sự liên kết giữa các khu vực sinh hoạt, khiến căn nhà không bị chia cắt thành những căn phòng độc lập. Với một ngôi nhà nằm trong khu phố chật hẹp, đây là cách để tạo cảm giác thoáng mà không nhất thiết phải mở rộng mặt bằng.
1: Từ công trình này có thể thấy một nguyên tắc khá là thú vị trong thiết kế nhà ở đô thị. Diện tích không phải là yếu tố duy nhất quyết định cảm giác rộng hay hẹp. Cách tổ chức khoảng trống và sự liên tục của vật liệu cũng có thể làm thay đổi đáng kể trải nghiệm. Đặc biệt với những căn nhà có diện tích hạn chế, việc giữ lại những khoảng trống cần thiết đôi khi có giá trị hơn việc bổ sung thêm một món đồ nội thất. Và đó cũng chính là điều khiến cho ngôi nhà 60m² tại Kagurazaka trở thành một ví dụ đáng chú ý, không cố tạo cảm giác xa hoa mà tập trung vào trải nghiệm của người ở.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về ngôi nhà đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: Giảm tốc lên đèn.
13: Xin được gửi tới lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm tốc lên đèn. Chắc hẳn quý vị và các bạn sẽ rất là ngạc nhiên khi mà vào một buổi tối thứ hai đầu tuần mà lại là giọng nói của Phương Hiền, không phải là giọng nói của người bạn đồng nghiệp thân thiết của tôi là MC Thái Mạnh Thắng. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có một chút đảo lại một chút, và Mạnh Thắng sẽ dẫn vào buổi tối thứ tư tới cho Phương Hiền. Còn Phương Hiền ngày hôm nay sẽ đồng hành với mọi người vào một buổi tối thứ hai đầu tuần. Giờ này thì chắc là mọi người cũng đã tan ca, và cũng có những người đang chậm chậm đi qua những ngã tư, hay cũng có thể quý vị và các bạn đang ngồi sau vô lăng trên một chiếc xe đường dài. Radio có thể mở nhỏ thôi. Cũng có thể bạn đang dọn hàng hay là lau chiếc bàn cuối cùng ở một cái quán nhỏ bên đường. Và tối nay thì Giảm tốc lên đèn cùng với Phương Hiền có rất là nhiều điều đặc biệt để muốn gửi tới cho các thính giả đang lắng nghe trực tiếp tại các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số 91MHz tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trên tần số 90MHz tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và tại Đà Nẵng, Nha Trang trên kênh FM Duyên Hải. Và bây giờ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều những điều mà để tâm sự với nhau. Nhưng có một điều mà Phương Hiền muốn hỏi mọi người rằng mọi người đang làm việc, công việc mà mọi người làm có thật sự yêu thích hay không? Và nếu có thì quý vị và các bạn đã phải đánh đổi những gì để có được nó? Có lẽ chủ đề này cũng đã có những lần Phương Hiền trò chuyện, trao đổi với mọi người rồi, phải không ạ? Nhưng mà sau một ngày dài trên những tuyến đường tắc, sau một ngày dài giảm tốc những cái cảm xúc của mình, thì chúng ta sẽ lại cùng ngồi trò chuyện với nhau. Có những người yêu nghề dạy học, có những người tối vẫn phải chạy xe đến những quán nhỏ hát để kiếm từng một chút gì đó nhỏ để nuôi dưỡng những cái đam mê của mình. Có người mê vẽ, có người mê đàn, ban ngày thì ngồi văn phòng để lo tiền nhà, cơm áo, đam mê, hiếm khi mà có thể đi chung được một con đường lắm ạ. Nhưng cũng có những người tìm được cách để có hai thứ ấy song song. Và khách mời tối nay sẽ là một người như vậy. Anh có một chất giọng khàn rất lạ đến mức nhiều người lần đầu cứ ngỡ là một giọng ca rất rất đặc biệt và đến từ nước ngoài. Nhưng anh lại là một người Hà Nội gốc. Hơn 20 năm đi hát, có lúc anh gần như là rời sân khấu để chọn con đường kinh doanh, rồi anh lại quay về. Và chắc chắn chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ có cơ hội để nghe anh hát trực tiếp. Và điều đặc biệt hơn nữa là trong vòng thu của VOV Giao thông ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mời anh tới để trò chuyện với mọi người. Và đừng quên, người khách mời đặc biệt mà Phương Hiền sẽ bật mí sau bài hát mà anh gửi tới mọi người ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe anh hát để đoán xem người đó là ai. Và Phương Hiền cũng như vị khách mời đặc biệt đó sẽ đợi chờ những câu hỏi, những chia sẻ và những tâm tư tình cảm mọi người dành cho Phương Hiền cũng như Giảm Tốc Lên Đèn và vị khách mời đặc biệt đó trong buổi tối ngày hôm nay qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 919191 nhé.

0: Đó là giọng hát của nghệ sĩ Bách Nguyễn, là vị khách mời mà Phương Hiền đã mời được trực tiếp đến phòng thu tại tòa nhà Trung tâm Phát thanh Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban VOV Giao thông. Giọng hát ấy có chút khàn, chút bụi, cũng như người vừa đi một chặng đường dài về, phải không ạ? Và xin được gửi lời chào tới ca sĩ Bách Nguyễn. Cảm ơn anh đã nhận lời để trực tiếp đến VOV Giao thông để cùng trò chuyện với các thính giả của Giảm tốc lên đèn.
1: Xin chào biên tập viên Phương Hiền, xin chào các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông. Chúc mọi người sẽ có một tuần mới thật nhiều sức khỏe, an vui.
0: Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại có cái cuộc trò chuyện với nhau sau rất rất lâu, khi mà Phương Hiền được nghe cũng như được gửi link cái album mà Bách Nguyễn hát Trần Tiến, như bài một trong những bài hát đó là ca khúc Phố Nghèo mà mọi người vừa nghe. Chắc chắn rằng mọi người sẽ có những cái cảm xúc của riêng mình, nhớ về những cái khu phố của riêng mình, những cái góc con đường của Hà Nội, những góc con đường mà nằm trong bài hát mà nhạc sĩ Trần Tiến đã viết, mà Bách Nguyễn cũng như rút ruột ra nói về những góc phố của riêng mình. Phương Hiền cũng muốn chia sẻ với mọi người rằng là có người từng kể một câu chuyện như thế này. Một thầy giáo dạy đàn guitar ở một vùng ven Hà Nội. Lớp của thầy giáo đó mỗi tháng chỉ chừng 10 học trò thôi. Tiền học thì không đủ để trả tiền phòng. Và buổi tối anh ấy phải làm nghề chạy xe công nghệ để có thể trang trải những cái chi phí cho cái lớp học của mình. Và có những hôm chạy về muộn, tay mỏi, nhưng với cái niềm đam mê, anh ấy vẫn tập, vẫn dạy. Và anh ấy nói rằng là chạy xe để mai còn được dạy đàn. Nghe thì những người mà chắc hẳn không chỉ Phương Hiền hay là Bách Nguyễn, mà những người làm nghệ thuật hoặc là những người làm bất kể một ngành nghề nào khác, khi nghe cái câu nói như vậy cảm thấy buồn và cảm thấy có gì đấy nó đau lắm. Nhưng mà Phương Hiền lại thấy ở đó có một sự tỉnh táo. Không biết là anh Bách Nguyễn, anh có nghĩ như vậy không? Nhưng mà với anh như thầy giáo ở trong câu chuyện mà Phương Hiền vừa nói, thì anh ấy không bắt nghề đàn phải nuôi mình, anh ấy nuôi nó. Và đôi khi yêu nghề, một cái nghề không có nghĩa là sống được bằng nghề đó. Nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, vận may, thời điểm. Và có thể rằng là Phương Hiền cũng nghĩ rằng là do cái chính cái khả năng lẫn như cái chuyên môn của mình, rồi rất rất nhiều thứ xung quanh tác động, chứ nó không chỉ mỗi thứ là một chút thôi ạ. Và những ngày ấy thì mỗi một người cũng sẽ lại có những cái điều như vậy. Hay rằng là những cái câu chuyện mà mọi người sẽ phải sống được quyền yêu thích, được quyền sống bằng cái niềm đam mê của mình. Còn với tất cả quý vị thì sao ạ? Quý vị và các bạn có giữ riêng điều gì cho mình sau một ngày làm việc vất vả không? Hãy kể cho Phương Hiền và hãy kể những cái cả những đam mê đó qua số điện thoại trực tiếp ngày hôm nay. Chúng tôi hoàn toàn có thể chia sẻ với mọi người 02437919191. Và với ngày hôm nay, người mà đồng hành với Phương Hiền là nghệ sĩ Bách Nguyễn của nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Anh ấy đang trực tiếp trong phòng thu tại Hà Nội. Và anh Bách sẽ chia sẻ cái câu chuyện khi mà anh nghe Phương Hiền vừa nói, anh thấy thế nào?
1: Nghe câu chuyện Phương Hiền vừa nói thì mình nhớ đến một cái buổi diễn ở nhà hát lớn đó. Đứng ở đằng sau cánh gà thì ngồi đứng nói chuyện với mấy anh em nghệ sĩ, ở trong đó có anh Bằng Kiều.
0: Vâng.
1: Thì mấy anh em khen nhau thôi, khen nhau người này hát hay, người kia hát hay rồi này nọ. Thế anh bảo là nói về cái chuyện là có người hát hay lại chưa nổi tiếng đúng không? Thế thì anh Kiều anh có nói là nó có căn có số hết rồi, con người ta có căn có số hết rồi. Thế nhưng mà những cái người mà không may mắn được nổi tiếng rồi là được có nhiều cái show diễn thì cũng rất là vất vả và sẽ phải đi làm những nghề khác. Bản thân Bách cũng vậy, sẽ phải bán cà phê rồi làm việc này việc kia đúng không? Thế thì vất vả chứ, nhưng mà mình đam mê và mình thấy cái khi mà mình dấn thân á, mình thấy cái vẻ đẹp của cái sự vất vả đấy, mình tự hào lắm. Mình có mệt một chút, nhưng mà mỗi lần mà được đứng trên sân khấu, mỗi lần mà được dạy cho các em ở trong trong trường điện ảnh ấy, dạy cho hoặc là dạy học sinh riêng, cảm thấy hạnh phúc lắm. Mặc dù rất là mệt, mọi người bảo thầy dạy có những hôm mà lên đến mười mấy em, có nghĩa là mình cứ phải thị phạm cho các em rất là nhiều lần như thế. Ôi thầy mệt thế thầy nghỉ đi một chút thì mà không, bởi vì nghỉ thì nó không đảm bảo được cái thời gian, lát nữa thầy còn phải dạy người khác nữa. Đó, nhưng mà cảm thấy hạnh phúc lắm. Rất là
0: mỗi một cái niềm hạnh phúc của mỗi một người cho cái công việc của mình. Có thể với thầy giáo dạy đàn buổi tối vẫn phải đi chạy xe công nghệ, hay là với Bách Nguyễn, ca sĩ Bách Nguyễn, một trong những người đồng nghiệp, những người bạn mà Phương Hiền đã biết từ rất là lâu năm rồi, thì Bách Nguyễn cũng là một cái người mà đam mê với nghề, cũng tâm huyết với nghề. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống có những cái điều nó thay đổi, nó cũng làm cho con người phải nuôi dưỡng cái đam mê đó bằng chính cái sự vất vả. Bách Nguyễn bây giờ cũng có những lớp học, mở những lớp học cho các học viên nhóm, cả những học viên một một rất là nhiều. Nhưng đó là để làm gì? Để nuôi dưỡng cái đam mê của chính mình lẫn như đam mê của rất nhiều những cả những người là học sinh của ca sĩ Bách Nguyễn, cũng là những người chuyên nghiệp và cũng có cả những người mà họ đam mê ở rất

0: Thế rồi ông bảo là hôm nay tôi sẽ khao ông. Thì là nhạc sĩ Trần Tiến nói là ông là sao khao nổi tôi ăn buổi sáng tôi ăn nhiều lắm, tôi ăn 5-7 món cơ. Ông có khao nổi không? Ở có, mà ngày đấy nhạc sĩ họ nghèo mà. Thế mà nhạc sĩ Trần Tiến ăn 5-7 món thật, và nhạc sĩ Nguyễn Cường trả thật. Thế là ngồi sau xe ông Cường thì ông Tiến ông hát, ông nói Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất thằng Cường thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi. Thế là về sau có cái bài Ngô Ứng Phố đấy. Đấy cũng là một trong những cái mà để cho để kết nối thành một cái bài. Đó. Thì về sau là sẽ
1: nhưng mà Phương Hiền thì lại nghĩ rằng là bây giờ mọi người sẽ muốn có thể câu chuyện của nhạc sĩ Trần Tiến thì mọi người biết nhiều rồi. Nhưng câu chuyện của Bách Nguyễn mà Bách Nguyễn đã từng nói rằng là giống với Trần Tiến cơ. Giống với cuộc sống đó. Cuộc sống của Bách Nguyễn đã từng khó khăn như thế nào để nuôi được. Tôi biết Bách Nguyễn từ những lúc mà tôi biết ngày xưa thời bao cấp, chúng tôi là những thế hệ cuối cùng của thời bao cấp, thì chúng tôi biết rằng là rất là vất vả để học nhạc. Tôi có thể có những cái điều kiện thuận lợi hơn bởi bố mẹ làm trong phát thanh truyền hình, sẽ có những cái thuận lợi hơn những người bạn khác, trong đó có Bách Nguyễn. Và cái sự vất vả đó như thế nào để nuôi dưỡng cái niềm đam mê đó?
0: Ngày xưa bé thì Bách là khu dân lao động mà. Khu dân lao động. Và bố thì chỉ nghĩ là các con lớn lên cũng vậy, các con cũng phải lao động chân tay, hoặc là phải làm bác sĩ, kỹ sư. Ngày xưa thường là như thế. Chứ còn nếu mà làm nghệ thuật là bố ghét lắm. Mấy tuổi đi học vẽ, rồi học võ, rồi học những cái gì đó nó liên quan đến nghệ thuật ấy, thì là về là bố cấm, mà bố đánh đau lắm. Thế nhưng mà mình vì đam mê mình cứ phải đi. Mình cứ đi. Bố mà cứ trách thì mẹ bao che. Có nghĩa mẹ giấu, giấm dúi tiền để cho con đi học. Thế xong rồi có những lúc bất mãn lắm, bất mãn mà không ở nhà luôn. Ngày đấy thân với anh Tấn Minh thì bỏ luôn vào trong trường, ở trong ký túc xá. Mà ngày xưa ở trong ký túc xá thì khổ lắm. Nước nó không có này, rồi là cái nguồn nước ấy nó không tốt này. Rồi là người ta bị những cái bệnh về da. Đó, thì là mình cũng ấy, mình cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà mình vẫn ở trong đấy bởi vì mình không muốn về nhà nữa. Mình cứ ở trong đấy thôi. Thì
1: và cái niềm đam mê nào mà dẫn đến ca hát?
0: Đó, chính đi vào trường đấy thì mới dẫn đến ca hát ấy. Thì ngày bé Bách đã là cái người mà thích hát rồi. Cứ đi học về, ngày đấy thì chắc là Hiền biết, thì là mình cứ đi học về cái là vứt cái cặp, chạy về thật nhanh, vứt cái cặp, mang cái đàn guitar. Ngày đấy anh trai mình bộ đội cũng hay bật bông nhỉ. Thì mình cũng cầm cái đàn guitar mình đứng cửa, thì để chờ các bạn gái đi qua ấy, các bạn ấy nghe mình hát ấy. Đó. Thế xong rồi, nhưng mà bố không cho. Thế là lớn lên, một lần vô tình đưa một người em đi vào trong trường để xin học. Thì là người em đấy không được nhận. Thế tự nhiên bác thầy Trần Hiếu, gọi là bác Hiếu, thì bác bảo thế cậu này có muốn học hát không? Bảo có. Thế hát đi. Thế mình hát một bài. Thế câu hỏi là thế bác hỏi con nhà ai? Cháu con nhà Lành. Thế có thích vào trường không? Có. Thế là từ ngày đấy là mình thành đi học hát.
1: Vâng. Bình thường mà tôi phải chia sẻ thật với các thính giả là ca sĩ Bách Nguyễn, tôi vẫn theo dõi anh ấy ở trên trang cá nhân của anh ấy. Anh ấy có thực hiện một cái mong muốn, và anh ấy nói rằng anh ấy sẽ livestream 100 ngày để chia sẻ cùng với các học viên, những người yêu mến và cả những người yêu mến Bách Nguyễn. Bởi vì rằng là anh ấy mong muốn rằng anh ấy sau cái thử thách đó, có thể gọi là một cái thử thách, để anh ấy có được những cái người mà hiểu được cái sự quyết định của Bách Nguyễn trong con đường chọn lại những cái quyết định của cuộc sống. Tôi cũng biết là Bách Nguyễn đã từng bỏ hẳn nghệ thuật để đến với kinh doanh. Anh ấy mở cà phê, anh ấy đầu tư rất là nhiều thứ. Nhưng cái hồi đó thì cái chuyện thu nhập của một ca sĩ

0: cái ngày mà chúng tôi mới ra trường cái thứ thì rất là khó khăn. Và đến bây giờ một số như giống như cái gì mà mọi người nhìn thấy thực tế ấy, thì nó là hai trạng thái khác nhau rất rất xa. Và có những người ở các đoàn nghệ thuật thì họ vẫn còn phải khó khăn để và tìm những cái công việc khác để nuôi sống cái con đường của mình, giống như các ngành nghề khác cũng vậy thôi. Và Phương Hiền rất là muốn anh Bách chia sẻ rất là nhanh rằng là có một cái điều gì đó để kéo anh trở lại với nghề hát, và bằng cái việc rằng là không kinh doanh đó nữa, và cái thời điểm đó nó có giúp được gì cho anh trong cái sự nghiệp của mình không?
1: Thực ra là do đam mê thôi, chứ nếu như mình dành thời gian để cho kinh doanh ấy, mình mà tập trung hơn á, thì chắc là mình cũng sẽ thành công, bởi vì là mình cũng được nhiều cái sự hậu thuẫn của mọi người, được giúp đỡ, vì là dù sao mình cũng là nghệ sĩ thì mình cũng dễ cũng gây được thiện cảm cho mọi người xung quanh lắm, mà nhất là cái giới nghệ sĩ thì lại hay cũng quen nhiều những cái tầng lớp để giúp đỡ mình, hỗ trợ. Nhưng mà đúng là đam mê không thể chịu nổi đâu, nếu không cho mình hát thì không hiểu mình sẽ làm cái gì, làm như thế nào, mình không thể chịu được. Giống như bây giờ cũng thế, mình đang hát ca khúc đúng không, xong rồi tự nhiên đến khi dấn thân vào nhạc kịch tự nhiên mình đam mê luôn, mà mình biết cứ bị cuốn vào đó, đại khái thế. Nó là cái máu ở trong mình rồi, giống như nó được khơi rồi, nó cứ tuôn ra thôi.
0: Bây giờ mà ngồi ngay tại đây cũng cho anh niềm đam mê luôn, anh hát, anh có thể hát tặng các thính giả đang nghe trực tiếp trên tần số 91 một vài bài hát giống như trong các cái buổi livestream của anh ấy. Anh vẫn hát tặng cho mọi người nghe. Tôi nhớ là có một cái bài hát mà tối hôm qua thì một trong những cái buổi phiên livestream của Bách Nguyễn thì anh ấy có hát một cái bài mà Phương Hiền thấy rất là nhiều người cái thời điểm đó mọi người yêu cầu Bách Nguyễn hát, đó là Đời Có Bao Nhiêu Ngày Vui. Ngay bây giờ thì lúc này chúng ta cuộc trò chuyện của chúng tôi còn rất dài mọi người nhá. Và trong 90 phút ngày hôm nay chúng tôi sẽ có rất nhiều bài hát trực tiếp cũng như các bài hát mà Bách Nguyễn hát về nhạc Trần Tiến để dành tặng cho mọi người. Và những câu chuyện cũng như những chia sẻ của Bách Nguyễn trong cuộc sống, câu chuyện mà anh ấy vượt qua những khó khăn của mình, để mọi người cũng có thể chia sẻ và hiểu hơn về mỗi một con người. Và biết đâu những cái quyết định đó lại là những cái quyết định mà để thay đổi một cái quyết định của mọi người, đồng cảm để mọi người quyết định, đúng không ạ? Và trong lúc mà Phương Hiền định anh Bách Nguyễn hát trực tiếp tại phòng thu thì mọi người đừng quên rằng chúng tôi sẵn sàng đợi chờ những cuộc gọi, những tin nhắn của mọi người, có thể qua fanpage của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn FM91, hoặc là gọi điện trực tiếp cho chúng tôi đi, số điện thoại 024 37 91 91 91 nhé. Còn bây giờ thì anh hát bài gì trước? Anh sẽ có hát hai bài live.
1: Anh sẽ hát bài Được Bao Nhiêu Ngày Vui nhé. Được Bao Nhiêu Ngày Vui. Thưa mọi người là khi mà Phương Hiền có mời Bách để tham gia chương trình này mà có nói là sẽ hát trực tiếp nhé, và anh mang cái đàn đi, mà nói thật là thú thật với cả mọi người rằng là Bách không phải là cái người biết đánh đàn, chỉ chẳng qua là do mình dạy học á,
0: cả tình yêu
1: mình dạy học thì mình cứ phải đệm cho để hướng dẫn cho các em học sinh thôi. Thế cho nên là thôi, mọi người nghe đàn thì nghe qua qua thôi, còn nghe hát thì nghe kỹ một chút. Xin gửi tặng mọi người bài hát mà gần đây nó giống với cái tâm trạng của Bách cảm thấy rất rất có cảm xúc cái bài hát này. Xin mời mọi người nghe bài hát Đời Có Bao Nhiêu Ngày Vui.

Đôi lúc tôi hay một mình tự hỏi rằng đời này có bao nhiêu ngày vui. Đôi lúc tôi mơ một mình ngồi lặng im nghe và đếm bao nhiêu ngày trôi. Đôi lúc tôi yêu một mình, đường về riêng tôi lặng lẽ chẳng ai đợi tôi. Vuốt ve bàn tay vỗ về, buồn làm sao buồn.

0: chết trong hững hờ.
1: Hiền nghĩ rằng là những thính giả đang lắng nghe trực tiếp trên tần số 91MHz tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hay là trên Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, và kênh VOV Giao thông Duyên Hải tần số 90MHz tại các tỉnh ở tại Đà Nẵng, Nha Trang và các tỉnh lân cận ở các thành phố nữa, mà nghe được cái bài hát này hoặc ai đó có những người làm nghề đang nghe chương trình sẽ thấy mình ở trong đó. Một câu nói rất là thật rằng là đau động, một cái sự đau đáu trong cái bài hát này. Anh Bách vẫn từng nói là kinh doanh để nuôi nghề hát, đến hôm nay thì mọi chuyện đã khác xưa, hay là vẫn phải vất vả như vậy, chờ đợi một điều gì
0: hơn
1: đó
0: ấy, vất vả hơn ấy. Trước đây là mình kinh doanh để nuôi nghề hát, nhưng mà bây giờ là mình làm cả hai thứ để nuôi nhau. Đó, có những lúc trong cái câu chuyện kinh doanh nó cũng có vấn đề, thì đôi khi mình lại phải bươn trải ra, mình lại phải lao vào những tìm các sân khấu để mà hát, để mà nuôi lại cái chỗ mà bù đắp lại cho cái chỗ kinh doanh. Thế xong rồi cứ phải nói chung là vất vả hơn, nhưng cũng thấy hạnh phúc hơn, vì càng ngày mình càng có nhiều học sinh, nhiều mối quan hệ, nhiều cái để cho mình cảm thấy cuộc đời nó nhiều màu sắc.
1: Anh Bách từng kể là lúc mà ngày anh còn trẻ thì có rất là nhiều cái điều mà anh hay khó chịu về những cái chuyện không đâu này, đôi lúc còn nổi cáu về kể cả cái sự lựa chọn của chính mình trong công việc, trong mối quan hệ và rất là nhiều những cái việc khác. Bây giờ sau giống như bài hát mà anh hát là đời có bao nhiêu ngày vui đấy, thì anh có thấy rằng mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn không?
0: Nhẹ nhàng hơn khi mà mình đồng ý rồi, mình chấp nhận với mọi điều, nó gọi là sự vô thường ấy.
1: Vâng.
0: Thì mình cảm thấy đời nó dễ chịu hơn. Ngày bé thì sinh ra làm con út và đi đâu cũng được chiều, rồi mình đi làm nghệ sĩ cũng vậy, cũng được chiều. Thế cho nên là mình hay được quen với cái việc rằng mình đòi hỏi cái gì là sẽ được đáp ứng. Thế mà mỗi khi mà ai mà không làm cho mình hài lòng hoặc gì đấy thì mình sẽ phản ứng. Rồi càng ngày thì mình càng nhận ra một điều, mình thấy rõ mình là như thế nào, mình có đáng được như thế hay không, và nếu như mình muốn được như thế thì mình sẽ phải làm như thế nào. Thì càng ngày thì mình càng hiểu rằng mình cứ muốn như thế nào thì mình cứ hãy cho đi trước đã, rồi mình sẽ được nhận lại xứng đáng.
1: Có những thính giả cũng vẫn nói rằng là muốn nghe anh Bách hát live tiếp thêm một bài nữa. Có lẽ là bây giờ chúng ta cũng vừa nói chuyện, vẫn trả lời những câu hỏi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể hát những bài hát. Những thính giả đang đi trên đường cũng vẫn sẽ thích nghe những cái giai điệu của âm nhạc, nghe những cả tâm tình nữa. Bây giờ anh chọn bài gì ạ?
0: Có một cái bài về mùa thu, và phải nói trước nhé là làm sao lần đầu tiên là dám đánh đàn để hát ở trước sóng sóng phát thanh đấy, lần đầu tiên đấy, cho nên là cũng khá là run. Thế thì có một cái bài này, mà hôm qua cũng vừa hát tặng một cái cậu học sinh, là ngày xưa là cậu ấy vì cái bài đó cho nên cậu mới xin học. Thế là Bách cũng từ đó Bách mới biết cái bài đó, là nói về mùa thu Hà Nội mùa lá rụng. Xin ra gửi tặng mọi người bài Hà Nội mùa lá rụng. Bách sẽ hơi run một tí, xúc động một tí, và nhưng mà cái đấy chính là cái mà cảm xúc, cái đấy mà Bách nghĩ là ai cũng sẽ giống Bách.
1: Đôi khi thì mỗi những bài hát về Hà Nội mà những người con đến của Hà Nội gửi tới những người bạn, những thính giả, những người bạn mới, nó có một điều gì đó nó sẽ rất là đau đáu. Và chắc chắn rằng với những cái điều mà Bách Nguyễn thổn thức trong những ca khúc mà mình hát, mà mình cảm, chắc chắn mọi người, những thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng tôi cũng sẽ cảm được, phải không ạ? Và bây giờ là Hà Nội
0: mùa lá rụng
1: với tiếng hát của Bách Nguyễn, và bản live trực tiếp tại phòng thu của Ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: mới tập nhưng mà hát rất là hay đúng không ạ?
1: Hơi run.
0: Chúng ta sẽ lại còn rất rất nhiều những bài hát mọi người hoàn toàn cũng có thể yêu cầu trực tiếp tới ca sĩ Bách Nguyễn, vị khách rất là đặc biệt của Phương Hiền ngày hôm nay. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe những bài hát, có cả những bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, có cả những bài hát không phải của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát của Bách Nguyễn. Phương Hiền chắc nếu những thính giả mà yêu mến Phương Hiền thì mọi người cũng đã từng nghe một chương trình mà Phương Hiền đã làm trong Đường Tình Ca trên VOV Giao thông, chia sẻ về album của Bách Nguyễn, album Về Đi Em. Phương Hiền cũng được biết là trước đây thì chỉ là một cái link thu và Bách Nguyễn dành tặng riêng cho nhạc sĩ Trần Tiến cũng như là những cái người bạn thân thiết của mình, nhưng mà gần đây thì anh ấy đã xuất bản là cái album đó, và Phương Hiền cũng sẽ dành tặng cũng như ca sĩ Bách Nguyễn dành tặng 5 album cho các thính giả, những thính giả mà chia sẻ qua fanpage của chương trình những câu hỏi dành cho Bách Nguyễn và Phương Hiền cũng như Giảm Tốc Lên Đèn qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91 nhá. Và mọi người, Phương Hiền sẽ chọn và Bách Nguyễn sẽ chọn và sẽ gửi inbox tới cho mọi người về lấy địa chỉ để gửi album này tới tặng tới cho mọi người. Còn bây giờ thì Phương Hiền cũng hỏi anh Bách một chút là khi mà mọi người nào thì đĩa than này, bây giờ là thời đĩa than rồi, anh thì vẫn một cái gì đó theo đuổi nhạc kịch. Bách Nguyễn vừa thành công với một cái vai diễn mà trong tất cả các cái buổi biểu diễn của nhà hát Thăng Long cùng với công ty giải trí Dương Cầm, đó là
1: Giấc Mơ Chí Phèo.
0: Vâng, một vở nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo, và anh Bách Nguyễn có vào vai Bá Kiến, một cái vai rất là hay. Nói thật là Phương Hiền là một người bạn, nhưng mà hôm mà đi xem và xem rất là nhiều lần, xem rất là nhiều lần, mỗi một đêm diễn là một sắc thái, mặc dù vẫn là ông Bá Kiến đấy, vẫn là Bá Kiến nhưng một sắc thái khác nhau. Có như gì đó đấy là những cái điều mà được ở người khác đầu tư, còn với album riêng của anh thì anh lại vẫn chọn cái cách đi rất từ từ, không phải là một đĩa than hay là gì đó, mà làm vẫn là một album để dành tặng những người yêu mến mình, dành tặng những học viên của mình ở những buổi dạy học. Với một ca sĩ không có công ty đứng đằng sau lại làm một album tốn kém như vậy thì nó vất vả như nào ạ?
1: Cái buổi thì rất vất vả thật. Ấp ủ thì rất nhiều năm rồi, nhưng mà Bách có một thời gian là Bách cũng bị nản về trong nghề á. Thế rồi cứ chững lại không làm. Về sau thì thầy Đức Long với anh Tân Minh rồi em Minh Thu cái thứ cứ ép Bách phải làm. Và lúc đấy thì Bách cũng tự tin rồi, nói cũng cái giọng hát mình nó cũng đủ độ chín để mà mình thực hiện cái gì để ở cái chiều sâu của cái tác phẩm, của cái album đấy, thì quyết định làm và cứ đi theo cái hướng cũ để giữ lại một cái gì đấy nó là kỷ niệm.
0: Vâng.
1: Mình cũng không trông mong gì là sẽ không, cũng không giống như là nhiều người khác là muốn phổ cập rộng ra.
0: Vâng.
1: Mình cũng không có nhu cầu đấy, và mình muốn cái sản phẩm mình sẽ đưa đến cái người yêu nhạc thực thụ, và mình nhắm tới cái những cái người mà nghe high end.
0: Vâng.
1: Thì là người ta thì người ta hay nghe, vẫn còn nghe CD, có rất nhiều người vẫn thích nghe CD lắm chứ.
0: Vâng.
1: không phải là không có đâu. Đó, thế cho nên là Bách đi theo hướng đấy. Thực ra cũng định làm băng cối và cái thứ, nhưng mà nó chi phí sẽ rất là nhiều. Thì thôi để từ từ.
0: Vâng.
1: Để từ từ mới làm.
0: Có một thính giả, bạn ấy có hỏi là bạn ấy từng kể là lúc mà bạn ấy 24 tuổi, bạn ấy làm kế toán lương ổn định, nhưng buổi tối nào bạn ấy cũng ôm đàn viết những bài hát nhỏ. Và bạn ấy đã từng có ý định là muốn nghỉ việc kế toán để theo đuổi âm nhạc, nhưng mà bố mẹ bạn phản đối kịch liệt. Và giống như là bố của anh Bách, là con nói thì hát thì lấy gì mà sống. Vậy anh Bách, anh đã đi qua cả hai phía, từng có lúc chọn kinh doanh rồi lại về với nghề hát. Nếu cô gái ấy hỏi thì anh Bách khuyên cô ấy một lời khuyên như nào?
1: Bạn năm nay 24 tuổi đúng không?
0: Vâng.
1: 24 tuổi thì vẫn còn đam mê, vẫn còn thời gian để làm nghề, bởi vì cái tuổi thọ của cái nghề này thì cái tuổi thọ của cái nghề này không không có có được dài đâu, có nghĩa là đến khoảng 60 tuổi thì là cũng không làm được nghề nữa đâu, hoặc là có thì phải lúc đấy chỉ còn cái danh tiếng thôi.
0: Vâng.
1: Thế thì 24 tuổi vẫn vẫn vẫn còn có thể theo nghề được, vẫn còn có thể nuôi đam mề mình được.
0: Thế có nghĩa là ý
1: vấn đề
0: anh
1: là có
0: bảo là người
1: vấn đề là
0: ta
1: có dám chọn hay không.
0: dám chọn và bỏ bỏ nghề kế toán.
1: Đúng rồi, bởi con
0: Thế
1: đường
0: bố
1: này
0: mẹ
1: rất là
0: mắng
1: mạo hiểm.
0: giống giống giống anh ngày xưa, anh lại khuyên họ như vậy.
1: Không, mình thì mình bây giờ nếu bởi vì là ngay như bây giờ mình còn muốn con mình theo nghề mà nó còn không theo ấy. Đó, cháu đi học xong rồi nó bỏ nghề. Mặc dù mình biết nghề này vất vả nhưng nó có cái hạnh phúc riêng. Nó có cái hạnh phúc riêng, tự hào riêng.
0: Vâng. Nên đôi lúc cũng sẽ có những cái điều mà chúng ta cũng sẽ phải làm. Và ý anh Bách nói rằng là đừng lấy chồng vội, cứ theo nghề cũng có thể bỏ nghề. Nhưng mà đó là sự Phương Hiền thì nghĩ này, đó là sự lựa chọn của bạn. Và chỉ tất cả những lời khuyên chỉ là một cái mà để chúng ta tham khảo mà thôi. Và Phương Hiền luôn nghĩ rằng là cái quyết định chỉ có bạn mới có thể hiểu được rằng là bạn mong muốn điều gì, hoàn cảnh gia đình rồi hoàn cảnh công việc, tất cả mọi thứ xung quanh nó phải phụ thuộc vào chính của bạn nữa. Nhưng mà chắc chắn rằng sau một số giây phút âm nhạc sắp tới, Phương Hiền và Bách Nguyễn sẽ còn rất rất nhiều điều để tâm sự, để chia sẻ với các thính giả cũng như chia sẻ với mọi người, giống như câu chuyện mà bạn gái vừa rồi vừa hỏi. Còn bây giờ thì Phương Hiền nghĩ rằng là sẽ để cho mọi người nghe một hai bài trong album Về Đi Em mà anh đã chia sẻ, và xin được gửi tới mọi người hai ca khúc mà Phương Hiền lựa chọn trước, đó là Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng và Giấc Mơ Chappie. Hai bài hát mà Phương Hiền nghĩ rằng là nó sẽ rất khác với những cái phiên bản mà mọi người đã nghe. Và xin mời mọi người hãy cùng lắng nghe với tiếng hát của Bách Nguyễn.

0: Quý vị và các bạn đã vừa lắng nghe hai bài hát nằm trong album Về Đi Em của Bách Nguyễn hát về nhạc Trần Tiến. Hai bài hát Do Em Nỡ Vội Lấy Chồng và Giấc Mơ Chappy. Cảm ơn anh Bách cũng đã gửi cho Phương Hiền link để mọi người có thể cập nhật được tới cho mọi người. Vừa rồi thì rất là nhiều những người bạn đồng nghiệp, những thính giả cũng đã gửi tới cho mọi người cũng như lời cảm ơn từ anh Bách Nguyễn, rồi còn yêu cầu hát live nhiều hơn và nghe nhiều hơn. Nhưng chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cái câu chuyện mà để chúng ta cũng có thể trò chuyện với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Vừa rồi thì cũng đã nói những cái câu chuyện cá nhân anh Bách về những cái sự vất vả. Chúng ta không nói về những câu chuyện vất vả nữa. Phương Hiền cũng thấy rằng là anh Bách có hai người con cũng là ở lứa tuổi thanh niên rồi, cũng lớn rồi. Và Bách Nguyễn có rất là tâm lý, có những cái bài viết rất là hay chia sẻ về các con, rồi chia sẻ cho cả những đồng nghiệp trẻ nữa. Cá nhân anh ở thời điểm hiện tại có những cái câu chuyện nào mà anh trò chuyện với con mà trong cuộc sống, những cái câu chuyện trong cuộc sống cũng như hay là những cái đồng nghiệp trẻ gọi là có thể mà họ vẫn gọi anh là bố, hoặc là chia sẻ những cái câu chuyện về chuyên môn, chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống, cách đối nhân xử thế, có một cái câu chuyện gì mà khiến anh đặc biệt nhớ từ cả con mình lẫn cả những người bạn trẻ đó?
1: Với tất cả những đứa con nuôi, hoặc là con đẻ, hoặc là những học viên, thì mình luôn luôn mình dạy các con là bởi vì sao? Mình trải qua cái tuổi trẻ rồi thì mình thấy rằng là tất cả những cái mà mình bị thiệt thòi ấy, đều do là mình mất bình tĩnh, đều do mình không làm chủ được cái cảm xúc ấy. Thế cho nên là ngay từ trong cái câu hát, ngay từ trong những cái câu chuyện của những tác phẩm ấy, thì mình cũng đã dạy các con ở trong cái chuyện đấy rồi. Đó, nó rất là nhân văn. Nếu như chúng ta nghiên cứu kỹ về những tác phẩm thì chúng ta đều thấy là ở trong cái góc độ vẫn là một cái câu chuyện đấy. Thế nhưng cái người ta hiểu sâu ấy thì người ta sẽ bình tĩnh hơn. Người ta sẽ kìm nén. Giống như kìm nén câu hát cũng vậy. Để cho nó đỡ bị òa ra.
0: Vâng.
1: Nó phải có chiều sâu. Thì khi mà mình hướng dẫn các bạn ấy thì mình luôn luôn mình nhấn mạnh vào cái điều đấy. Luôn phải để cái sự tĩnh ấy. Tĩnh lặng nó càng sâu bao nhiêu thì cái cảm ấy, cái cảm của
0: trong cả cuộc sống.
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Luôn luôn là như vậy. Thì mình cứ càng tĩnh bao nhiêu thì mình càng được người ta trân trọng bấy nhiêu.
0: Vâng. Lúc này chúng tôi có một cuộc gọi mà của một người đồng nghiệp, một giọng nói rất quen thuộc, một người rất là nổi tiếng mà anh cũng là một trong những cộng tác viên rất là quen thuộc của chương trình, nhà báo Ngô Bá Lục. Anh ý khi biết là ca sĩ Bách Nguyễn đang trực tiếp thì chắc là anh đang trên đường trở về nhà. Anh là một trong những nhà báo, những người cộng tác viên các chương trình của VOV Giao thông luôn ạ. Và lúc này thì chúng tôi đã kết nối được với nhà báo Ngô Bá Lục. Em xin chào anh Lục ạ.
2: Xin chào.
1: Em chào anh Lục.
2: Chào Bách nhá.
1: Em chào anh ạ.
2: Trời ơi, hôm nay là mình đang đi trên đường mà mình đang đi giao hàng ở Linh Đàm đó. Thế là bắt đầu nghe suốt từ đầu luôn đó.
1: Trời ơi.
2: Nên là giao xong hàng thì bảo là không biết là còn sóng không để lên tâm sự một tí.
0: Cảm ơn anh Lục và mọi người, những thính giả, những người yêu mến Phương Hiền và Giảm Tốt Hơn Đèn chắc cũng nhớ rằng là anh nhà báo Ngô Bá Lục cũng đã từng chia sẻ với Giảm Tốt Lên Đèn rất là nhiều những chương trình, những câu chuyện của anh chia sẻ trong cuộc sống với các thính giả. Và vừa rồi anh có nói là anh đang đi giao hàng ấy, là mặc dù là rất bận rộn với như thế nhưng mà anh có, chắc là mọi người đã biết anh Ngô Bá Lục thì biết là thương hiệu Hương U Soạn của anh là mẹ anh đấy. Và anh vẫn rất miệt mài chăm chỉ đi bán từng hộp hương, giao từng hộp hương tự tay. Và Phương Hiền, từ lúc mà anh Ngô Bá Lục bán Hương U Soạn là nhà Phương Hiền là toàn dùng hương của U Soạn thôi ạ. Đây không phải là quảng cáo đâu ạ, nhưng mà làm thật sự là một hương sạch và rất là tuyệt vời. Và Phương Hiền quý mến ở nhà báo Ngô Bá Lục là không có ngại gì cả. giống như đấy, nên là có vẻ như đồng cảm với anh Bách là đấy, bất kể khi mà nuôi dưỡng một niềm đam mê gì thì công việc đó dù nhỏ dù to dù là cái gì họ vẫn làm, họ vẫn theo đuổi. Và bây giờ Phương Hiền tin là anh Ngô Bá Lục sẽ có một điều gì đó muốn chia sẻ với anh Bách Nguyễn ạ.
1: Cho mình cắt lời Lê Phương Hiền một chút là mình cũng là một fan của Hương U Soạn và các khách hàng của mình cũng đều dùng Hương U Soạn mà Tết vừa rồi là mình mua mà hết hàng.
2: Bách với cả Hiền ơi, nhân tiện nói này cho Lục quảng cáo 15 giây nhá. Vừa rồi mà Lục đi Hy Lạp vừa rồi á, thực chất mà chắc là Hiền biết là Lục vừa đi Hy Lạp về đúng không?
0: Dạ.
1: Vâng.
2: Thì thực ra là Lục đang sang bên Hy Lạp để nhận một cái vinh danh của UNESCO, của mạng lưới UNESCO châu Bắc, châu Âu, Bắc Mỹ và Việt Nam. Đó là mà thực ra là Lục chưa công bố cái này, mọi người chỉ biết Lục đi Hy Lạp thôi, nhưng mọi người chưa biết chưa công bố. Nhưng nhân tiện hôm nay thì mình nói luôn, khoe luôn với cả Hiền với cả Bách, tại vì là tự dưng hai bạn lại nói về Hương Ngô Soạn. Thực ra là Lục sang đấy để nhận một cái vinh danh của UNESCO, là cái vinh danh của mình là người truyền cảm hứng về việc bảo tồn cái ngành nghề thủ công của
0: tuyệt
2: truyền thống
0: quá.
2: Của Việt Nam.
0: Dạ.
1: Trời
0: là
1: ơi.
0: Thương hiệu Hương U Soạn luôn ạ.
2: Là chính là thương hiệu U Soạn, tức là cái người mà ví dụ hơn 10 năm mình khôi phục làng hương và nó không đặt yếu tố thương mại trên đó, bởi vì nó làm giá trị bản sắc. Nếu mà thương mại thì người ta sẽ bỏ hết. Đó, tại vì làm cái đấy lãi không nhiều mà rất là vất vả, nhưng vì đấy nó là bản sắc. Và đấy chính là cái là bên UNESCO Việt Nam đánh giá cái đó. Thành ra là mình vừa rồi mình sang mình nhận cái đó. Thế nên là hai bạn nói về cái đấy thì cũng để chia sẻ mọi người luôn. Thế còn vừa nãy thì mình có nghe chương trình mà mình nghe từ đầu luôn á. Từ lúc mà nghe hát mà Hiền nói rằng là không biết là chưa tiết lộ tên ca sĩ.
0: Vâng ạ.
2: Thì mình nghe câu đầu tiên mình mà ôi giời ơi, ông em tôi. Thế là Lục nghe từ đầu đến cuối chứ. Thế là nghe từ đầu đến cuối xong là bây giờ không biết còn chương trình không. Nếu mà còn chương trình thì cho kết nối để chia sẻ, bởi vì là nghe hai người nói chuyện, là nghe Bách hát like mấy bài này, nhất là cái bài gì mà vừa sau mà ước mơ có người cái gì đi làm về có người ôm, cái bài đó hay ha. Là lần đầu tiên Lục nghe
0: đôi lúc
2: nghe cái là
0: có bao nhiêu ngày vui
2: luôn.
1: Đời bao nhiêu ngày vui.
2: Thực ra thì chia sẻ với mọi người, chia sẻ với thính giả là Bách là một trong những cái giọng hát trữ tình, mà một cái giọng hát trữ tình rất là đặc biệt ở Hà Nội. Tức là một cái giọng hát mà không hoa mỹ, mọi người nghe rồi vừa nghe bản thu âm này, rồi thì vừa nghe cả bản live đều thấy rằng là rất chi là mộc. Và Bách thì cũng đi diễn khá là nhiều, rồi thì diễn nhạc kịch như là vừa rồi mọi người nghe Phương Hiền giới thiệu. Nhưng mà anh Lục thì vẫn rất là muốn là Bách tổ chức được một cái đêm nhạc của riêng mình ở cái dạng concert mà không đến mức độ hoành tráng mấy nghìn người, nhưng mà ví dụ như Cung Việt Show hoặc là cùng lắm là kiểu như nhà hát lớn hay là những cái nhà hát mà 4-5 chỗ ngồi ấy. Tại vì là thực ra ấy, ở lứa tuổi của như anh em mình thì bây giờ nó không cần nổi tiếng này, cũng chẳng cần danh vọng.
0: Dạ.
2: Nhưng mà cái đam mê ấy, cái giọng hát của mình, cái mà mình có thể cống hiến cho khán giả ấy, thì anh rất là muốn Bách làm cái điều đó. Mà không biết là Bách đã có cái ý định làm một cái đêm nhạc cho riêng mình một cách kiểu như là bài bản chuyên nghiệp, chứ không phải là những cái buổi mà mình đi diễn nữa không. Đấy là cái điều mà nhân tiện hôm nay ở đây anh hỏi Bách như vậy.
1: Thực ra thì năm ngoái em đã định làm rồi, nhưng em gặp một số những cái vấn đề trong cuộc sống á, cho nên em ngừng cái việc làm live show. Thế nhưng mà trong năm nay thì hôm trước em anh Tấn Minh gọi em lên để uống trà, thì xong anh cũng có nói chuyện là bây giờ nhà hát sẽ làm các cái chương trình mini show của các ca sĩ nghệ sĩ của nhà hát đấy anh. Thì em định là cũng là trong năm nay em cố gắng em sẽ làm một cái show như vậy, show nhỏ nhỏ ở tại nhà hát Thăng Long thôi anh.
2: Dạ. Cái chương trình đấy thì anh cũng biết và anh cũng có hỗ trợ bên Thăng Long để giới thiệu cái chương trình đấy.
1: Dạ.
2: Là cái chương trình mà kiểu là điểm hẹn cuối tuần ấy.
1: Vâng.
2: Đó, thì bây giờ là công nghiệp văn hóa mà đâm ra các nhà hát bây giờ phải làm rất mạnh.
1: Dạ.
2: Nhưng mà thực sự là nếu như là Bách mà có làm cái chương trình đấy thì anh sẽ sẵn sàng hỗ trợ về một số mạng.
1: Vâng ạ.
2: Đó.
1: Vâng ạ.
2: Giới thiệu đúng đây, tại vì thực ra là nghe thì nãy giờ nghe 4-5 bài hát của Bách rồi, kể cả cái bài Sao Em Là Vợ Lấy Chồng vừa rồi, trời ơi. Tôi ngồi trên xe mà tôi cứ bè theo á. Nó bởi vì thực ra là Lục đã có cái đĩa này rồi, Bách đã tặng Lục, bởi vì cái đĩa này nó phát hành chắc bộ 3-4-5 năm rồi đó.
1: Dạ.
2: Nhưng mà bây giờ nghe vẫn hay và rất đồng ý với Bách một cái quan điểm, đó là bây giờ thời đại số, rất nhiều người người ta nghe số quen này, và nhiều người người ta nghe đĩa than, nhưng mà vẫn có rất nhiều người người ta nghe đi CD, ví dụ như là Lục, cái Lục đang lái xe nha, cái ô tô của Lục nó lại rất may, nó lại có ổ đĩa. Thành ra là một số bạn bây giờ vẫn tặng đĩa cho mình và trời ơi may quá, xe anh vẫn có ổ đĩa. Và nghe trên xe, nghe ổ đĩa trên xe nhá, nó có một cái cảm giác rất là lạ luôn, rất đặc biệt luôn.
0: Anh Lục ơi, chương trình có sẽ có món quà Bách Nguyễn có thể tặng anh, nhưng mà em muốn là giảm tốc lên đèn. Và Bách Nguyễn cũng như Phương Hiền muốn tặng riêng anh một cái đĩa mới nhất mà Bách Nguyễn vừa ra mắt về DM cho
1: vừa
0: anh được không ạ?
1: Vừa tái bản.
2: Ồ, thế thì tốt quá. Anh cảm ơn em.
0: Và chắc chắn rằng là mọi người sẽ, thật ra thì em phải cảm ơn nhà báo Ngô Bá Lục rất là nhiều, bởi vì rằng là không chỉ là anh ấy trò chuyện trong các chương trình giảm tốc trên đèn, trò chuyện trong các chương trình của VOV Giao thông, rất nhiều các chương trình, những chương trình Tết của có những người mà ở nước ngoài khi về ăn Tết ở Việt Nam, nghe được chương trình của nhà báo Ngô Bá Lục nói về cuốn sách và cũng như là vào ngày Tết. Về cuốn gì anh Lục
2: tốt tuổi xưa,
0: vâng, đó. Và họ khóc ạ. Đấy, lần nào Phương Hiền kết nối với anh Lục, Phương Hiền vẫn kể lại câu chuyện đấy, mà họ điện thoại lên đường dây nóng của chương trình, họ xúc động đến như vậy. Và chắc là một dịp nào đó thì em cũng rất là cảm ơn anh, vì thật sự là thời lượng chương trình của chúng ta sắp hết giờ lên sóng rồi, nhưng mà rất là nhiều các thính giả cũng đang mong là Bách Nguyễn hát live này, Bách Nguyễn hát tiếp Trần Tiến này, và hy vọng rằng anh cũng sẽ hỗ trợ Bách Nguyễn trong các show diễn gần nhất của live show nhỏ, mini show mà Bách Nguyễn sẽ thực hiện trong thời gian tới. Không biết là bao giờ thì anh Bách phải chia sẻ với anh Lục đúng không ạ?
1: Thì hôm qua tự nhiên gặp Minh Thu thì Minh Thu có nói là mà chắc là tháng 11 đó. Vâng.
2: Tuyệt vời đó, anh sẽ đón chờ.
1: Vâng ạ. Xong có gì em nhớ anh giúp em ạ.
2: Anh sẽ mua vé để ủng hộ em, anh sẽ mua vé để ủng hộ em. Vâng. Không lấy vé tặng nha.
1: Dạ.
2: Các thính giả
0: ở từ cành các thành phố khác, hoàn toàn mọi người đến vào những ngày dịp cuối tuần ở tại nhà hát Thăng Long ở Lương Văn Can, số
1: 33
0: Lương Văn Can. Mọi người hoàn toàn có thể đến trực tiếp, rất là gần bờ hồ, mọi người có thể phố đi bộ, mọi người có thể đến để xem các chương trình ca nhạc. Và đó là một trong những cái hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng như Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội cũng đã làm. Và em cảm ơn anh Lục, em cũng rất là xin lỗi bởi vì thời gian của chúng ta không có nhiều để anh có thể trò chuyện được thêm với mọi người. Nhưng mà chắc chắn rằng trong các chương trình lần sau mọi người có thể lại gặp trực tiếp nhà báo Ngô Bá Lục trên Giảm Tốc Lên Đèn, được không anh?
2: Cảm ơn Hiền, cảm ơn Bách rất nhiều, cảm ơn quý vị thính giả nhé.
1: Anh Lục ơi, chúng em yêu anh.
2: Ok, I love you.
0: Và một lần nữa cũng lại chúc mừng, gửi lời chúc mừng tới anh Lục cũng như là thương hiệu Hương U Soạn đã giành được giải thưởng UNESCO, mang tận Hương U Soạn sang tận Hy Lạp. Và lại còn rất rất nhiều những cái Phương Hiền cũng rất là chia sẻ với mọi người và cũng rất là chia sẻ với anh Lục. Mọi người hãy dùng Hương U Soạn và vào fanpage Hương U Soạn, và hoặc là trang fanpage của nhà báo Ngô Bá Lục. Thật sự rằng là mọi người sẽ tìm được lại những cái cảm xúc ngày xưa, tìm được lại những cái cảm xúc rất là an lành khi mà sử dụng Hương U Soạn đấy ạ. Đấy, hãy dành cho Phương Hiền một phút quảng cáo. Nhưng còn bây giờ thì xin chào anh Lục và hẹn gặp lại anh ở những lần tiếp theo anh nhá.
2: Cảm ơn Hiền, cảm ơn Bách nha.
1: Em chào anh ạ. Dạ, em chào anh.
2: Ok, bye bye.
0: Sau thời gian thì trôi nhanh quá nhỉ?
1: Trôi nhanh quá.
0: Vâng. Bây giờ thì rất là nhiều, Phương Hiền phải gửi lời cảm ơn tới rất nhiều các thính giả tương tác qua fanpage của chương trình. Cảm ơn nhà báo Ngô Bá Lục, một người đồng nghiệp khi mà liên luôn nghe chương trình và cũng kết nối với chúng tôi. Chắc là mọi người, nhiều người thì sẽ nghĩ rằng là sẽ có một cái chuẩn bị trước, nhưng không phải đâu ạ. Hoàn toàn là anh Lục làm những người mà rất là nhiệt tình, kể cả những thông tin giao thông anh cũng gửi cho chúng tôi. Có những hôm anh ở trong Sài Gòn, anh còn gửi thông tin từ Sài Gòn ra cho ngoài này cơ ạ. Một thông tin về tình hình giao thông mà Phương Hiền cũng xin được cập nhật là Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết ở đường cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ từ km 675+450 cho tới km 695+200 mưa đang rất lớn và tầm nhìn hạn chế. Tuyến đường này đường trơn trượt, mọi người khuyến cáo khi đang mưa thì đường rất trơn và người tham gia giao thông hãy giảm tốc độ, bật đèn cảnh báo, tránh phanh gấp, chuyển hướng đột ngột cũng như giữ một khoảng cách an toàn, tuân thủ cảnh báo khi đi qua những khu vực mưa lớn. Cảm ơn thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đã chia sẻ thông tin này. Còn bây giờ thì sao bây giờ rồi? Chúng ta phải nói một điều gì đó trước khi mà Bách Nguyễn tạm biệt các thính giả. Nghe anh kể thì Phương Nghiên nghĩ rằng giữ nghề đôi khi không phải là đứng mãi trên sân khấu đâu ạ, mà làm dù đi đâu hay làm gì thì mình vẫn dành cho nó một cái điều gì đó ở trong tim. Và lời trước khi chia tay giám đốc Nguyên Đài buổi tối ngày hôm nay, anh hãy nói vì điều gì đó với các thính giả đang lắng nghe chương trình.
1: Bách chỉ muốn nói rằng là cái nghệ sĩ mà có tồn tại được hay không, có sống với nghề được hay không ấy, thì đều nhờ vào các khán thính giả. Khi nào quý vị còn yêu thương, còn cổ vũ, còn lắng nghe thì lúc đó chúng tôi còn làm nghề, còn có đam mê. Và rất là cảm ơn, rất là biết ơn những điều đó. Mới hy vọng rằng là mọi người sẽ theo dõi Bách nói riêng và các anh chị em nghệ sĩ nói chung, sẽ để cho chúng tôi được thỏa đam mê của mình. Xin cảm ơn mọi người.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, giảm tốc lên đèn hôm nay thì sắp khép lại. Rất rất là nhiều những đợi chờ, rất là nhiều những yêu cầu, rất là nhiều những tình cảm dành cho Phương Hiền cũng như giảm tốc lên đèn, hay là dành cho người đồng hành ngày hôm nay là ca sĩ Bách Nguyễn. Một câu chuyện nào đó giống như người thầy chạy xe đêm để ngày mai còn được đi dạy. Một ca sĩ bán cà phê để nuôi tiếng hát của mình. Một cô gái muốn bỏ nghề kế toán để có thể theo đuổi những đam mê. Có lẽ chẳng ai trong số họ giàu có cả, bởi vì họ quá đam mê, nhưng họ giàu theo một cách khác. Phương Hiền nghĩ là như vậy. Cơm áo thì không đùa với ai bao giờ cả, kể cả với Phương Hiền hay tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình. Nhưng nếu bạn còn giữ được một điều mình yêu dù nhỏ thôi ạ, thì đừng vội buông, hãy nuôi nó bằng một chút thời gian, một chút kiên nhẫn và một chút can đảm. Giống như những điều mà nhà báo Ngô Bá Lục cũng vừa chia sẻ với Phương Hiền, hay là ca sĩ Bách Nguyễn và các thính giả nữa. Niềm đam mê là nuôi giữ bảo tồn nghề truyền thống của làng, của gia đình, và đó đã đạt được thành quả. Phương Hiền cũng xin được cảm ơn anh Bách Nguyễn đã nhận lời, đã đến rất sớm trong phòng thu của Ban VOV Giao thông Quốc gia ngày hôm nay để cùng trực tiếp trò chuyện với Phương Hiền. Mặc dù chúng tôi còn, nếu mà để nói, chắc chắn là Phương Hiền tin rằng là rất là nhiều những thính giả hay là những người bạn qua fanpage của FM Giảm tốc lên đèn, hoặc là trên fanpage trực tiếp của ca sĩ Bách Nguyễn còn có nhiều điều muốn trò chuyện với anh. Nhưng mà Phương Hiền tin rằng là bất kể điều gì đó cũng sẽ có lúc phải dừng lại, có lúc phải có những sự nghỉ, có những khoảng lặng, phải không ạ? Và giảm tốc lên đèn ngày hôm nay cũng cảm ơn ca sĩ Bách Nguyễn, và Bách Nguyễn cũng như Phương Hiền chúc quý vị và các bạn sẽ luôn có những chặng đường an toàn, luôn nuôi dưỡng những tình yêu, niềm đam mê của mình, và hãy luôn giảm tốc những cảm xúc tiêu cực, và hãy luôn luôn nhớ rằng sự tĩnh lặng trong trái tim, sự tĩnh lặng trong sự quyết định sẽ cho quý vị và các bạn những kết quả thật tốt. Và đến đây thì Phương Hiền cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt tới các thính giả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Và một số những bài hát nằm trong album Về Đi Em của ca sĩ Bách Nguyễn cũng sẽ thay cho lời chào tạm biệt của Bách Nguyễn và Phương Hiền trong chương trình hôm nay.
1: Một lần nữa xin được kính chào mọi người, và kính chúc mọi người sẽ luôn luôn nhiều sức khỏe và tham gia giao thông một cách an toàn nhất, và nhớ là hãy giảm tốc trong những trường hợp mà mình đi nhanh quá. Nó có cái câu là cái gì, nhanh một phút chậm cả đời á.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
8: Đường tin

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay mật độ phương tiện tăng nhanh trên nhiều trục đường của Hà Nội, nút giao Lê Quang Đạo - Mễ Trì, cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 ùn xe kéo dài, cầu Vĩnh Tuy, cầu Nhật Tân đều có xe gặp sự cố, ngã tư xã Đàn Giải Phóng gặp khó vì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, một số khu vực thì va chạm như phía bắc cầu Thăng Long, quốc lộ 32 qua nút giao Tam Hiệp, vành đai 2 qua vòng xoay Bưởi có hai vụ va chạm cách nhau 20m khiến xe di chuyển chậm.
3: Còn trên hoạt động đường thủy, đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình dân vận khéo, đưa ứng dụng mã QR và nhóm Zalo bến khách an toàn đến các bến khách ngang sông, dọc sông trên địa bàn. Đề cập trong tin nóng, anh Ngô Văn Nam, công ty cổ phần tư vấn xây dựng hạ tầng đô thị Hà Nội cho biết.
4: Đơn vị đã chủ động đổi mới phương pháp tuyên truyền bằng cách áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, ứng dụng mã QR quét mã để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, tài liệu về an toàn giao thông đường thủy ngay trên điện thoại. Đơn vị còn xây dựng nhóm Zalo bến khách an toàn, nhóm được thành lập với phương châm chủ động phòng ngừa, kịp thời thông tin, phối hợp xử lý vì an toàn của nhân dân là kênh trao đổi, tuyên truyền và tiếp nhận thông tin về các quy định mới, cảnh báo nguy cơ mất an toàn và tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách trên đường thủy nội địa.
2: Riêng các bác tài ô tô tải từ 40 trở lên có nhu cầu lưu thông trên quốc lộ 14D Đà Nẵng cần chuyển đổi lộ trình khác hoặc trung chuyển sang xe tải thông thường, tải trọng dưới 25 tấn. Do theo bản tin nhà chức trách thông báo, từ 0 giờ ngày 10 tháng 10, ô tô tải từ 40 trở lên sẽ bị cấm lưu thông trong thời gian thi công cải tạo nâng cấp tuyến đường.
3: Đầu tuần thì các trục chính vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chịu áp lực lớn về giao thông như Trường Chinh, Lý Thường Kiệt 3 tháng 2, xô bít nghệ tỉnh. Trong khi nhiều sự cố phương tiện và vài vụ va chạm xuất hiện đúng giờ cao điểm, khiến cho giao thông bị cản trở. Các trục vận tải cửa ngõ cũng gặp khó khăn như đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Võ Trần Chí, đoạn quốc lộ 1 qua nút giao Tân Vạn, mặt đường xấu do đang thi công. Hoàng Văn Bổn, thành phố Đồng Nai ghi nhận bị ngập sâu.
2: Điểm nóng là nút quốc lộ 13 đường vào cầu Phú Long thường xuyên ùn tắc do phương tiện từ cầu Phú Long không thể đi thẳng vào quốc lộ 13 mà phải di chuyển vòng để quay đầu. Nhằm tăng khả năng lưu thông qua khu vực, ông Vũ Anh Dũng, Phó trưởng phòng phát triển đô thị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Thì nhằm cái đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì hiện nay là Sở Dựng cũng đã thống nhất là mở giao lộ quốc lộ 13 đường vào cầu Phú Long, phường Lái Thiêu. Riêng đối với trạm thu phí thì cái vị trí trạm thu phí thì vẫn được giữ nguyên. Nhưng mà tuy nhiên là để tăng cường khả năng thoát xe qua giao lộ thì là các trạm thu phí giữa đường sẽ được tháo dỡ và thay bằng giá long môn. Thì hệ thống thu phí tự động sẽ được gắn lên trên cái giá long môn này và là chỉ tồn tại duy nhất một làn xe có bố trí trạm thu phí để phục vụ cho một số ít xe ô tô mua vé trả phí thủ công.
3: Sáng nay, một số cây cầu tại thành phố Cần Thơ có lượng xe đông như cầu Tạm Ô Môn, cầu Trạch Cam, cầu Trầu Hôi trên quốc lộ 61C do va chạm giữa hai ô tô. Đáng lưu ý là vòng xoay Trần Hoàng Na đi vào khu vực cầu Cần Thơ ở làn 1 giữa cầu có nhiều ổ gà và trước trạm dừng chân của khu vực cầu Cần Thơ, mặt đường bị động nước.
2: Chuyên mục Thế giới giao thông thì đề cập đến xe điện tại Philippines được ưu ái, không bị hạn chế lưu thông biển số theo ngày. Chính sách này xuất phát từ ảnh hưởng của xung đột Trung Đông hồi tháng 3 năm 2026, khiến giá xăng và dầu diesel tại Philippines tăng gấp đôi chỉ trong một tuần, ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế và đời sống, nhất là các lái xe.
3: Nối tiếp đường tin sẽ là tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, ghi nhận trong phóng sự sáng nay, trên những tuyến quốc lộ cao tốc cửa ngõ kết nối Hà Nội với các tỉnh miền núi phía Bắc, địa hình đèo dốc khúc cua khuất tầm nhìn, lượng xe vận tải dày đặc cộng thêm thời tiết bất lợi như mưa nhiều, sương mù, tất cả khiến hành vi chạy quá tốc độ trở thành nguy cơ chực chờ, gây ra những vụ tai nạn giao thông. Nhằm chủ động ngăn chặn thảm họa từ vi phạm tốc độ trên các tuyến này, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã đồng loạt ra quân, hóa trang kết hợp kiểm soát công khai, quyết liệt xử lý vi phạm tốc độ 24/24. Sau một thời gian quyết liệt ra quân xử lý, bức tranh giao thông trên các tuyến quốc lộ cao tốc ngoại thành Hà Nội đã có những thay đổi rõ nét.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung siết chặt an toàn giao thông trước cổng trường. Chia sẻ trong phóng sự chiều nay, 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý khoảng 1.549 trường hợp dừng đỗ sai quy định trước cổng trường. Thành phố hiện còn 62 trường học phức tạp về an toàn giao thông, trật tự đô thị. Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
6: Công an thành phố tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, nhắc các hộ kinh doanh không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vào giờ đang học, tổ chức khu vực đưa đón học sinh, đề nghị sở dục và đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tùy điều kiện thực tế để tổ chức khu vực đưa đón học sinh vào cái giờ cao điểm, đồng thời xây dựng phương án hạn chế xe cơ giới lưu thông dừng đổ tại khu vực cổng trường, bố trí lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở có mặt tại các khung giờ cao điểm cùng với lực lượng bảo vệ trường học, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
2: Thưa quý vị, Vương Đông rầm rộ, tỏa đầy đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển lại là câu chuyện được kể trong loạt bài hành trình phóng viên phát sóng từ hôm nay, với kỳ một mang tên từ nỗi đau logistics của vua nông sản đến ác mộng rễ hàng siêu tàu rời cảng sớm. Kể về câu chuyện với tiềm năng hơn 3.200 km bờ biển, mạng lưới sông ngòi chằng chịt cùng hai cụm cảng biển sầm uất lọt top hiệu quả nhất toàn cầu, nhưng chi phí logistics quốc gia đang neo ở mức ngất ngưỡng từ 16% đến 20% GDP, mức phí đắt đỏ đang vắt kiệt từng đồng lợi nhuận và bóp nghẹt sức cạnh tranh của hàng hóa Việt ngay trên sân nhà.
3: Tiếp nối kinh tế biển là nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng EU chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Với người dân ở vùng biển Hoài Nhơn, Gia Lai, mỗi chuyến vươn khơi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn phải đảm bảo đúng vùng khai thác, đúng quy định, có đầy đủ thông tin được kiểm soát. Tại các cảng cá thì lực lượng chức năng cũng đã tăng cường kiểm soát ngay từ trước khi tàu rời bến, đồng thời theo sát hoạt động của tàu trên biển.
2: Chuyển qua các chính sách an sinh đáng quan tâm, nếu chuyên mục dự thảo trên tay đề cập đến nhiều đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, thì trong tin nóng sáng nay, chính sách trợ giúp xã hội chính thức có hiệu lực, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một tháng, làm căn cứ để tính mức trợ cấp cho nhiều nhóm yếu thế. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn là làm thế nào để khoản trợ giúp không bị mất giá khi chi phí ăn uống, đi lại, khám chữa bệnh cùng tăng lên. Về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, chuyên gia kinh tế học về dân số và chính sách xã hội cho biết, con số 540.000 đồng nêu trên là mức chuẩn, không phải số tiền tất cả các đối tượng đều nhận như nhau. Mức trợ cấp thực tế còn được tính theo hệ số của từng nhóm.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
3: Thưa quý vị, niên hạn sử dụng chung cư đang là vấn đề được nhiều người dân đặc biệt quan tâm, nhất là khi trên thị trường xuất hiện những cách hiểu khác nhau về thời hạn sở hữu căn hộ, thời hạn sử dụng công trình và tuổi thọ thực tế của tòa nhà. Cụ thể là lâu nay người mua nhà thường hiểu rằng niên hạn sử dụng chung cư là thời gian được sở hữu căn hộ. Để làm rõ về vấn đề này, đối thoại với VOV Giao thông, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng:
7: Tôi cho rằng là đây là cái điều mà trong luật nhà ở phải quy định rất rõ ràng. Thì sự thực mà nói, độ bền độ có thể ở được của nhà chung cư thì nó không trùng với lại cái niên hạn mà chúng ta quy định ở luật. Nó có thể ngắn hơn nếu mà việc xây dựng nó không ổn lắm, tuổi thọ của nó là ngắn hơn. Thế nhưng nó cũng có thể là dài hơn. Thế thì pháp luật ở đây phải quy định rất rõ là giả sử như chúng ta quy định ở luật pháp là niên hạn là 70 năm, nhưng đến 65 năm thì nó đã không ở được nữa, tức là nó mất đi 5 năm. Trong trường hợp này, chủ của cái dự án đó, của cái nhà chung cư đó là phải bồi thường cho người mua căn hộ tổng tiền bằng cái giai đoạn thuê nhà ở mức độ đúng như cái căn hộ đó trong 5 năm để người ta giải quyết cái việc ở cho người ta. Thì đấy là cái mà bồi thường khi niên hạn thực tế ngắn hơn cái niên hạn mà được ghi trong hợp đồng. Cái niên hạn thực tế nó có thể dài hơn niên hạn của hợp đồng thì người ở tại đấy vẫn được ở tiếp tục cho đến khi không ở được nữa, tức là phải xây dựng lại.
2: Bên cạnh đó, khi một tòa chung cư đến hạn phải xây dựng lại, việc huy động kinh phí thường gặp rất nhiều vướng mắc. Bởi thông thường tòa chung cư được thiết kế, các tầng bên dưới các chủ đầu tư sử dụng để cho thuê, cung cấp dịch vụ, các tầng bên trên mới là căn hộ để ở, một bên là kinh doanh thu tiền, bên còn lại là mua để ở trong một thời gian theo quy định của pháp luật. Do đó, việc góp tiền phải trên nguyên tắc công khai và được sự đồng thuận. Về lâu dài, theo giáo sư Đặng Hùng Võ, hai điều này cũng phải quy định rõ trong luật nhà ở sửa đổi.
3: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
2: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Ngọc Diệp xin gửi lời chào tới các thính giả của Đường Khuya. Đến bây giờ thì đêm cũng đã dần về khuya rồi. Gió ngoài kia thì cũng đã thổi mạnh hơn, se lạnh hơn. Và cái lạnh đầu mùa tràn về khắp Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc sau bao ngày mà chúng ta mong chờ. Tiết trời này thì không biết là quý vị cảm thấy như thế nào, nhưng mà Ngọc Diệp cảm thấy là nó tình lắm. Cảm giác là luôn mong muốn bản thân có thể được dắt xe ra đường để lượn lờ qua những cái góc phố quen này, hay là dạo bước tới dưới những cái hàng cây mà nó đã đổi màu. Chỉ đơn giản thôi, đấy là để ngắm phố phường, để hít hà nhiều hơn cái mát lạnh mỏng manh đầu tiên của mùa thu. Thực ra cái tiết trời này thì cũng kỳ lạ hơn, đấy là nó cũng khéo gợi lại nhiều kỷ niệm lắm. Nó làm cho chúng ta bất giác nhớ về một bàn tay từng đút gọn trong túi áo mình này, hay là nhớ về những chiều cùng ai đó rong ruổi dưới làn gió thu. Những ký ức tình yêu tưởng như là đã ngủ quên rồi, nhưng mà theo gió mùa nó lại trở về bên cạnh chúng ta một cách rất là tha thiết. Không biết là quý vị có cảm thấy như vậy hay không? Nếu có, nếu mà đêm nay những cái kỷ niệm ấy, những hồi ức ấy vô tình gõ cửa, thì quý vị cứ thả lỏng nhé. Cứ sống thật với cảm xúc của mình thôi. Và cũng hãy chia sẻ cũng như tâm sự cùng với Đường Khuya và Ngọc Diệp. Vì chúng tôi luôn ở đây mà, luôn luôn sẵn sàng đồng hành và tâm sự cùng với quý vị. Trong một ngày đầu tiên mà Hà Nội đón gió mùa cũng như là các tỉnh thành phía Bắc nữa, chúng ta sẽ cùng chọn một ca khúc liên quan tới thu nhé. Một ca khúc mà với những ai cùng thế hệ với Ngọc Diệp, hơi trẻ một chút, tầm 9X, chúng ta sẽ cảm thấy rất là quen thuộc, tới từ giọng hát của Yanbi này, Mr. T và cả Hằng Binh Bong nữa. Đấy là Thu Cuối, mời quý vị cùng đón nghe nha.

0: Vâng, có lẽ nào mùa thu trong em chẳng là còn lại gì. Làm gì mà có chuyện đấy đúng không? Tại vì với một cái tiết trời mát mẻ, dịu dàng như thế này, lại càng là lúc mà chúng ta dễ nhớ tới những cái kỷ niệm xưa, những cái kỷ niệm về tình yêu của mình hơn. Cũng rất là phù hợp với những khung giờ đường khuya mà Ngọc Diệp đồng hành cùng với quý vị. Đa số những câu chuyện mà chúng ta được nghe đều liên quan tới tình yêu, liên quan tới tình cảm. Và không biết là ngày hôm nay vị khách đầu tiên của đường khuya thì có chọn chủ đề này hay không? Thì chắc là chúng ta cùng gặp gỡ vị khách đầu tiên luôn quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Anh chào em nhé.
0: Rồi, em chào anh. Nghe giọng này thì chắc chắn là lại gặp lại người quen rồi.
1: Đúng rồi. Đúng
0: Thế thì khả năng cao là ngày hôm nay chắc anh em mình sẽ không hỏi về chuyện tình cảm nữa nhỉ?
1: chuyện tình cảm

0: vẫn nói bình thường.
1: Thế á, nhưng mà mấy lần mình gặp nhau mình nói rồi, mà hôm nay là trời miền Bắc là cũng đã mát mẻ dịu dàng hơn nhiều rồi. Lòng anh thì như thế nào? Đã yên ổn hơn chưa? Đã bớt gọi là bão giông trong lòng chưa?
0: Ui giời, vẫn cô đơn lắm em ạ,
1: Thế là
0: Ngọc
1: vẫn
0: Diệp.
1: cô đơn lắm và vẫn chưa có ai xuất hiện à?
0: Chưa đi có ai xuất hiện.
1: Thế á, thế mà em cứ hay nghe người ta nói là gọi là gì nhỉ? Cứ đến mùa thu cái tầm trời lành lạnh như thế này này là nhiều người gọi là sợ sợ lạnh lắm, thế là lúc đấy là chúng ta dễ phải lòng nhau hơn.
0: Đúng rồi, nhưng mà mùa đông này là thật sự là mà nếu mà ở cùng với người mình thương ấy, mình yêu đấy thì đúng là rất tuyệt vời.
1: Thế á, nhưng mà nhỡ không ở gần thì mình đi tìm người ta, có bao giờ anh thử chủ động đi tìm người ta chưa?
0: Đi tìm không, đi tìm thì đấy là nghĩa là đấy là anh chỉ có thế thôi Ngọc Diệp ạ, à, chứ còn bây giờ không có như ngày xưa nữa.
1: Thế á, bây giờ như nào?
0: Bây
1: Bây giờ mọi thứ diễn ra với anh như
0: giờ
1: nào?
0: nói thật sự là bây giờ là rất cô đơn
1: Thế à?
0: và nói chung quy là héo héo héo mòn héo
1: Ôi dồi, héo mòn, héo hắt. Đã
0: hắt
1: bao lâu rồi mà anh chưa có ai ở bên cạnh? Em quên mất rồi này.
0: lâu lắm rồi em ạ,
1: Thế á,
0: chẳng nhớ được
1: có tầm độ 5 năm không?
0: khoảng độ nó phải 5-7 năm rồi.
1: Ôi dồi, 5-7 năm mà chưa có một chuyện tình nào.
0: Đã chưa có mạch tình nào.
1: Ôi dồi, không ai nắm tay, không ai sưởi ấm vào mùa đông giá rét như thế này.
0: Đấy,
1: Bảo làm
0: hôm
1: sao
0: nay
1: mà ngày hôm nay cơn gió mùa thu đầu mùa lại đưa anh đến với đường khuya, đến với Ngọc Diệp.
0: không, thật ra là nó cũng là do duyên số đấy em ạ.
1: Thế à, lại duyên số à?
0: Anh nhờ đăng đăng đăng ký suốt dung để
1: Hết từ chương trình này sang chương trình khác.
0: đấy
1: Đấy,
0: thì
1: mà ngày
0: cũng
1: hôm nay mới
0: duyên
1: gặp.
0: rồi, thì
1: Nhưng
0: tất cả mọi thứ cũng duyên, lại chỉ có
1: mà
0: mỗi duyên với Ngọc Diệp.
1: ôi dồi, duyên mỗi với Ngọc Diệp thì không được, đúng
0: Đấy.
1: không? Ngọc Diệp chỉ có thể gọi là nói chuyện với anh trên đường khuya như thế này thôi.
0: Không,
1: Chứ
0: nghĩa là
1: ví dụ
0: có
1: mà ở
0: duyên
1: bên
0: là được
1: ngoài có ai
0: gặp em
1: khác
0: trên trên đường khuya chứ không phải là có
1: thì đúng rồi, thế mới bảo là bây giờ giá mà duyên số cho anh
0: có
1: gọi
0: duyên
1: là
0: được lên sóng.
1: vừa lên sóng gặp em mà lại còn tìm được người ấy nữa thì có phải là trọn vẹn cả đôi đường không?
0: Đấy.
1: Đúng không?
0: Đấy.
1: Đấy, chứ ví dụ như là với con gái đi, cái này nói gọi là hơi không biết là có mang ý kiến chủ quan cá khợ quá không, nhưng mà nhiều người thì thiên theo hướng đấy là phải lấy chồng lấy vợ hoặc là yêu người cùng quê. Đấy, bố em mà thích như thế lắm. Nhưng mà không biết là với anh thì như nào.
0: Không, nếu mà được người cùng quê thì lại tốt, nhưng mà anh đúng là sinh ra nhưng mà chỉ có học với xa thôi,
1: Thế
0: yêu
1: á?
0: yêu yêu xa thôi chứ còn
1: Nhưng mà
0: gần thì không có duyên.
1: mối tình xa nhất của anh thì là ở đâu hả anh? Cách tầm bao nhiêu km?
0: Ôi giời, giáp với Hạ Long Biển Nhớ quê em đấy,
1: Ôi dồi, thế là Hải Phòng à?
0: thì nó giáp giáp đấy thôi, thì bây giờ nó chắc nó vẫn là một tỉnh Thanh Hóa.
1: Ôi, em tưởng là giáp với Quảng Ninh quê em thì phải là hàng
0: Thế
1: xóm của bọn
0: đúng đúng
1: em.
0: đúng là Hải Phòng, nhưng mà thì bây giờ từ Hạ Long tạt ví dụ như tạt tạt phải thì sang Thanh Hóa nó cũng gần mà
1: Thì thực ra là đi từ Hạ Long sang các tỉnh khác thì cũng gần, đi Nam Định, đi
0: gần.
1: Thái Bình thì là cũng gần. Thế nên em phải đoán,
0: Ôi giời,
1: đúng
0: quê
1: không?
0: em anh xuống đấy chơi mấy lần Hạ Long Biển Nhớ
1: Thế á, thế anh đã có mối tình nào ở Hạ Long, Quảng Ninh chưa?
0: ông đi chơi quen bà chị ở dưới Hà Khánh Non Tòn, chơi
1: Ôi dồi, thế
0: xuống bà đấy chơi ăn hải sản, bà ấy mời ăn hải sản suốt.
1: có nghĩa là ấn tượng của anh về quê em là em đúc kết lại nhé, là liên quan tới ẩm thực là nhiều này, cái thứ hai đấy là cảnh đẹp đúng không, các tuyến
0: Đúng
1: đường là
0: rồi.
1: em thấy anh nhớ
0: Đúng
1: lắm,
0: rồi.
1: còn gọi là chuyện tình cảm, những cái gọi là những cái ký ức ngày xưa ấy, thì hay liên quan đến những tỉnh thành khác. Gặp nhau bao nhiêu lần rồi mà em chưa bao giờ em hỏi anh về người cũ của anh, hôm nay thử chia sẻ một tí được không?
0: Thì đấy lại phải này lại nhớ người yêu
1: Đúng rồi,
0: à?
1: lại nhớ người yêu cũ.

0: Người ta có
1: những
0: một cái
1: người yêu
0: bài hát là gì? Chưa quên người yêu cũ của Hà Nhi. Anh nghe bài đấy chưa?
1: đấy thì nếu mà người yêu cũ thì ngày xưa là đấy, người yêu cũ là ở Thanh Hóa đấy, xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đó.
0: Em cũng có bạn ở gần đấy lắm nha. Cũng gọi là quen thôi. Quen biết nhau thôi. Đó, nhưng mà sao anh quen được chị đấy?
1: Yêu cô đấy là từ cái thời lúc anh còn đó nhìn thấy,
0: À, là
1: nhưng
0: cách đây
1: mà
0: cũng chục năm rồi.
1: không, nó khoảng độ gần chục năm,
0: À, gần gần chục
1: biết
0: năm.
1: xa gần chục năm nay, khoảng độ 5 6 năm nay, xa 5 6 năm nay.
0: Thế xong rồi sao mà chuyện tình của mình lại đứt gánh giữa đường?
1: Thì nói đúng là ở với nhau, yêu nhau, ở với nhau hơn 3 năm rồi, nó cái duyên nó chỉ được thế đó em ạ. Thế này chắc là cũng thấy lâu lâu rồi thì
0: Nhưng
1: cái
0: mà thời
1: duyên
0: điểm
1: nó
0: đấy
1: chỉ
0: lúc
1: được
0: mà
1: đến đây.
0: yêu yêu chị đến tầm 3 năm như thế là anh có bao giờ suy nghĩ đến việc là sẽ làm đám cưới, gọi là rước nàng về dinh không?
1: Có chứ, nhưng mà nói chung thì nó có một cái nỗi khổ của nó. Thật ra là nó nói đúng là người yêu cũ là nó cũng có một đứa con gái rồi, đâm ra là
0: Là
1: nó
0: cũng
1: cũng là một lần, nghĩa là một lần lập gia đình rồi,
0: và là cũng đứt gánh một
1: thì
0: lần rồi
1: nhiều
0: đấy.
1: cái nó đứt đứt gánh giống như như như anh ấy.
0: Thực
1: Thì
0: ra thì em
1: đâm
0: thấy là
1: ra
0: nhiều lúc như thế mình dễ chấp nhận với thông cảm với nhau hơn. Đấy là em nghe người ta nói vậy, không biết là trong tình huống của anh thì như thế nào.
1: tất nhiên là hai đứa cũng yêu nhau, nhưng mà cuối cùng nó cũng nói chung quy là mình yêu nó thì gọi là rất yêu và rất
0: Rất
1: chiều
0: thông
1: chuộng
0: cảm, đúng
1: và
0: rồi.
1: rất thương đó. Nhưng mà đổi lại là nó cũng có nỗi khổ của nó,
0: Nói chung là nếu mà
1: khó
0: yêu
1: quá.
0: đương bình thường thì được. Còn gọi là để lập gia đình với nhau thì nó sẽ có nhiều những cái trách nhiệm ràng buộc khác, đúng không?
1: Rồi nó cũng nhiều lúc nó bảo là em có cái nỗi khổ của em, bố mẹ em ấy à, nghĩa là nó yêu anh, nó nhỏ lúc nó giấu tất cả mọi thứ, bố mẹ nó là đầu tiên, xong đến các anh các chị nó.
0: À, nhưng mà đợt đấy là yêu
1: Nên
0: xa
1: là
0: hả anh hay là như nào?
1: thì nói chung quy là nó ra nó cứ đi làm, nó chắc nó làm mà Hà Nội, thì hai đứa quen nhau bắt đầu từ yêu nhau từ Hà Nội, thì bắt đầu là anh mới đưa người yêu anh về quê anh, về Vĩnh Phúc ấy,
0: À, để ra mắt đấy.
1: thì nói chung quy là cũng nó cũng gọi là đưa về nhà rồi, đưa về nhà chơi rồi, nhưng mà nói chung quy là đấy, hai đứa yêu nhau đi đâu cũng có nhau, mà cái thứ nhất là nó cũng có nỗi khổ nó là đấy, nó thật ra thì nó cũng có nói, nó bảo là em cũng chỉ yêu anh, nhưng mà đúng là nó nói là nó thương, nó bảo là nó yêu anh, nó thương anh thôi, chứ còn để mà đấy thì nó
0: Chưa
1: cũng
0: sẵn sàng lắm.
1: chưa sẵn sàng lắm.
0: Em hiểu
1: Nói chung
0: mà.
1: quy là tất cả, nói chung quy là kể ví dụ nó yêu anh rồi thì nó chiều anh, thì nó kể cả nó để mà nó sống
0: Cũng có gọi
1: nó
0: là
1: hơn, nhất là có tóm lại sống nha, sống hai đứa sống với nhau nó tình cảm nó còn hơn cả vợ chồng, chứ còn
0: em hiểu.
1: không phải là đơn giản một tí nào,
0: Em hiểu mà.
1: nhưng mà nó cũng có nỗi khổ của nó là nó giấu cả tất cả bố mẹ nó, các anh chị
0: Nhưng
1: nó.
0: mà đợt đấy là bên gia đình phản đối à anh hay là như nào?
1: Đúng rồi, nó cũng có một cái đấy, có mấy cái gia đình.
0: Rồi em hiểu, nói chung là thực ra ví dụ đặt bản thân em vào trong hoàn cảnh đấy thì cũng vậy thôi. Biết là chuyện tình yêu của mình, chuyện cả đời của mình thì mình vẫn là người cần phải tự quyết định. Nhưng mà bố mẹ nuôi mình bao nhiêu năm như thế thì nói thật là con gái cũng sẽ hơi đắn đo là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bên tình bên hiếu biết chọn bên ngàn nào đây, đúng không?
1: Đấy, nhưng mà anh nhiều lúc anh nghĩ bà là mình còn sống, đúng là mình phải tu, nhà mình nó phải có hồng phúc thì mình mới gặp

0: được người con gái như thế, người người đấy phải người thương thật mình, thật lòng và chân thành.
1: Đúng rồi.
0: Khi mà mỗi tội là nó có cái nỗi khổ nó. Nhưng bây giờ thật sự là yêu nhau, nó chưa phải là vợ mình, trên thực tế chưa phải là vợ mình,
1: chưa có danh phận gì
0: có
1: hết,
0: giấy tờ là ở bên bên xã, bên phường, hay là ví dụ chưa phải là vợ vợ mình là hợp pháp, nhưng mà nó tốt lắm.
1: Chăm sóc anh hàng ngày.
0: Cái thơm này là tốt lắm.
1: Vâng. Đến
0: chăm
1: bây
0: sóc
1: giờ thì
0: anh.
1: em nghe anh kể là em cảm giác là anh vẫn chưa chưa chưa buông được cái mối tình đấy đâu, vẫn nhớ chị nhiều lắm đúng không?
0: Không, chắc chắn là anh chỉ, nếu mà anh quên được thì chỉ anh cũng mới là lúc nào bao giờ xa rời như là đất mẹ đâu em ạ.
1: Thế à?
0: Thì anh mới quên được.
1: Ui dồi. Nhưng mà em hỏi cái này một tí,
0: Không
1: tại em
0: quên
1: cũng
0: được.
1: thắc mắc mà không biết là có nên thắc mắc hay không. Tại vì dù sao em cũng là con gái, cũng là phụ nữ. Nhiều người hay bảo em là đã là con trai ấy, thì không bao giờ quên được tình đầu. Và đấy đấy trong câu chuyện của anh thì đây không phải là tình đầu, nhưng mà anh vẫn nhớ chị ấy, đúng không?
0: Đúng rồi,
1: Vẫn
0: đây
1: nhớ
0: không phải
1: mãi.
0: tình đầu nhưng mà nó sống rất tốt đối với anh.
1: Thế thì có nghĩa là em suy ra cái câu kia đấy là con trai sẽ không quên được một mối tình nào đấy vì cái tình cảm, cái sự chân thành mà cô gái dành cho người ta, đúng
0: Đúng rồi.
1: không?
0: Thật
1: Thế
0: ra là quan trọng là nó sống cái tình cảm của nó chân thành ạ. Là nghĩa là không có một cái thứ gì trên đời này có thể đổi được ạ.
1: thế à, lần
0: Đấy, mình nghĩa là mình tôn thờ nó như thế.
1: nhưng mà em có cảm giác nhé,
0: Đấy.
1: đấy là bởi vì chị như là một cái hình mẫu ở trong anh về sự chung thủy, sự tần tảo, rồi thì là cả cái việc mà chị yêu thương anh ấy, nên là sau này khi mà anh nói chuyện với bất kỳ một cô gái nào, tìm hiểu bất kỳ ai thôi, anh cũng sẽ lấy chị ấy ra để làm cái thước đo cho người mới. Và nhiều lúc khi mà người ta còn chưa kịp để cho anh hiểu về người ta thì anh đã đánh giá là có vẻ là người này không bằng người cũ của mình, thì một phần nào đấy là mình lại bỏ lỡ cái duyên mới của mình. Anh có cảm thấy như thế không?
0: Chắc chắn rồi, mới tội là anh nghĩ là cái bộ phận anh nó trả anh, thật ra là đúng là không để mà nói đi 4 phương trời đi 10 phương đất, không có đứa nào giống như
1: Thế
0: nó
1: à?
0: rất yêu anh, bởi vì là anh cũng chả biết là nó có nghe đài không, nhưng thật ra từ lúc nó bỏ số điện thoại đi rồi là anh thấy tự nhiên anh thấy buồn lắm. Mà chính ra nó bảo bố bố nó bảo là bố mẹ nó bảo là về quê, anh cũng về quê rồi, anh về quê cùng nó rồi, nhưng mà thực tế là cái thứ nhất là nếu mà anh không, cái tay nghề của anh trước anh làm tổng quân thì sức khỏe của anh không có, nhưng thật ra anh rất muốn là ở đất Thanh Hóa để làm tổng quân,
1: Em hiểu.
0: nhưng mà anh không làm được, nhưng anh phải bảo là thôi anh về quê. Thật ra khi mà mình yêu nhau, mình nhớ đến nhau thì kể cả em ở đâu ở thì chúng mình vẫn nhớ đến nhau
1: Đúng rồi. Thế người
0: đấy.
1: ta mới
0: Nhưng
1: bảo
0: mà
1: là
0: đấy, nhưng thật thực thực tế là mình rất muốn ở quê nó để mình
1: chăm sóc người ta.
0: làm ăn ở đấy, rồi thì có khi là mình được ở cùng nó thì không gì bằng em ạ.
1: Em hiểu mà, người ta yêu mình thì thực ra là nó cũng gọi là có qua có lại, cái câu này nó hơi nặng nghĩa một tí ở trong trường hợp này, nhưng mà đại ý là người ta dành tình cảm cho mình thì mình cũng dành tình cảm cho người ta và ngược lại như thế đúng không? Tại vì tình yêu em cảm giác là hai chiều, chứ mà một chiều thì kiểu gì nó cũng không hạnh phúc được. Mà nghe anh kể thì
0: Tại
1: em thấy là một mối
0: tại vì
1: tình đã từng rất hạnh phúc.
0: tất nhiên là yêu nhau thì hai người cùng hòa nhịp mà một con tim. Đấy, nghĩa là tình yêu nó từ hai người dành cho nhau,
1: Đúng
0: hai trái
1: rồi.
0: tim dành cho nhau em ạ.
1: Em
0: Nhưng
1: biết.
0: mà ý là tất nhiên là anh nghĩ là anh đi 4 phương trời đi 10 phương đất, không gặp được người phụ nữ nào giống như nó, giống như cái thơm.
1: Từ từ, nhưng
0: Nhưng
1: mà bây giờ nhá, ví dụ mà một cô gái nào đấy muốn tiến đến với anh chẳng hạn, muốn tìm hiểu anh chẳng hạn, thì người ta cũng đang rất là thắc mắc là rốt cuộc là ngày xưa trong cái thời điểm ấy thì chị ấy đã gọi là chăm sóc anh như thế nào, hay là thể hiện tình cảm như thế nào mà anh nhớ người ta da diết đến như thế. Đến bây giờ là 7 năm rồi.
0: chả biết là sống cùng nhau hơn 3 năm, nhưng mà đấy, nó cũng chả phải là nó chỉ là người yêu mình,
1: ừ,
0: chứ chả phải là một người vợ mình.
1: Nhưng mà đấy là
0: nó,
1: cảm nhận
0: nó
1: qua tình cảm
0: hơn cả một người vợ mình. Nghĩa là thường thường hai đứa sống với nhau, đi đâu có nhau, sống với nhau ở căn phòng trọ với bốn bức tường 10 thôi, nhưng mà cái tình cảm nó dành cho mình đấy là nó là cái thiêng liêng mà cái đáng trân trọng. Nghĩa là dù mình còn sống hay là không còn sống, mà lúc nào trong đầu óc của mình lúc nào phải nhớ đến nó,
1: ừ,
0: thế thôi, phải tôn thờ nó, là biết nó là một người phụ nữ là rất tốt. Trên thế gian này không gặp được người phụ nữ nào như thế cả.
1: Em nghĩ là thôi,
0: bởi
1: từ từ
0: là...
1: từ từ hãng kết luận câu đấy, vì
0: không,
1: ai mà biết được là sau này mình sẽ gặp ai.
0: Anh nói thật, bởi vì là sống với nó hơn 3 năm giờ, hơn 3 năm mà em có phải, nghĩa là có phải là 3 ngày đâu em.
1: Em hiểu. Thực ra càng sống thì mới càng hiểu được nhau hơn, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Mà lại còn như anh nói đấy là tình cảm của chị dành cho anh ra giết đến như thế thì thực sự là không thể nào mà giả vờ được. Giả vờ cũng chỉ là một thời gian thôi, ngắn thôi.
0: Đúng rồi.
1: Ừ. Nhưng mà tại vì sao em bảo anh là mình đừng quyết định hay là kết luận mọi thứ nó quá là sớm? Em nghĩ là anh lên đây thì anh vẫn còn một cái niềm hy vọng nào đấy về việc là sẽ tìm được những người yêu mới của mình, là cái thứ nhất.
0: Không, anh vẫn biết, nói thật với em là từ khi hồi là anh nghe hẹn hò ra đi ô thì là cái thật ra chắc là không có đâu em ạ.
1: Thế à, nhỡ đâu duyên đến một cách tình cờ lắm, ai mà biết được.
0: Nếu anh nhớ đâu thì tất nhiên là nhớ đâu thì chỉ có ở trong phim Hàn Quốc.
1: Làm gì có chuyện đấy, mọi thứ nó vẫn có thể diễn ra, vấn đề là nó đúng thời điểm thôi.
0: Đúng rồi,
1: đúng không?
0: Mà...
1: ngày xưa anh cũng đâu có biết là anh ấy sẽ gặp chị
0: đấy
1: như thế
0: em
1: nào.
0: Ơi, đúng thời điểm thì anh già mất, là năm nay anh 41 tuổi.
1: Ui,
0: môn...
1: em phải
0: rồi, em
1: hết sức là xoa dịu anh. Đấy là bố em cũng lấy mẹ em vào năm 40 tuổi. Và trước đấy là ai cũng nghĩ là bố em sẽ không lấy vợ nữa. Nên là không có gì mà mình phải u sầu đến như thế cả. Lúc nào cũng phải lạc quan lên. Nên là em mới nhắc anh như thế. 41 tuổi bình thường mà, em còn quen rất là nhiều những người khác là đồng nghiệp của em, cũng gần gần độ tuổi như anh, cũng tầm độ 38-39, cũng chưa lấy vợ, cũng chưa có người yêu gì cả. Nên là hết sức là lạc quan lên. Em nghĩ là anh phải có cái sự lạc quan sẵn sàng cho những cái mối tình sắp tới thì nó mới đến được. Chứ bây giờ mà ai đấy muốn đến với anh mà anh chưa sẵn sàng thì người ta cũng ngại ngần chứ, đúng không?
0: Anh vẫn biết thế, nhưng mà nhiều lúc là, em ạ, lúc nào đấy anh ở nhà thì anh cũng đóng cửa bốn bức tường, ra mình không khác gì kiểu cảm giác như kiểu con chim nó bị nhốt trong lòng.
1: Thì thế em mới bảo anh là
0: nó không được bay. Nếu mà nó được thả, được chủ nhân nó thả ra thì chắc chắn nó bay, phải bay về rừng. Dù xa
1: nhưng mà anh
0: mới
1: phải
0: nó phải bay.
1: Anh phải cho cơ hội. Vấn đề là anh phải cho cơ hội và mở cơ hội ra thì mới làm được điều đấy. Chứ chưa gì mà anh đã đóng cửa trái tim như thế rồi thì làm sao mà nó bay về rừng được, đúng không? Ví dụ như là ngày hôm nay này, bình thường á là anh em mình chọn bài hát á, sẽ chọn một bài gì đấy nó có cái giai điệu nó da diết, hoặc thậm chí là chọn những bài có nội dung là nhớ về người yêu cũ. Mà hôm nay mình thử chọn một bài gì đấy lạc quan hơn, chọn bài
0: anh,
1: gì đấy liên quan đến tình
0: anh
1: yêu
0: cũng
1: chẳng
0: biết.
1: Hạn
0: đúng rồi, anh nhớ là anh đi hát rong thì chắc chắn là em biết là anh
1: biết rất nhiều bài hát,
0: rất nhiều biết rất nhiều bài hay.
1: Ừ.
0: Nhưng quan trọng có đúng hợp với gu với em hay không?
1: Ôi dồi ôi, em không quan trọng. Ở đây mọi người, người quan trọng nhất là thính giả của em, là người mà em đang tâm sự cùng.
0: Đó,
1: làm sao bài
0: là
1: hát đấy để anh thích mà anh hợp là được.
0: Tặng cho em là MC cho nên là nhiều lúc vẫn phải tặng cho các anh chị trong ban biên tập.
1: Thì đúng rồi, nhưng
0: đây
1: mà vấn đề là ai lại gọi là yêu cầu cái món quà tặng của mình đến với mình nó như thế nào, đúng không? Quà
0: đúng
1: tặng
0: rồi.
1: Nó là tấm lòng, nó là sự chân thành từ đối phương. Nên anh tặng em cái gì thì em cũng nhận thôi, không cần phải hợp ý em. Còn ngày hôm nay nếu mà anh muốn chọn hợp ý em thì đấy, em chỉ mong là anh chọn một bài nào đấy nó lạc quan một chút. Để ít nhất là mấy ngày tới nếu mà anh vẫn còn cảm thấy cô đơn, vì cái thời tiết này em nghĩ là còn lạnh là còn dễ cảm thấy cô đơn lắm.
0: Thế thì em ơi, thì Ninh Bình một khúc ca được không em?
1: Ninh Bình một khúc ca? Sao lại chọn Ninh Bình một khúc ca này?
0: Ninh Bình ra với Hạ Long thì thôi thì chả gì nè, tặng cho các anh chị trong ban biên tập mà anh cũng cảm ơn anh kết nối máy như cho anh
1: Vâng.
0: Tặng tất cả các anh chị trong ban biên tập,
1: dạ.
0: cả trong Nam, cả ngoài Bắc.
1: Vâng.
0: Và các bác tài đang lái xe trên đường.
1: Dạ vâng.
0: Và
1: vâng.
0: các cô dì chú bác và các anh chị đang nghe đài.
1: Rồi, thay mặt cho tất cả mọi người, em gửi lời cảm ơn đến anh nhé. Mà thực ra là đến bây giờ sau khi sáp nhập tỉnh thành thì quê của em, quê quê theo trên căn cước ấy, là cũng thành Ninh Bình rồi.
0: Là Linh Bình thì anh vẫn nhớ là như là nhiều như là 3536 là nhiều nhiều nhiều anh hùng á.
1: Vâng, thôi được rồi, hôm nay để em nghe một ca
0: nhiều
1: khúc
0: nhiều
1: về
0: anh
1: quê
0: hùng
1: mới
0: mình
1: của mình
0: cũng
1: xem
0: nhiều
1: nào.
0: anh kiệt.
1: Vâng, rồi, em biết rồi, nhưng mà thôi mấy câu chuyện đấy thì chắc là anh em mình sẽ chọn chủ đề đấy cho lần sau nhé.
0: À, em ơi, cho anh gửi cái bài hát này là anh tặng riêng cho người yêu anh đang sống tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa em nhé.
1: Người yêu cũ chứ.
0: Thì người yêu anh là người yêu cũ thì hay là người yêu mới, đến lúc là anh chả coi thành mới.
1: Ôi dồi ôi, mình phải phân biệt rõ ràng ra chứ. Chứ mà
0: anh ấy
1: ai
0: coi
1: lại
0: thành
1: dám
0: mới.
1: đến với một người còn chưa quen được người yêu
0: Mình
1: cũ.
0: phải tôn thờ, nó cứ cho là người ta cứ bảo là
1: Nhớ thôi, đừng tôn
0: anh chồng
1: thờ.
0: anh đấy là người, nghĩa là anh đấy người duy tình gì đó, nhưng anh chấp nhận như thế em
1: Rồi,
0: nào
1: rồi,
0: đó,
1: em cứ gọi là nương theo anh, gọi là chiều anh ở cái phần này
0: tặng
1: nhá.
0: luôn cho
1: Chứ
0: người yêu ca khúc Linh Bình một khúc ca và tặng cho tất cả các bạn mà nghe đài,
1: rồi, em cảm
0: cô
1: ơn anh
0: dì
1: rất
0: chú
1: là
0: bác
1: nhiều.
0: trên đường quê.
1: Dạ, và chúc anh sẽ có
0: Chúc
1: đêm nay thật là ngủ thật ngon, để rồi
0: chúc các
1: ngày
0: bác
1: mai
0: tài
1: khi mà chúng ta thức
0: đi
1: dậy thì
0: mãi
1: chúng
0: trẻ
1: ta sẽ bắt
0: nhiều.
1: đầu một ngày mới thật là lạc quan quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là mời quý vị sẽ đến với lại ca khúc mà anh Tùng yêu cầu, Ninh Bình một khúc ca.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào?
1: Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
4: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
5: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
7: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
8: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
9: Vâng, chúng ta cũng đã được nghe những cái trải nghiệm, những cái câu chuyện, những kỷ niệm về tình yêu rất khó để quên đi của một vị khách rất là quen của Đường Khuya rồi. Không hiểu là Ngọc Diệp có cái duyên như thế nào với chủ đề này, nhưng mà thật sự là hôm nào cũng vậy, cứ lên tới Đường Khuya là được nghe rất là nhiều những tâm sự của quý vị thính giả về chủ đề này. Có người là làm sao để quên đi người cũ, có người là không thể quên đi được người cũ, như là câu chuyện mà quý vị vừa nghe. Cũng có những câu chuyện khác liên quan tới lứa tuổi học trò nữa. Thôi thì bây giờ quý vị hãy cùng với Ngọc Diệp tiếp tục cái chủ đề này nhé. Nhưng mà không phải là việc chúng ta tâm sự trực tiếp với quý vị thính giả nữa, mà là chúng ta sẽ cùng nhau đọc những lá thư mà các bạn cũng đã gửi về cho VOV Giao thông, cho Đường Khuya ngày hôm nay. Một lá thư mà có lẽ là cũng rất là hợp lý trong thời điểm này. Nói về cái xe lạnh. Đêm nay khi mà thành phố đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, và cái xe lạnh ngoài kia cứ khẽ len qua khe cửa, em lại ngồi một mình và nghĩ về đôi ta anh ạ. Chẳng có một dịp đặc biệt nào cả, chỉ là tự nhiên em muốn viết cho anh vài dòng thôi, như là cách để chúng ta lưu giữ lại một khoảng không gian vô cùng bình yên này. Anh biết không, ngày xưa em cứ nghĩ tình yêu phải là một cái gì đó thật cuồng nhiệt, phải là những buổi hẹn hò lộng lẫy, những món quà bất ngờ, hay là những lời hứa hẹn cháy bỏng. Thế nhưng từ khi bên anh đủ lâu, đi qua cả những ngày giông bão lẫn những khoảng lặng êm đềm, em mới nhận ra tình yêu đẹp nhất là khi nó trở thành một thói quen. Là thói quen mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên mà em làm là nhìn thấy tin nhắn anh nhắn dặn đi làm cẩn thận nhé. Là thói quen chiều tan làm, em biết rằng luôn có một người đang đợi mình ở góc phố quen, tay thì lại cầm sẵn chiếc áo khoác mỏng vì sợ em lạnh. Là những bữa tối giản dị hai đứa mình cùng nhau nhặt rau, cùng nhau nấu nướng, rồi ngồi kể cho nhau nghe vài ba chuyện vô thưởng, vô phạt ở công ty. Ở bên anh, em không cần phải gồng mình tỏ ra quá hoàn hảo hay mạnh mẽ. Em được phép mệt mỏi, được phép vụng về, và thậm chí đôi khi là nhõng nhẽo một chút mà chẳng sợ bị đánh giá. Anh nhận lấy tất cả những sự xấu xí nhất của em, những tâm trạng thất thường của em bằng một sự kiên nhẫn và bao dung tuyệt đối. Anh không cố gắng thay đổi em, mà lại trở thành một điểm tựa vững chãi để em luôn biết rằng dù ngoài kia có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần trở về bên anh thì sóng gió sẽ dừng lại ngoài cánh cửa. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn vì đã ở đây, vì đã biến những ngày tháng rất bình thường của em trở nên đong đầy cảm xúc. Không biết sau này thế nào, thế nhưng em rất mong dù thời gian có qua đi, có làm chúng mình già đi, tóc có điểm bạc hơn, thì bàn tay anh vẫn sẽ nắm chặt lấy tay em dịu dàng như ngày hôm nay nhé. Tình yêu lạ lùng thật đấy. Gắn kết những con người xa lạ đến với nhau, rồi khiến cho họ đồng hành với nhau xuyên suốt cả một chặng đường dài mà không thể nói được lý do đến từ đâu. Có những mối tình rất đẹp như là câu chuyện mà quý vị vừa nghe, và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Ngọc Diệp cũng rất là mong thế với những thính giả của mình, với những thính giả của Đường Khuya. Nên là thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu mà Ngọc Diệp sẽ lựa chọn cho quý vị nhé. Không phải là một ca khúc về tình yêu nữa đâu, vì bình thường chúng ta hay làm vậy sau những câu chuyện về tình yêu rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đến với cái điều mà Ngọc Diệp đã nhắc trước đó đi, cái sự lạ lùng của sự tình cảm, cái sự lạ lùng của tình yêu. Làm sao để có thể kết nối hai người chẳng hề thân quen đến với nhau. Chúng ta sẽ đến với một ca khúc có tên là Lạ Lùng của Vũ, để có thể hiểu hơn về điều này quý vị nhé.

0: Vâng, mong là ca khúc vừa rồi đã giúp cho quý vị cảm thấy thoải mái hơn trong buổi tối ngày hôm nay khi mà đồng hành cùng với Đường Khuya. Dù thế, với những ai mà chúng ta vẫn đang trên những lộ trình của mình, dù là đi đâu đi chăng nữa thì quý vị chúng ta cũng hãy hết sức chú ý nhé. Trời cũng đã về khuya rồi và di chuyển rõ ràng là cũng sẽ khó khăn hơn. Và một vài tuyến đường thì Ngọc Diệp thấy là vẫn đang đông đúc, rất là khó để di chuyển đấy. Nhất là với những ai mà quý vị đang đi qua khu vực đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy hướng đi cảng Cát Lái, phường Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh đấy, thì chúng ta hết sức chú ý nhé. Khu vực này xe đang rất đông và di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đó là thông tin mà chúng tôi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh chỉ một ít phút trước thôi, cũng gửi ngay để quý vị có thể kịp thời nắm tình hình và điều chỉnh lộ trình của mình. Và nếu có thêm những cập nhật mới thì rất mong sẽ nhận được những cái sự chia sẻ của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ quay trở lại với không gian của Đường Khuya để tiếp tục đón thêm một vị khách tiếp theo. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Em chào chị Ngọc Diệp, em tên Bình Vĩnh Long ấy chị.
0: À, chào em. Nghe nghe tên Bình Vĩnh Long nghe quen quá nhỉ?
1: Dạ em lâu rồi em mới gặp chị lại á.
0: Ừ, chị cũng nhớ là như thế, cũng đã phải khoảng tầm độ 1-2 tháng gì đấy rồi chúng ta mới gặp lại nhau.
1: Dạ dạ dạ.
0: Nếu mà chị nhớ không nhầm thì là em có làm gì đó liên quan tới trồng cây ăn trái đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: À đấy, thế nói chung là chị nhớ vẫn còn đang rất là tốt.
1: Dạ dạ dạ.
0: Thế mấy hôm nay thì ở trong đấy thời tiết có thay đổi gì không em, hay là vẫn mưa?
1: Dạ cũng mưa, mấy gạt mưa lớn bữa nay, cũng mưa mà mưa nhỏ chị.
0: À thế là hôm nay gọi là đi làm các thứ là cũng đỡ mệt hơn, đỡ vất vả hơn đúng không?
1: Dạ dạ dạ.
0: Đó, thế cũng hỏi thế tại vì là ở phía bên ngoài miền Bắc thì ngày hôm nay thời tiết thay đổi rất là nhiều, lạnh hơn. Sự lạnh này thì nhiều người thích. Em đã bao giờ ra miền Bắc và hưởng thử cái thu Hà Nội chưa?
1: Dạ, đó giờ em mới chưa đi chị, chưa dịp đi á.
0: Thế à, thế ra gọi là mình chỉ đi loanh quanh các tỉnh khu vực phía Nam thôi hay là
1: trong tỉnh Vĩnh Long mình
0: á. À, gọi là tập trung nhiều thời gian và công việc quá đúng không?
1: Dạ dạ.
0: Rồi là gia đình nữa. Nhiều lúc là em có cảm thấy gọi là cuộc sống như thế thì nó sẽ hơi gọi là hơi nhàm chán không? Nhiều người thì hay dùng cái từ nhàm chán, chị không biết là nên dùng từ đấy với cuộc sống của em không?
1: Dạ cũng bình thường chị, cũng bình thường vậy, bình thường không không nhàm chán chị.
0: Thế là cái gì cũng bình thường thôi.
1: Dạ dạ.

0: Nhưng mà thứ gì ở trong cuộc sống này khiến cho em cảm thấy vui, vui nhất? Chị rất tò mò đấy.
1: Dạ em lần nào cũng, nhưng mà em quay đài của mình á, chương trình của mình hay với chị Tường Phi nữa.
0: À, thế là thích nghe đài ấy hả?
1: Dạ.
0: Không có bất kỳ thêm một cái sở thích nào khác nữa.
1: Dạ.
0: À, thế là nếu mà nghe đài như thế này thì em thích chương trình nào nhất của VOV Giao thông hay là các kênh nào khác không?
1: Dạ Đường Phi của mình Hà Nội mình với miền Nam mình miền Tây mình Bê Công nữa đó chị.
0: Có nghĩa là có bao nhiêu kênh là nghe hết.
1: Dạ.
0: Wow, chị thấy là cũng khá đặc biệt đấy. Tại vì
1: Hôm
0: đến
1: nay
0: cả...
1: Hà Nội mình không có mưa chị.
0: Không, hôm nay Hà Nội không hề mưa, hôm nay trời Hà Nội rất đẹp luôn.
1: Dạ
0: Không hề
1: dạ.
0: có một tí mưa nào, trời mát từ
1: Dạ.
0: sáng đến tối. Nên là hôm nay chọn rất là nhiều bài về mùa thu, mà chuyện tình cảm. Vì cái thời tiết này là dễ nghĩ tới người yêu cũ lắm.
1: Dạ
0: Không biết là
1: dạ.
0: em có hay như thế không?
1: Dạ em cũng có chị.
0: Cũng có à?
1: Dạ
0: Cũng
1: dạ.
0: phải hỏi thế. Chị không nhớ là em đã lập gia đình chưa? Trong trí nhớ của chị thì là có rồi.
1: Dạ chưa chị,
0: Ờ,
1: em
0: thì...
1: Tô Thành á,
0: À.
1: Thành nhỏ 88 á.
0: Rồi rồi rồi rồi, chị bắt đầu nhớ nhớ lại câu chuyện rồi đấy.
1: Dạ.
0: Đấy, cứ phải hỏi kỹ như thế, tự dưng nhắc tới người yêu cũ ấy, bảo là em cũng nhớ người yêu cũ, là bắt đầu giật mình rồi, bảo hình như là
1: Dạ.
0: chưa lập gia đình đâu.
1: Dạ.
0: Nhưng mà mối tình gần nhất của em thì đã là bao lâu rồi?
1: Cũng lâu rồi chị.
0: 5 năm chưa? 2 năm.
1: Dạ.
0: Cũng tầm đấy.
1: Dạ.
0: Wow, nhưng mà chị thấy là nhiều người ví dụ như là độc thân khoảng tầm độ mấy tháng thôi hay là 1 năm thôi là họ đã không chịu được rồi. Nhưng mà
1: Dạ.
0: sao em có thể vượt qua được cái khoảng thời gian cô đơn như thế?
1: Dạ cũng em cũng bình thường, cũng vui vẻ nên nha, cũng cuộc sống cũng bình thường đó chị.
0: Ôi rồi lúc nào cuộc sống của em cũng bình thường như thế à?
1: Dạ.
0: Thế lúc mà yêu vào thì cuộc sống nó có đổi thay, nó có khác đi không?
1: Dạ cũng có chút chị.
0: Ừ, thế khác khác cụ thể như nào? Có người đồng hành cùng, có người nhắn tin hàng ngày.
1: Dạ.
0: Ờ, thế rồi, hết rồi.
1: Dạ.
0: Hay là bởi vì nó cũng cứ bình thường như thế nên là đến thời điểm hiện tại em vẫn cảm thấy là em chưa cần có người yêu.
1: Dạ cũng bình thường chị. Dạ.
0: Nếu mà chị được đặt biệt danh cho em, chị sẽ gọi em là quý ông bình thường.
1: Dạ.
0: Chưa bao giờ mà chị cảm giác là chị gặp một người mà có cái điểm cũng khá là thú vị như thế. Hỏi
1: Dạ.
0: hỏi em là có cái gì mà em rất thích không thì em chỉ thích nghe đài. Khá là bất ngờ vì nhiều người là con trai là đàn ông khi mà nói chuyện thì họ sẽ có rất là nhiều những sở thích khác nhau, ví dụ như là
1: Dạ.
0: xe cộ này hay là những chương trình
1: Dạ.
0: giải trí hay thậm chí là âm nhạc đấy, ví dụ như
1: Dạ.
0: là thế. Em thì mỗi nghe đài thôi à? Chị hỏi thật.
1: Em mới nghe đài của mình nhiều chương trình mà thứ hai, thứ ba rồi chị, thứ năm rồi nhạc yêu cầu nhiều quá chị.
0: À, nhưng mà chị đoán là một phần đâu đấy khi mà em thích nghe đài ấy, có phải là bởi vì nó khá là tiện cho công việc của em không? Tại vì
1: Dạ
0: khi mà
1: chị.
0: mình làm không cần phải nhìn.
1: Dạ giải trí rồi chị.
0: À, có nghĩa là nghe nhạc này, đọc thông tin này, mọi thứ này
1: Dạ
0: đều có thể
1: dạ
0: cập nhật
1: dạ.
0: được hết.
1: Dạ.
0: Ờ.
1: Em nghe mấy đài ca nhạc yêu cầu của đài Bình Định rồi này, Ninh Bình rồi đài, nhiều đài Vĩnh Long rồi nhiều miền
0: Ờ.
1: Tây mình đó chị.
0: Nhưng mà thông qua đài thì em có kết bạn được nhiều với mọi người ở xung quanh hay là những bạn ở những cái tỉnh thành khác không?
1: Cũng có mà ít lên mình đọc số điện thoại làm quen đó.
0: À, là cũng có nhưng mà cũng không không nhiều lắm đúng không?
1: Dạ.
0: Ờ, à, thế là chị cũng khá là thắc mắc, nếu mà bình thường nếu không nghe đài để giải trí thì em sẽ làm gì? Tại vì
1: Cũng
0: rõ...
1: làm lặt vặt trong nhà cửa này kia vậy,
0: Ồ.
1: về vừa dừng dừa rồi đó.
0: Ôi, một chàng trai quá lành nha.
1: Dạ
0: Thật
1: dạ
0: sự lâu lắm rồi chị mới gặp được một người gọi là khá là lành, hiền lành như em và lại còn chăm chỉ trong công việc nữa.
1: dạ dạ
0: Chắc là từ...
1: dạ cho em cầu với hát được chị.
0: Ôi rồi sao mà đã gấp rút thế? Bình thường lên là gọi là thỉnh thoảng chia sẻ một vài thứ. Hôm nay đã gấp rút chia sẻ bài hát rồi. Muốn tặng ai hay như nào?
1: Dạ tặng mấy bạn em, tên tặng mấy bạn em á.
0: Nhưng mà bạn đấy là em quen thông qua đài đúng không? Thông qua các chương trình đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Ai, đấy đấy lúc hỏi thì bây giờ mới khai ra, trước đấy bảo là ít thôi, thông qua Đường
1: Dạ
0: Phi à hay là những chương trình khác
1: đồng
0: của
1: phim của mình cũng có, mấy đài khác cũng có chị.
0: nhưng mà bình thường khi mà em liên hệ với các bạn thì em sẽ liên hệ qua đâu?
1: Qua điện số với Zalo rồi chị.
0: À, nhắn tin. Ừ, ít nhất là như thế là chị còn hiểu được, chứ ngày nào
1: Dạ
0: cũng gọi điện với nhau thì chị cũng không biết mọi người sẽ sắp xếp thời gian như thế nào.
1: dạ dạ
0: À, nhưng mà đấy đều là những người bạn bình thường thôi, không có một
1: dạ
0: ai mà em đặc biệt có cảm tình à?
1: dạ dạ bạn bè hỏi thăm qua lại rồi chị.
0: Thế thôi. Thế ở quanh khu vực em sống thì sao? Em có nhiều bạn không?
1: Cũng ít bạn.
0: Ừ, nhưng mà tại sao thế? Chị tưởng là mọi người sẽ thích những cái mối quan hệ để chúng ta nhìn được mặt nhau, chúng ta gặp được nhau hàng ngày hơn là những mối quan hệ nó hơi xa một chút. Ví dụ như là mối
1: Có
0: quan
1: mấy
0: hệ
1: bạn ở cùng quê, giờ nó đi làm ở xa chăng, chị ở Sài Gòn hết trơn.
0: gọi là ít gặp, thế là chúng ta đành phải gọi là quen các bạn thông qua đài đúng không? Mà mọi người cũng gọi là hợp tính cách của em nữa. Em đã gặp ai ở trong gọi là những cái mối quan hệ khi mà em quen qua đài này chưa?
1: Cũng có mà nha, nói chuyện Zalo, nhắn tin qua lại vậy chứ chưa chưa gặp mà ra ngoài.
0: Nhưng chị hỏi thật là khi mà nói chuyện với nhau thì các em sẽ hỏi nhau về những cái gì bên cạnh việc gọi là chào hỏi này hay là hỏi thăm sức khỏe các thứ. Vì bình thường chị tưởng là mọi người sẽ hay gọi
1: Hỏi
0: là
1: thăm
0: tìm đối
1: sức
0: phương.
1: khỏe, hỏi thăm gì qua lại công chuyện làm ăn đồ đó chị.
0: À thế thôi à? Nhưng mà đấy có bao giờ em tìm được đối tác làm ăn thông qua gọi là những mối quan hệ như thế chưa?
1: Dạ cũng hồi đó có giờ em không có làm nữa, em ở quê giờ không có liên lạc qua lại nữa chị.
0: Thế à?
1: Hồi đó còn còn còn đi làm thì em nói chuyện, nó điện qua lại nói chuyện, còn giờ không có làm nên không có qua lại nói chuyện nữa.
0: Thôi nói chung là mỗi mối quan hệ, mỗi một gọi là một tình bạn nào đấy thì nó cũng sẽ có những cái thời gian nhất định thôi. Đâu phải là mình sẽ chơi với mọi người, tất cả mọi người từ năm này qua năm khác đâu. Có những người mình sẽ chỉ chơi ở tầm độ vài năm, vài tháng thôi. Không phải đơn giản là có xích mích hay gì cả. Chỉ đơn giản là cái môi trường nó không còn giống nhau nữa thôi. Kiểu vậy. Nhưng mà thường em
1: Đúng rồi
0: sẽ
1: chứ.
0: thích những người bạn như thế nào? Tính cách giống em, lành, thích nghe đài.
1: Bạn thì cũng em có cũng bình thường bạn. Em chơi thích chơi với mấy bạn hiền chứ em không thích chơi với bạn hung dữ vậy.
0: Thế à? Nhưng mà em sẽ đánh giá như thế nào để biết được bạn ấy là hiền hay là hung dữ?
1: Hiện tương cách mình tìm hiểu là mình biết cái chị, hồi đó em có chơi thân mấy bạn em biết.
0: À, có nghĩa là phải nói chuyện vài ngày thì mới biết đúng không? Ừ, chị cứ
1: Chứ
0: tưởng
1: mình
0: tượng
1: có
0: là
1: đi lại nhà người ta chơi rồi, người ta lại nhà mình chơi rồi chơi thân nhau mình mới tìm hiểu được, mình mới biết được cái
0: thế cũng giống chị. Nhưng mà đấy
1: chị.
0: là mới những cái mối quan hệ ngoài đời thôi. Còn ở trên mạng thì mình đâu tiếp xúc gần được với người ta như thế.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà cũng dễ kết thúc hơn nếu như mà ở trên mạng không hợp tính nhau đúng không? Ừ, thế ví dụ ngày hôm nay em chọn bài hát tặng cho các bạn thì em sẽ chọn ca khúc
1: Cậu
0: gì?
1: hát là nghèo mà có tình đó chị.
0: Nghèo mà gì?
1: Nghèo mà có tình.
0: Nghèo mà có tình, sao em lại chọn ca khúc này?
1: Này bạn bản nhạc nó hay với chị có ý nghĩa rồi đó.
0: Rất có ý nghĩa. Nhưng mà chị nghe chị cảm giác là em không nghèo. Nhưng mà nhỡ mà không có bài hát đấy rồi thì em chọn sang bài hát
1: Bài khác
0: nào thôi?
1: là Cách đâu nỗi sầu cũng được đó chị.
0: Cái gì ta? Bài này nghe
1: Cách
0: lạ
1: đâu
0: đấy.
1: nỗi sầu á.
0: À, cắt đôi nỗi sầu. Rồi rồi, chị biết bài này.
1: Cảm ơn chị Ngọc Diệp nha.
0: Rồi, em không muốn đọc tên các bạn à?
1: Tặng mấy bạn em tên là em Chiêu Lan ở Hậu Giang, nhạc vui vẻ. Yến Quanh Bến Tre, Thanh Tùng Bạc Liêu, Phượng Đồng Nai, Thủy Nà Nẵng, Phước Long An, Nghiêm Cà Mau, Na Quảng Ngãi, em Yến Thảo Long An vui vẻ. Và em tặng cho chị Ngọc Diệp dẫn chương trình mới tối vui vẻ và ngủ ngon cho chị.
0: Chị cảm ơn em rất nhiều
1: Chào
0: những
1: cho
0: người
1: em yên
0: bạn
1: tập
0: rồi.
1: lần sau gặp lại cho chị.
0: Rồi, hẹn gặp lại em một thời gian sớm nhất. Rất nhiều những mối quan hệ thông qua quen những chương trình như thế này. Có cả những bạn nữ nữa mà không hiểu sao chàng trai của tôi lại mấy năm rồi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Thôi thì với những thính giả nào mà chúng ta có sự cảm mến với chàng trai này, một chàng trai rất rất là lành, rất là hiền, rất tu chí làm ăn thì có thể gọi tới VOV Giao thông để có thể tìm cách để liên hệ chàng trai này nhá. Một chàng trai rất là cởi mở trong những mối quan hệ của mình. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ đến với ca khúc mà bạn ấy yêu cầu, Cắt đôi nỗi sầu cho đường khuya tối ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đón nghe.

Vâng, một cảnh ca khúc có thể nói là khác hẳn so với những cái màu sắc trước đó mà chúng ta đã gặp trong đường khuya ngày hôm nay. Một ngày gió mùa về, lạnh hơn, man mát hơn rất là nhiều và dịu dàng hơn rất nhiều, khiến cho chúng ta nghĩ nhiều hơn tới tình yêu. Nhưng mà đâu đấy thì không chỉ tình yêu đôi lứa đâu thưa quý vị. Những thời điểm như thế này, thời khắc giao mùa như thế này còn khiến cho chúng ta nhớ về thêm nhiều những thứ khác nữa, như là gia đình chẳng hạn. Gửi mẹ của con. Chiều nay ở thành phố thì gió đã bất ngờ tràn về rồi. Cái lạnh đầu mùa kéo theo cơn mưa lất phất làm cho con co ro trong chiếc áo khoác mỏng của mình. Đứng trú mưa dưới hiên của một căn nhà xa lạ, trong cái không khí bút giá ấy, tự nhiên con nhớ mẹ quá. Người ta hay bảo là mùa lạnh là mùa của tình yêu đôi lứa. Thế nhưng với con, cái lạnh đầu tiên bao giờ cũng là mùa của gia đình, là mùa của những hoài niệm tuổi thơ. Con nhớ những chiều đông cũ ở quê nhà, khi mà trời vừa chạng vạng tối, mẹ đã lụi hụi nhóm bếp than nơi góc bếp nhỏ. Căn bếp củi ám khói ấm sực, có mùi khoai nướng thơm lừng, có tiếng mỡ xèo xèo trên chiếc chảo mỡ rố, và dáng mẹ còng lưng nhặt từng cọng rau thơm. Ở thành phố này muốn ấm áp thì có thể bật điều hòa, chế độ sưởi. Muốn ăn gì thì chỉ cần đặt hàng vài phút là có. Thế nhưng chẳng có cái ấm nào giống như cái ấm của căn bếp nhỏ ngày xưa. Cũng chẳng có món ngon nào bằng mâm cơm nóng hổi mẹ nấu giữa những ngày trở gió. Những ngày này, có chỉ thèm được gác hết công việc bận rộn lại, bắt chuyến xe muộn về nhà và nhảy tót vào bếp ngồi xoa tay bên bếp lửa, rồi nghe mẹ than thở vài câu quen thuộc như là đi làm về muộn thế con, vào rửa tay rồi ăn cơm đi cho nóng. Mẹ ơi, mùa lạnh về rồi, chân tay mẹ lại hay bị đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi nữa. Mẹ nhớ giữ ấm cổ nhé. Tối đi ngủ thì nhớ ngâm chân nước gừng ấm, và cũng đừng tiếc tiền mà lười bật bình nóng lạnh nhé. Con ở xa không chăm sóc mẹ thường xuyên được, chỉ biết dặn dò qua vài dòng chữ này thôi. Cuối tuần này khi trời bớt lạnh, con hứa con sẽ về. Mẹ nhớ chừa cho con một góc nhỏ bên bếp lửa nhé. Những dòng chữ rất là cảm động đúng không quý vị? Không biết quý vị như thế nào, nhưng mà đọc xong là Ngọc Diệp cũng đã rơm rớm nước mắt rồi. Thôi thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ không tâm sự quá nhiều, cũng không bình quá nhiều về những lá thư này nữa. Chúng ta đến luôn với ca khúc mà bạn ấy yêu cầu. Một ca khúc cũng rất là hợp với thời tiết hiện tại, khi mà gió heo may đã gõ cửa rồi. Một ca khúc của Mel Cover, mời quý vị cùng đón nghe. Và đây cũng sẽ là ca khúc cuối cùng khép lại thời lượng của Đường Khuya ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ngọc Diệp, đồng hành cùng với chương trình và đón nghe những tâm sự của các thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Tình Ca. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chọn một nhạc sĩ viết nhạc tình lãng mạn, mộc mạc và chân phương nhất, âm nhạc của anh có vẻ tách biệt, lạ lẫm, lặng lẽ nhưng rất chân thành. Có lẽ chúng ta sẽ phải chọn những ca khúc chân tình, những ca khúc viết về gia đình. Đó là những tình cảm mà người nhạc sĩ ngày hôm nay, Đường Tình Ca, muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn.

Chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, ca khúc Chân Tình, cũng là nhân vật chính trong chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Mở đầu ca khúc, những hình ảnh về mùa xuân thật đẹp trên một bàn tay của người phụ nữ nằm trong sáng tác mang một dấu ấn sâu đậm của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Nhạc của Trần Lê Quỳnh được định vị rõ rệt qua hai dấu ấn là ca từ và giai điệu. Những bài hát của Trần Lê Quỳnh tinh tế, thẳng thốt chỉ có trong tâm hồn của một nhà thơ. Âm nhạc tuy đơn giản, chỉ một cảm xúc với tiết tấu chậm hay nhanh cũng không quá mạnh mẽ, cao trào, nhưng đã đi vào lòng người như những gam màu tươi tắn, hồn nhiên bừng tỏa hạnh phúc, chưa chớm lo toan của tuổi mới lớn. Ca khúc Chân Tình viết vào năm 1999 là ca khúc mà nhiều người biết nhất của anh. Ca sĩ Quang Dũng đã hát bài này trong bộ phim Gái Nhầy của đạo diễn Lê Hoàng, và sau đó bài hát được yêu thích có chỗ đứng riêng ngoài bộ phim. Ca từ trong ca khúc của Trần Lê Quỳnh rất trong sáng, mơ mộng, vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh, và với tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông. Ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè xuất hiện trong album Bốn Mùa Tình Yêu của ca sĩ Đoan Trang vào năm 2003. Album đã gặt hái được nhiều thành công, và ca khúc này đã giúp Đoan Trang gây dấu ấn tại làn sóng xanh nói riêng và thị trường nhạc Việt nói chung. Nếu bản thu âm Tuyết Rơi Mùa Hè của Đoan Trang là sự day dứt, khắc khoải, thì bản thu âm của Văn Mai Hương được phối với tiết tấu bossa nova là nỗi buồn cô đơn nhưng không bi lụy. Ca khúc là câu chuyện về một tình yêu khi chàng trai luôn đợi chờ người mình yêu thương, như những con đường anh đi rồi cùng đưa em về bên. Dù cô gái không ở lại, chàng trai vẫn mong ngày hội ngộ, khao khát tâm hồn tinh sạch, mát dịu như tuyết rơi mùa hè vào ngày em đến đã luôn khiến anh khắc khoải. Sự bình yên thanh tĩnh như mây trắng bay giữa bầu trời thơ ấu, lấp lánh những cánh hoa như sao chả bay.

Với mỗi người, có một khoảng thời gian nào đó cứ như bị cuốn vào một giai điệu, ca khúc mà người ta chỉ muốn được nghe đi nghe lại. Đó chính là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Ca khúc kể về một mối tình thơ ngây trong sáng từ thuở nào, đã từng đi qua nhau, đã từng khiến lòng thổn thức da diết. Những lời hứa hẹn đầu đời hết sức hồn nhiên, thế nhưng tình đầu mãi là chia ly. Cuộc sống đã không cho họ tiếp tục ở bên nhau, người con gái đã ra đi. Với ca từ mộc mạc sâu lắng và giai điệu du dương, những dấu luyến mềm mại, da diết ngân ở cuối câu tạo nên sự vang vọng như một sự tìm về. Ca khúc được thể hiện rất thành công qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Hay như ca khúc Trăng Dưới Chân Mình là một ca khúc viết về tình yêu ngang trái, những ràng buộc trong cuộc sống nhưng không thể đến được với nhau. Một ca khúc viết về tình yêu khắc khoải mà nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh muốn tâm tình với những người yêu nhạc, nhưng rất nhiều người lại hiểu đây là một bản tình ca lãng mạn. Và để rồi, cánh hoa nào cũng phai, tháng năm không chờ người thôi nhớ. Nghĩ đến điều ấy thôi, đau nhói trong lòng. Sớm mai là chớm đông, ai đi về phố cũ.

Nói về mình, Trần Lê Quỳnh vẫn thường chia sẻ là mỗi một bài hát thay trang văn như một cuộc đời. Hãy để nó tồn tại trong một đời sống riêng. Đâu đó sau những mối tình đầu, trước tâm hồn người đang yêu, ngoài góc phố hay đơn giản hơn, những tiếng nhạc réo rắt trong những quán cà phê vỉa hè, hãy để tất cả được êm đềm như những sớm mai. Có lẽ với Trần Lê Quỳnh, nghệ thuật cũng là số phận. Ngay từ những ca khúc đầu tay, Trần Lê Quỳnh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ bằng những ca từ có phần yếu đuối nhưng lại đi vào lòng người. Trần Lê Quỳnh cũng đã từng chia sẻ, anh không kỳ vọng đó là ca khúc để đời hay bất kể một điều gì, mà đơn giản chỉ là sự khỏa lấp đi những mất mát quá lớn sau một mối tình của những dung cảm đầu đời. Có lẽ vì thế mà âm điệu của bài hát không gò bó, không trau chuốt, nhưng lại mượt mà, giản dị trong từng câu hát.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Trần Lê Quỳnh là người rất tình cảm, luôn dành mọi thứ cho gia đình của mình. Có lẽ vì cuộc sống gia đình, khi sống trong một gia đình bố mẹ chia xa nhau, nên Quỳnh càng trân quý những gì thuộc về cuộc sống của gia đình. Anh gần gũi cả mẹ và cha, hiểu những cô đơn, buồn khổ, những ước mơ của họ. Trần Lê Quỳnh đã viết những ô cửa xanh để tặng cha. Và khi mẹ khóc để nói lên tâm trạng và nỗi niềm của mình, như một món quà dành cho cha mẹ và những người đồng cảm. Anh thường nhớ khi mẹ hay giấu nỗi buồn, cho con một cảm giác ấm áp, hạnh phúc nhất. Khi mẹ khóc, nước mắt cuốn đi phù phiếm hư danh, làm sống lại những giấc mơ đẹp nhất và là niềm kiêu hãnh làm người. Chỉ khi ở bên mẹ, anh mới cảm nhận được mình

Trần Lê Quỳnh viết không nhiều, nhưng những ca khúc của anh lại in vào tâm trí và trái tim khán giả với những ca từ giai điệu mềm mại, thướt tha, đẹp đẽ, giản dị. Những ca khúc Trần Lê Quỳnh viết chủ yếu viết về tình yêu, nhưng những tình cảm anh dành cho tình yêu gia đình cũng không hề nhỏ. Luôn chân thành, tha thiết, dù cuộc sống gia đình luôn có những vui buồn, giận hờn, nhưng đều vượt qua, đó cũng là những gì mà ca khúc Chỉ Cần Có Nhau đã chia sẻ. Chỉ cần một chút nỗi nhớ theo ta suốt đời, chỉ cần một chút yêu thương giúp ta thay đổi. Đó là những khoảng lặng cảm xúc tuyệt đẹp mà Trần Lê Quỳnh đã tạo ra trong những sáng tác của mình. Các ca khúc Chỉ Cần Có Nhau qua phần thể hiện của ca sĩ Việt Tú, Mùa Hạ Cuối Cùng qua phần thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà cũng sẽ khép lại cho chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Lê Yến mến chúc cho quý vị có một buổi nghe nhạc thật thư giãn và nhiều niềm vui nha. Quý vị đã sẵn sàng để thư giãn cùng 30 phút âm nhạc cùng với Lê Yến ngày hôm nay chưa? Tất cả đã sẵn sàng cùng với một playlist âm nhạc của nam ca sĩ Hoàng Tuân để gửi đến cho mọi người rồi đây. Thưa quý vị, Hoàng Tuân không chỉ được biết đến với giọng hát ấm áp, giàu cảm xúc mà còn gây ấn tượng bởi tài năng sáng tác đa dạng của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ những năm 2010 và nhanh chóng thu hút sự chú ý qua những bản hit tự sáng tác như Em Không Quay Về, Dành Cho Em và Nỗi Nhớ Đầy Vơi. Phong cách âm nhạc của Hoàng Tuân mang đậm chất R&B, pop và ballad, luôn chứa đựng những giai điệu tinh tế và lời ca sâu sắc. Ngoài vai trò là ca sĩ, Hoàng Tuân vẫn được đánh giá cao trong vai trò nhà sản xuất âm nhạc, hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác để tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Với niềm đam mê và nỗ lực không ngừng nghỉ, Hoàng Tuân đã và đang khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc Việt. Dành Cho Em là một trong những bài hát nổi bật của anh, phát hành vào năm 2013. Với giai điệu ngọt ngào sâu lắng và ca từ chân thành, bài hát nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo người nghe. Dành Cho Em kể về những cảm xúc chân thật và tình yêu nhẹ nhàng của một chàng trai dành cho người mình yêu. Giọng hát ấm áp và truyền cảm của Hoàng Tuân kết hợp với phần hòa âm phối khí hiện đại đã tạo nên một bản ballad đầy cảm xúc. Bài hát không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Hoàng Tuân, mà còn trở thành một trong những ca khúc được yêu thích và nghe đi nghe lại nhiều nhất trong những dịp đặc biệt như lễ tình nhân hay là kỷ niệm tình yêu. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nha!

Only You là một trong những bản hit biểu tượng của ca sĩ Hoàng Tôn, ra mắt năm 2014. Bài hát này nhanh chóng đã thu hút sự chú ý từ người nghe nhạc. Only You có giai điệu sôi động, hiện đại, kết hợp giữa R&B và pop, mang đến một làn gió mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam tại thời điểm đó. Giọng hát đầy nội lực và cảm xúc của Hoàng Tôn cùng với phần hòa âm phối khí tinh tế tạo nên một ca khúc vừa bắt tai, vừa dễ dàng chạm đến trái tim người nghe. Only You không chỉ là một thành công về mặt âm nhạc mà còn khẳng định tài năng đa dạng của Hoàng Tôn trong cả lĩnh vực sáng tác và biểu diễn, giúp anh củng cố vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ. Và như Lê Yến vừa chia sẻ, bài hát này được xem là bản hit biểu tượng của nam ca sĩ, nên chắc là Lê Yến không cần phải giới thiệu nhiều nữa phải không nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lại ca khúc này nhé. Only You qua tiếng hát Hoàng Tôn.

Vâng, thưa quý vị, để nhắc đến những bài hát tiêu biểu nổi bật của Hoàng Tôn sẽ thật là thiếu sót nếu như thiếu đi ca khúc Để Em Rời Xa, một sản phẩm âm nhạc khác làm nên tên tuổi của nam ca sĩ. Thưa quý vị, Để Em Rời Xa là một trong những bản hit đình đám của Hoàng Tôn, nhanh chóng chinh phục trái tim của khán giả nhờ vào giai điệu ballad nhẹ nhàng, lời ca sâu lắng, đậm chất tự sự. Để Em Rời Xa là một bài hát kể về nỗi đau, về sự tiếc nuối của một chàng trai khi phải rời xa người mình yêu, một cảm xúc mà nhiều người trong chúng ta chắc chắn là có thể đồng cảm được, phải không nào? Giọng hát truyền cảm của Hoàng Tôn thể hiện trọn vẹn nỗi buồn và sự dằn vặt trong từng câu hát do chính anh viết ra, làm cho người nghe dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ những cảm xúc này. Là một ca khúc thành công rực rỡ không chỉ về mặt thương mại, mà còn trong việc để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người nghe nhạc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp âm nhạc của Hoàng Tôn.

Nếu bất chợt được hỏi một bài hát của Hoàng Tôn mà bạn yêu thích á, thì các bạn sẽ chọn bài hát nào? Riêng Lê Yến thì có lẽ sẽ bật ra ngay trong đầu của mình bài hát Yêu Em Rất Nhiều. Thông điệp rõ ràng, ngắn gọn, thẳng vào trọng tâm phải không nào? Yêu Em Rất Nhiều của ca sĩ Hoàng Tôn với giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, kết hợp với lời ca chân thành, bài hát nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo người hâm mộ. Không chỉ làm nổi bật khả năng ca hát của Hoàng Tôn mà còn cho thấy tài năng sáng tác của anh. Tiếp tục khẳng định vị trí của anh trong làng nhạc Việt, Yêu Em Rất Nhiều đã trở thành một trong những bài hát được yêu thích và được nghe nhiều nhất, đặc biệt là trong những dịp lãng mạn. Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng nhạc Việt thời điểm đó, thu hút hàng triệu lượt nghe và được chia sẻ nhiều trên các nền tảng nhạc số. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát này một lần nữa quý vị nha!

Tiếp theo đây là một trong những ca khúc nổi tiếng của Hoàng Tôn, hợp tác cùng với rapper Yanbi. Bài hát này nhanh chóng trở thành một hit lớn nhờ giai điệu bắt tai và sự kết hợp ăn ý giữa giọng hát ấm áp, truyền cảm của Hoàng Tôn với phần rap mạnh mẽ của Yanbi. Em không quay về kể về nỗi đau và sự tiếc nuối của chàng trai khi nhận ra người mình yêu đã không còn bên cạnh. Bài hát nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và khán giả. Sự thành công của Em Không Quay Về không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Hoàng Tôn mà còn góp phần làm phong phú thêm thị trường âm nhạc Việt Nam với những sản phẩm âm nhạc chất lượng và đầy cảm xúc.

Và bài hát cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả, đó là ca khúc Em Còn Nhớ Anh Không của ca sĩ Hoàng Tôn. Vẫn với giọng hát ấm áp và truyền cảm của mình, bài hát truyền tải trọn vẹn nỗi nhớ nhung, niềm tiếc nuối và sự day dứt trong từng câu hát, khiến người nghe dễ dàng đồng cảm và chạm đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng nhất trong lòng. Bài hát đã trở thành một trong những ca khúc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hoàng Tôn. Ngay sau khi phát hành, Em Còn Nhớ Anh Không đã nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến tại Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của ca khúc này. Thành công của Em Còn Nhớ Anh Không đã góp phần quan trọng trong việc khẳng định tên tuổi của Hoàng Tôn, giúp anh củng cố vị trí của mình trong lòng người hâm mộ.

0: Vâng thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc hôm nay. Hy vọng những ca khúc vừa rồi đã mang đến cho quý vị và các bạn 30 phút thư giãn thật thoải mái cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Lê Yến xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình âm nhạc kỳ sau quý vị nha.
1: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn mang lại những cảm xúc tích cực, giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc quốc tế được chọn lọc trong chương trình.

0: Quý vị và các bạn vừa hòa mình vào khung giờ âm nhạc của những ca khúc quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại trong những khung giờ âm nhạc quốc tế lần sau. We were more in the light than we'd ever be. Sound of caffeine feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum. Are you ready? Sound of caffeine, let's rock the beat. Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
1: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, tốc độ cao hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự chắc chắn và bình tĩnh gấp nhiều lần so với đường phố thường ngày. Mới như tại mới, cao tốc luôn là thử thách không nhỏ. Nhập làn nhanh, xe chạy dày, tốc độ chênh lệch lớn và không có nhiều cơ hội để sửa sai. Chính vì vậy, trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại 8 quy tắc cơ bản nhưng rất quan trọng giúp bạn an toàn hơn khi lái xe trên cao tốc. Từ việc chọn thời điểm xuất phát phù hợp, ưu tiên đường vắng và thời tiết thuận lợi, bắt đầu đi ở làn bên phải để làm quen nhịp xe, cho đến việc giữ khoảng cách đủ xa, bật xi nhan đúng cách khi nhập làn hay chuyển làn. Trên cao tốc, tầm nhìn rộng và sự tập trung liên tục chính là hệ thống an toàn quan trọng nhất của người lái. Quan trọng hơn cả là giữ một cái đầu lạnh. Khi có xe trên đường, hãy nhường nếu đủ điều kiện an toàn, tránh chạy song song kéo dài, tránh nhìn chằm chằm vào một điểm phía trước mà quên quan sát toàn cảnh. Và nhớ nhé, cao tốc tuyệt đối không dành cho những thao tác nguy hiểm như quay đầu xe hay lùi. Chỉ một khoảnh khắc sai cũng có thể để lại hậu quả rất lớn. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi bác tài mới đều thêm tự tin, mỗi tay lái thêm vững vàng. Và mỗi hành trình trên cao tốc đều bắt đầu bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kết thúc bằng một điểm đến bình an. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình của Sound of Caffeine đêm nay. Let's go!

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại, đồng hành với những hành trình trên cao tốc, nơi tốc độ luôn song hành cùng kỷ luật và sự tập trung cao độ. Đường rộng, xe nhanh, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thiếu chuẩn bị hay nóng vội, rủi ro có thể đến rất gần. Sound of Caffeine ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn bình tĩnh, đúng làn, đúng quy tắc.

Em Going Now, Steve Aoki, Sana. Mở đầu playlist với nguồn năng lượng tươi mới. Trước khi đi ra cao tốc, hãy chọn thời điểm phù hợp. Đường không quá đông, thời tiết quang đãng. Kiểm tra nhanh tình trạng giao thông. Chúng

là Aberdour, David Guetta, Secret Gervais. Một hành trình tốt hơn bắt đầu từ những thói quen đúng. Tài xế mới, hãy ưu tiên đi ở làn bên phải, tránh ôm làn trái tốc độ cao khi chưa đủ tự tin. Đi đúng làn không chỉ giúp bạn an toàn mà còn giữ nhịp giao thông thông suốt cho cả tuyến đường.

To Die For, To Love vang lên trên Sound of Caffeine nhắc ta về khoảng cách, thứ không bao giờ là thừa trên cao tốc. Giữ đúng không gian với xe phía trước theo tốc độ di chuyển sẽ cho bạn thêm thời gian phản xạ nếu tình huống bất ngờ xảy ra. Cao tốc an toàn là cao tốc có khoảng trống để xử lý.

John, Joel Corey, Jason Derulo. Khi nhập làng hay chuyển làng, hãy bật xi nhan đúng hướng, quan sát gương và điểm mù trước khi đánh lái. Tránh bật đèn cảnh báo liên tục, gây nhầm lẫn cho xe phía sau. Rõ ràng tín hiệu là cách giao tiếp an toàn nhất trên cao tốc.

tiếp tục với Sound of Caffeine đêm nay. Mời các bạn cùng đến với Let It Be Me, David Guetta, Ava Max. Lái xe cao tốc cũng là bài học về sự tập trung. Cất điện thoại sang một bên, tránh sao nhãng. Bởi chỉ một giây mất tập trung ở tốc độ cao cũng đủ để tạo ra hậu quả lớn.

vị đang nghe Sound of Scaffin trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc tiếp theo nhé.

Jules, Saquil, Kita Alexander vang lên như một lời nhắc nhở. Cao tốc không cho phép những thao tác sai, tuyệt đối không quay đầu, không lùi xe, không đi ngược chiều và không chạy trên làn dừng khẩn cấp. Nếu lỡ quá lối ra, hãy đi tiếp đến điểm kế, an toàn luôn quan trọng hơn.

Playlist là Monster, Lâm Edge, Capri Ponte. Khi gặp sự cố, nguy hiểm nhất chính là sự hoảng loạn. Hãy bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn đường khẩn cấp nếu có, mặc áo phản quang và đặt tam giác phản quang đủ xa để các xe phía sau kịp nhận biết.

Như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Cabin đêm nay trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên, kèm theo đó là những nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến xe trên cao tốc luôn vững vàng, tỉnh táo và kết thúc bằng một điểm đến an toàn

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Chúng ta rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi trên cao tốc, dù ngày nắng hay đêm vắng, luôn vững vàng và chủ động hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin nhắc lại về quy tắc cốt lõi. Vào cao tốc là vào không gian của kỷ luật. Hãy chuẩn bị xe kỹ lưỡng, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng làn phù hợp với khả năng của mình. Khi chuyển làn hay vượt xe, đừng vội vàng, quan sát kỹ, bật xi nhan sớm và chỉ thực hiện khi thật sự an toàn. Nếu không may gặp sự cố, hãy ưu tiên an toàn lên trên hết. Bình tĩnh bật cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt tam giác phản quang đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, chậm lại đúng lúc luôn tốt nhất hơn nhanh thêm vài phút. Sound of Cabin vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng mỗi hành trình an toàn đều bắt đầu từ sự chuẩn bị, tỉnh táo và kỷ luật của chính người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo cùng Sound of Cabin với Quý Thanh. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Quý vị và các bạn đang cùng đến với khung thời gian dành cho những bản nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Mong rằng với những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng sẽ giúp quý vị giải tỏa căng thẳng, thoải mái đầu óc, thư giãn tâm hồn, thêm yêu cuộc sống và tìm thấy chính mình trong những giai điệu đẹp đẽ này. Mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu thưởng thức âm nhạc.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc không lời trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy năng lượng.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Chương trình Đời sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khung chương trình giờ cao điểm. Tại không gian này thì chúng ta sẽ cập nhật những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà di chuyển trên đường được dễ dàng hơn. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục đơn cử như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục đường dây nóng tính giả, chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Son The Car sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Tiếp theo trong khoảng thời gian từ 16h30 cho đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm tốc lên đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình

0: đường khuya.
1: Show in the car sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị khán giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh View Voice Phone được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ, như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị khán giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật

Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Em à, đi qua những ngày mưa, anh mới yêu thêm những ngày nắng. Những cánh hồng trong veo như tiếng cười của em. Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không biết là em có còn nhớ anh không. Ước gì bây giờ anh và em được gặp lại nhau một lần nữa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
3: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
4: Các bạn thính giả thân mến, Tú Nhân và Duy Thanh xin kính chào các bạn. Chúng ta cùng đón ngày mới nào bằng chương trình Thành phố Bình Minh, một điểm hẹn quen thuộc trên VOV Giao thông Quốc gia mỗi sáng.
5: Và ngay bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân đã sẵn sàng cho cái câu chuyện cập nhật cho các bạn rất nhiều những thông tin cần thiết đầu ngày, để từ đó chúng ta có thể chủ động cho một ngày mới quý vị nhé. Mở đầu xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin về thời tiết diễn ra trong sáng nay, ngày 6 tháng 10 năm 2026.
4: Các bạn thính giả thân mến, mưa gió vẫn là một hình thái thời tiết chủ đạo trong những ngày này, dù là ở Bắc, Trung hay là Nam. Cụ thể là với khu vực thủ đô Hà Nội, dự báo đưa ra là có mưa rông vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 31 độ C.
5: Hôm nay thì ở khu vực Huế và Đà Nẵng thì lại có mưa rồi thưa quý vị. Ngày hôm qua thì dự báo nắng ráo thì hôm nay lại có mưa rông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ C.
4: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn duy trì tình trạng mưa trong những ngày này. Hôm nay dự báo đưa ra cũng như vậy, có mưa rải rác và nhiệt độ dao động từ 25 cho tới 33 độ C.
5: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chuyển 953 căn hộ tái định cư bỏ trống nhiều năm tại Vĩnh Lộc B thành nhà cho công nhân thuê giá rẻ, nhằm giảm lãng phí và đáp ứng nhu cầu nhà ở.
4: Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á với hơn 432.000 xe bán trong 8 tháng đầu năm nay, tăng gần 27% so với cùng kỳ.
5: Pandora, thương hiệu trang sức lớn nhất thế giới theo sản lượng, bắt đầu vận hành nhà máy 150 triệu USD tại Việt Nam, dự kiến sản xuất 60 triệu sản phẩm mỗi năm khi đạt công suất tối đa.
4: Chuyển sang một số tin tức quốc tế. 10 năm sau Brexit, Thủ tướng Anh Andy Burnham mở khả năng điều chỉnh quan hệ với Liên minh châu Âu từ Liên minh thuế quan trở lại thị trường chung đến tái gia nhập khối trong dài hạn.
5: Nga cảnh báo có thể sử dụng mọi năng lực quân sự, kể cả hạt nhân, nếu NATO tìm cách cô lập Kaliningrad. NATO nói hoạt động của Liên minh không đe dọa lãnh thổ Nga.
4: Lầu Năm Góc công bố 6 sáng kiến hiện đại hóa quân đội Mỹ, gồm lập bộ tư lệnh tác chiến tự động và chương trình pháo đài nước Mỹ nhằm tăng tự chủ năng lượng, bảo vệ căn cứ và chuỗi cung ứng.
5: Tiếp theo, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây. Cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay, với hai góc nhìn này xem có phải là một ngày tốt hay xấu quý vị nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2026, âm lịch là 26 tháng 8 năm 2026, tức là ngày Quý Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán, hôm nay là ngày Hắc Đạo Câu Trần, ngày xấu. Các giờ tốt trong ngày là giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cầu tài, ký kết hợp đồng, khai trương, mở kho, tổ chức tiệc, kiến kỵ là khởi công, tạo tác lớn, an táng, sửa mộ, kiện tụng, tranh chấp và các quyết định rủi ro lớn.
4: Còn bây giờ thì hãy cùng với Tú Nhân chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời Thiên Bình lục hợp với mặt trăng Sư Tử, mặt trăng trùng tụng sao Mộc ở Sư Tử, sao Thủy Bọ Cạp vuông góc với sao Diêm Vương Bảo Bình, sao Kim Bọ Cạp thì vuông góc với sao Hỏa Sư Tử. Ngày hôm nay bạn dễ có những cuộc nói chuyện khiến cho bạn suy nghĩ nhiều hơn bình thường. Một câu nói, tin nhắn hoặc là thái độ của người khác có thể làm bạn để ý, thắc mắc hoặc là muốn hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên càng suy diễn thì càng dễ hiểu sai ý nhau và tự làm mình khó chịu. Nếu có chuyện cảm thấy chưa rõ ràng trong công việc, tình cảm hay là các mối quan hệ thì chúng ta nên hỏi thẳng nhưng mà nhẹ nhàng, thay vì là cứ ngồi tự đoán. Nhiều chuyện trong ngày thực ra đơn giản hơn những gì mà bạn đang nghĩ.
5: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Thà hỏi một vài câu còn hơn nghĩ rằng mình đã biết mọi câu trả lời. Đây là câu nói của James Thurber, nhà văn, nhà báo, họa sĩ biếm họa và nhà viết kịch người Mỹ. Có thông điệp như này: khi có chuyện chưa rõ, hỏi thêm thường tốt hơn tự cho rằng mình đã hiểu hết. Một câu hỏi đúng lúc có thể giúp bạn tránh suy diễn, hiểu lầm và những kết luận vội vàng.
4: Hỏi là rất quan trọng đúng không ạ? Cứ ôm suy nghĩ và nghi ngờ trong lòng rồi suy diễn, có khi cái việc mà chúng ta suy diễn nó đi ngược hoàn toàn với cái vấn đề đang diễn ra. Thế cho nên là câu hỏi là một cách đơn giản nhất, thế nhưng mà đôi khi nó lại khó khăn với chúng ta, bởi vì là mọi người ngại khi hỏi thẳng chẳng hạn, đúng không ạ? Vậy thì với chiêm tinh của ngày hôm nay, hay là như là cái câu trong ngôn mà Duy Thanh vừa chia sẻ, thì chúng ta càng thấy rằng là đối những sự việc chúng ta cảm thấy chưa rõ ràng thì nếu hỏi được thì chúng ta nên hỏi, nó sẽ rút ngắn quãng đường để đi đến kết quả hơn rất là nhiều.
5: Kỹ năng đặt câu hỏi cũng khá là quan trọng trong cái tư duy phát triển này thưa quý vị. Nó có một cái quyển sách đặt câu hỏi khá là hay của Socrates. Nếu mà các bạn thích cái kỹ năng này thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhé.
6: Bữa sáng thì thành.
4: Các bạn thính giả thân mến, bữa sáng thị thành ngày hôm nay chúng ta tiếp tục series lạ vị từ những sản vật quê nhé. Có lẽ là chúng ta đều rất là ấn tượng với những món ăn mà chế biến từ quả chay này, rồi quả chuối tiêu xanh này. Vậy thì hôm nay sẽ là quả gì đây? Đây là một loại quả gọi là sản vật nức tiếng của núi rừng phía Bắc nha. Đó là quả chám đen. Tú nhân cực kỳ thích ăn chám đen. Người phố quen thấy chám làm ô mai ăn vặt, nhưng mà khi kết hợp với thịt nạc vai trong món hấp thanh đạm, quả chám lại trở thành điểm nhấn độc đáo trong mâm cơm đấy ạ.
5: Vào cử cuối thu, chám đen bắt đầu vào mùa ở các chợ phiên vùng Cao Bằng, Lạng Sơn hay Phú Thọ. Quả chám hình thoi, da đen bóng, cùi tím thẫm, mang vị béo ngậy và chát nhẹ. Tuy nhiên, xử lý chám đen đòi hỏi bí quyết gọi là ôm tráng. Nếu mà đun sôi già lửa, chám sẽ bị chai sượng và sẽ chát xít. Còn nếu nước chưa đủ nóng thì cùi chám sẽ không mềm. Phải ôm đến đúng nhiệt độ thì cùi mới dẻo quánh, dậy mùi thơm béo.
4: Cách làm thì rất đơn giản nha. Chám mua về chúng ta rửa sạch bụi phấn đi này. Pha nước nóng khoảng 60 đến 70 độ C, thả chám vào, đậy kín nắp chừng khoảng độ 20 phút. Khi mà dùng tay ấn thấy quả mềm là đạt đấy ạ. Chúng ta vớt chám ra, khía dọc thân rồi tách bỏ hạt cứng, giữ lại phần cùi chám nguyên vẹn như một chiếc thuyền nhỏ để nhồi nhân vào.
5: Phần nhân thịt chính là chất xúc tác tôn lên vị chám. Bạn chọn thịt nạc vai xay có một chút mỡ để nhân không bị khô, trộn đều với nấm hương, mộc nhĩ, băm nhuyễn, thêm hành tím băm và hành lá. Nêm vào một thìa nước mắm ngon, hạt tiêu xay, hạt nêm, ướp 15 phút cho ngấm. Sau đó thì khéo léo xúc từng thìa nhân nhồi đầy vào lòng quả chám, miết nhẹ cho phản quý vị nha.
4: Sau đó chúng ta xếp chám đã nhồi lên đĩa sâu lòng rồi đặt vào sừng hấp cách thủy trên lửa vừa khoảng 15 đến 20 phút. Khi hấp thì hơi nóng làm thịt chín mềm, tiết ra nước ngọt thấm ngược vào từng thớ củ chám. Hương thơm của nấm hương quyện với hương thơm ngay ngái bùi bùi đặc trưng của chám rừng sẽ nhanh chóng lan tỏa khắp gian bếp.
5: Đĩa chám hấp trông rất là bắt mắt với lớp vỏ tím thẫm ôm trọn nhân thịt hồng hào. Cắn một miếng, bạn sẽ thấy cùi chám bùi béo, dẻo mềm, hòa quyện với vị ngọt đậm đà của thịt nạc và độ giòn sần sật của một nhĩ nấm hương. Món này ăn kèm với cơm nóng, chấm thêm một chút nước mắm nguyên chất, thả vài lát ớt tươi thì ấm bụng lắm đây.
4: Tú Nhân rất là thích ăn chám mà đã là fan của quả chám rồi. Không gợi ý thêm vài món nữa thì cảm thấy không xứng đáng với fan của quả chám đen.
5: Đúng rồi.
4: Bây giờ quả chám ấy cũng gọi là một quả xóa đói giảm nghèo của người dân vùng cao đấy ạ. Bởi vì là đặc sản mà, đến mùa mới có thể khai thác được. Cho nên là người dân cũng bỏ nhiều công sức hơn để chăm lo cho cây chám này. Và các bạn biết không, ngoài món ngày hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh giới thiệu thì chắc hẳn là những bạn thích ăn chám còn biết nhiều cách để ăn. Ví dụ như là chỉ cần quả chám đen diêm nước mắm hoặc gọi là kho keo đấy ạ, đã rất là ngon rồi, để ăn cơm với cơm nóng. Hoặc là kho thịt với chám, kho cá với chám đều là những món ăn mà rất là tốn cơm. Và như vậy chúng ta có thể thấy là từ một thức quả hoang dã nơi núi rừng thì người dân đã tạo nên một món ăn rất là tinh tế, vừa lạ miệng vừa đủ đầy dưỡng chất. Và mùa chám đang đến rồi, các bạn hãy thử làm món chám nhồi thịt hấp để đổi vị cho gia đình nhé.
5: Chúc các bạn thành công với sản vật từ quê hương này nha.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua chúng ta đã cùng nhau nói về ngày nhà giáo thế giới và tôn vinh những người làm nghề dạy học. Hôm nay, mùng 6 tháng 10, chúng ta tiếp tục câu chuyện về một người thầy đặc biệt của đất nước chúng ta nhé. Người thầy chuẩn mực muôn đời, một nhân cách lớn trong lịch sử dân tộc, thầy Chu Văn An. Cách đây đúng 734 năm, vào ngày mùng 6 tháng 10 năm 1292, vị danh sư này đã chào đời ở vùng đất Thanh Trì Hà Nội ngày nay.
1: Thời nhà Trần, việc học hành khi ấy không hề dễ dàng như bây giờ. Cả nước có rất ít trường hợp. Trường Quốc Tử Giám ở Kinh Thành chỉ dành riêng cho con vua, con quan. Những nơi học khác thì thuộc về hoàng tộc hoặc trong các chùa chiền. Con em người dân bình thường hầu như không có cơ hội chạm tay vào con chữ. Thấu hiểu nỗi thiệt thòi đó, Chu Văn An đã đưa ra một quyết định làm thay đổi việc học thời bấy giờ. Ông mở trường tư ngay tại quê nhà làng Huỳnh Cung để đón các con em nhân dân tới học.
0: Lớp học đơn sơ ấy đã mở rộng cửa cho hàng ngàn học trò nghèo từ khắp nơi tìm về. Với thời Chu, học chữ trước hết là để làm người. Thầy dạy các trò sự cung kính, lòng trung hậu và cách cư xử nhã nhặn. Thầy vừa có học vấn uyên thâm, vừa nghiêm khắc nhưng lại hết lòng yêu thương học trò. Thầy đặc biệt quý những người chăm chỉ, có chí tiến thủ và không thích những kẻ cậy giàu sang mà lười biếng. Tiếng lành đồn xa, lớp học ở Huỳnh Cung ngày càng đông vui. Nhiều học trò nghèo nhờ sự chỉ dạy của thầy mà đỗ đạt làm quan lớn trong triều, cống hiến rất nhiều cho đất nước.
1: Nhận thấy tài đức vẹn toàn của người thầy làng Huỳnh Cung, vua Trần Minh Tông đã mời ông vào Kinh Thành giữ chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám, tương đương với vị trí hiệu trưởng trường đại học lớn nhất cả nước ngày nay. Tại đây, Chu Văn An đảm nhận trọng trách dạy dỗ thái tử, đồng thời chỉnh đốn và phát triển việc học tập của cả triều đình. Ông tự tay biên soạn lại những bộ sách kinh điển thành giáo trình ngắn gọn, dễ hiểu để học trò dễ tiếp thu. Nhờ ông, nề nếp học tập của Quốc Tử Giám ngày một quy củ, vững vàng.
0: Nhưng cuộc đời của người thầy ấy không chỉ gói gọn bên trang sách. Khi triều đình bước vào thời kỳ rối ren, sàn thần kéo bè kết phái làm khổ dân nghèo, vua Trần Dụ Tông lại chỉnh mạng việc nước, Chu Văn An đã làm một việc chấn động dư luận thời bấy giờ. Ông viết bản sớ xin chém đầu 7 kẻ nịnh thần quyền thế, lịch sử gọi đó là bản thất trảm sớ. Vào thời điểm ấy, chỉ những quan ngự sử chuyên trách mới được phép can ngăn nhà vua. Một người thầy làm quản lý giáo dục dám đứng lên đòi lại lẽ phải, chấp nhận hiểm nguy vì sự an nguy của đất nước, đó là một khí phách vô cùng hiếm có. Khi lời can ngăn trung thực không được triều đình lắng nghe, Chu Văn An đã dứt khoát treo mũ tử quan. Ông không màng danh lợi, không bám lấy bổng lộc kinh thành mà lặng lẽ về vùng núi Chí Linh, Hải Dương để ở ẩn.
1: Ở vùng đất mới, ông lấy hiệu là Kiều Ẩn, nghĩa là người đốn củi ẩn dật. Ông dựng nhà, tiếp tục mở trường dạy học cho con em trong vùng. Ngoài giờ dạy học, ông nghiên cứu cỏ cây, làm thuốc chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo và viết thơ văn. Nhờ có thầy Chu Văn An, vùng đất Chí Linh vốn heo hút bỗng rộn rã tiếng đọc bài, phong trào học tập nở rộ và sau này sản sinh ra rất nhiều nhân tài cho đất nước. Có một chi tiết rất cảm động được sử sách ghi lại. Những người học trò cũ của thầy, dù sau này đã làm tới chức tể tướng hay đại thần quyền uy trong triều đình, khi về thăm thầy vẫn giữ đúng lễ nghĩa của một người học trò nhỏ. Họ ngồi ở chiếu dưới, lắng nghe từng lời chỉ bảo của thầy. Nếu ai có điều gì sai trái trong việc công việc tư, thầy vẫn thẳng thắn quở trách. Sự kính trọng mà học trò dành cho ông hoàn toàn đến từ nhân cách trong sạch và tấm lòng chính trực của người thầy.
0: Cuối đời, Chu Văn An sống thanh bạch, trọn vẹn với nghề gieo chữ cho đến hơi thở cuối cùng. Sau khi ông mất, triều đình đã đưa ông vào thờ ở Văn Miếu, nơi tôn vinh những bậc hiền tài xuất chúng. Người đời sau kính cẩn gọi ông là bậc vạn thế sư biểu, tức là người thầy chuẩn mực của muôn đời. Ngày nay, tên của thầy Chu Văn An được đặt cho nhiều con đường và những ngôi trường giàu truyền thống trên khắp đất nước để tưởng nhớ về một người thầy tài giỏi, không chỉ mở đường cho việc học trong nhân dân, mà còn là tấm gương sáng về lòng tự trọng, sự ngay thẳng và tình yêu thương con người.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua thì Tú Nhân và Duy Thanh cùng với quý vị và các bạn chúng ta đã cùng nói về một nỗi lo khá là khó thừa nhận của nhiều người đàn ông. Đó là khi thất bại, điều khiến họ áp lực không chỉ là chuyện tiền bạc hay là công việc mà còn là cảm giác mình sẽ bị đánh giá khác đi trong mắt của vợ. Và từ câu chuyện đấy thì Tú Nhân lại nghĩ đến một điều rất là thú vị nha. Có những chuyện những người đàn ông không dám kể với vợ, nhưng lại có thể ngồi với một người bạn và nói ra tất tần tật. Có phải không Duy Thanh?
1: Đúng.
0: Thế nên trong số hôm nay thì chúng ta cùng lý giải thắc mắc này nhé. Tại sao khi có chuyện buồn thì các ông chồng thường dễ kể với bạn hơn là với vợ?
1: Tại vì kể với bạn thì sẽ không có phán xét, không có cao mày, không có khó khăn, không có... Kiểu như là mình vẫn rất là tự do để có thể bộc bạch hết tất cả các nỗi lòng của mình ấy.
0: Đây là giải thích một cách rất là tự phát đây này.
1: Tại vì Duy Thanh cũng nghe những cái người đàn ông xung quanh của mình cũng hay chia sẻ như vậy.
0: Thế bây giờ chúng ta phân tích xem như thế nào nha.
1: Nó có một cái điều rất đáng suy ngẫm như này. Người gần gũi nhất sống cùng mình mỗi ngày đáng lẽ phải là người mình dễ chia sẻ nhất. Nhưng trên thực tế, có những ông chồng gặp chuyện ở cơ quan, khó khăn trong công việc hay có một nỗi buồn nào đó, về nhà vợ hỏi thì nói không có gì đâu. Thế nhưng gặp một người bạn thân, đôi khi chỉ cần một câu dạo này thế nào rồi là câu chuyện bắt đầu tuôn ra ào ào. Vậy phải chăng là cho người chồng không tin tưởng vợ? Có lẽ câu trả lời không đơn giản như vậy mà nó đến từ cảm xúc lúc nãy Duy Thanh chia sẻ đó. Một cái nỗi lòng của người đàn ông ở đây.
0: Nhiều khi có thể chính vì vợ là người quá quan trọng. Thế nên là nhiều đứa ông chồng lại nghĩ nhiều hơn trước khi kể. Kể với bạn, nói xong thì thường câu chuyện dừng lại ở đó thôi, đúng không ạ? Thế nhưng mà kể với vợ thì có thể là họ sẽ lo vợ buồn, lo vợ suy nghĩ, lo câu chuyện đó ảnh hưởng đến cả không khí gia đình. Hay là do người chồng từng thử tâm sự nhưng mà vừa kể được một đoạn thì đã nghe vợ nói là em đã bảo anh từ đầu rồi mà, sao lúc ấy anh không làm như thế này. Thế bây giờ thì anh định tính sao?
1: Nghe đầu quá đây.
0: Áp lực đúng không? Đó chính là áp lực mà Duy Thanh vừa nói ban nãy đấy. Những câu hỏi ấy chưa chắc xuất phát từ ý trách móc đâu. Có khi người vợ chỉ đang lo lắng và muốn nhanh chóng tìm cách giúp chồng thôi. Thế nhưng mà tâm lý khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ mà. Lại với một người đang rất là mệt mỏi thì những câu hỏi như thế này nó khá là nhạy cảm.
1: Vậy đây chính là cái điểm lệch sống của nhiều cặp vợ chồng đúng không ạ? Người kể nghĩ anh chỉ muốn em nghe anh một chút. Người nghe lại nghĩ anh đã kể thì em phải giúp anh giải quyết cho bằng được. Rồi một người càng đưa ra lời khuyên, người kia càng ít muốn nói. Lâu dần có những chuyện trong lòng cánh đàn ông, bạn bè biết trước, còn vợ lại là người biết sau cùng. Nhưng mà nếu mà các bạn cứ để cái trường hợp này nó cứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần, nó sẽ hình thành nên một cái khoảng cách trong cái mối quan hệ vợ chồng. Lâu dần thì cái câu chuyện cởi mở trong giao tiếp á, nó cũng sẽ không có được xây dựng một cách gần gũi nữa.
0: Và ở đây thì tự nhiên nghĩ là với những người đàn ông ấy thì cũng cần nhìn lại mình. Các anh không thể vừa mong vợ hiểu lại vừa chỉ trả lời không sao, không có gì. Thế rồi ngồi chờ các bà vợ tự đoán. Có lúc thì mình cần được lắng nghe, có lúc cần lời khuyên, có lúc có thể các anh chỉ muốn kể cho nhẹ lòng thôi, phải không ạ? Thế nếu như mà các anh nói được điều ấy một cách rõ hơn thì người bên cạnh cũng sẽ dễ đồng hành hơn, phải không ạ? Tôi nhân nghĩ là có thể nói một câu đơn giản như thế này này: hôm nay anh chỉ muốn kể cho em nghe một chút thôi. Có lẽ là để tìm ra cách giải quyết thì hơi khó, cho nên là cũng chưa cần phải nghĩ ngay đâu. Đó, như thế chúng ta có thể mở ra một cuộc trò chuyện với một cái trạng thái nó hoàn toàn khác.
1: Và đó cũng là cái bí kíp nhìn chồng ngày hôm nay mà Duy Thanh và Tú Nhân muốn gửi đến các chị em phụ nữ và các đấng mày râu trong một cái mối quan hệ vợ chồng. Khi mà chồng bắt đầu chia sẻ, chị em đừng vội biến câu chuyện thành một cái buổi phân tích đúng sai. Hãy để anh ấy kể xong trước rồi mới hỏi. Anh muốn em nghe thôi, hay mình cùng nghĩ cách. Quan trọng hơn, những điều chồng từng tin tưởng chia sẻ cũng không nên trở thành vũ khí để nhắc lại trong những lần tranh cãi sau này các bạn nhé. Chuyện nào ra chuyện đó. Bởi vì muốn một người sẵn sàng mở lòng, trước hết ta phải để họ cảm thấy câu chuyện của mình được đón nhận một cách tôn trọng.
0: Mối quan hệ giữa vợ và chồng có thể nói là một nghệ thuật sống, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đồng hành với nhau không phải là một thời gian ngắn mà cả là một chặng đường đến hết cuộc đời. Thế cho nên là chúng ta cũng cần hết sức tinh tế trong từng những câu chuyện. Và đây là một trong những ví dụ mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Bởi vì sống cùng nhau là một chuyện, nhưng mà để trở thành người mà đối phương muốn tìm đến khi vui khi buồn và cả lúc bế tắc lại là một chuyện nó khác hẳn đấy, đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Hy vọng những cái điều này thì sẽ giúp cho chúng ta có thêm suy ngẫm để cùng xây dựng hạnh phúc gia đình được bền vững hơn. Và lúc đó thì mái nhà thực sự là nơi để chúng ta tìm về.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai nhé.
0: Bye bye.

0: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm trong buổi sáng thứ ba hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày 6 tháng 10 và sáng nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 6 giờ 30 phút cho tới 9 giờ. Minh Quang rất mong là trong 2 tiếng rưỡi của chương trình Giờ Cao Điểm thì quý vị và các bạn sẽ cập nhật chia sẻ cho chương trình thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chúng tôi qua fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, Minh Quang sẽ được gửi đến cho quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông đến từ các thính giả đã gửi về cho fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thính giả đều comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang một loạt những thông tin về các tuyến đường vẫn di chuyển thông thoáng ổn định cho tới thời điểm hiện tại. Và nếu như các bác tài khi mà chúng ta lưu thông trên đường có những thông tin nào mới hơn về tình hình giao thông thì các bạn cũng hãy cập nhật về cho Minh Quang các bạn nhé. Hãy nhớ là gửi về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì quan sát từ camera, Minh Quang ghi nhận là ở nút giao Nguyễn Tri Phương và Trần Phú trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta yên tâm lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Tiếp theo là ở nút giao Nguyễn Trãi, Trần Phú, lưu thông cũng đang rất thông thoáng, ổn định. Ngoài ra thì một số khu vực như là Hoàng Diệu giao với Đoàn Phân Bơ, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh hay là Hoàng Diệu giao với Khánh Hội, hiện tại áp lực giao thông vẫn chưa quá cao, các bác tài có thể yên tâm lưu thông với tốc độ khá bình ổn trên các hướng. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, ở khu vực ngã tư Hàng Xanh trong thời điểm này, Minh Quang ghi nhận là các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông bình thường trên các hướng qua ngã tư Hàng Xanh. Ở cầu Sài Gòn, thưa quý vị, cầu Sài Gòn trên cả hai hướng đều lưu thông ổn định thông thoáng, và đường Điện Biên Phủ đoạn từ cầu Sài Gòn cho tới cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, một đoạn khá dài, chúng ta cũng có thể yên tâm lưu thông bình ổn. Và từ Điện Biên Phủ, từ cầu vượt ngã tư Hàng Xanh cho tới cầu Điện Biên Phủ, Minh Quang cũng ghi nhận là áp lực giao thông không quá cao trong thời điểm hiện tại, chúng ta có thể lưu thông với tốc độ trung bình qua đây. Hướng về phía trung tâm thành phố thì áp lực giao thông đang tăng khá cao trên đường Điện Biên Phủ, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang quan sát trực tiếp và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và rất mong là quý vị và các bạn, các bác tài có thể cập nhật thêm về cho chương trình những thông tin mới hơn về giao thông. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ một số thông tin đáng lưu ý về giao thông. Ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin đó là trên đường Võ Văn Tần, một đoạn dài hơn 1 km từ Hồ Con Rùa cho tới giao lộ Cách Mạng Tháng 8 đã cho xe máy đi 2 chiều kể từ ngày 4 tháng 10 vừa qua nhằm giảm tải cho đường Điện Biên Phủ và khu vực xung quanh. Theo thông báo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, xe máy được phép chạy 2 chiều trên đoạn đường này, trong khi xe ô tô vẫn lưu thông 1 chiều như hiện nay từ công trường quốc tế ở khu vực Hồ Con Rùa đến Cách Mạng Tháng 8. Sau khi điều chỉnh thì toàn bộ phương tiện bị cấm dừng đổ ở đoạn đường trên từ 6 giờ cho tới 9 giờ và từ 16 giờ cho tới 19 giờ mỗi ngày. Ngoài hai khung giờ trên thì xe vẫn bị cấm đổ. Võ Văn Tần là một trong những trục giao thông chính ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, dài hơn 3 km từ Hồ Con Rùa đến đường Cao Thắng với 3 làn xe. Trước khi điều chỉnh thì tuyến được tổ chức đi xe một chiều từ Hồ Con Rùa đến Cách Mạng Tháng 8 và từ đây đến Cao Thắng thì tuyến cho chạy 2 chiều. Việc này cho phép xe máy chạy 2 chiều đoạn Hồ Con Rùa Cách Mạng Tháng 8 nằm trong phương án giảm áp lực giao thông cho các trục đường xung quanh như là Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, và bên cạnh đó là phục vụ tuyến metro Bến Thành Tham Lương thi công đồng loạt. Đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Thành phố Hồ Chí Minh cho xe máy chạy 2 chiều trên tuyến đường Võ Văn Tần, đoạn từ Hồ Con Rùa đến Cách Mạng Tháng 8. Các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trong 2 ngày vừa qua thì cũng hãy lưu ý các bạn nhé. Vì đoạn đường này được cho chạy 2 chiều trên làn xe gắn máy, còn xe ô tô thì chỉ được chạy 1 chiều hướng từ Hồ Con Rùa đến giao lộ Cách Mạng Tháng 8. Và bây giờ trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin khởi hành.

Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Hãy cùng bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia thứ ba ngày 6 tháng 10 điểm nhanh những cập nhật quan trọng về quy chuẩn hạ tầng giao thông xanh, chính sách an sinh, y tế và giáo dục sát sườn nhất. Nếu các bạn đang sử dụng phương tiện giao thông xanh hoặc tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng xe điện, Bộ Công Thương vừa chính thức ban hành thông tư số 61 năm 2026 kèm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, quy chuẩn quy định chi tiết các tiêu chuẩn an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, bố trí mặt bằng, khoảng cách an toàn và quản lý dữ liệu đối với các loại trụ sạc AC/DC và trạm sạc xe điện. Đối với các trạm sạc và trụ sạc đã hoạt động trước ngày quy chuẩn có hiệu lực, đơn vị vận hành có 6 tháng để rà soát và 24 tháng để hoàn thành khắc phục các tiêu chuẩn chưa đáp ứng, bảo đảm an toàn tối đa cho người dân. Dành cho các gia đình có người thân là người cao tuổi, không có lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm xã hội. Từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, Nghị định số 335 năm 2026 của Chính phủ chính thức nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng

0: bị công bố danh tính tại nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trên phương tiện truyền thông. Thông tin sai sự thật bắt buộc phải bị gắn nhãn cảnh báo trong vòng 24 giờ, đồng thời hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 20 tới 50 triệu đồng. Đáng chú ý, Nghị định cũng chính thức mở thêm kênh cho phép người dân chủ động báo tin, phản ánh và tố giác tin giả trực tiếp qua ứng dụng định danh điện tử VNeID, đường dây nóng hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan chức năng. Từ không gian số quốc gia chuyển sang bước tiến chuyển đổi số dịch vụ hành chính công thiết thực dành cho người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Bảo hiểm xã hội thành phố vừa chính thức thông báo triển khai cấp và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử. Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được gửi trực tiếp vào ứng dụng VSSID, kho dữ liệu điện tử và email cá nhân chính chủ, có giá trị pháp lý hoàn toàn tương đương với sổ giấy. Khi thực hiện các giao dịch hành chính hoặc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, người lao động đã được cấp bản điện tử, không cần phải nộp giấy. Cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ thực hiện in sổ giấy khi người tham gia có yêu cầu riêng. Với lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, cảnh báo khẩn về nguy cơ thuốc giả là điều mà các gia đình cần đặc biệt lưu tâm. Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản khẩn yêu cầu chính quyền các xã phường và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý lưu hành, kinh doanh và quảng cáo thuốc cổ truyền, đặc biệt là An Cung Ngưu Hoàng Hoàn sau khi phát hiện đường dây sản xuất thuốc giả. Sở Y tế thành phố cảnh báo người dân tuyệt đối không tin vào các quảng cáo thổi phồng sản phẩm là thần dược phòng ngừa đột quỵ trên mạng xã hội. An Cung Ngưu Hoàng Hoàn là thuốc kê đơn, người dân chỉ mua và sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ tại cơ sở kinh doanh dược được cấp phép, có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc rõ ràng. Đến với một thông tin giáo dục dành cho các phụ huynh có con em đang đi học tại thành phố Hà Nội trong năm học 2026-2027. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vừa chính thức công bố các kênh đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu và dạy thêm, học thêm trái quy định. Trong giờ hành chính, phụ huynh có thể liên hệ tới số 0888 996 970, ngoài giờ hành chính qua số 0888 996 977. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội nhấn mạnh các trường công lập chỉ được thu dịch vụ hỗ trợ theo mức trần quy định tại nghị quyết số 60/2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố, tuyệt đối không tự đặt thêm khoản thu hay giao chỉ tiêu đóng góp tự nguyện, đồng thời sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn VOV Giao thông Quốc gia làm người bạn đồng hành trong mỗi buổi sáng. Chúc các bạn một ngày mới làm việc tràn đầy năng lượng và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thông báo vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ngày hôm nay 6 tháng 10. Và thưa quý vị, thông tin chung là thời gian vận hành từ 5 giờ sáng cho tới 22 giờ. Tổng số lượt tàu vận hành hoạt động hôm nay là 228 lượt và số tàu vận hành là 12 tàu. Ở các khung giờ cao điểm sáng từ 6 giờ rưỡi cho tới 9 giờ, giãn cách là 6 phút một chuyến. Từ 7 giờ tới 9 giờ thì khung giờ cận kề 6 giờ rưỡi cho tới 7 giờ, giãn cách sẽ là 8 phút một chuyến. Trong khung giờ cao điểm chiều từ 16h30 cho tới 19h30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 17 giờ cho tới 19 giờ. Các khung giờ cận kề từ 16h30 cho tới 17 giờ và từ 19 giờ cho tới 19h30 sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Trong các khung giờ bình thường và thấp điểm, ở khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 cho tới 12 phút một chuyến và khung giờ thấp điểm từ 5 giờ cho tới 5 rưỡi sáng và từ 21h30 cho tới 22 giờ sẽ giãn cách là 15 phút mỗi chuyến. Và đó là thông báo vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và bây giờ thì tiếp theo, quan sát từ camera, chúng tôi ghi nhận là giao lộ 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta có thể yên tâm lưu thông bình ổn qua khu vực này. Tiếp theo là ở giao lộ cách mạng tháng 8 và Bắc Hải, áp lực giao thông cũng không cao trên các hướng, các bác tài có thể di chuyển bình thường. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là Lê Quang Định giao với Phạm Văn Đồng thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin hình ảnh cho thấy là trên đường Lê Quang Định hướng về Phạm Văn Đồng, các phương tiện đang xếp hàng dài trước đèn giao thông hướng còn ở hai hướng ngược lại.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn có thể lưu thông bình thường. Trên đường Phạm Văn Đồng thì lưu thông đang diễn ra bình ổn trên cả hai hướng. Tiếp theo là nơ Trang Long giao với Nguyễn Xí, các phương tiện di chuyển bình ổn. Ngoài ra thì nơ Trang Long Nguyễn Huy Lượng lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng. Nơ Trang Long Phan Văn Trị áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Nơ Trang Long Chu Văn An lưu thông cũng đang ổn định. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác cho giao thông để Minh Quang có thể chia sẻ cho các bác tài, các bạn thính giả nghe đài. Và thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang cũng xin được cập nhật thêm một số thông tin. Thưa quý vị, ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ điều chỉnh giao thông đường Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Phi Khanh, Trần Quang Khải kể từ ngày 10 tháng 10. Theo phương án mới thì tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Phi Khanh, Trần Quang Khải thuộc phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thay đổi chiều lưu thông, thí điểm lắp giải phân cách ngăn ùn tắc và cấm ô tô rẽ phải trong khung giờ cao điểm kể từ ngày 10 tháng 10 tới đây. Cụ thể, trên đường Mai Thị Lụ đoạn từ đường Nguyễn Văn Giai đến đường Điện Biên Phủ, tổ chức giao thông hai chiều xe ô tô con và xe hai bánh, tổ chức một chiều xe tải và xe khách theo hướng lưu thông từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Văn Giai. Trên đường Điện Biên Phủ sẽ tổ chức lắp đặt bổ sung biển báo chỉ dẫn đèn rẽ trái liên tục để xe hai bánh từ đường Điện Biên Phủ rẽ trái liên tục vào đường Đinh Tiên Hoàng. Lộ trình lưu thông qua các tuyến đường Phan Tôn hoặc là Phan Ngữ, đường Huỳnh Khương Ninh để ra Đinh Tiên Hoàng nhằm giảm áp lực giao thông qua giao lộ cũng được áp dụng. Và tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Phi Khanh sẽ thử nghiệm lắp đặt bổ sung giải phân cách giữa đường Đinh Tiên Hoàng hướng từ cầu Bông để nối vào đường Võ Thị Sáu nhằm ngăn lượng xe băng ngang đường Đinh Tiên Hoàng để vào đường Nguyễn Phi Khanh gây ùn tắc và làm mất an toàn giao thông. Đồng thời cấm xe ô tô rẽ phải từ đường Đinh Tiên Hoàng vào đường Nguyễn Văn Giai từ 17 giờ cho tới 19 giờ. Ngoài ra thì trên hẻm 79 Điện Biên Phủ, hẻm Cây Điệp sẽ cấm đi ngược chiều từ 6 giờ cho tới 8 giờ 30 và từ 16 giờ cho tới 18 giờ 30 theo hướng lưu thông từ đường Nguyễn Thành Ý cho tới đường Điện Biên Phủ. Và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị phối hợp với Trung tâm Quản lý Giao thông Hạ tầng Kỹ thuật triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và các cơ quan đơn vị có liên quan theo dõi tình hình giao thông tại các giao lộ để nghiên cứu điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu đảm bảo phù hợp với tình hình giao thông trên thực tế. Đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ cho các bạn thính giả. Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông từ đường Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Phi Khanh, Trần Quang Khải kể từ ngày 10 tháng 10. Trở lại với thông tin về giao thông, Minh Quang vừa ghi nhận thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại lưu thông vẫn đang bình ổn trên các hướng. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay mưa dông vẫn có xu hướng xuất hiện nhiều hơn trong buổi chiều và tối. Buổi sáng chỉ diễn ra vài nơi. Thời tiết hiện giờ đang mát mẻ khoảng 24 cho tới 26 độ. Riêng các khu vực thường Trường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Châu Pha, Phước Hải, Đất Đỏ, Thành Nghĩa Thành, Quảng Giao, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc và Hòa Hội. Mưa dông có khả năng phát triển trong đầu giờ sáng nay. Lượng mưa phổ biến từ 5 cho tới 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5, cấp 7, tương đương từ 8 cho tới 17m mỗi giây. Tuy nhiên thì chỉ vài giờ tới, mức nhiệt sẽ tăng lên 32 cho tới 34 độ, khiến cho trời chuyển oi nóng. Với người phải di chuyển nhiều trong thành phố, nếu như không bắt buộc thì nên hạn chế những chặng đường đi bộ hoặc là làm việc ngoài trời kéo dài vào thời điểm nắng nóng nhất. Với người làm việc ngoài đường nên bố trí quãng nghỉ ngắn ở nơi có mái che. Về chiều tối thì mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Lượng mưa phổ biến trong ngày từ 10 cho tới 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Người tham gia giao thông khi gặp mưa nên giảm tốc độ từ sớm và giữ khoảng trống với xe phía trước. Đừng chờ đến khi mưa lớn mới phanh hoặc là đổi làn. Với xe ô tô, khi mà gặp đoạn nước động nên đi chậm và đều, tránh tăng ga tạo sóng nước sang các xe máy đi bên cạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và trong lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
7: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
8: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Minh Quang đang ghi nhận ở nút giao Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông bắt đầu tăng dần lên. Nhìn chung thì chúng ta vẫn lưu thông được trên các hướng, quý vị nhé. Tiếp theo là Hoàng Diệu và giao với Đoàn Văn Bơ, lưu thông vẫn đang bình ổn trên các hướng qua giao lộ này. Ngoài ra thì một số khu vực như là Hoàng Diệu, Khánh Hội lưu thông cũng đang khá ổn định. Ở nút giao Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, áp lực giao thông bắt đầu tăng dần lên trên làn xe máy và chúng ta di chuyển với tốc độ trung bình trên các hướng. Nguyễn Trãi, Trần Phú lưu thông vẫn đang bình ổn. Và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông, những tuyến đường ở khu vực bến xe miền Đông cũng như là khu vực ngã tư Hàng Xanh. Và thưa quý vị, chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, quốc lộ 13 Đinh Thị Thi, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng đang bắt đầu tăng dần lên và nhìn chung thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Ngoài ra thì Đinh Bộ Lĩnh giao với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, ở khu vực Minh Quang đang quan sát trực tiếp đó là Đinh Bộ Lĩnh, bến xe miền Đông. Trong thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông tăng rất cao, các phương tiện đông và xếp hàng dài di chuyển chậm. từ cầu Bình Triệu qua cổng bến xe miền Đông cho tới giao lộ Nguyễn Xí, các phương tiện rất đông và xếp hàng dài di chuyển chậm các bạn nhé. Đó là hình ảnh Minh Quang đã quan sát trực tiếp và chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ để có một cái nhìn tổng quan hơn về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào ngày mới đến với anh Quang Ý ạ.
9: Dạ, xin chào MC Minh Quang, quý giả cùng các bác tài theo dõi giờ câu điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, trước hết thì anh Quang Ý có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan tình hình giao thông trên địa bàn thành phố trong thời điểm hiện tại thì như thế nào ạ?
9: Dạ, xin khái quát qua tình hình giao thông thì từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera thì trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau: đường Đinh Bưu Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Tý hướng đi giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, cũng trên tuyến Đinh Bưu Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng về giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Thạnh, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền phường Bảy Hiền, đường Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng đi cầu Chào Hòa phường Phú Định, đường Nguyễn Kiệm đoạn qua ngã sáu Hòa Bắc hướng đi Mông Xây Nguyễn Thái Sơn phường Hạnh Thông, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng phường Hiệp Bình, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và diện chậm, vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực này.
0: Và dự báo là trong thời gian tới thì tình hình giao thông sẽ có những thay đổi như thế nào ạ?
9: Dạ, trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, tuyến Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua cầu Công Lý hướng đi Võ Thị Sáu, cầu Phú Mỹ tuyến Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VTV Thông ạ.
0: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Quang Ý. Cảm ơn rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì tiếp tục quan sát từ các camera, thưa quý vị, Minh Quang ghi nhận là ở giao lộ Đinh Bưu Lĩnh và Bạch Đằng thì trong thời điểm này các phương tiện cũng đang rất đông, xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Như vậy là trên đường Đinh Bưu Lĩnh thì đoạn từ cầu Bình Triệu đến giao lộ Nguyễn Xí đến cầu Đinh Bưu Lĩnh kéo dài tới giao lộ Bạch Đằng, áp lực giao thông tăng rất cao các bạn nhé. Các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm, các bác tài cũng cần chú ý khi mà chúng ta lưu thông qua đây. Còn trên đường Bạch Đằng thì Minh Quang ghi nhận là hướng từ chợ Bà Chiểu qua giao lộ đến giao lộ Đinh Bưu Lĩnh, trên tuyến đường Bạch Đằng các phương tiện rất đông và chúng ta xếp hàng dài, di chuyển chậm. Còn hướng ngược lại thì chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ bình thường. Đó là tình hình giao thông trên khu vực giao lộ Bạch Đằng Đinh Bưu Lĩnh, Minh Quang cũng đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và một tuyến đường song song với tuyến đường Đinh Bưu Lĩnh đó chính là Xô Viết Nghệ Tĩnh, thì chúng tôi cũng ghi nhận là áp lực giao thông cũng bắt đầu tăng dần lên, nhưng mà nhìn chung thì vẫn di chuyển được đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ Bạch Đằng kéo dài tới cầu Sơn đến cổng sau của bến xe miền Đông, thì các phương tiện cũng không quá đông trong thời điểm này và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ cho các bạn thính giả ở khu vực bến xe miền Đông. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, ở nút giao Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu phía trước chợ Tân Định, trong thời điểm này các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình. Tiếp theo là Trần Quang Khải giao với Nguyễn Hữu Cầu hiện tại vẫn đang lưu thông ổn định thông thoáng. Nút giao Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, thời điểm hiện tại Minh Quang quan sát từ các camera và ghi nhận các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ khá bình ổn. Km Nguyễn Công Trứ lưu thông cũng đang rất ổn định thông thoáng. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận trên đường Hai Bà Trưng và cũng đã chia sẻ cho các bạn thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua phần thể hiện của Quang Dũng, ca khúc Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông. Một bạn thính giả cho biết trên đường Nguyễn Thị Tú hướng đi ngã tư Gò Mây hiện tại các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và bên cạnh đó thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thông tin là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông đang ổn định. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác thưa quý vị, tình mưa lớn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 6 tháng 10. Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa lớn nhất ghi nhận tại Tân Uyên là 60,6mm và Cát Lái là 30mm. Từ 7 giờ sáng nay cho tới 7 giờ ngày 8 tháng 10, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 cho tới 140mm, có nơi trên 150mm. Trong đó thì khu vực Bắc Tân Uyên có thể đạt 100 cho tới 150mm. Khu vực Thủ Đức, Thủ Dầu Một và Bình Dương từ 90 cho tới 140mm. Khu vực Phú Giáo, Cần Giờ và Xuyên Mộc là từ 80 cho tới 140mm. Các khu vực còn lại phổ biến từ 60 cho tới 130mm. Và đáng chú ý, mưa lớn được dự báo còn duy trì trong những ngày tới. Riêng từ 7 giờ ngày 8 cho tới 7 giờ ngày 9 tháng 10, lượng mưa tiếp tục khoảng 40 cho tới 80mm. Người dân ở những vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp và ven sông kênh rạch cần đề phòng ngập lụt. Người tham gia giao thông nên chủ động lựa chọn lộ trình giảm tốc độ khi mưa lớn và tránh các đoạn đường